0: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoo välittäjänä toimiva Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan osapuolet ovat julistaneet, että sotatoimet lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Allekirjoitusseremonia järjestetään tulevana perjantaina Sveitsissä, pääministeri sanoi viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut Pakistanin pääministerin ilmoituksen neuvottelutuloksesta. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avautuu liikenteelle, kun sopimus on saatu allekirjoitettua loppuviikosta. Tänään alkavaa G7-kokousta vastustaneet mielenosoitukset yltyivät nujakoiniksi Genevessä, Sveitsissä eilen. Mielenosoittajien ja poliisien välillä nähtiin useampia yhteenottoja. Protestoijat heittelivät poliiseja pulloilla, kivillä ja ilotulitteilla. Poliisi vastasi tilanteeseen kyynelkaasulla ja vesitykeillä. G7-maiden huippukokous pidetään Geneven lähellä Evianissa Ranskan puolella. Valtakunnan sovittelija on antanut myöhään illalla toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla ja työnantajapuolta edustavalla Sivistalla on huomisiltapäivään kello 16 asti aikaa vastata ehdotukseen. OAJ on jättänyt tänä keväänä 19 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille.
1: Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.

Eipä ole kahta viikkoakaan siitä, kun haahuilin ympäri Manhattania New Yorkin sykkivässä sydämessä. Ihan tangon askelia ei sentään tullut otettua, mutta kyllä nekin sinne joukkoon olisivat mahtuneet aivan hyvin. Tuntui, että isossa omenassa kaikille on paikkansa ja jokaisella vapaus ilmaista ja olla ihan millainen haluaa. Kaupungin ilmapiiristä jäi mulle salliva, kupliva, äänekäs ja moniulotteinen mielikuva. Vain joitakin piirteitä mainitakseni. Siellä kaikki tuntui olevan mahdollista ja suurta, kuten tietysti Amerikassa yleensäkin. Oikein onnistunut ja ikimuistoinen reissu rapakon taakse inspiroi sen verran, että aloin kotiin palattuani tonkia, mitä kaikkea New Yorkiin ja Amerikkaan liittyvää meillä on taltioitu levylle asti. No näitä löydöksiäni soitan sulle sitten tänä aamuna. Hyvää huomenta Iskelmäradiosta, Jenna täällä tuttuun tapaan seuranasi. Tuo aloituskappale on nimeltään Manhattan Tango, sen tulkitsi Pekka Himanka. Hän kävi esiintymässä aikanaan ihan Amerikoissakin asti, joten liekkö sieltä peräti tuohon tangonkin ammennettu kokemuspohjaa. Kappale Erik Lindströmin sävellys, Saukin teksti ja Arthur Fuhrmannin sovitus. Pekka Himanka levytti kappaleen vuonna 1975. No eipä New Yorkin reissu olisi ollut mitään ilman visittiä Harlemiin. Koin oloni turvalliseksi, vaikka joskus alueesta on hieman varoiteltukin. Marion kertoo nyt siitä Harlemin synkemmästä puolesta.

käännöskappale Harlem Song, Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Harlemin laulu. Levytyksellä mukana Raimo Henrikssonin johtama orkesteri ja hänen sovituksensa myös kappaleessa. Gospel elää vahvasti Harlemissa ja pieniä viitteitä siitäkin puolesta kuultiin myös tässä Harlemin laulussa kappaleen loppupuolen kuoro-osuuksissa. Yksi New Yorkin reissun kohokohdista oli Jumalan palveluksessa vierailu. Tosin tuli käytyä Harlemin sijaan Brooklynissa tämä kokemassa. Täytyy sanoa, että mun kyynelkanavat avautui saman tien, kun 40 henkilön muodostama gospelkuoro alkoi tykittelemään. Niin vaikuttava kokonaisvaltainen elämys, jossa henki oli kirjaimellisesti läsnä. Yksi iso unelma kävi mulla toteen, kun sain olla paikan päällä tämän toteamassa. Jukka Koivisto oli suositun Harjolaks-yhtyeen laulusolisti. Hän myös kirjoitti kappaleita useille artisteille, kuten Rainer Freemanille ja pitkälti myös Harjolaksille. Tämä seuraava kappale Amerikkaan on hänen käsialansa myös. Kappaletta on tehnyt sittemmin tunnetuksi Yölintukin.

Siellä se siinsi vaarillakin New York mielessä ja ei kun vaan Amerikkaan joukolla seilaamaan. Amerikkaan Amerikkaan kappaleen esitti Jukka Koivisto ja Harjo Laks. New Yorkissa riittää vilskettä aamuvarhaisesta aina yön pikkutunneille saakka. Sitä pidetäänkin kaupunkina, joka ei koskaan nuku. Kaupungin siluettia valaisevat lukuisat pilvenpiirtäjät ja hälytysajoneuvot valvottavat herkkäunisimpia sireenin ulinallaan. Miljoonasade yhtye kuvailee osuvasti kaupungin jatkuvaa sykettä yhtyeensä rumpalin Jarmo Hovin säveltämässä ja laulajansa Heikki Salon sanoittamassa kappaleessa New Yorkin yö.

Elävää ja todenmukaista kuvausta New Yorkin yöstä asialla Miljoona sade vuoden 1994 levytyksellään. Yöajasta on hakenut tämä seuraavakin kappale inspiraationsa, eikä mistä tahansa yöstä, vaan tietenkin amerikkalaisesta yöstä. Kappaleen esittää nyt Närhi.

Amerikkalainen yö tulkkinaan Närhi. Kappaleen sävelsi Frank Robson, brittiläissyntyinen laulaja ja muusikko, joka alkoi viettää paljon aikaa Suomessa 60-luvun puolesta välistä alkaen. Robsonin voi muistaa muun muassa tasavallan presidenttiyhtyeen riveistä. Kappaleen sanoittajana Kaisu Liuhala ja sovitus Arno Nono Söderbergin. Legendaarinen amerikkalainen etupäässä musikaalisäveltäjä Richard Rodgers sävelsi kappaleen nimeltään Manhattan 1920-luvun musikaaliin Garrick Geyries. Rodgersin menestys oli ollut siihen asti aika vähänlaista, mutta musikaali räjäytti pankin hänen urallaan ja myös tästä Manhattan-kappaleesta tuli hitti Broadwaylla. Broadwaylla, joka on monen musikaalitähteydestä unelmoivan ykköspaikka. Maailman kuulu korkealaatuisista näytelmistä ja tietenkin musikaaleista tuttu. Ja pitihän siellä nyt itsekin käydä edes yksi musikaali katsomassa New Yorkin reissulla. Täytyy sanoa, että ilmiömäistä suoriutumista ihan lapsinäyttelijöistä lähtien. Soitan sulle nyt tämän Manhattanin Broadwaylläkin kuulun ja soitetun Manhattan-kappaleen. Tällä kertaa instrumentaaliversiona upeana solistinaan Jörgen Petersen.

Ensin viipyltiin Manhattanilla Jörgen Petersenin syleilyssä. Amerikkalainen käännöslaulu Manhattan. Kappaleen on levyttänyt suomeksi kerran sanojen ainakin Akre Kari. Muistaakseni taitaa Manhattan drinkistä kertoa se hänen levytysversionsa. Tässä jälkimmäisessä kappaleessa New York rakkauttaan vuodatti Kirka, Suomen euroviisukarsintojen satoa vuodelta 1975. Kirka ylsi tällä Karita Holmströmin säveltämällä ja Raul Reimanin sanoittamalla kappaleella sijalle 5. Oh New York rakkain. Kappaleessa aika kansainvälinen groove, yhdistelmä soulia ja funkkia. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna minun New Yorkin reissun matkapäiväkirja. Piipahdin vastikään Rapakon toisella puolen ja intouduin reissun jälkimainingeissa tutkailemaan, mitä kaikkea löytyy kotimaisen iskelmän kentältä tähän teemaan liittyen. Kyllä Suomi-iskelmässäkin soi New Yorkin ja ylipäätään Amerikan vaikutteet omalla tavallaan. Ja onhan meidänkin lukuisat muusikot, laulajat, laulunkirjoittajat hakeneet vaikutteita jenkeistä vuosien saatossa. Milloin se kuuluu sävellystyössä, milloin vaikkapa laulutyylissä, milloin näkyy esiintymisvaatteet ja luukin osalta lavalla. Ja kyllä sinne uraakin on lähdetty luomaan ja tällä hetkelläkin esimerkiksi New Yorkissa asuu menestyneitä suomalaisia muusikoita. Jennalta sulle hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Kiva, kun sinä olet mukana.

0: Kappale, joka soi mulla reissun aikana usein päässä. Tosin niillä alkuperäissanoilla Stingin kynästä, Englishman in New York, tässä Anneli Saariston levyttämässä versiossa, aina eilinen. Ei New Yorkia taidettu mainita sanallakaan. Teksti Petri Kaivannon, sovitus Jussi Liskin, Saariston levytys vuodelta 1992 ja löytyy hänen studioalbumiltaan Appelsiinipuita aavikkoon. Amerikan suomalainen lauluntekijä ja kuplettilaulaja Hiski Salomaa päätti lähteä 18 vuotta täytettyään Amerikkaan vuonna 1909. Hän oli yksi niistä monista suomalaisista, joka lähti koittamaan onneaan sinne Rapakon taakse. No, Salomaan työnkuvaan kuului perille päästyään aluksi metsätöitä ja räätälin hommia ainakin. Pikkuhiljaa laulajan ura alkoi kuitenkin urkenemaan ja hän sai lopulta levytyssopimuksen Columbia Recordsille. Salomaa esiintyi suomalaisten työväentalolla Manhattanilla loppuun myydelle katsomoille ja asui ainakin New Yorkin Harlemissa. Tuon ajan ensimmäisiä Salomaan levytyksiä on tämä seuraavaksi soittamani Savon pojan Amerikkaan tulo.
1: Myö tänne maahan

0: Huomenta.
1: Savon pojan Amerikkaan tulosta lauloi Hiski Salomaa. Matka taitettiin laivalla Atlantin myrskyissä. Salomaan säveltämä ja sanoittama kappale. Levytys vuodelta 1928. No, savolainen on liikenteessä tässä seuraavassakin kappaleessa. Amerikkalaisuus jää tässä kuitenkin lähinnä haaveiluksi, kohtalon nimittäin päättää toisin. Unelmissa siintää suuret suunnitelmat, jotka ovat hyvin selkeitä.

tien muuttua voi. Jos oisin aito amerikkalainen, mun vesipatjan lakanat ois usein sekasin. Vain Hiltonissa kahviaamiainen, sitten repisin taas tuohta kahvoista las.

Mä voisin olla amerikkalainen, lauloi Juha Vainio. Kappale hänen itsensä kynästä ja Jaakko Salo sovitti. Kappale löytyy Junnun viimeiseksi jääneeltä studioalbumilta Elämää ja erotiikkaa, jonka hän vielä eläessään ehti julkaista. Käännöskappale Broadway at Basin Street päätyi alkujaan Olavi Virran levytettäväksi Suomessa 50-luvulla. Kappaleeseen tarttui samoihin aikoihin Seija Lampila ja tyyliltään kappale muotoutui enemmän jatsiskelmäksi. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Virta ja sovittanut Ossi Malinen. Tämä on Broadwayn rytmi.

Broadwayn rytmistä lauloi Seija Lampila, joka muutti loppuelämäkseen aikoinaan Yhdysvaltoihin. Vuonna 1926 jats symbolisesti rantautui Suomeen Andania-laivan matkassa, ja siitä meidän musiikkikulttuurimme alkoi jälleen muovautua ja saada uusia värejä. Jatsilla on oma tärkeä osuutensa nimenomaan meidän ainutlaatuisen jats-iskelmäkulttuurinkin muodostumisessa. Omalta New Yorkin reissulta yhtenä kohokohtana jäi mieleen Birdlandissa kuulemani jats-keikka. Olin kyllä enemmän kuin myyty. Taitavat huippumuusikot siellä soittivat säkenöivän laulusolistin kera ja kaikkea tätä sain seurata ihan vaan muutaman metrin päästä. Upea ikimuistoinen ilta. Pakko se on myöntää, että New York hurmasi minut ja aion vielä palata jossain sopivassa hetkessä sinne takaisin. Ja myös ainakin yksi roadtrip siintää haaveissa Amerikan maalla. Katsotaan milloin sen aika sitten on. Tämä musiikillinen päiväkirja New Yorkin reissun osalta ja Amerikan matkan osalta sulkeutuu nyt Iskelmäradion viimeisen kappaleen myötä. Niko Ahvonen laulaa kirjoittamansa laulun Onnen ongintaa. Timmiä tykitystä 90-luvulta. Jennalta sulle heipat ja ensi kertaan.

Iskelmäradiosta siirryttiin sujuvasti Juice Läskisen kaksoiselämään ja tässä samalla sitten yön vahtivuoro vaihtuu varhaisaamuun 3 minuutin kuluttua. Tai runsaan 3 minuutin kuluttua, kello on 4 ja silloin kuullaan uutisia ja sen jälkeen ruvetaan sitten hieromaan vähän silmistä unihiekkoja jo pois. Tässä se on vielä Katri Helena ja Paluu.

Useita taloja ja autoja on syttynyt tuleen, kun niihin osui droonien kappaleita. Lisäksi ainakin 140 000 asukasta on ilman sähköä, pormestari sanoo Telegramissa. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Euroopan neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Öljyn hinnat kääntyivät laskuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran olivat vahvistaneet päässeensä sopimukseen rauhanneuvotteluissa. Brent-raakaöljyn hinta laski 3,9% 84 $ tynnyriltä ja Yhdysvaltain raakaöljyn hinta putosi 4,8% noin $81 tynnyriltä. Sää on epävakaista. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23, maan pohjoisosassa 5 ja 15 asteen välillä. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näillä lempeillä sävelillä siirrytään siihen hetkeen tätä maanantai-päivää, kun kello on 4:30. Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen ja minä olen Kati Lahtinen. Tässä vaiheessa voi jo toivottaa hyvää maanantai.

Eppu Normaalia vuonna 85, ja teenpä tässä nopeasti tämmöisen pienen ennustuksen tälle kesälle. Mediassa tullaan näkemään valtava määrä erilaisia epputietovisoja, koska kuten tiedämme, tämä nyt on sitten viimeinen kesä eppujen osalta. Ihan siis viho viimeinen kesä. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka kulkee Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkola-Halsua väli, ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä liikkuu nyt tänä aamuna kello 5.15 ja 7.15 seuraavalla reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja siis tiet 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen kello 5.15 ja 7.15 välillä. Erikoiskuljetus 57 metriä pitkä ja mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja liikenne pysäytetään ajoittain, ja tämän erikoiskuljetuksen arvioidaan olevan perillä tänä aamuna kello 9.15. Jos on epuilla ihan se viho viimeinen kesä, niin tällä yhtyeellä vielä jonkinlaista alkuhuumaakin ehkä olemassa. Tässä kuullaan nyt kuumaa yhtyettä. Hyvän päivän tuttuja ollaan.

0: välillä niin.
1: Kuumaa ja hyvän päivän tutut ja kappale ehdottomasti tähän hetkeen vuorokautta. Sehän alkaa siellä alkupuolella. Sanotaan, että baarei viimeisiä laitetaan jo kiinni ja niinhän se tässä vaiheessa on, kun kello on 13 minuuttia yli 4. Ja vastaan tulee tuttuja ja tuntemattomia ja toiset ovat matkalla kotiin ja toiset ovat matkalla jonnekin aivan toisaalle. Ja sitten kun eletään tätä urheilun aikaa, niin joillakin on saattanut olla herätyskello herättämässä erilaisia pelejä varten. Onko se sitten jääkiekko tänä yönä, jota suomalaiset noin niin kuin erityisesti jännittää, tai urheiluihmiset erityisesti jännittää?
2: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: jos oli kuumaa sellainen paarista lähtemiskappale, niin tämä Gloria Estefanin kappale Rhythm is gonna get you oli ehkä sitten se siinä grillikioskin jonossa kuultava kappale. Ja ehkä just jotain sen tyyppinen kappale, että kun se siitä ohi ajavasta autosta kuuluu, niin siinä saat olla siinä grillikioskilla joku lantionsa varsinkin letkeäksi juhlinut kulkija, joka sitten saa siinä jonossa semmoisen pienen äkillisen tanssikohtauksen ja myös suorittaa sen, koska miksipä sitä ei suorittaisi siinä grillijonossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Grillijonosta tuli mieleen se, että katsoin eilen illalla TV:stä Ruoka Suomi-nimistä ohjaamaa siinä tällaisena hostina ja vetäjänä ja juontajana on muusikkona tunnettu Samaa Koskinen. Ja se nyt on ohjelma, joka on runsaan kymmenen vuoden takaa. 2015 oli siellä lopputeksteissä päiväys, mutta ohjelman sanoma on kyllä ihan totta tänäkin päivänä. Siinä puhuttiin paljon tuossa eilen telkkarista tulleessa jaksossa siitä, miten ruoalla ja ruoanlaitolla on hyvin iso merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Ja yhdessä syömisellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Ja siinä vähän harmiteltiin sitä, että tänä päivänä niin vähän enää syödään yhdessä, että perhe ei kokoonnu samalla tavalla yhteisen pöydän ääreen, kun kaikilla on ne omat menonsa ja omat harrastuksensa, ja jos on vähän semmoista nopeeta, enemmän energian tankkausta se syöminen kuin tämmöinen sosiaalinen kohtaaminen. Ja siinä puhuttiin myös siitä, että miten ruoan laittaminen on tapa osoittaa rakkautta ja niin edelleen. Ja siinä mainittiin oikeastaan vain yksi hetki, kun vielä suomalaisilla on tämmöinen ruoan äärelle kokoontumisen tilanne, ja se hetki olisi joulu. Ja sehän on ihan totta. Siis joulun ruokaan panostetaan valtavasti, mutta kyllä itselleni tuli mieleen, että onhan tässä nyt kuitenkin puolivuosittain tällaisia tilanteita, kun keskitytään siihen ruokaan kovasti paljon, ja nyt eletään juuri sitä aikaa, koska eletään tätä juhannusviikkoa. Ruvetaan miettimään ehkä jo kenties näin maanantaina, että mitä sitten yhdessä siellä tulevassa juhannuspaikassa tulevalle juhannuskokoonpanolle kokattaisiin, ja mahdollisesti jopa niin, että kuka tekee mitä, tai toivottavasti niin, että kuka tekee mitä ja millä tavalla ne tehtävät jaetaan, ettei käy niin kuin siinä ohjelmassa todettiin, että hirvittävän pitkään oli sillä tavalla, että se keittiö oli vaan semmoista naisten valtakuntaa ja siellä ja valtakunta nyt ehkä vähän semmoisessa huonossa merkityksessä. Keittiö oli se paikka, missä naiset olivat ja tekivät sen ruoan ja muut sitten nauttivat sen siellä jossakin ja kokoontuivat sen yhteisen pöydän ääreen. Niin toivottavasti tästä nyt ainakin ollaan päästy eteenpäin. Ja juhannus ihan varmasti on niitä aikoja, kun näitä yhteisiä ruoka-asioita pohditaan. Itsekin lähetin eilen ensimmäisen kuvakaappauksen reseptistä ja totesin, että tätä voitaisiin koittaa juhannuksena. Ja mikä se oli? Se oli munakoisosilakat. Sitä täytyy testata tänä vuonna. Nyt kuunnellaan kolmatta naista, elämän tarkoitus.

Sinne hiipuu kolmas nainen ja elämän tarkoitus. 2 vuotta sitten kävin katsomassa tätä yhtyettä. Vähän semmoisella erikoisemmalla keikalla. Se oli nimittäin tuolla Tampereella kokoontui Rokin SM-kisojen 1984 kärkikolmikko. Eli siis Perkynt, kolmas nainen ja Keba. Ja mikä keikka se olikaan. Siis sellainen paluu nuoruusvuosi, että oksat pois. Hyvä, ettei tukkakin lähtenyt päästä. Kaikki erittäin hyvässä vireessä. Kolmas nainen erinomainen, Keba ehkä jopa erinomaisempi ja Perkynt. Perkynt soitti kaikki kappaleet 1,5-kertaisella nopeudella. Nyt me kuunnellaan tämmöistä rauhallista musiikkia. Tämä on Kekosalata ja minä olin täällä.

Aiko salata, minä olin täällä. Tuossa hetki sitten puhuin siitä, että tässä ruvetaan valmistelemaan niitä juhannusaterioita tai ainakin miettimään niitä, että mitä siellä juhannuspöydässä syödään. Ja taitaa olla se aika vuodesta, kun syödään makkaraa kaikkein eniten. Mutta ei missään nimessä niin paljon kuin Nokialla on syöty. Nimittäin Nokian uutisista osui silmiin tämmöinen juttu, jossa oikeasti on ollut tällaiset festarit, joiden yksi tapahtuma, yleisötapahtuma ja tietysti myös semmoinen, johon on voinut osallistua halutessaan, on ollut tällainen kilpasyöntitapahtuma. Siis sitä, että laitetaan kello käyntiin ja sitten syödään niin paljon kuin vaan suinkin siinä aikana ehtii nassuun vetää. 10 minuuttia kesti tämä kilpasyöntitapahtuma ja voittaja Wayne Algenio on syönyt 50 makkaraa. Nämä on sitten tiettyjä makkaroita, mitä tässä on syöty. Gunnar Gimputas 43, Niko Korpi 39 makkaraa. Nathan Figuera 44 makkaraa ja Jesse Pynnönen 43 makkaraa. Ja sitten täällä on paikan päällä myös ollut tämmöinen amerikkalainen ihan ammatikseen kilpasyöntiä. No, ei voi sanoa, että ammatikseen kilpasyöntiä harrastava, jos se kerta ihan ammatti on ja maailmaa kierretään kilpasyönnin nimissä, mutta siis kilpasyönnin ammattilainen Bob Shout, joka on syönyt kaiken kaikkiaan 60 makkaraa. Ja tähän nyt ei tietenkään ihan kylmiltään voi lähteä, että hän on harjoitellut tätä jo pitkän aikaa ja hän tietää, miten tämä homma toimii, mutta kun sen oikeasti nyt miettii, että miten paljon tuommoinen 60 makkaraa oikeastaan on, niin se on 10 minuutissa 3,5 kiloa lihaa. 40 on vain noin kilon vähemmän lihaa, eli kyllä siinäkin saa syödä ihan kunnolla. Tämä on siis tämmöinen viihdemuoto ihan todellakin, ja näitä tapahtumiahan on erilaisia, eri kokoisia, ja internetin ihmeellisessä maailmassa tästä kilpasyönnistä on tullut ihan siis semmoista viihdettä, että ihmiset laittaa vaan striimin päälle, ja sitten muut katsoo, kun täällä syödään aivan siis kerta kaikkiaan järkyttäviä määriä tätä ruokaa. Suolaiset ruuat ovat näiden kilpasyöjien mukaan helpompia kilpasyötäviä kuin makeat. Nimittäin isosta määrästä sokeria alkavat kädet täristä. Ja se nyt ei kuulosta millään tavalla hyvältä. Tämä Shout on Bob Shout. On ilmeisesti Suomessa jonkinlaisella kiertueella. Eli että vielä pääsis näkemään. Mie

0: näetkö sinäkin sen kauluspaita? Ruudullinen kauluspaita, siitä on ne hihat pois. Alhaalla on se solmu, sitten on semmoiset revityt farkut ja paljaa jaloja. Mustavalkoinen video ja siinä sitten Sophie B. Hawkins esittää tämän kappaleen I Wish I Was Your Lover. Piti ihan tarkistaa, että mitä Sophie B. Hawkins tänä päivänä tekee, niin musiikkia edelleen. Ihan aktiivinen Instagram-tili hänellä on, löytyy sieltä ja hän esittelee itsensä, että hän on äiti, artisti ja Grammy-ehdokkuuksia saanut laulaja, laulun tekijä ja muusikko.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Tuohon 6.05 on vielä tovi aikaa, kello on nyt nimittäin 4.37 ja täällä alkaa näitä juhannusruokia tänne WhatsAppiin tulla ja suunnitelmia siis 0401455666. Täällä yksi kuuntelija miettii, että jos kaalilaatikkoa söisi kunnon juhannusevästä, niin ihan hyvä siinä, mikä tahansa muukin eväs juhannukseksi. Ajattelen niin, että jos tykkää takoista jouluna ja riisipuurosta juhannuksena, niin en tiedä mikä tai kuka on se henkilö tai instanssi, joka voisi tulla sanomaan, että hei, kuulkaa lahtiset, että ei noin voi juhannuksena syödä. Ruokavirasto ei kuitenkaan käsittääkseni sitä varten ole olemassa, että sen tehtävät on vähän toisenlaiset. Ja sitten on aina yksi ruokapari, millä periaatteessa voi onnistua joka kerta, että jos pyöräytetään juhlapyhä semmoisesta onnenpyörästä ja sitten pyöräytetään semmoinen ruokaympyräpyörä toisen kerran siinä vieressä, niin joka ikiseen juhlaan tuntuisi sopivan nakit ja perunasalatti. Niille voi hirveästi mennä vikaan. Saa käyttää. Saa ottaa vinkiksi ja saa kokeilla, jos ei ole vielä aikaisemmin juhannuksena kokeillut. Tässä soi

0: silmästä lämpimään. Kun tässä on tämä möyrimiskohta tässä kappaleessa, niin tulee semmoinen etuu, et kylmillä jaloilla etuu. Et ainakaan saman peiton alle, että aletat villasukat jalkaan ennen kuin tuut tänne mitään kylmästä lämpimään. Ei tolla tavalla, Jukka, ei tolla tavalla. Se tuntuu tosi inhottavalta. Yök!
1: Tässä soi Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane.

kuinka esimerkillinen on tässä tämä basson naputtelu tässä Red Hot Chili Peppersin Aeroplane-kappaleessa lapsikuorossa. Internetin tietojen mukaan myös Flean lapsi esiintymässä ja voi bongata jopa siitä jostain videoltakin. Tulin tuossa joku viikko sitten katsoneeksi Netflixistä tämän dokumentin The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, joka siis keskittyy yhtyeen niihin varhaisiin vuosiin, ihan niihin alkuvuosiin siihen, kun miten jäsenten välinen, se kouluvuosina ja jo alkanut ystävyys sitten kehittyy siihen, että miten yhtye syntyy. Ja sitten tietysti erityisesti edesmenneen alkuperäiskitaristin Hillel Slovakin elämään ja merkitykseen bändille. Hänhän menehtyi heroini yliannostukseen vuonna 88, vain 26-vuotiaana. Siinä mielessä kiinnostava dokumentti, että sekä Anthony Kiedis että Flea ovat antaneet haastattelun tuohon dokumenttiin, aika tunteellisetkin haastattelut, mutta sitten samaan aikaan on yhtyä painottaa, että kyseessä ei ole heidän virallinen dokumenttinsa, eikä heillä ollut mitään päätäntävaltaa tuossa tuotannossa. Mutta jos yhtye kiinnostaa, niin kannattaa katsoa. Kiva ajankuva. No kiva ja kiva, mutta ajankuva kuitenkin.

0: Musiikin aikakirjoihin merkitään, että tämä Henna Uotin kappale on näitä vuoden 2026 tuotantoja.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi-maattelun kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Porissa soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

John Legend ja All of Me. Silloiselle tyttöystävälle, puolisolle, morsiamelle, nykyiselle vaimolle Chrissy Teiginille omistettu kappale. Ja kyllähän se tässä tunteellisuudessa kuuluu. Vähän reippaamissa tunnelmissa mennään kello 5 uutisiin. Jonne Aaron

Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoo välittäjänä toimiva Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan osapuolet ovat julistaneet, että sotatoimet lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Allekirjoitusseremonia järjestetään tulevana perjantaina Sveitsissä, pääministeri sanoi viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avautuu liikenteelle, kun sopimus on saatu allekirjoitettua loppuviikosta. Öljyn

0: antanut myöhään illalla toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla ja työnantajapuolta edustavalla Sivistalla on huomisiltapäivään kello 16:00 asti aikaa vastata ehdotukseen. OAJ on jättänyt tänä keväänä 19 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Sää on epävakaista. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23, maan pohjoisosassa 5 ja 15 asteen välillä. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
1: Uutisista kiitokset Kai Jääskeläiselle. Siis tämän on uutisista. Kello on nyt 5:02. Ja Radio Suomessa varhaisaamu tänään maanantaina 15. päivä kesäkuuta. Tämä on se vuoden lyhin ja samaan aikaan pisin viikko. Siis lyhyt siinä mielessä, että me tiedämme, että tämä on joka ikinen vuosi sellainen, että torstaina sitten siirtyy aivot ja ajatukset ja moni ihan konkreettisestikin kesälomalle ja siis juhannusta vietetään, mutta sitten samaan aikaan on näitä pitkiä päiviä ja tämän kanssa me eletään joka ikinen vuosi.

0: sä aina vannoit, että jää.
1: Tässä muutama vuoden takaisessa kappaleessa Aukusti Koivisto versioi hienosti Weepin Willows-yhtyettä. Särjettyjä maa on tämä suomenkielinen versio siitä Weepin Willowsin kappaleesta. Kotka Jukola juostiin viime viikonloppuna kertakaikkisen uskomattomassa säässä ja Sanna Pirkkalaisesta on nyt tehty näköhavainto. Hän on löytänyt itsensä pois Kotkan metsistä ja tämänhetkisen kunnon ja ehkä sen mielen kunnon pääsee sitten arvioimaan 6 jälkeen. Luulen, että jonkinlaista purettavaa hänellä on tuosta kokemuksesta. Hän on siis löytänyt tiensä pois sieltä metsästä, mutta itse varmaan olisin siellä vieläkin, kun tämmöisen suuntavaistottoman sinne laittaa, niin siinä ei ole kartasta eikä kompassistakaan juuri apua. Ja se peruskoulun aikainen suunnistus oli sillä tavalla pikkasen pöljää, että ei ole mitenkään hyvä alkusuunnistukselle se, että rastit on niissä metsissä, joissa on leikkinyt koko lapsuutensa. Eli ihan karttaakin katsomatta osasi sanoa, että minkä kiven takana ne rastit on. Tuossa Jukolassa viehättää ihan tavattomasti se, että siellä on maailman kovimpia suunnistajia ja saman aikaan harrastajasuunnistajia. Ja itseäni ilahdutti tänä vuonna erityisesti Rässi Rasti-niminen joukkue, joka on siis jo vuonna 2010 perustettu harrastelijasuunnistusseura, joka yhdistää heavy-musiikin ja suunnistuksen. Ja ovat siis Jukolan vakiokävijöitä ja heavy-musiikin hengessä siellä menevät. Kerta kaikkiaan rässiliivit päällä. Ei nyt ehkä siellä metsässä, mutta kuvissa esimerkiksi teltan edessä, kun poseerataan armeijan puolijoukkuetteltta, niin siinä on vähintäänkin puolella noista herroista rässiliivit päällä. Ja puhun siis tämmöisistä farkkuliiveistä, joihin on sitten laitettu kaikenlaisia erilaisia, erityisesti siis bändeihin viittaavia merkkejä ja kangasmerkkejä ja on pinssejä ja tussillakin on kirjoitettu, mutta oikein siis kunnon rässiliivit ja heavy-musiikin innoittamana. Maailman johtava, heviin erikoistunut suunnistusseura. Tämän vuoden Kotka Jukolaan rässirasti osallistui 2 joukkueella ja jostain syystä mä nyt en siis löydä, että mikä näiden joukkueiden sijoitus on ollut, mutta lähtönumerot ovat olleet 5, 8, 9, 9, 4, 1, eli ei ehkä ihan siellä mitalikamppailussa nyt kuitenkaan. Mutta tänäkin vuonna siis siellä mukana ja ilmeisesti, tai toivottavasti, löytäneet itsensä pois sieltä Kotkan metsistä. Hevihän on nyt yhdistetty aika moneen muuhunkin asiaan kuin tähän suunnistukseen, siis on hevisuunnistusta, hevivirkkaamista, hevineulomista, mitäs kaikkea muuta niitä nyt on.

0: Alana Miles ja Black Velvet. Tämä kappaleen intro on varmasti sellainen yksi tunnistetuimpia erilaisissa musiikkivisoissa, että kun ne tahdit lähtee soimaan, niin aah, mä tiedän tämän, tämä on mulle kovasti tuttu.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hevisuunnistus on siis suoritettu kuluneena viikonloppuna Kotka-Jukolassa rässirasti joukkueiden toimesta, näin kai voi sanoa. Ja piti nyt sitten katsoa, että mitenkä se hevineulonnan tilanne on, kun rupesi mieleen palautumaan, että siitähän taidettiin järjestää jonkin asteisia maailmanmestaruuskilpailuitakin. Ja niin todellakin on, ei muistini ollut tässä väärässä. 2019 ensimmäistä kertaa järjestettiin hevineulonnan maailmanmestaruuskilpailut ja silloin voittaja tuli Japanista ja osallistujia oli siis kerta kaikkiaan ympäri maailmaa, Alankomaista, Australiasta, Iso-Britanniasta ja vaikka mistä. Ja tuolloin semifinaalikarsintoihin kilpailijat osallistui minuutin mittaisilla videoilla, joissa he esittivät ne omat parhaat neulonta- ja heavy metal-asennetta yhdistävät liikkeensä. Ja voittaja löytyi siis silloin Japanista. Mutta täältä heavymetalknittin.com-sivustolta, niin täällä on vähän ikäviä uutisia siinä mielessä, että vuonna 2019 on heavy neulottu maailmanmestaruuksista ja 2021 on tehty samalla tavalla ja 2022, mutta sitten kohdassa seuraava voittaja on vain kysymysmerkkejä. Siis tätä tapahtumaa ei ole järjestetty sen jälkeen. Ja jos nyt yhtään oikein ymmärrän, niin sekä tämä rässirasti että tämä hevineulonta, niin molemmat ovat Joensuun suunnalta lähteneet liikkeelle, joten toivoisin nyt, että siellä virkistäytyy sitten siellä Joensuun suunnalla ja mahdollisesti järjestäisitte tällaisen tapahtuman, koska kyllä tällainen tapahtuma vielä suomalaisen suven hieman erikoisempien kesätapahtumien joukkoon mahtuu. Ja siis palaa ehdottomasti, siis josta on jo järjestetty, niin se olisi komea paluu. Hieno logo tai hienoja kuvia ja hienon näköisiä asuja tuolla sivuilla.

Yrjänän, Isko ja Ilkka Alango muodostama ystyö. Ja kuka se oli se neljäs? Se voisi olla vallan mainiosti tietokilpailukysymys, että kuka se oli se neljäs. Toinen tietokilpailukysymys voisi olla, että mitä muuta tämä yhtiö on levyttänyt. Siinäpä kinkkinen. Tässä se on Rednecks with you. Yeah.

Rednecks ja Wish You Were Here. Ja se vastaus siis oli Kalle Aholla siihen kysymykseen, että kuka oli se neljäs siinä neljä baritonia yhtyeessä. Ja se jekku siinä, että mitä muuta ovat levyttäneet, on se, että toi pop-musiikkia kappale, joka siis kuultiin ennen tätä Rednecksia, niin se taisi olla ainut levytys siltä yhtyeeltä.

0: Radio Suomi.
1: Törmäsin tuossa viikonloppuna semmoiseen otsikkoon, että Espoon tuomiokirkko avautuu 3D-mallinnoksena. Ja nämä ovat niitä otsikoita, jotka johtavat sitten pitkiin istuntoihin internetissä. Ja pitää ottaa selville, että mistä ihmeestä tässä nyt sitten on kysymys. Espoon tuomiokirkko on siis rakennettu 1400-luvulla lopulla. Sen tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä. Ja se on nyt tiettävästi ensimmäinen ainakin pääkaupunkiseudun kirkko, josta on tehty tämmöinen yleisölle jaettava 3D-mallinnus, eli sitä pääsee internetissä katsomaan. Ja tuossa jutussa, jonka Kirkko- ja kaupunkilehdestä luin, niin siinä kerrottiin, että tuomiokirkosta on otettu 5000 kuvaa ulkoa, sisältä, välikatolta ja ilmasta, laserkeilaimella ja kameroilla ja mittauslaitteilla, ja sitten ne yhdistetään ja siitä syntyy tämä 3D-mallinnus. Ja siis käytännössä se tapahtuu niin, että laserkeilain asetetaan kolmijalan päälle. Se lähettää 2 miljoonaa pistettä sekunnissa. Sen luomasta pistepilvestä ja eri laitteista saadut koordinaatit ja muut tiedot yhdistetään. Laboratoriossa aineistosta poistetaan esimerkiksi ikkunoiden aiheuttamat heijastumat ja sitten tietokone luotu 3D-mallin. Ja tuohon mallinnokseen voi nyt alustavasti tutustua Espoon seurakuntien verkkosivuilla espoonseurakunnat.fi. Ja se on kyllä varsin mainio alku tällaiseen projektiin, jossa tehdään tällaisia merkittäviä rakennuksia tutuksi ja joihin pääsee tutustumaan niin, että ei paikan päälle välttämättä, jos ei välttämättä paikan päälle pääsekään. Siinä 3D-mallinnoksessa on tietoa nyt jo, tietoa muun muassa tuomiokirkon taiteesta. Ja siinäkin mielessä tämä on aika mainio ajankohta tehdä tämä, että toi kirkko itsessään on suljettuna remontin takia aina tuonne jouluun 2027, mutta näistä nyt voi sitten katsastaa vähän etukäteen. Ja tästä tuli välittömästi mieleeni myös hollantilaisen Rijksmuseumin hanke Operation Night Watch, joka alkoi jo heinäkuussa 2019. Kyseessä on siis Rembrandtin maalaus Yövartio, jonka restaurointia tuolla Rijksmuseumissa tehdään sillä tavalla, että yleisö pääsee seuraamaan sitä koko ajan sekä internetissä että sitten livenä siellä paikan päällä. Se oikeasti tehdään se restaurointi ja kaikki huoltotyö siinä semmoisen lasikuution sisällä. Ja ensin sitä maalausta tutkittiin vuosien ajan kaiken maailman huipputeknologialla, kuvantamisella ja röntgen, fluoresenssiskannauksilla ja sitten tehtiin tutkimuksia siitä, että mitä sille, minkälainen se teos alun perin on ihan ollut. Ja samaan aikaan kaikkea tätä tietoa on jaettu täällä Operation Night Watch-sivuille ja kerrottu muun muassa yksityiskohtia tuosta maalauksesta. Ihan siis yksityiskohtia lähtien jopa siihen asti, että kun siinä maalauksessa näkyy tällaisia pitsiasuja, niin kuvataan sitä pitsin rakennetta ja sitä, että mistä sen arvellaan olevan peräisin. Ja se on siis aivan kertakaikkinen loputon suo, johon voi uppoutua, jos tuonne sivuille menee. Ja siis olen itse käynyt siellä ensimmäisen kerran siellä sivuilla joskus 2019 ja 2024 tuo projekti siirtyi tutkimusvaiheesta sitten sellaiseen siihen varsinaiseen restaurointiin. Eli aloitettiin korjaamaan tuota aika massiivista maalausta. Se on nimittäin 3,5 metriä korkea ja runsaat 4 metriä leveä ja painaakin yli 300 kiloa, että siinä on kaikenlaista tekemistä. Ja työ on varsin tarkkaa. Ja koko ajan siis yleisön edessä ja niin, että täältä härmästäkin voi käydä katsomassa, että miten työ Hollannissa etenee.

kädessä jumpsuttelee eteenpäin Niilo yhdessä junon kanssa viimeisen tanssiin. Kappaleen nimi. Jos nyt yhtään on kiinnostunut tuommoisesta taidehistoriasta tai tästä Rembrandtin Nightwatchista ja tuntuu siltä, että ei ole mitään tekemistä kesän sadepäivinä, niin anna nyt oikeasti sen vinkin, että toi Operation Nightwatch-sivusto, niin siellä nyt menee sadepäivä, jos toinenkin aivan siis kevyesti ja täällä siis todellakin pääsee seuraamaan, että miten tätä Rembrandtin mestariteosta restauroidaan tuolla Rijksmuseumissa. Ja nämä videot, klipit tästä restauroinnista ja koko tästä projektista on ihan mielettömän hienoja ja kiinnostavia. Ja toki englannin kielellä, että se ehkä pikkasen voi rajoittaa sitä, että mitä kaikkea siitä saa irti. Mutta täällä on esimerkiksi, pohditaan, kun täällä on yksi tämmöinen näistä hahmoista, tämä niin sanottu punainen soturi tai punainen musketti. Muskettisoturi, että miksi sen nenäkin on punainen, että onko hän kenties nauttinut alkoholia niin paljon, että nenä punottaa. Sitten täällä kerrotaan totta kai siinä restauroinnin tai tuon taulun tutkimisen vaiheessa, kun sitä ollaan käyty läpi, että missä kunnossa se on ja mitä korjaamista se tarvitsee, niin sieltä on selvinnyt muun muassa, että siellä on veitsenviiltoja tuossa teoksessa ja sitten kun siellä maalauksessa on yksi koirakin, niin pohditaan, että mikä koira tämä on ja onko Rembrandt kenties varastanut tämän koiran. Upea, upea projekti. Aina ilahdun, kun muistan sen. En siis nyt ihan päivittäin ton äärellä ole, mutta aina tulee hyvä mieli, kun se palaa mieleen. Suosittelen lämpimästi. Tässä puolestaan jumpsuttelee Phil Collins, Philip Bailey. Kappaleen nimi on

kaukaa 1984 vuodelta tämä kappale Phil Collins ja Philip Bailey Easy Lover. Vai pitäisikö se oikeasti olla Philip Bailey ja Phil Collins? Hän kun tuotti Philip Baileyn levyn, soitti sinne rummut, perkussiot ja kiipparit ja sitten jammailun tuloksena syntyi tämä kappale. Ja ihan hyvä, että syntyi, koska sitähän me vielä tänäkin päivänä täällä kuunnellaan. Radio Suomen varhaisaamussa mennään. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta tässä vaiheessa mukaan. Tuleville vielä ehtii mukaan, ei tämä ihan vielä lopussa ole. Juuri sopivasti siihen kohtaan, kun pääsemme nauttimaan tästä Levi and the Livingsin kappaleesta.

0: Levi and the Leavings, Kyllikki. Et tahtonut olla niin kuin muut. Sä olit niin erilainen. Se on vähän näiden Levi and the Leavingsin kaikkien kappaleiden päähenkilöiden tarina.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Jos haluaa nähdä tämän upean artistin livenä, niin se on todellakin mahdollista ihan näin 2026. Take Thatin The Circus Live -kiertueella, nimittäin hän on yhtenä esiintyjänä mukana. Ja se nyt on ehkä hieman yllättävä yhdistelmä, mutta näin nyt kuitenkin joka tapauksessa. Mikko Kuustonen, suoraan huutoa. Sen jälkeen päivitetään merisenä tiedot.

Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapaine yltää Keski-Ruotsista Riianlahdelle. Iltapäivällä pohjoisen puoleinen tuuli Pohjanlahdella on paikoin navakkaa. Suomenlahdella idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Päivällä ja illalla paikoin runsasta sadetta ja ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja sitten säätiedot rannikkoasemilta kello 5. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 6, sumua 1 kilometri. Uuttöö 13, itäkoillinen 6, pilvistä 15. Nyham 13, itäkoillinen 6, pilvistä 20. Isokari 12, koillinen 5, pilvistä 16 kilometriä. Selgrund 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 50 kilometriä. Valassaaret, lämpötila 9 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa. Tankkar 9, Pohjoisluode 3, Utua 4 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 12 astetta ja tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu miinus 3, Raahe ja Pietarsaari miinus 2 senttimetriä, Vaasa miinus 4, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma sekä Turku miinus 2 senttimetriä, Föklö plus 1, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 9, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

Kyseessä esiintyy Caesars Palace-niminen yhtiö Jerky It Out. Kyselin perheen nuorimmaiselta lapselta, että milloinkas, mikäs meemi-juttu tämä oli, niin hänen vastauksensa oli vaan, että se oli tosi kauan aikaa sitten, älä edes mieti tollasia. Niin ei sitten mietitä. Jätetään se hautumaan huomista varten, mutta huomennakin tavataan tässä varhaisaamossa. Iloista päivää, tätä maanantai-päivää. Tässä vielä soi Vicky Rosti.

Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat pääseensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän tulitauon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Israel ei ole ollut osapuolena neuvotteluissa ja israelilaiset ovat suhtautuneet sopimukseen kriittisesti, kirjoittaa New York Times. Öljyn hinta kääntyi laskuun ja pörssit Aasiassa avautuivat nousuun Yhdysvaltojen ja Iranin kerrottua sovusta.

0: Rehtele. Olen oman asuntoni vaatehuoneessa. En ehtinyt mennä maanalaisen parkkihallin suojaan ja nyt se ei ole kovin turvallista. Räjähtely on jatkunut jo pari tuntia. Ensimmäisenä kuulin erikoisen viheltävän äänen, joka muistutti pientä hävittäjää. Paikallisuutisten mukaan kyseessä oli suihkumoottorikäyttöinen drooni. Uutisissa on myös kerrottu osumista kotini lähistölle sekä Kiovan kuuluisaan luolaluostariin.
1: Kiovan pormestari kertoo Telegramissa, että useita taloja ja autoja on syttynyt tuleen. Lisäksi ainakin 140 000 asukasta on ilman sähköä. Ukraina puolestaan on tehnyt drooni-iskun Tulan kaupunkiin Venäjällä. Iskussa kuoli ainakin 3 ihmistä ja 3 on loukkaantunut, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestissä. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Lähi-idän tilanteen ja Ukrainan sodan odotetaan hallitsevan 3-päiväisen kokouksen asialistaa. Kokousta vastustaneet mielenosoitukset yltyivät illalla nujakoinniksi Genevessä Sveitsissä. Protestoijat heittelivät poliiseja pulloilla, kivillä ja ilotulitteilla. Poliisi vastasi kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Täällä meillä eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
2: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
1: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa 5-15 astetta. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
3: Kello 6 Yle Uutisissa Merja Vindia.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Kello on 5 minuuttia, oli aamu 6. Se on kuulkaa semmoinen juttu, että juhannusviikkohan se nyt alkaa.
6: Tässä pitää ruveta pikkuhiljaa kertailemaan kaikkia taikoja.
5: Toden totta. Sä haluat siis löytää jonkun siipan. Kato, niitähän tehdään vaan silloin, jos haluaa nähdä tulevan puolisonsa.
6: Onko näin?
5: Kyllä, kyllä. Ne on rakkaustaikoja, kaikki juhannustaijat.
6: Niin. No mä nyt mietin jotenkin ihan muita, että jos vaikka jossakin onnea rakkaudessa tai vedonlyönnissä.
5: Okei. Okay. No en mä voisin niitä soveltaa. Kyllä, kaikkihan on sovellettavissa.
6: Mä varmaan ihan yhtä päteviä käytti niitä sitten mihin tahansa.
5: Ei, toivotaan sulle rahoja ja mulle sitten sitä rakkautta.

0: voitaisiin tänä aamuna myös esitellä itsemme, että hei täällä Matti ja Sanna, sumuisten tornien gorillat.
1: Melkoinen sumuvaippa. Harvassa vaippaa käytän, mutta nyt käytän sitä nimittäin tässä puheessa. Se eilinen sadeilme sitten nyt on noussut sitten tuommoisena sumuna tuohon pintaan ja lianien läpi heilahdimme töihin.
0: Joo, sumustahan usein sanotaan, että se on jotenkin painostavaa tai ehkä vähän pelottavaa, koska sä et kunnolla näe. Mun mielestä sumu on äärimmäisen lohdullinen asia.

0: Niin. Kato, sinne voi pieni ihminen kadota kokonaan, eikä kukka ei välttämättä tule ehtimään. Saa olla ihan rauhassa sinne hussakkaan kietoutuneena.
1: Ja enpä tosiaan ole miettinyt aikaisemmin, että sumulla on tommoinen vähän negatiivinen. Jos joku ihminen sumuttaa sua, niin se vähän niin kuin huijaa
0: niin,
1: sua.
0: Niin, sehän vetää sua höplästä.
1: Että siellä sumun tavallaan piilossa tehdään ilkeitä asioita, kun siellä voisi tehdä vain hyviä asioita. Mm,
0: sumu on erittäin lohdullinen asia. Sitä paitsi kostea ilma tekee hipiälle hyvää.
1: Ja hiuksille.
0: Mm.
1: Jos olisi.
0: Joo, eikä se sun mukaan ihmeisiin pysty, jos tätä maanantai-aamun naamaa tässä katselee. Hyvää huomenta, Heikki Helaaja. Unetön yö soi tässä.

0: Heikki Hela, Unetön yö. Miten voikin niinkin joskus ikävästä asiasta kuin unettomasta yöstä tehdä noin kivan biisin?
1: Niin, turhat toiveet sisältä syö käärmeen uni, ei mitään mukavia asioita, mutta silti Heikki Hela saa sen kuulostamaan sitä lepposalta.
0: Ja itse asiassa en harmitakaan niin hirveästi, että yöunet jää viikonloppuna vähän vähin.
1: Urheiluihmisillä saattaa olla jukolasta huolimatta siis unettomia öitä edelleen ja varmasti unettomia öitä tästä hetkestä eteenpäin saattaa tulla Carolina Hurricanesin pelaajille. Tuossa juuri muutama minuutti ennen aamu kuutta päättyi tämän vuoden NHL-kausi ja Carolina Hurricanes on voittanut Stanley Cupin edellisen kerran vuonna 2006 ja heti perään 2026. Ja suomalaisittain tietenkin iloista on se, että Hurricanesin riveissä kiekkoilee. Voitaisiin kai puhua jo jonkinlaista Hurricanes-legendasta, eli Sebastian Ahosta, joka on joukkueen riveissä jo 10 vuotta pelannut. Ja nyt sitten vihdoinkin pääsee tämä kiekkoilija nostamaan ensimmäistä kertaa tuota himoittua maljaa päänsä yläpuolelle.
0: Joo, 20 vuotta Carolina Hurricanes tätä mestaruutta odotti. Nyt se sitten tuli ja Sebastian Aho ensimmäistä NHL-mestaruutta nyt sitten juhlii. Ovatkohan juhlat yhtä railakkaat esimerkiksi kuin silloin sen jälkeen, kun Suomi voittaa maailmanmestaruuden, vai onko tämä sama siistiytynyt juhlintakulttuuri levinnyt myös Amerikan toiselle tai Rapakon toiselle puolelle?
1: Mä en ole varma. Tämä pelattiin siis niin, että Hurricanes oli vierasjoukkue, eli jos oltaisiin oltu kotikaupungissa, niin varmaan saman tien syöksyttäisiin kadulle. Toki kannattajat saattavat sen jo tehdä. Siis Sebastian Ahollahan ei ole varsinaisesti mestaruusjuhlista kokemusta, paitsi alle 20 MM-kisoissa tuli 10 vuotta sitten kultaa. Niitäkin toki juhlittiin, mutta sen jälkeen hänellä on maajoukkuetasolta MM-hopeaa ja olympiapronssia, mutta nyt siis tällainen ensimmäinen mestaruuspokaali sitten sarjatasolla. Ja totta kai, kun Stanley Cupista puhutaan, niin kyllä mä luulen, että 20 vuodessa Hurricanesin faneille on patoutunut semmoista vähän juhlimistarvetta, että kyllä siellä kaduille lähdetään ja juhlitaan.
0: No se, tämähän tuota juhliakin.
1: No ihan hyvä. Ja tietenkin näin suomalaiset tai Ahon kannalta hyvä, että hän ehtii viettää juhannusta Suomeen.
0: Totta, oispa ollut surku, jos ei olisi päässyt Jussin viettoon kotimaahan, kun olisi pitänyt pelata.
1: Sanois muuta.
0: No eiköhän kuitenkin saa ihan kohtalaisen korvauksen siitä harmista, että joutuu viettämään, tai olisi saanut, jos olisi viettänyt juhannuksen siellä.
1: Niin, kyllä mä luulen, että tavallaan pikkusen voi niinku pyyhkiä dollareilla kyyneleitä siinä vaiheessa. Sinänsä hieno tilanne, että Sebastian Aho, hän on siis itsensä vähän niin kuin naulinnut nyt Hurricanesia. Hän teki muutama vuosi sitten tämmöisen 8-vuotisen sopimuksen, josta kuittaa melkein 80 miljoonaa dollaria. Eli kyllä siis niin kuin sanotaan, että korvaus menetetystä vapaa-ajasta on kohdallaan, mutta nyt voi kotisuomeen laittaa viesti, että laittakaa juomakatiskajärveen, me on tulossa. Ja jossain vaiheessa kesähän totta kai saadaan myös sitten pokaali Suomeen, koska sitähän pelaajat pääsevät aina kotimaissaan sitten kierrättämään.
0: Mennäänkö mennä hipeilöimään?
1: En tiedä. Oulun torillahan se saattaa olla, koska Aho on kuitenkin kärppäkasvatti.
0: Niin, totta muuten. Mä näen jo siellä, kuinka sä niinku hellästi koskettelet sitä pokaalia. Nimenomaan pokaalia. 15 minuuttia eli 6 on kello. Tässä on Michael Jacksonin Beat It.

0: Michael Jackson Beat It. Annetaan kunnia sille, kelle se kuuluu. Carolina Hurricanesissa pelaa myös toinen suomalaispelaaja, Sebastian Aholle, siis ensimmäinen uransa ensimmäinen Stanley Cup-voitto, kun Carolina ton mestaruuden tänä aamuna tovi sitten vei. Mutta Carolinan riveissä pelaa myös toinen suomalaispelaaja, nimittäin Jesperi Kotkaniemi. Hän ei tosin näissä pudotuspeleissä ollut minuuttiakaan kentällä, mutta saa nimensä pyttyyn, koska kyseistä seuraa edustaa.
1: Kyllä, ja runkosarjassa tuli pelanneeksi 42 ottelua, kun sääntöjen mukaan pelattua vähintään 41 ottelua, jotta mestaruuspokaaliin nimensä saa. Joten totta kai myös Kotkaniemen nimi sinne sitten kaivaretaan. Ja toivotaan, että jotenkin nyt tämä mestaruus muuttaisi sitten myöskin vähän luottoa Kotkaniemeä kohtaan, koska hän on ollut vähän jotenkin valmennuksen paitsiossa oikeastaan alkuvuodesta lähtien.
0: Joo, Kotkaniemellä on Carolina Hurricanesin kanssa sopimus, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka, ansaitsee kaudesta 4,82 miljoonaa dollaria, mutta kiekkopiireissä kiertävät huhut kertovat, että Carolina harkitsee hänen tämän sopimuksen ulosostamista, eli kiitos ja näkemiin ja uutta seuraa.
1: No ei se mitään. Tämä oli tällainen kokemus. Yhtä kaikki, nyt on saatu tuo NHL-päätökseen ja toisenlaisella kentillä pelit jatkuvat, puhumme jääkiekosta. Ja siellä itse Ruotsi juuri teki ottelussa Tunisiaa vastaan 3-1 maalin. Tuota ottelua on pelattu nyt tunti, eli sitä on vielä tämä toista puolikasta jäljellä.
0: Innokkaiden NHL-jääkiekkoa seuraavien kumppanit, joita laji ei niin kiinnosta, niin saattavat tässä vaiheessa todeta, että luojan kiitos, se loppui ennen juhannusta, ei mennyt Jussi sen takia pilalle. Nyt voidaan keskittyä puhtaasti jalkapalloon, kun kiekkokausi on saatu myös Yhdysvalloissa päätökseen.
1: Joo, mutta yötöiksihän tämäkin menee, kun nyt pelataan tuolla Pohjois-Amerikassa, eli tämäkin Ruotsin ottelu alkoi kello 5 tänä aamuna. Ja se pelataan Meksikossa, mutta aikaeron takia, niin mustia silmänalusia saattaa urheiluväellä olla vielä pitkä aikaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Alisa Syrjän uutta musiikkia, sen piti olla minä.
1: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin. Mä en...
2: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
1: niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: No nyt kun tässä on näitä suuria urheilujuhlia pantu nippuun, siis NHL-finaalit päättyivät viime yönä, jalkapallon MM-kisat on käynnissä vielä, niin onhan meillä totta kai myös tässä studiossa sellainen yksi suuri urheilujuhla tuntuu ja tuoksukin vielä, nimittäin Jukolan viesti, Kotka Jukola ja Venlojen viesti suunnistettiin viikonloppuna. Ja siellä myös Sanna Pirkkalainen on löytänyt todistetusti tiensä takaisin. Ja kun sä mulla nyt lukuja tuossa kerroit, niin ei se nyt ilmeisesti ihan huonosti teidän joukkueella mennyt. En mä sitä epäillykään, mutta niin kuin siis kovaa jengi.
0: Mä mietin tuossa, että kun me suomalaiset ollaan aina sillä tavalla, että oma kehu haisee ja älä kehu itteesi. Mä tiedän, että kun mä sanon tämän ääneen, niin me saadaan varmasti, että minä saan kiukkusta palautetta. Niin siellä sitä nyt itteensä radiossa kehutaan.
4: Voi muutkaan kehu, niin
0: voin toimia tässä niinku uuden airueena.
4: Joo.
0: Jos on tyytyväinen itteensä, niin sen voi sanoa ääneen.
4: Kiitos, ja pitää sanoa.
0: Kiitos kysymästä. Olin kyllä hyvä, mutta mun joukkuekaverit oli vielä parempia.
4: No sepä
0: ja sen vuoksi meillä sijoitus nousi ihan niin kuin kohisemmalla jälleen viime vuodesta.
4: Niin, nämä on tavallaan myös vertailukelpoisia aina keskenään, koska monet jengit käy siellä monena vuonna peräkkäin. Ja voimalla neljän sisaruksen, te nyt sitten vähän sitten sen, ainakin TV-kuvien perusteella sen, mitä näki, niin varsin kostean Venlojen viestin.
0: No ei se ollut kyllä kostea. Kyllä se oli niin lotomärkä. Että, niin. että jos ihan rehellinen olen, niin ihan muutaman kerran siellä Kymenlaakson niin kuin, tiedätkö, kivikkoista korpea kontatessa tuli mieleen, että ei tässä ole kyllä järjehäivääkään. Sieltä... Vettä tuli siis niin taivahan täydeltä. Mitään et näe, koska rillit on märät ja huurussa. Karttamuovi on aivan pisaroiden peittämä, että et erota niin kuin mitään siitä.
4: Eikö se ollut pihlareita?
0: Ei. Mä en ole ikinä opetellut käyttämään piilareita, mutta tämän viikonlopun jälkeen ajattelin, että ehkä on aika opetella, koska se helpottaisi hyvin monta asiaa. Ja ensimmäinen oja, tuosta näyttävästi loikkaan ylikovilla jaloissa voima ja ländäsin keskelle sitä ojaa.
4: Just näin.
0: Polvia myöten sellaisessa, mutta turpeisessa mudassa. Ai että se kuule virkisti.
4: Mutta sehän on hyvä, kun se kosteus tasautuu tavallaan, että jos pää ja ylävartalo ottaa sen sateen vastaan, niin sitten jaloilla ja kengillä voi...
0: Joo, se sade tuli kyllä niin monesta suunnasta, että kyllä siinä oli niin kuin alushousuistakin väännettiin vettä, kun pääsi maaliin. Mutta summa summarum, se on mahtavaa. Ei mua se itse kisa, se kisa on mulle itse asiassa ihan toissijainen juttu. Se on niin kuin sellainen festari viikonloppu, missä voi jättää repun aivan huoleti niille sijoilleen, kun lähtee käymään vessassa. Ei sitä kukaan sieltä vie, vaikka sulla olisi mitä siellä kassissa. Auto-ovet voi jättää parkkipaikalle lukitsematta, että seuraava pääsee hakemaan sieltä kamppeensa. Kukaan ei ole kännissä. Kellään ei ole seuraavana aamuna darra, ei tarvitse tasotella, kun päivä kakkonen alkaa. Et ne on kuin isot festarit ja musiikki on korvattu huippu-urheilulla. Niin semmoinen festivaali on Jukolan viesti. Ihan mahtava festivaali.
4: IFK Göteborg voitti tuo Venlojen viesti, niin Onko se esimerkiksi julkkiksia siellä? Onko se vähän niin kuin, että jos olisi höntsäpelit ja Sebastian Aho tulisi niin kuin sitä kentä ohi?
0: Mä luulen, että se on vähän eri asia, koska suunnistajat on tottunut siihen, että ne on samalla lähtöviivalla maailman huippujen kanssa. Totta kai innokkaammat pikkusuunnistajat käy ottaa selfieitä ja pyytämässä nimmareita, mutta että jos sä oot niin kuin maailman parhaiten suunnistajien kanssa niin kuin vaihtanut siellä auton takakontin vieressä vaatteita,
4: niin.
0: Täsmälleen samoja, elää niinku samoissa kenttä ja siellä on aina maailman parhaat suunnistajat paikalla, niin ei se niinku enää, ei se ehkä samanlaista kuhinaa herätä kuin se, että jos Sebastian Aho tulisi teidän kentälle pelaan pipolätkää.
4: Jukolan yössä on tietenkin taikaa, eli siinä vaiheessa, kun sitten Jukolan viesti käynnistyi 11 maissa illalla, niin on se kova laji siinä mielessä, että 8 tuntia suunnistetaan ja kärkinelikko tulee minuutin sisään maaliin.
0: Ja kyllä,
4: yes,
0: sanonko suoraan?
4: Niin.
0: Kyllä siis se V-llä alkava harmitusta kuvaava sana on ainoa sana, mikä kertoo kaikki kunnia Stora Tunalle ja Svenskin veljeksille. Loistava joukkue, loistavia urheilijoita, mutta kyllä siis suomalaiskansallinen ärräpää lennähti suusta.
4: Ihan varmasti. Helsingin suunnistajat oli kakkonen, eli siinä mielessä ihan hyvin sijoituimme kyllä, mutta että...
0: Kyllä se syö edelleen.
4: Montako vuotta on avattanut
0: 7.
4: No sillä lailla. Eikö ne svenskit, kelle kohta ole 100-vuotiaita, vai tuleeko niitä jo
0: No ei kun niitä on niin kaiken ikäisiä. Sitä paitsi suunnistajahan voi olla huipulla ehkä tavallaan pidempään kuin monessa muussa lajissa.
4: Totta, joo, hyvä. Mutta onnittelut voittajille, onnittelut kaikille osallistujille. Ja voitte todeta, että aika monta joukkuetta jäi teidänkin taakse.
0: Kyllä jäi. Jopa ihan ulkomaalaisia.
4: Siellä on varaa huonontua.
0: Todella, yksi suunta ja se on alaspäin.

0: Loistava Don Johnson Big Band ja kappale Road. Kello on 3 minuuttia eli 6:30. Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. 15. päivä kesäkuuta jo. Hyvänä niin. Aika, me ollaan kohta niin kuin puolivälin rouvissa.
1: No sitähän me ollaan jo. Perjantaina juhannusaatto, lauantaina sitten itse keskikesän juhlan täällä meillä Suomessa. Ja sitten ensi viikolla on jo sitten kesäpäivän seisaus, eli saavutamme sen kaikkein valoisemman ajan.
0: Ihan, että sä käänsit sen noin päin. Muuten mä olisin heittänyt sua tuolla pyyhkumilla.
1: Ai mitä, että lähdemme? Niin, me emme ole ankeuttajia siinä mielessä, mutta oliko jo vähän syksyn kirpeettä ilmassa? Joo, ei mennä asioiden edelle, mutta nyt jos olette tähän aamuun heränneet, niin ne toiveikkaita uutisia Lähi-idästä, nimittäin Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, näin molemmat maat ovat tällä kertaa siis kertoneet yöllä. Ja rauhansopimus olisi määrä allekirjoittaa Sveitsissä tulevana perjantaina. Välitteenä toimineen Pakistanin pääministerin mukaan molemmat maat, eli Yhdysvallat ja Iran, ovat julistaneet, että sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanon, joka on ollut tässä vähän kivenä kengässä. Donald Trump on sanonut, että Ormuzin salmi avataan perjantaina, sen jälkeen kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Tässä puhutaan vähän rinnakkain rauhasta, ja sitten kuitenkin mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän tulitauon, ja tulitauon aikana neuvoteltaisiin vaikeammista seikoista, kuten vaikkapa Iranin ydinohjelman rajoista, mutta tämä on siis näitä tämän aamun suurimpia uutisia ja se on heti vaikuttanut muun muassa meidän seuraamaan öljyn hintaan. Öljyn hinnat ovat lähteneet reippaaseen laskuun, joten tämän tunnelin päässä on nyt valoa.
0: Joo, toi sopimushan toteutuessaan koskisi myös Israelia, jos siellä Libanonista puhutaan, mutta taitaa olla niin, että Israelin puolelta tätä sopimusta ei ole vielä kommentoitu.
1: Ei ole vielä kommentoitu, mutta ilmeisesti jälleen Donald Trump ja Benjamin Netanyahu ovat puhuneet puhelun, joka on, sanotaanko näin suorien lainausten mukaan, ollut näin sivistyneelle miehelle painokelvontota tekstiä, eli siellä on Trump käyttänyt oikein V-sanaa, ainakin haastattelussa, jonka hän antoi tämän puhelun ympäriltä.
0: Niin sanotusti tulikiven katkuinen puhelu.
1: No sitä se on ollut kyllä. Israel ei ole ollut osapuolena näissä neuvotteluissa, ja israelilaiset ovat poliittisella kentällä suhtautuneet hyvin kriittisesti tämä Yhdysvaltain ja Iranin väliseen sopimukseen, joten on siellä vielä pieni tällainen kysymysmerkki, mutta nyt tämä iso linja on ainakin tämän hetken tiedolla tämä.
0: Norjassa on seurattu tämän kevään aikana silmäkovana erästä tiettyä oikeudenkäyntiä. Norjan kruununprinsessa Mette-Maaritin poika Marius Bori Højbø on syytettynä raiskauksista muun muassa, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien, ja tänään tässä oikeustapauksessa on määrä antaa tuomio. Marius Højbø itse on kiistänyt valtaosan syytteistä, mutta jos hänet niistä tuomitaan, niin hän voi saada jopa 16 vuoden tuomion. Norjan kuningasperhettä on koskenut tämän kevään aikana moni muukin skandaalin käryinen uutinen. Mette-Maritin yhteys edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin paljastui aikaisemmin, ja se on herättänyt Norjassa paljon porua. Ja tällä hetkellä hän kruununprinsessa Mette-Marit on sairaalahoidossa. Hän sairastaa etenevää keuhkosairautta, odottaa parhaillaan keuhkon siirtoa. Hänen poikansa, nyt syytteessä oleva Marius Højbø, anoi toissa viikolla vapauttamista, jotta hän olisi päässyt äitiään tapaamaan, mutta Oslon hovioikeus päätti pitää hänet tutkintavankeudessa kuitenkin. Ja tänään siis tässä hänen oikeudenkäynnissään tuomio, ja se on Norjassa tämän päivän iso uutinen.
1: Joo, piti oikein tarkistaa, että minkä alan miehiä tämä Marius oikein on. Hän on siis Mette-Maritin esikoinen ja syntynyt ennen liittoa Norjan kruununprinssi Haakkonin kanssa, joten Højbøllä ei ole kuninkaallista titteliä, mutta vähän tämmöisenä bonusprinssinä häntä on ainakin lehdistössä puhuteltu. Siitäkin tänään päivänä siis lisää tulossa tietoa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Norja mainittu myös tässä seuraavassa kappaleessa. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola, maustetytöt.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola akselilla liikuttiin tässä laulussa. Ja
1: hienoja kaupunkeja kyllä kaikki omalla tavallaan.
0: Kyllä. Mä oon pikkusen nyt Matti sulle ja Eliakselle äkäinen. Puhutaan siis meteorologi Elias Paakkasesta. Perjantaina niin. Manasitte ja hyvin manasitte.
1: Yleensähän meteorologit eivät lupaa mitään, mutta kyllä mä vähän niin kuin salaista kädenpuristusta tehtiin tuossa niin kuin mies miehelle ja kyllähän lupasi, että Jukolassa sataa vettä ja niin ja siellä sitten totta vie satoikin.
0: Niskassa ne on nyt noin 40 000 ihmisen vihat, miltä tuntuu?
1: No ei se välttämättä, osa saatte jopa olla etua siitä. Ne, jotka on harjoitellut esimerkiksi hyvin sateisissa maastoissa. Uintisuunnistusta.
0: Joo, eikä nyt auta valittaa. Ihan kivastihan se meni, vaikka vettä tulikin kuin Esterin sieltä. Mutta kun se asioista kerran puhutaan, niin mehän katsotaan tietenkin jo tulevaa keskikesän juhlaa, koska Juha, mikäpä suomalaista enemmän kiinnostaisi vuoden aikana kuin juhannussää?
1: Se on kyllä varmaan yksi sitä kysytyimmistä tämmöisistä juhlapyhistä.
0: Katsotaan, jos me saataisiin kohta Eliakseen yhteys, niin hän ainakin tietää.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tässä soi Savage Gardenin kappale To the Moon and Back.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sherlock, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Erikoiskuljetus on matkalla Kokkolasta kohti Halsua ja tämän parin seuraavan tunnin aikana tämä kuljetus kulkee tiellä 13 välillä Kaustinen-Veteli ja tiellä 751 Veteli-Halsua. Erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää, sen pituus on 57 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus kulkee Keski-Pohjanmaalla tämän aamun aikana. Se on matkalla Kokkolasta Halsualle. Kuljetus kulkee seuraavan parin tunnin aikana tiellä 13 välillä Kaustinen-Veteli ja tiellä 751 Veteli-Halsua. Kaksi ajoneuvoyhdistelmää, joiden yhteispituus 57 metriä. Tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Emme nyt saatu Elias Pakkasta tähän lähetykseen äänen kanssa. Tutkimattomat ovat Eliaksen ja mikrobittien tiet. Mutta hän kuitenkin laittoi kirjekyyhkyllä meille sääasioita keskusteltavaksi.
0: Joo, mä tässä rauhoittelen silittämällä sitä kirjekyyhkyä, ettei hän vallan tässä niinku riemastu ja himmastu. Epävakainen on alkuviikko, kertoo Kyyhkynen.
1: No sen olisi voinut ihan ikkunastakin katsomalla moni todeta, mutta jos jotenkin palastellaan tätä, niin tänään maan eteläosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Ja paikoin tuota vettä voi tulla vaikka aika rankastikin kuuron kosuessa kohdalle. Ja sitten ukkosen yhteydessä voi esiintyä myös kovia tuulen puuskia. Ja myös Pohjois-Suomessa tulee sateita.
0: Jos kesälomalainen haluaa tänään välttyä kesäsateilta, niin kannattaa asemoida itsensä tuohon maan keskivaiheelle, koska sääennusteen mukaan keskiseen Suomeen jää poutasemman ja aurinkoisemman sään vyöhyke.
1: Joo, mutta kun meillä on taipumus liikkua, niin tulevinakin päivinä sateita tulee vähän siellä sun täällä. Tällainen täsmällinen termi eri puolilla Suomea. Mutta torstaina on tapahtumassa käänne ja kuten puhuttiin, niin keskikesän juhla, jota juhannukseksi kutsumme, niin se on monesti aika tämmöinen sääherkkä juhla ja sitä mielellään ulkona viettäisi. Niin torstaina on tapahtumassa käännekohta ja se on tapahtumassa nimenomaan kuivempaan ja ehkä hieman lämpimämpään suuntaan.
0: Eli olisiko meillä juhannuspauta tiedossa?
1: No tätä harva uskaltaa vielä tässä vaiheessa luvata, mutta panin tuossa jo viikonloppuna merkille, että ihan nämä maamme isot päivälehdet maalaisivat aika synkkiä kuvia, siis silloin viikon päästä olevasta juhannuksesta.
0: Mutta tiedätkö mikä siihen on syynä? Että kun oikein manataan etukäteen, että juhannuksen säästä tulee aivan hirveä, niin sitten jos onkin pienikin hetki poutaa, niin ihmiset on silloin, että jes, miten ihana, tämä ei mennytkään ennusteiden mukaan.
1: Joo, ei ne mitään siellä tiedä.
0: No tavallaan sekin, ja sitten niin kuin, että riemastotaan siitä vähäisestäkin auringonpaisteesta, kun ensin on luvattu, niin kuin, että tulee vettä, sataako saavista kaataan.
1: Juuri näin, siinä vähän tämmöinen pitäkää tunkkinen asenne. Mutta kuten todettua, tässä on vielä juhannuksen viettoa monta päivää aikaa, eli ennusteet ehtivät kuuluisasti vielä tarkentua.
0: Apropos, kun puhuttiin siitä, että sataako saavista kaataen, niin viikonlopun aikana on satanut muuallakin kuin Kotkassa. Esimerkiksi Kemijärvellä viimeisen vuorokauden aikana 44,6 milliä vettä.
1: Se on paljon, näin voidaan sanoa. Eli pohjoinenkin on kyllä saanut oman osansa näistä vesisateista. Ja kuten todettua, niin tuollaiset ukkoskuurot ja sadealueet liikkuvat tänäänkin etelästä pikkuhiljaa kohti pohjoista, mutta siihen keskiseen osaan jää aurinkoisempi ja poutaisempi paikka. Ja näissä kuuroissa saattaa sitä vettä tulla paikallisesti sitten paljonkin.
0: Kello on reilu 4 minuutin kuluttua 7. Silloin täällä Radio Suomen aamussa kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset. Ja niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ainakin NRiä siellä varmaan luvassa. Carolina Hurricanes nimittäin voitti NHL-mestaruuden ja suomalaisista Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi mukana voittoisessa joukkueessa.
1: Ja saattaa siellä olla iloisia jalkapallouutisia ruotsalaistenkin kannalta.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzinsalmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Talousasiantuntijan mukaan korkea inflaatio ja tulevat vaalit pakottivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sovun taakse. Näin arvioi taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
2: Kyllähän tässä on selkeää tietenkin se, että Yhdysvaltojen osalta tähän vaikuttaa se, että välivaalit ovat tulossa marraskuussa ja öljyn hinnat on korkealla, vaikuttaa bensan hintaan ja yleensäkin talouteen. Inflaatiopaineita on paljon ja inflaatio on yksi tämmöistä keskeisistä vaaliteemoista Yhdysvalloissa ainakin viimeisten vuosien aikana. Mutta aika pidemmälläkin ajalla on ollut tärkeä teema, että silloin vaikka 1970-luvulla samalla lailla heilahteli äänestäjien tämmöinen tuki sen mukaan, mikä oli inflaation tilanne, että kyllä tähän vaikuttaa talous hyvin paljon.
1: Tieto Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelemasta rauhan

0: Yhdysvaltojohtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näiden näistä tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, myöskin samoin kuin Iranin ydinaseohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin. Sopimushan on siis tarkoitus allekirjoittaa perjantaina tuossa rajan takana Sveitsissä.
1: Noin kertoi Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Täällä kotimaassa eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
2: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
1: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa 5-15 astetta. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Carolina Hurricanes juhlii jääkiekon NHL:n mestaruutta. Hurricanes voitti kuudennen ja ratkaisevan finaalin lukemin 3-0. Mestaruus ratkesi voitoin 4-2. Carolina-paidassa Sebastian Aho pelasi koko kauden tärkeässä roolissa ja pääsi nostamaan Stanley Cup-pokaalia ensimmäistä kertaa urallaan. Myös Jesperi Kotkaniemi saa nimensä mestaruuspokaaliin, vaikka pelasikin vain runkosarjassa. Mestaruus on Carolinalle sen historian toinen. Saksa kylvetti eilen illalla Curaçaoa lukemin 7-1 jalkapallon MM-kisoissa. Näin asiantuntijat Teemu Pukki ja Niklas Moisander kommentoivat ottelua.
4: Aika rutiininomainen voitto, että siinä oli se huono puolituntinen siinä ekan puolella, että ne vähän oli löysäili ja Curaçao pääsi peli vähän mukaan, mutta että aika selvä, helppo voitto heille. Että ei tämä nyt mitään loppujen lopuksi kerro vielä Saksasta sen enempää, että sitten kun nuo seuraavat pelit tulee, niin sitten tietää. Mutta että varmasti jäi hyvä fiilis tästä pelistä ja tästä tuloksesta loppuun.
5: Sitten tietty tällainen peli, niin antaa itseluottamus Saksalle ja paljon eri maalintekijöitä, Havertz 2 maalia. Siinä mielessä tämä on tosi hyvä alku, niin median paine Saksassa laantuu nyt hetkeksi ainakin, että on tyytyväisiä. Tämä oli just sitä, mitä he lähti hakemaan.
3: Yön aikana pelattiin myös 3 muuta peliä. Hollanti ja Japani jakoivat pisteet 2-2 tasatuloksella. Norsunluun rannikko kaatoi Ecuadorin maalein 1-0. Ja juuri päättyneessä ottelussa Ruotsi otti selvän 5-1 voiton Tunisiasta. Muun muassa Ruotsin molemmat kärkimiehet Viktor Gyökeres ja Alexander Isak tekivät maalin. Jasin Ajari laukoi puolestaan 2 osumaa. Kisat jatkuvat taas tänään illalla. Espanja-Cap Verde-ottelu käynnistyy jo 19:00.
6: Eren Gürler toimitti Urheiluradion ja 7:00 Yle Uutisissa Merja Windia.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: urheiluradio.

0: Radio paljasti kauhean mokan ja aukon sivistyksessä.
1: No?
0: No mä oon aina sanonut kurakao, ja se onkin kurasao.
1: Niin, mä luulen, että jos juo kurakaota, niin silloin niin, se on kurakao.
0: No apropoo nimenomaan, kurakao likööristä on aina puhuttu, mutta mitä jos sekin on väärin, jos se onkin kurasao likööri?
1: No sepä se, jos oikeasti sen siellä tilaati näin on. Symppismaa, pieni kuin mikä on yksi jalkapallo MM-kisoissa, ja hetken aikaa olivat teille jo 1-1 tasoissa Saksan kanssa, mutta sitten tuli 7-1.
0: Syötkö muuten Caesar-salaattia vai Caesar-salaattia?
1: Caesar-salaattia, mutta Julius Caesar on se keisari.
0: Kiitos tästä valistuksesta.

0: Mites knokki vai knotchi?
1: Mä en hirveästi syö pastaa, mutta jos mä joskus tilaan tämmöisen niin sanotun voisarven, niin päässäni se on croissantti, mutta sitten kun se tulee suusta, se on croissant. Hän, joka yliääntää kaikki vierasperäiset sanat.
0: Ottaisin yhden voisarven. Se niin. On hirveän helppo tapa oikasta.
1: Se on hyvä ja se on liian vähän käytetty suomenkielinen vastine tälle ranskalaisten, ymmärtääkseni ranskalaisten kehittämälle lehtevälle leivokselle.
0: Sitä paitsi ei se ole mikään croissantti, se on roisantti.
1: Niin, totta, sekin on ihan turhaa rumeluuria.
0: Rumeluuria, jos sanoo roisantti ja croissantiksi.
1: Kyllä, pirkkalainen ja ylöinen, pirkkalainen C:llä täällä.
0: Joo, lausutaan ihan koona se C. Joo. Kello 9 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää huomenta. Hyvää alkavaa viikkoa Radio Suomen aamusta maanantai 15.6. Ja kun kalenterista katsoo, niin mehän voidaan muuten Matti toivottaa myös hyvää juhannusviikkoa.
1: Sepä se. Lauantaina vietetään juhannuspäivää, eli käytännössä kai torstai on aika monelle se viimeinen työpäivä tälle viikolle ja sitten lähdetään joko torstai-illaksi reissuun tai aaton aamuna, perjantai-aamuna reissu ja sitten kuullaan taas, kuinka lusin kohdalla liikenne jumittaa.
0: Onko koskaan ikävä Heinolan pullonkaulaa?
1: No aina silloin tällöin herään yöllä ja kaipaan sitä.
0: Hei, aika moni on myöskin viimeistä viikkoa töissä ennen kesälomaa.
1: Totta, juhannuksetta 4 viikkoa tuo suomalainen legenda.
0: Silloin on aikaa vaikka ajella tällaisella, josta Mika Sundqvist laulaa. Moottoripyörä on moottoripyörä.
1: Mistä tämän löysit?
0: Kellarista.

0: Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörä. Siinä mielessä jännä aikuisten laulu, että taipuu kivasti myös lasten suuhun, ja toi sanotushan on siis nerokas.
1: Siellä on erittäin hienoja kielikuvia, ja kun kappale tänä vuonna täyttää 46 vuotta, niin kyllä sitä aika monta ikäluokallista lapsiakin on ehtinyt laulaa. Silloin kun mä olin pikkupoika, toi soi radiossa koko ajan, ja kyllähän siinä sanotaan, että melko tarttuva kertosäe ilman muuta löytyy.
0: Joo, takapenkiltä on joskus lapsikuoro laulanut kovaa ääneen, että enkä ole peunukki.
1: Sepä se. Selitäpä nyt lapselle sitten, että jos se kysyy, että mikä se tuo eunukki on, niin no se nyt on sellainen laulakaa vaikka joo. Peunukki sitten
0: ja, siinä. Ja yhdessä versiossa ei suinkaan namusia naisia katsastettu, vaan havusia naisia katsastan.
1: Joo. Supina Sima Suiden
0: joukossa tiivistyy. Ai vitsi, se on hienosti sanottu.
1: Joo, näitä toivottavasti edelleen grillin kulmilla tällaisia tänä kesänä nähdään. Se oli siis Mika Sundqvist, kuten todettua. Levy, joka sisältää muitakin hienoja kappaleita, muun muassa Rantsilan Aatu ja Rockabilly Sika.
0: Ehdottomasti tuo suomalaisen kevyen musiikin klassikka. Aina silloin tällöin sitä tulee itsekin kateelliseksi. Vaikka periaatteessa, miksi kadehtisit multa heidän saavuttamansa hyvää. Mutta silti joskus aina huomaa miettimästä, että voi vitsi, että miksi ei mulla ole tollaista. No nyt on kuulkaa tarjolla oikein semmoinen kone, jossa voi käydä kadehtimassa.
1: Joo.
0: Vaikkei eläkkeellä olisikaan, niin voi kadehtia muiden eläkkeitä. Ylen verkkosivulla on nimittäin julkaistu tämmöinen eläkelaskuri, joka näyttää sukupolvien väliset erot eläkemaksuissa. Eli kuinka paljon esimerkiksi sun vanhemmat on hyötynyt maksamistaan eläkemaksuista ja kuinka paljon meidän sukupolvi sitten näistä maksusta hyötyy. Ja tämä kone paljastaa armotta sen, että kaikkein vanhimmat sukupolvet ovat saaneet vastinetta eläkemaksuilleen moninkertaisesti nykyisiin ja tuleviin sukupolviin verrattuna.
1: Näin se on. Ja siis ihan merkittävästä erosta voidaan puhua, varsinkin jos puhutaan tuolta suurien ikäluokkien eläkettä per maksettu euro saamasta takaisin, niin siellä se tuo keskimääräinen palautus on niin sanottu 3,4 euroa, eli 3,40 euroa, kun se vaikkapa vuonna 1980 syntyneellä on vain 1,7 euroa. Tässä on myös miesten ja naisten välillä hieman eroa. Käytännössä naiset saavat enemmän takaisin, kun ovat periaatteessa maksaneet, koska elävät pidempään ja saavat aika monesti myös leskeneläkettä. Mutta ne on nyansseja. Kun puhutaan ikäluokista, niin mitä vanhempi, sitä enemmän saa rahalle vastinetta.
0: Kävitkö sä katsomassa, että oma syntymävuosi ja sitten, että kuinka paljon saat eläkemaksuillesi vastinetta?
1: No se on tuon kuvaajan kaikkein alimmassa kohdassa, että aallon pohjan löysin kyllä helposti.
0: Joo, mä kävin oman syntymävuoteni sinne syöttämässä ja jokaista maksamaani eläke-euroa kohden saan takaisin 2,1 euroa sitten aikanaan.
1: No tässä voidaan sanoa, että naisen euro ei ole miehen 80 senttiä. Itse tulen saamaan 1,6 euroa jokaista maksamaani euroa kohden takaisin. Mutta se mikä tässä uutisissa on myös merkille pantava on se, että kun meillä on koko ajan jotenkin hoettu sitä, että eläkejärjestelmä on rikki ja maksut vain nousee ja elätettävien tai eläkkeellä olijoiden määrä kasvaa, rahat ei riitä, niin on tapahtumassa jonkinlainen käännekohta. Remontit ovat toimineet ja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto hehkuttaa tilannetta suorastaan historialliseksi, eli palkoista maksettaviin työeläkemaksuihin on kertymässä alentamisen varaa tulevina vuosina. Eli kun tästä eletään tätä vuosisataa, nämä on siis pitkiä kaaria tietenkin, kun eletään tätä vuosisataa eteenpäin, niin tuo palkasta maksettu työeläkemaksun osuus, se prosenttiosuus, se putoaa ihan merkittävästi. Tällä hetkellä se on 24,9 ja vuonna 2100, eli tässä on nyt aikaa vielä, niin se putoaa tuonne 20% tietämille, jos nämä laskelmat nyt pitävät paikkansa ja tuotto-osuudet eläkerahastoissa ovat niin kuin nämä kuvaajat sitä meille kertovat. Eli ei ihan mikään niin kuin mitätön osuus siinä mielessä. Tässä on taustalla se, että eläkerahastoille on sallittu riskipitoisemmat eläkesijoitukset, eli tuotto-odotus on noussut. Toki riskikin kasvaa, mutta kyllä silti edelleen ilmeisen pienien riskien sijoituksista puhutaan.
0: Missä vaiheessa ihminen tulee siihen ikään, että se saa alkaa huutaa näpit irti eläkkeestä? Sittenkö hän jää eläkkeelle vai saako ennakoivasti sanoa?
1: Saa. Niin? Minusta saa kyllä sanoa. Näpit irti minun eläkkeestä. Koska tämä jos mikä on henkilökohtainen loukkaus.
0: Näpit irti minun eläkkeestä, niin Matin eläkkeestä voitte kyllä pikkusen leikata.
1: Just joo. Mutta se antaa monen suunnittelun, että terveenä kun pääsisi sairaseläkkeelle.
2: Radio Suomen aamu.
0: Jos siihen muuten joku on keksinyt jonkun niksi, niin saa laittaa vinkkiä tulemaan.
1: Niin, olen myös kuullut, että kun haluaa haaveilee työhaluttomuuseläkkeestä, mutta sitäkään ei vielä tätä valikoimista löytyy.
0: Pois se meistä. Kello on 19 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta.

0: tuoretta kotimaista musiikkia ala Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee.
1: Erityisesti pidän tuosta laulukohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa. Koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Kuten tuossa aikaisemmin aamulla todettiin, niin tämä on monille suomalaisille viimeinen työviikko ennen sitä autuaaksi tekevää kesälomaa. Ja jos jää kesälomalle, niin sitten sitä usein saa myös sellaista vähän ekstra rahaa. Eli lomarahat maksetaan aika monessa paikassa kesäkuun tilissä.
3: Oliko tämä se, mitä ennen kutsuttiin lomalta paluurahaksi?
0: Joo, lomalta paluuraha, mutta sehän ei ole. Maksetaan sulle siitä, että tulet töihin, niin se kuulosti vähän irvokkaalta, niin se muutettiin sitten lomarahaksi.
3: Joo, ja tykkää siitä, että se aika monelle tulee tälleen etupainotteisesti, koska kuten tiedämme, niin lomalla saattaa tehdä sellaisia asioita, jotka ovat jonkinlaisia rahareikiä. Siellä on reissuja, siellä voi olla pikkuremonttia, siellä voi olla jotain uusia hankintoja, mitkä liittyy kesään, mistä tulee hakematta mieleen vaikka grillit tai vastaavat. Se soki aika.
0: Ja ylipäätään, jos on lomalla töistä, niin aika moni haluaa lomailla myös niistä muista arjen rutiineista, kuten vaikkapa ruoanlaitosta, joten silloin sitä lomarahaa tai rahaa ylipäätään kuluu vaikkapa ulkona syömiseen.
3: No niin.
0: Puhumattakaan sit siitä, että jos perheessä on lapsia, niin olisi kauhean kiva, jos pystyisi tarjoamaan niille edes jonkun yhden sellaisen elämyksen. Ja totta kai ilmaiseksikin elämyksiä löytyy ja usein ne parhaat elämykset löytyy juuri ilmaiseksi, mutta sitten joku huvipuistoreissu tai joku pieni kesälomamatka johonkin, niin kyllä niihin vaan kummasti rahaa uppoaa.
3: Joo, ja mitä enemmän on suita ruokittavana, niin sitä enemmän myös matkat maksaa sitten, että okei, lapset pääsee johonkin reissuihin halvemmalla, mutta kyllä se kuitenkin sielläkin pieniä kuluttajia kasvaa.
0: Ja siitäkin huolimatta, aika tuoreen kyselyn mukaan joka neljäs suomalainen sijoittaa näitä lomarahoja, eikä nyt puhuta siitä, että sijoittaa niitä huvipuistorannekkeisiin tai junamatkoihin, vaan siis ihan rahastoihin, osakkeisiin, virtuaalivaluuttaan, mihin nyt itse kukakin sijoittaa.
3: Näin on. Finanssitalo OP Pohjola teetti taloustutkimuksella tällaisen keskustelun ja joka neljäs meistä, siis tämän kyselyn teettiin, joka neljäs meistä suomalaisista sijoittaa lomarahojaan ja 2% meistä sijoittaa kaikki lomarahansa. Eli ei jätä yhtään siihen ylimääräiseen kulutukseen, vaan visusti laittaa pennit poikimaan.
0: Joo, tämä lomaraha on siis useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio. Tavallisesti se on noin puolet siitä loma-ajan palkasta, mikä lomarahana maksetaan. Mutta toi sijoittaminen, joo, sehän on viisas satsaus tulevaisuuteen, mutta no niin, lapset. Minäpä nyt laitan teille maalarinteippiä ranteeseen ja sitten minä täytän sen puhallettava uima-altaan tuolle takapihalle ja voidaan leikkiä, että ollaan kylpylässä, koska iskä tai äiti sijoitti kaikki lomarahat osakkeisiin.
3: Samalla teipillä pääsee myös naapurin trampalle. Ja sitten meillä aukeaa mehubuffet tässä ihan omalla terassilla. Jokainen varmaan tyylillään tämänkin hoitaa. Tietenkin jos on semmoinen kuhnurisijoittaja, niin kuin itseäni tykkään kutsua, että se tietty siivu menee joka ikinen kuukausi, niin tavallaan minäkin sijoitan lomarahoja, niin, mutta mitään ylimääräistä ei tule sitten välttämättä niin sinä kuukautena, kun se kesälomaraha maksetaan.
0: Mä en ole kaksinenkaan talousneuvoja, mutta tässä mä voisin antaa sulle erinomaisen sijoitusvinkin. Sä voit sijoittaa sun lomarahat minun kesälomareissuuni.
3: No sehän se vasta poikii.
0: Se poikii kuule sulle niin, se poikii sulle niin helpon ja keveän ja pirskahtelevan iloisen syksyn, että suosittelisin kyllä sijoittamaan tähän näin.
3: Joo, hyvästi eläkeongelmat.
0: Voin käyttää sun.
3: Panna harkintaan. Ehkä jonkun prosentin voi laittaa, vaikka puolikkaan.

0: Radio Suomen aamu.
1: Kello on 7.30. Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää huomenta. Yli 10 000 ihmistä marssi ihmisoikeuksien puolesta Manse Pride-tapahtumassa lauantaina Tampereella. Poliisin ja järjestäjien mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia juhliva marssi ja puistojuhla sujuivat ilman häiriöitä. Pormestari Ilmari Nurminen otti juhlapuheessaan kantaa väkivaltaa ja vihapuhetta vastaan. Tampereen raitiovaunuliikenteessä sattui useita vaaratilanteita viikonloppuna. Perjantaina henkilö tönäistiin ratikkakiskoille. Ratikka ehti jarruttaa. Poliisi tutkii tapon yritystä. Lauantaina jakeluauto ja ratikka törmäsivät Hämeenkadulla. Sunnuntaina ratikka ja bussi kolaroivat. Vakavia henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Kaksi vaunua on korjattavana. Koko vuonna on aiemmin sattunut 2 kolhua raitiovaunuille. Ikaalisten kaupunki myy tarjouskaupalla 2 kerrostaloa. Lähtöhinta on 1 euro. Toinen taloista on rakennettu vuonna 1971, toinen vuonna 1980. Taloissa on yhteensä yli 60 vuokra-asuntoa. Perjantaihin mennessä tarjouksia ei ollut tullut vielä ainuttakaan. Lisäksi Ikaalisissa on myynnissä rivitalo. Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitasen mukaan Ikaalisilla on paljon vuokra-asuntoja kysyntään nähden. Taloyhtiöillä on myös korjaustarpeita. Tammerkosken ylirakennettavan väliaikaisen sillan työt alkavat tänään. Silta korvaa saneerauksessa olevan valssipadon raitin. Työt alkavat paalutuksella, jonka ajaksi Tammerkoski tyhjennetään. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa.
2: Kaksi minuuttia eli 7:30 on kello. Hyvää maanantai huomenta Radio Suomesta 15.6. ja perjantaina juhannusaatto, lauantaina juhannuspäivä. Oi, tätä keskikesän riemujuhlaa.
3: Pikkusen jännityksellä toki seuraa näitä juhannusviikoina, varsinkin tulevan viikonlopun säitä, koska meillekinhän koittaa vanha kunnon automatka.
2: Joo, me lähdetään Matin kanssa, kuulkaa, perinteiselle radioretkelle juhannusaattona. Ja kaikki ovat tervetulleita mukaan tälle retkelle.
3: Lähtöpistekin on vielä vähän auki. Se päätepiste nyt suurin piirtein tiedetään, eli se on Kangasniemellä Syvälahden lava, jossa järjestetään samana iltana sitten Radio Suomen juhannustanssit, jotka tietenkin kuullaan radiossa. Ja tulee sieltä puhelinlangat laulaakin, ja siinäkin me ollaan mukana. Mutta joka tapauksessa tuossa niin kuin Mikkeli, Kangasniemi, ylipäätään siinä Etelä-Savon alueellahan me pyöritään se perjantai. Useampi tunti siis radioretkeillään.
2: Joo, ja me ollaan saatu tosi hyviä vinkkejä, että missä meidän kannattaa sillä seudulla käydä. Osa vinkkeistä siirtyy myöskin ihan niin kuin toteutukseen. Mutta jos nyt mielen päällä on joku mielenkiintoinen kohde, sellainen joku, mistä ei välttämättä niin kuin suuri yleisö tiedä. Niin se olisi tosi kiva.
3: Niin, no mutta niistä ei tiedetä sen takia, että niistä ei haluta kertoa.
2: No sekin voi olla totta. Mä toivoisin, että pääsis ainakin käymään jossain, missä voisi pikkusen lehmää rapsuttaa korvan takaa.
3: Joo, sulla on nuo eläinasiat. Jos sattuu hirveän kuuma päivä, niin joku loistava uimapaikkahan tietenkin sopii. Sehän on järvistään tunnettua aluetta, niin kyllähän siellä varmaan jostain pääsisi pulahtamaan.
2: Ja kun me nyt kerran siellä Mikkelin suunnalla ollaan, niin kyllä mä haluaisin käydä kurkkimassa sieltä Mannerheimin salankovaunun ikkunasta, että miltä siellä näyttää.
3: Totta, onko plyyssi pölyinen vai ei?
2: Voisin kuvitella itseni kartanon rouvaksi sinne istumaan.
3: Nimenomaan sotilasvaunuun siellä, kartanon rouva. Kukas te olette? Minä olen rouva Pirkkala.
2: Minä olen kartanon, anteeksi, se on kartanon rouva teille, hyvä
3: niin,
2: herra.
3: Kyllä. Perjantaina siis juhannusaattoa vietetään ja puolen päivän jälkeen, olikohan kello 1 maissa meidän retki sitten käynnistyy. Ja mennään ihan sinne lipun nostoon ja puhelinlangat laulaa lähetykseen asti, eli 5-6 tuntia parhaimmillaan.
2: Ai et. Siitä tulee kivaa.
3: Niin, no jos me Mikkelistä lähdetään, niin sitä matkahan ei ihan hirveästi ole.
2: Ei, meidän pitää mutkitella.
3: Aika monta stoppia tarvitaan ja perjantaina katsotaan sitten, mihin päädytään.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Melkein uskalla luvata, että tällaiseen paikkaan me ei päädytä.
3: Älä
2: sano. Mistä sitä tietää, vaikka löydämme itsemme. Reiviluolasta. Tässä on Haloo Helsinki. Hyvää huomenta.

Halo Helsinki ja Reivi Luola. Liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka Tampereella välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä, sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote tielle 3003 välillä Pirkkala-Lempäälä, tarkempi paikka Lempäälässä, Paratiisimäestä 200 metriä vanhan rantatien suuntaan. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3003 välillä Pirkkala-Lempäälä, tarkempi paikka Lempäälässä, Paratiisimäestä 200 metriä vanhan rantatien suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Enrique Iglesias, Tummat silmät ja Rhythm Divine oli tämän biisin nimi.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle. Radio Suomi.
0: Ai, klassikkokäräjät onkin ollut ikävä. Ihana ohjelma.
6: Olli Aimola Nuijan varressa tänä vuonna noilla keräillä. Ja kuten kuultiin, niin juhannuksesta eteenpäin sitten laitetaan jälleen klassikkoja järjestykseen.
0: Yhdysvalloissa on tänään juhlapäivä. Siinä mielessä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump juhlii tänään 80-vuotis syntymäpäiväänsä. Aika miehen ikkään on Trumpikin ehtinyt, mutta juhlat on kuin suoraan jostain. Näin järjestät unohtumattomat lastenjuhlat käsikirjasta.
6: Niin, tavallaan kun he täyttää 80, niin olisi voinut tuon nolla jättää pois tuolta perästä. Toki jokainen juhlii tyylillään, ja se tyyli tällä kertaa on valittu niin, että Valkoisen talon edustalle on rakennettu vapaa-otteluareena, jossa siis UFC-ottelu, tämä Ultimate Fighting Championship, vapaa-ottelu, kai voidaan suomentaa. Hyvin suosittu Yhdysvalloissa, seurataan toki myös Suomessa, niin sellainen turnaus järjestetään tässä Valkoisen talon pihamaalla ja tätä on kuvattu siis absurdiksi ja kieltämättä, kun tiedätte miltä Valkoinen talo näyttää, hyvin tämmöinen klassinen rakennus, niin sen edessä on tuollainen katettu 8-kulmainen vapaaotteluhäkki, jossa sitten ottelijat toisistaan mittaa ottavat ja on värivaloa ja krumeluuria on tässä näin. Toisaalta hienon näköinen.
0: Joo, enkä mä tarkoittanut todellakaan sitä, että lastenjuhlissa yleensä tällaista väkivaltaurheilua jotenkin järjestettäisiin tai ihannoitaisiin, vaan lähinnä sitä, että meidän Trumppa on isompi kuin teidän Trumppa.
6: Niin, taito jo tässä
0: mun vähän. Mun synttäreillä on poniajelua, lällällä. Meille tulee Pelle ja Pomppulinna.
6: Hankala kuvitella, että yksikään aikaisempi Yhdysvaltojen presidentistä olisi tällaiset juhlat järjestänyt, mutta toisaalta Donald Trump on tehnyt monta asiaa eri tavalla kuin edeltäjänsä. Noin 4000 ihmistä tuonne katsomoon on päässyt, julkisesti lippuja ei ole ollut myynnissä, mutta esimerkiksi tapahtuma on ottelupuolesta vastaava tämä UFC-organisaatio on tarjonnut näitä lippuja sitten omille vierailleen ja hintalappukin on ollut vaan tuommoinen vaatimattomat $1,000,000. Lisäksi noin 1000 Trumpin hallinnon armeijan sotilasta on tuolla juhlimassa presidentin syntymäpäiviä.
0: Tiedätkö muuten, mitä yhteistä on Jukolan viestillä ja Donald Trumpin syntymäpäivillä?
6: En mä tiedä, onko täälläkin otsalamput ihmisillä vai mikä siellä on?
0: Ei vaan, sielläkin on ollut tämän otteluilla alkua varjostanut hankalat sääolosuhteet, joiden vuoksi tapahtuma alku siirtyi tunnilla.
6: Totta. Washingtonissa ollaan jo heilahdattu tänne maanantain puolelle, eli todennäköisesti nuo juhlallisuudetkin ovat siellä jo kääntyneet poispäin, mutta eilen tuota virallista syntymäpäivää 14. kesäkuuta siis vietettiin, ja kyllähän nyt vahvaa symboliikkaa siitä, että myöskin USA ja Iranin välisestä rauhansopimuksesta saatiin eilen ja viime yön aikana uutisoitua, eli tällainen tavallaan syntymäpäivälahja itse sankarilta myös maailmalle, niin kyllä tämä varmasti tullaan käyttämään hyväksi.
0: Joo, nämähän on herättänyt etukäteen vähän niin närkästystä nämä juhlat, että onko tämä nyt oikea tapa. Ja sitten kun on vielä kytketty tähän Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlaan, niin kaikki eivät ole riemastuneet näistä ison rahan iltamista.
6: No, tällainenkin sivu nyt maailmanhistoriaa kuitenkin jää ja kuvat elämää.
0: Tämä laulu myös jää elämään. Näin uskon, koska Knipin tekstit, ne tuntuvat uppoavan suomalaiseen sieluun. Tämä on uutta Knipiä, Sivellin vetoja.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Tässä siis Knipin uutta musiikkia, Sivellin vetoja.
1: Kello on 7.50 Radio Suomessa, säätiedotus merenkulkijoille. Tämä tiedotus alkaa varoituksilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Matala paine yltää Keski-Ruotsista Riianlahdelle. Iltapäivällä pohjoisen puolinen tuuli Pohjanlahdella on paikoin navakkaa. Ja sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillisen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen puolesta tuulta 4-8, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Päivällä ja illalla paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9, iltapäivällä 7-11 ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Ace of Base, Lucky Love soi tässä. 4,5 minuutin kuluttua tämän viikon ensimmäinen yhteinen aamumme on pakettiin laitettu. Ja itse asiassa me kuullaan seuraavan kerran keskiviikko aamuna 6:05, koska me ollaan Matinkaan huomenna juhannusta ennakoivissa hommissa.
1: Juu, pitää vähän suunnitellakin, ettei lähdetä ihan takki auki aattopäivänä reissuun. Mutta teillä on hyvää seuraa huomenna. Kata Salaspuro sekä Mika Saarelainen täällä. 6:05, niin kuin mekin on normaalisti oltas. 8 jälkeen ykkösaamu, siellä Seija Vaherkumpu on puikoissa ja ei mitenkään pienellä aiheella aloiteta. Kuten tässä aamun aikana on kuultu, niin Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun rauhasta. Ja sitten vielä tänään, kun järjestetään tuo G7-maiden eli teollisuusmaiden kokous, niin kansainvälistä politiikkaa mahtuu ykkösaamu oikein roppakaupalla.
0: Kake Randeliin. On mukana tässä tämän aamun viimeisessä laulussa. Tämä on Portion Boysin kappale Juhannus yö. Siellä Kakenääni myöskin Kaikaa ja niin Kaikaa myös juhannusaatto iltana Radio Suomessa.
1: Juhannustansseissa Kake Randeli ja toisena vetona on sitten Popeda. Kyllä pannaan jalalla oikein koreasti.
0: Siellä on monenlaista tanssia luvassa. Mutta hei, kuullaan taas keskiviikkona. Kivaa alkuviikkoa.

0: Yle Uutiset kello 8. Iran ja Yhdysvallat ovat sopineet rauhasta Lähi-itään. Moni vaikea kysymys on silti vielä ratkaisematta, muistuttavat asiantuntijat. Eläketurvakeskuksen mukaan työeläkemaksujen korotuspaine on hellittämässä. Sää on sateista suuressa osassa maata. Uutisstudiossa on Merja Windi ja hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopimusta. Asiantuntijoiden mukaan Iranin kriisin lopullinen ratkaisu on vielä hämärän peitossa, sillä osapuolten näkemyserot Iranin ydinohjelmasta ovat suuria. Yhdysvaltain käynnistämä sotilaallinen tie on nyt kuljettu loppuun, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
1: Trump nyt pyrki ikään kuin aloittamaan sellaisen niin kuin oman tapansa hoitaa tätä asiaa, mutta päätyy nyt oikeastaan siihen samaan tilanteeseen, missä hänen edeltäjänsäkin ovat olleet. Eli Iranin kanssa täytyy neuvotella tästä asiasta, että Irania ei voi pakottaa voimaa käyttäen. Sitä voi lykätä, sitä voi haitata, mutta viime kädessä kysymys on kuitenkin siitä, että Iranin kanssa tätä asiaa pitää kyetä hallitsemaan neuvotteluteitse. Ja nyt alkaa prosessi, joka voi kestää pitkään. Se voi kestää vuosiakin, kun tästä neuvotellaan sitten siitä tilanteesta, että miten pyritään siihen, että Iran ei hanki ydinasetta.
0: Ilmassa on paljon kysymysmerkkejä, arvioi myös taloushistorian professori Jari Eloranta.

0: nämä yksityiskohdat. Yhdysvaltojen hallinto tuntuu, että tämä oli niin kuin tässä näin, nyt saatiin homma kasaan ja sitten loppuu vaan sitä tekniikkaa, joka sitten neuvotellaan siellä kulisseissa. Että tässä on vähän tämmöisiä tiettyjä tämmöisiä merkkejä, jotka osoittavat siihen suuntaan, että välttämättä ei ihan tiedetä, että mitä on seuraavaksi tulossa.
1: Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelemasta rauhansopimuksesta keskustellaan myös tänään alkavassa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokouksessa, kertoo kokouskaupungista Ranskan Evianista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näistä tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, samoin kuin Iranin ydinaseista. Ohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin.
1: Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Ukrainan drooni-iskussa Tulan kaupunkiin on puolestaan kuollut ainakin 3 ihmistä ja 3 on loukkaantunut, kertoo alueen kuvernööri. Norjassa kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg-Höybyyn tuomio annetaan tänään. 29-vuotiasta Höybyä syytetään muun muassa raiskauksista. Jos Höyby tuomitaan kaikista syytteistä, voisi hän saada jopa 16 vuoden tuomion. Täällä meillä eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
3: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
1: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
4: Uutiset toimitti Merja Vindia. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kyse on erikoiskuljetuksesta, kuljetuksen pituus 74 metriä. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 74 metriä. Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat, minä olen Seija Vaaherkumpu.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun rauhasta. Sotatoimet loppuvat kaikilla rintamilla. Lopullinen rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Maailman johtavien teollisuusmaiden kokous, eli G7-kokous, pidetään tänään Ranskan Evianissa. Puhuttavaa riittää niin Iranin kuin Ukrainankin tilanteista. Yle avaa tänään päivitetyn version eläkelaskurista. Näyttää siltä, että eläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa ja kestävässä kunnossa. Myös nuorten rahataidot ovat hyvällä tolalla Suomessa. Isossa Kyrössä pääsee juhannuksena jälleen pitäjän 500 vuotta vanhaan kirkkoon. Remontin kiireisin vaihe on kirkossa ohi. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Iran ja Yhdysvallat ovat siis päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat viime yönä. Maat julistivat myös, että kaikki sotatoimet lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Lopullinen rauhansopimus on tarkoitus allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä ja sen jälkeen myös Hormuzin salmen on tarkoitus aueta. Hyvää huomenta poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
0: Sopimus rauhasta on siis syntymässä ja nyt on kerrottu, että ainakin 60 päivän tulitauko alkaa heti. Pakistanin välittämät neuvottelut näyttävät onnistuneen. Rauhansopimus on tietysti aina hyvä uutinen, mutta miksi aika oli kypsä juuri nyt, Aunesluoma?
1: No tässä on ollut erittäin voimakas myös taloudellinen paine nyt saada se liikenne taas käynnistymään sieltä Persianlahdelta ja Persianlahdelle. Eli osapuolten tilanne on ollut molemmilla hankala, mutta tätä on yritetty saada jo aikaan pidempään useita viikkoja ja tuolta jostain huhtikuulta nyt ainakin, niin tätä tilannetta on yritetty ratkoa varsin tarmokkaasti. Siinä on osapuolet nyt kerta kaikkiaan kypsyneet tähän tilanteeseen ja oletettavasti myös sitten painetta on tullut myös alueen muilta mailta ja myös muualtakin.
0: Mm. Jari Eloranta, tässä tosiaan on ollut useampia yrityksiä ja se on näyttänyt vähän tempoilevalta. Mitä sinä sanot, mikä on saanut Iranin ja Yhdysvallat nyt kypsäksi rauhaan?
2: No ehkä siihen vaaditaan se, että molemmilla on sellainen tilanne, että on voitettavaa vain rauhassa. Ja siihen liittyy nimenomaan nämä Juhanan mainitsemat taloudelliset syyt ja myöskin tämmöinen geopoliittinen paine siihen, että tämä konflikti pitää saada ratkaistua ja öljyn ja muiden hyödykkeiden vienti ja tuonti siitä menemään läpi Hormuzin salmen, niin se on ehdottoman tärkeää. Mutta myöskin se, että kyllä niin kuin kotimaisesti varmasti Iranissa on sekin tilanne, että tämä talouden kuristuminen tulisi vaikeuttamaan sen hallinnon toimintaa. Että nähdään, että nyt on saavutettavissa jonkunlainen tulos. Ja Iran toki myöskin niin kuin on tässä onnistunut pitämään painetta yllä ja saamaan ehkä sellaisen tuloksen, jonka kanssa voidaan elää. Ja siellä on nyt jo tietenkin, niin kuin on kyseessä autoritäärinen hallinto, niin on jo laitettu sellaisia ulosanteja, että nyt on voitettu tai jonkunlaista tällaista retoriikkaa käytetään. Mm. Ja tietenkin toinen osapuoli, Yhdysvallat, myöskin täytyy nyt olla kypsä siihen, että nyt ei ole voitettavaa, että pommituksilla sitä ei saada hallintoa vaihdettua tai lopetettua sitä Iranin ydinasepyrkimyksiä. Ja tietenkin Yhdysvalloissa kaikkein eniten hämöttää jo lähitulevaisuudessa välivaalit, jossa on tulossa todella vaikeuksia republikaaneille näillä öljyn hinnoilla. Mm.
0: Eli raha puhuu rauhan puolesta. Aunesluomalla vielä lisättä.
1: Joo, eli tässä tavallaan se, että jos vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä konflikti olisi jäänyt tämmöiseen lukkiutuneeseen tilanteeseen tai jopa ehkä niin kuin jäätyäkin jollain lailla, niin sellaista vaihtoehtoa, että se ei ole ollut ajateltavissa, koska se taloudellinen hinta on niin suuri ja se taloudellinen hinta on maailmanlaajuinen. Et siinä mielessä tämä tämmöinen lukkiutunut tilanne ei ole ollut sekään niin kuin kestävä, vaan jokin ratkaisu on kerta kaikkiaan ollut pakko saada.
0: Toistaiseksi on kerrottu, että sotaoperaatiot loppuvat välittömästi ja Israel sitten, joka ei ole sopijapuolista kumpikaan, iski vielä viikonloppuna Libanoniin ja sai Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hermostumaan ihan kunnolla. Sieltä tuli vähän niin kuin Trumpillekin jopa kovaa kieltä suusta ulos, mutta miksi Israel toimi juuri ennen allekirjoitusta näin provosoivasti vahvimman tukijansa USA rauhanponnisteluista välittämättä?
2: No sanoisin näin, että tässä ensinnäkin se, että Israelilla on hyvin erilaiset intressit Yhdysvaltoihin verrattuna tämän konfliktin suhteen. Israel näkee tämmöisiä niin kuin lähitulevaisuuden uhkia, sieltä Pohjois-Israelia koskevia uhkia, ja se sisältyy heidän tämmöiseen turvallisuuspoliittisen ajatteluunkin, että näihin uhkiin vastataan hyvinkin voimakkaasti. Israelissa myöskin vaalit tulossa, ja siellä pääministeri ja kaikki muutkin eivät voida esiintyä niin kuin heikkoina, tai että nyt ei vastata niihin Hezbollahin ja muiden toimijoiden uhkiin. Heidän on pakko sisäpoliittisesti esiintyä tämmöisenä hyvin voimakkaina toimijoina, että heidän intressissä tulevat olemaan toisenlaisia, että nyt kun saadaan jonkunlainen näennäinen rauha Libanon, niin se tulee olemaan ikävä kyllä hyvin semmoinen näennäinen rauha, että siellä varmasti tulee olemaan erilaisia konfliktin purkauksia ja erilaisia iskuja sinne ja tänne, joita sitten ei vain kutsuta sodaksi, mutta myöskin se, että miten paljon Iran kytkeytyy virallisesti sitten Hezbollahin vaikka näihin tuleviin kohtaloihin, niin se on vielä hyvin epävarma.
3: Juhana Onnesluoma, voiko Libanon olla vielä sellainen ruutitynnyri, joka voi saada sodan leimahtamaan uudestaan Iranin ja Yhdysvaltojenkin välillä, jos vaikka käy niin kuin Eloranta sanoo, että siellä kuitenkin välillä ryskyy ja rytisee?
1: Se on täysin mahdollista, ja Israelhän tässä niin kuin alleviivaa sitä, että se tekee niin kuin se parhaaksi katsoo. Ja Israelilla on kyky nyt toimia siellä Lähi-idässä oikeastaan koko alueella. Se pystyy lentämään sieltä Syyrian ilmatilan yli, iskeä sinne syvälle Iraniin. Se tekee ihan niin kuin sitä huvittaa siellä lähialueella ja alleviivaa tätä omaa halukkuutta ja kykyä iskeä sotilaallisesti. Ja tämä tietenkin aiheuttaa vastareaktioita siellä Iranissa, mutta myös muualla arabimaissa tuottaa jännitteitä, ja ne saattaa sitten taas vähän niin kuin odottamattomasti vaikeuttaa näitä muita tilanteita, että se on osa tätä epävarmuutta, joka nyt seuraa jo väistämättä, vaikka tässä ollaan Yhdysvaltojen ja Iranin välillä päästy eteenpäin, on se, että Irankaan ei voi kaikkiin tilanteisiin sitten olla vastaamatta, että tämä konflikti kytee, siellä leimahtelee. Nyt on toivoa siitä, että se Yhdysvaltojen osuus siellä on sitten rajoitetumpi, ja myös niin, että Iran on halukas neuvottelemaan.
3: Israel ei ole vielä tätä tulevaa tai jo olevaa rauhansopimusta millään tavalla kommentoinut, mutta kuitenkin sitten näillä allekirjoittajaosapuolilla, jotka ovat siis ilmeisesti allekirjoittaneet nyt jotakin paperia, vaikka se ei vielä lopullinen ole, niin heillä on semmoinen käsitys, että tämä rauhansopimus koskisi myös Libanonia. Mitä siellä seuraavaksi tapahtuu?
2: No näin tämä minunkin ymmärrykseni on, että Libanon on selvästi yksi osa tätä rauhansopimusta, mutta tässä tietenkin tulee kysymykseen myöskin se, että mitä rauhalla oikeastaan tarkoitetaan, mikä on sitten sotaa, mikä on rauhaa. Sitä tullaan näkemään sitten tulevien kuukausien, jopa vuosien aikana, että sen rajat tulevat olemaan aika häälyviä, mutta myöskin se, että koko sen sopimuksen osaltakin on varmasti hyvin erilaisia tulkintoja, että nyt on jo nähty sellaisia elementtejä, että Yhdysvaltojen hallinto, Trumpin hallinto erityisesti tulkitsee tätä niin kuin varsinaisena rauhansopimuksena. Iranin toimijat, ainakin nyt mitä on viimeisimmät ulostulot olleet, niin se näyttää siltä, että he tulkitsevat ikään kuin, tämä on niin kuin yksi askel kohti jonkunlaista sopimusta, että tässä ei suinkaan ole vielä kyseessä heidän mielestään niin kuin semmoinen varsinainen rauhansopimus, vaan semmoinen aiesopimus, ja sitten meillä on tai heillä on edessään vielä hirveän paljon sellaista neuvoteltavaa, jossa voimme pitkään aikaa, ennen kuin niistä saadaan yhteisymmärrys edes jollain tasolla.
3: No tässä on semmoinen, johon jo Eloranta tuossa viittasikin edellisessä vastauksessaan, että tässä on niinku pyritty molemmin puolin vähän semmoiseen ulosantiin, että tämä syntyvä sopu esitetään voitokkaana, että Trump on sanonut, että annan täten täyden valtuuden Hormuzinsalmen avaamiseen ja Yhdysvaltojen merisaarron välittömään purkamiseen. Laivat käynnistäkää moottorinne, antakaa öljyn virrata. Ja Iran taas sanoo, että Iran on pakottanut Yhdysvallat hyväksymään sopimuksena. Onnesluoma, miten tulkitset näitä tämmöisiä korskeita puheita?
1: No tämä nyt liittyy siihen, tätä täytyy markkinoida omille yleisöille, ja puhetapa on tyypillinen molemmille maille ja niiden johdolle, että tässähän pyritään ehkä peittelemään sitä, että mitä tässä on tapahtunut, on palattu lähtöruutuun. oikeastaan siihen tilanteeseen, jossa on oltu sitten ennen tätä aktiivista sotaa. Tosin kyllä niin, että ne aineelliset vahingot Iranissa on kyllä ihan todellisia. Ja kyllähän tässä on viimeisen vuoden aikana, jos ajatellaan, että viime kesänä oikeastaan alkoi tämä nykyinen sota, jos voidaan ajatella sitten viime vuoden kesäkuussa noin tämä tilanne alko kärjistyä, niin kyllähän tässä tietysti Irania on aika aktiivisesti moukaroitu, mutta tämä hinta on niin suuri ollut Yhdysvalloille aineellisesti ja tämän maailmantalouden epävarmuuden kautta, että kyllä tässä nyt kaikki retoriset keinot joudutaan käyttämään, jotta tässä asiassa voitaisiin nähdä mitään positiivista.
3: Niin, jos tähän nyt vielä miettii tätä, että mitä on saavutettu, niin Yhdysvaltojen ja Trumpin tavoite oli ehkä viime kesästä, mutta että nyt tämä leimahdus, joka alkoi 28. päivä helmikuuta, niin se taidettiin sanoa ihan, että pappisvalta pitäisi kaataa ja ydinohjelma romuttaa, rikastettu urani viedä Yhdysvaltoihin tuhottavaksi. Jari Eloranta, mitä Trump on saavuttanut 3,5 kuukautta kestäneen sodan aikana tai sitten vuoden aikana, niin kuin Juhana Aunisluoma sanoi?
2: No ensinnäkin se, että kyllähän Yhdysvallat on saavuttanut tämmöisiä sotilaallisia voittoja, tämmöisiä pikaiskuja, jotka on ollut tehokkaita ja täsmällisiä, mutta siinä on myöskin tullut ehkä Yhdysvalloille nyt aika poikkeuksellisen selväksi se, että tällaisilla etäpommituksilla ja ohjusiskuilla ei pystytä kaatamaan hallintoa ja se heille tuli tämmöistä vauhtisokeutta tämän Venezuelan keissin kautta ja siinä näkyy myöskin semmoinen ehkä ulkopoliittinen kokemattomuus, mikä Trumpin hallinnossa on pitkälti niin kuin esillä tai läsnä. Ja ikävä kyllä se on selkeästi semmoinen, mikä on heidän tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa vaikeuttanut, että mitä yleensä, miten voidaan konflikteja voittaa tai mitä niillä voidaan saavuttaa. Ja se, että toki vaikka Iran on kärsinyt näistä iskuista ja siellä on sotilaallista kyvykkyyttä paljoltakin pystytty heikentämään, niin joka tapauksessa kyllä tämän Iranin kannalta on enemmän voitto siinä mielessä, että he pystyivät kontrolloimaan Hormuzin saarta ja tätä pitkittämään tätä prosessia, jolloin Yhdysvallatkin joutui taipumaan tämmöisen rauhan sopimuksen taakse, jossa sitten jää käteen ehkä sitten tämän ydinohjelman jonkunlainen sääntely tai valvonta ja se, että ollaan pitkälti takaisin siinä tilanteessa, missä oltiin ennen kuin tämä Obaman neuvottelema sopimus revittiin.
3: Nyt jo sanotaan, että ydinohjelmasta pitää vielä neuvotella ennen kuin Sveitsissä perjantaina lopullinen rauhansopimus on mahdollista allekirjoittaa. Juhana Aunisluoma, tässä puhuttiin Yhdysvaltojen saavutuksista ja mentiin jo vähän siihenkin, että miten Iran pärjäs, mutta sano sinä, miten Iran on pärjännyt, mitä sen hallinto on saavuttanut, mitä sen vaikutusvallalle on tapahtunut Lähi-idässä?
1: No se on sotilaallisesti nyt lyhyellä aikavälillä selvästi heikompi, mutta tämä on merkittävä torjuntavoitto. Ja se näyttää Yhdysvaltojen voimakäytön rajat, niin kuin tässä äsken Jari sanoikin, ja se näyttää alleviivaan myös Yhdysvaltojen suoran vallankäytön rajoja Lähi-idässä. Ja tietenkään niin sen alueen kaikki toimijat, valtiot joutuu ottamaan Yhdysvaltain edelleen huomioon. Yhdysvalloilla on kykyä aiheuttaa vahinkoa ja tuhoa, missä se sitä haluaa, mutta Yhdysvaltojen kyky päästä omiin niin päämääriinsä, niin nyt on näytetty, että sillä on yhtä vähän Yhdysvalloilla mahdollisuuksia pakottaa Iranin kaltaista valtiota taipumaan tahtoonsa, kuin Venäjällä on mahdollisuuksia pakottaa Ukrainan kaltaista valtiota taipumaan tahtoonsa. Ja tämä on se viesti, joka saattaa nyt sitten resonoida maailmalla laajemminkin. Huomataan, että meillä on näitä pienempiä, ei ihan pienimpiä, mutta kuitenkin selvästi heikompia valtioita, on sitten Taiwan, Iran tai Ukraina, jotka kykenevät kyllä pistämään vastaan sellaisella tavalla, että se isompi ei sitä tahtoansa saa läpi. Ja tämä on nyt yksi esimerkki tällaisesta asetelmasta, joka ehkä leimaa tätä maailmanpolitiikan asetelmaa tällä hetkellä, että vaikka on näitä ylivertaisia teknologisia, taloudellisia, sotilaallisia mahteja, niin se niiden poliittisen ja muun vallan rajat on kuitenkin aika selkeästi piirretty.
3: Tämä on aika uusi asia itse asiassa. Tätä ei ennen funtsittu ihan tähän suuntaan.
1: Joo, tämä alleviivaa tätä tilannetta ja meillä on, kun nämä kaikki nyt yhdistetään, toivottavasti nyt ei tarvitse kokeilla Kiinan vallan rajoja Itä-Aasiassa, mutta siellä varmasti tätä tilannetta tarkastellaan samalla tavalla.
2: Ja samalla myöskin tässä tulee esille semmoisen niin kuin sotilasteknologian muutoksi, niin kuin drooniteknologia, ohjusteknologia, josta on tullut paljon halvempaa ja tehokkaampaa, ja sillä pystytään niin kuin ikään kuin ohittamaan se suurvallan tämmöinen taloudellinen etu, että he tekevät kalliita ohjusjärjestelmiä, lentokoneita ja muita tämmöisiä puolustusteknologian tuotteita, jotka voidaan sitten tehdä niin kuin minimaalisella kustannuksella ja saavuttaa samanlainen hyöty tai lähes samanlainen hyöty, niin se niin kuin tasoittaa sitä pelikenttää, että silloin tilanne on vähän toinen.
3: No katsotaan vähän Euroopankin puolelle. Tänään alkaa Ranskassa G7-kokous, jossa on mukana Ukraina presidentti Volodymyr Zelenski. Ja tietysti tässä nyt eurooppalaisena tulee mieleen, että jos saadaan yksi sotapesäke kyteväksi siellä Lähi-idässä niin, ettei se enää ole niin kuuma, niin onko toiveita siitä, että Ukraina jotenkin pääsisi ylemmäksi tarvehierarkiassa vaikka Yhdysvaltojen niin kuin hallinnon mielestä?
1: Siis nythän viime kuukausien aikana Yhdysvaltojen kaikki huomio on kohdistunut tänne Lähi-itään, Persianlahdelle ja Iraniin. Jopa tämä neuvottelijaduo Witkoff-Kushner niin on ollut nyt täysin työllistettynä tässä Iranin tilanteessa, ja Yhdysvallat on osoittanut hyvin vähän kiinnostusta Ukrainaan, hyvin vähän kiinnostusta ehkä jopa tänne niin kuin Eurooppaan laajemminkin. Mutta nyt on tietysti ajateltavissa sellainen tilanne, että nyt jollain lailla lähitulevaisuudessa keskustelut tämän Ukraina-Venäjän tilanteen ratkaisemiseksi etenee. Ja siinä on aivan keskeistä se, että jos siinä on nämä Euroopan keskeiset maat, jotka nyt tuolla G7-kokouksessa myös nyt tapaavat Trumpin kanssa, niin ovat siinä keskeisessä roolissa sitten Ukrainan tukena, niin silloin Yhdysvallat täytyy olla samalla viivalla. Et Yhdysvallat on sekoittanut tätä tilannetta hyvin aktiivisesti nyt siitä saakka, kun Trump on tullut presidentiksi. Ja nyt sitten, jos siinä lähdettäisiin etenemään jotain sellaista järjellistä prosessia niin kuin Venäjän taivuttelemiseksi rauhaan, niin silloin täytyy Yhdysvaltojen olla siinä niin kuin samalla linjoilla nyt Euroopan maiden kanssa.
3: Siellä G7-maista eurooppalaisia maita, Britannia, Ranska, Saksa, Italia mukana. Jari Elerontaa, mitä ajattelet, mitä nyt voi tai uskaltaa odottaa Yhdysvalloilta? Ukrainan suhteen siellä kongressien edustajanhuone kesäkuun alussa teki päätöksen Ukrainan tuen jatkamisesta, mutta iso apupaketti, aseita on niin kuin sitten puolustusministerin pöydällä, ja ne ovat jumissa.
2: Joo, ja uskon, että niiden osalta mitään isoja muutoksia tuskin on tulossa, koska Yhdysvallat ovat käyttäneet tosiaan ison osan arsenaalia Lähi-idässä Iranin sodassa, ja haluavat näitä varastojaan täydentää, ja ehkä jotain halukkuutta jotain myydä, mutta ehkä hyvinkin varallista, että Yhdysvallat ei ole niin kuin hirveän niin kuin innokkaita nyt lähtemään tämmöiseen tukitoimiin, että ensisijaisesti näen sen, että Venäjä ja Ukraina ovat osoittaneet jonkunlaista tämmöistä diplomaattisen pelin halua, että sieltä saattaa tulla avauksia, että jos latu on auki, silloin ehkä Yhdysvallat tulee mukaan.
3: Jari Eloranta, Juhana Onnisloma, kiitos keskustelusta.
2: Kiitos.
3: Kuunnellaan sitten vähän terveisiä Ranskasta. Maailman johtavat teollisuusmaat kokoontuvat siellä tänään Ranskassa käsittelemään Lähi-idän tilannetta ja sen uusinta käännettä Iranin ja Yhdysvaltojen suunnitelmaa rauhansopimuksesta ja sotaoperaatioiden lopettamisesta kaikilla rintamilla. G7-kokouksessa puhutaan myös Ukrainan sotatilanteesta, maailmantaloudesta ja kaupasta. G7-maiden ryhmään kuuluvat Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia, Kanada ja Yhdysvallat. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen seuraa tapahtumia paikan päällä Ranskan Evianissa, ja hän kertoo, millaisen lähtökohdan Iranin ja Yhdysvaltojen sopu antaa G7-kokoukselle.
4: Kyllähän tämä nyt muutti kokouksen asetelmat hyvin nopealla aikataululla. Tänä yönä Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näiden näistä tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, myöskin samoin kuin Iranin ydinaseohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin. Sopimushan on siis tarkoitus allekirjoittaa perjantaina tuossa rajan takana Sveitsissä ja se astuu voimaan 60 päiväksi.
5: Eilen 80 vuotta täyttäneen Donald Trumpin on määrä tavata kokouksessa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Millaisia aiheita heidän ennakoidaan käsittelevän?
4: Zelenskyn on tarkoitus tulla tänne Evianiin huomenna tiistaina aamusta tapaamaan G7-johtajia. Kahdenkeskistä tapaamista ei ole luvassa Zelenskyn ja Trumpin välillä. Se ehkä kertoo jotain siitä tilanteesta, että Trumpin huomio on ollut viime kuukaudet Iranissa ja varmasti on myös jatkossakin. Zelenskyn kanssa on tarkoitus keskustella Ukrainan sotilaallisesta ja taloudellisesta tukemisesta sekä Venäjän ja Ukrainan välisten rauhanneuvotteluiden ehdoista. Viime G7-kokouksessa vuosi sitten Trumphan lähti kesken kokouksen pois paikalta ja silloin tapaaminen Zelenskyn kanssa jäi väliin. Eli katsotaan, onnistuuko se nyt pitkästä aikaa. Trump ja Zelenskyn tapaavat toisensa.
5: Rauhan ja turvallisuuden lisäksi kokouksessa käsitellään maailman talouskasvua. Mitkä ovat isoimpia haasteita, joita kokouksessa nostetaan esiin?
4: No, yksi niistä on ainakin Kiinan ylivalta tuotannon ja viennin suhteen. Eli täällä pyritään löytämään ratkaisuja maailmantalouden tasapainottamiseen. Tänne on tulossa myös vieraiksi muun muassa Intia ja Brasilia, suuria talousmahteja. Varmasti talouskysymyksistä keskustellaan niiden kanssa tarkemmin. Yhtenä teemana on myös tekoäly sekä somen haitat nuorille. Ranskahan on ollut EU-maista etunenässä haluamassa kieltää some alle 15-vuotiaalta. Tästä varmasti keskustellaan tarkemmin. Keskiviikkona tänne on kutsuttu teknologiajättien johtajia lounastamaan G7-maiden johtajien kanssa.
5: Ja kokouksen turvatoimet ovat nousseet otsikoihin. Mihin kaikkeen siellä on varauduttu ja miten?
4: Tämä Evian on aikamoinen aavekaupunki. Täällä näkyy lähinnä poliiseja. Niitä poliiseja sotilaita on jalkautettu tänne 16 000. Se on enemmän kuin Evianin asukasluku. Muuten täällä näkyy median edustajia ja delegaatioita. Eli täällä on hyvin tyhjää tällä hetkellä. Turvatoimet ovat äärimmäisen tiukat, koska tietysti pelätään sitä, että muun muassa Donald Trumpiin voisi kohdistua uusi salamurhayritys. Sitä pyritään kaikin tavoin välttämään. Tuossa takana näkyvällä järvellä partioi poliisiveneitä, sotilasveneitä, ilmassa on ilmaa valvoo droonin torjuntajärjestelmät ja myöskin Sveitsin ja Ranskan rajalla valvonta on tavallista tiukempaa tämän kokouksen aikana.
3: Toimittaja Miina Väisästä haastatteli Ilkka Lahti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa seuraavaksi kaksikin myönteistä asiaa taloudesta. Yle avaa päivitetyn eläkelaskurin, josta voi käydä ihmettelemässä, kuinka monta euroa saat jokaista maksamaasi eläkemaksu euroa kohti. Ja toinen hyvä talousuutinen, nuorten rahataidot ovat Suomessa hyvällä tolalla. Juhannuksena avaa ovensa Isonkyrön vanha kirkko. 500-vuotiaan kirkon remontin kiireisin vaihe alkaa olla ohi. Eläkkeistä riittää juteltavaa aina silloin tällöin ja nyt Yleisradio on tutkinut tuoreimpia eläketietoja ja täällä on päivitetty meidän talon oma eläkelaskuri. Verkkosivuillamme on mahdollista katsoa tietoja siitä, kuinka paljon saat työeläkemaksullesi vastinetta. Yle Uutisten toimittaja Antti Parviala, hyvää huomenta.
6: Huomenta.
3: Olet ollut keräämässä näitä eläketietoja tähän tuoreeseen juttuun ja varmaan tuoreeseen koneeseenkin. Minkälaisia laskelmia siellä on tehty ja mihin ne perustuu?
6: Tämä on sillä tavalla merkittävä homma, että Eläketurvakeskus tekee vain 4 vuoden välein tämmöiset todella järeät laskelmat koko eläkejärjestelmän valtavista rahoista, ja se lähtee ihan niin kuin väestöennusteesta, eli todella niin kuin perusteista lähdetään siinä liikkeelle, ja ennuste ulottuu aina vuoteen 2100 saakka, eli että siinä ei näperrellä, mutta siis 4 vuoden välein tehdään koko eläkejärjestelmän, mitä rahaa tulee sisään, mitä menee ulos ja miten ihmiset elävät ja miten on maahanmuutto, ja siinä on todella monta muuttujaa, että siinä mielessä tämä on järeä paketti.
3: No okei. No eläkkeestä kun puhutaan, niin jos jotenkin siinä on vähän sellaista ilmapiiriä, että ennen oli paremmin ja järjestelmä oli kestävämpi ja hyvin meni, mutta tämmöistä uhkaa on leijunut ilmassa. Onko nyt se niin, että ennen oli paremmin vai ei?
6: No ennen oli siinä mielessä paremmin, että jos ajatellaan ihmistä, joka on syntynyt vuonna 1940 sotavuosien tiimellyksessä, niin hän saa noin keskimäärin yhdelle maksamalleen työeläke-eurolle. Hän saa vastinetta 5-kertaisesti. Ja nyt tällä hetkellä jostain tuosta niin kuin 60-luvulta lähtien tämä vastine on ollut niin kuin suunnilleen 2-kertainen. Eli,
3: voi ei.
6: Eli se on vähän laskenut, mutta ollaan pulssan puolella vielä sentään, että 2-kertainen kuitenkin niin kuin 60-luvulta lähtien syntyneillä siis. Ja se on suunnilleen siinä pysynyt. Nyt mennään jossain 1,7-1,8 kertoimessa, eli tämmöinen, siinä mielessä voi sanoa, että ennen oli paremmin, että tosiaan, että 5-kertaisesta on tultu vajaaseen 2-kertaiseen, mutta siis jotenkin...
3: Mutta tässä absoluuttiset eläkemäärät, jos ajatellaan sitä, että mitä sitten niin kuin sieltä ulos maksetaan, niin eläkkeiden taso, niin oliko ennen paremmin vai nyt?
6: No siis ainakin tästä eteenpäin, kun katsotaan, niin eläkkeet kyllä kasvaa, siis euromääräisesti ja niiden ostovoimakin kasvaa. Mutta siis se on sitten hyvä huomata, että eläkkeet joo kyllä kasvaa, mutta palkat kasvaa vielä enemmän. Et kun tällä hetkellä eläke on semmoinen 51% niin kuin palkoista, niin vuonna nyt tämän uuden ennusteen mukaan niin vuonna 35, eli meillä niin kuin kohtalaisen pian kuitenkin, niin tämä 51%, niin se on sitten enää 48%, eli se niin kuin eläkkeiden, että jos verrataan niin kuin palkkojen nousua ja eläkkeiden nousua, niin molemmat nousee, eläkkeet nousee vähemmän, ja tämä eläkkeiden osuus on sitten menee niin kuin alle puoleen, kun se on nyt on vähän yli puolet. Eli se tarkoittaa, että eläkkeet jää jälkeen palkoista, ja se tarkoittaa sitten myös sitä, että ainakin niin kuin keskimäärin, niin kun ihminen jää eläkkeelle, niin hänen elintasonsa tavallaan laskee enemmän kuin ennen. Keskimäärin. Sitten tietysti jokaisella ihmisellä on ihan omat kuvionsa tietenkin.
3: Niin, tietysti voi olla vaikka minkälaisia omia eläkevakuutuksia, mutta mitäs poliitikot, muistatko suorilta, että onko tämä poliitikkojen mielestä reilua näin? Tai päättäjien mielestä?
6: No siis kun siinä on tietysti pohjalla sit se, että kun eletään pidempään, niin sitten saadaan, että se on se niin kuin aika niin kuin oleellinen muuttuja tässä, että kun ollaan pitkään eläkkeellä, niin kyllä sitä eläkettä sitten kertyy niin kuin suhteessa siihen, mitä on työaikana maksettu.
3: Okay, eli silläkin on tietty arvo sitten.
6: Sillä on oma
3: vapaa-aika.
6: Niin, että pysytäänkö hengissä.
3: Kyllä, joo. Näin on, se vaihtoehto on kyllä vähän huonompi. No viime vuosikymmeniä ajan maksuihin on kohdistunut, ja nyt siis puhutaan eläkemaksuista, että mitä työntekijät maksaa tai työnantajat maksaa.
6: Työntekijät ja työnantajat yhteensä.
3: Niin, yhteensä sinne pottiin. Joo. Niin sinne on kohdistunut jatkuvaa korotuspainetta, mutta nyt Eläketurvakeskuksesta on kommentoinut, että käsillä on toisenlainen historiallinen tilanne, tai ainakin voi olla. Miten?
6: Joo, tämä oli tosiaan, kun haastattelin tähän Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kauttoa, niin hän oikein suorastaan hehkutti, että tämä on historiallinen käänne. Ja historiallisuus perustuu nyt siis, taas tulee vähän numeroita, anteeksi,
3: mutta
6: antaa palaa nyt, niin kun tällä hetkellä eläkemaksut on yhteensä 25% palkoista vähän vajaa, niin vuonna 2035, eli 10 vuoden päästä, niin se on enää 24% palkoista, eli se on pieni lasku, todellakin pieni, ei mikään romahdus, mutta kuitenkin se on niin kuin lasku. Se menee alaspäin eikä ylöspäin, että siinä mielessä se on positiivinen, ja iloinen asia siinä mielessä. Ja
3: varsinkin, jos siitä tulee trendi.
6: Varsinkin, jos siitä tulee trendi, ja siinähän taustalla on sitten niin kuin isossa roolissaan se, että nyt näitä eläkeaparaatin sääntöjä on muutettu sillä tavalla, että eläkeyhtiöt saa ottaa vähän enemmän riskiä. Ne saa sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin vähän enemmän kuin ennen, ja se pitäisi tuottaa sitten niin paljon paremmin tuottoa, että sen turvin voidaan sitten näiltä niin kuin työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävää maksua sitten pikkusen keventää.
3: Eli siinä mielessä se uudistus, että riskiä annetaan ottaa enemmän, on ollut fiksu liikku.
6: Toivottavasti. No,
3: niin, aika näyttää. Mm. Mä yhdistän pari kysymystä. Naiset saa nyt maksamaansa eläkemaksua vastaan enemmän eläkettä kuin miehet. Kysyn siitä, että miksi, että onko tämä nyt jotenkin epätasa-arvosta. Ja sitten nuoret on tietenkin ihan hirveän huolestuneita olleet omien eläkkeittensä kertymisestä ja siitä, että vieläkö he joskus A pääsee eläkkeelle, B saa jonkunlaista taloudellista turvaa, niin mitä sanot näihin kanssa?
6: No siis se, että miksi naiset saa paremmalla kertoimella eläkettä, niin johtuu jälleen siitä kohtalaisen perusasiasta, että naiset elää pidempään. Eli niitä eläkevuosia ehtii tulla enemmän, jolloin eläkettäkin sitä työaikaista maksuja kohtaan tai verrattuna siihen, niin se eläkettä, sitä vaan ehtii tulla enemmän.
3: Okay.
6: Ja sitten vaikuttaa myös se, että kun naiset elää pidempään, niin he saa myös useammin tätä lesken eläkettä. Niin se on sitten toinen asia, joka tätä kasvattaa. Ja
3: entäs pystytkö hälventämään nuorten huolia?
6: Nuorten huolia voi hälventää ehkä sillä, että nämä sijoitustuotot on nyt se uusi, entistä vahvempi pelinappula tässä, että kun aikaisemmin tämä niin kuin inflaatiosta ja hintojen noususta puhdistettu niin kuin tuotto-odotus oli 2,5%, nyt se on vähän yli 3, no desimaaleja, mutta kun rahat on isoja, niin desimaalitkin painaa paljon.
3: Okei, mutta toivotaan, että sitten riskit ei realisoidu, että nuoret niin kuin todella sit pärjää eläkkeettensä kanssa, kun se aika tulee. Totta. Kiitos Antti Parviala.
6: Kiitos.
3: Ja jatketaan rahasta puhumista. Suomalaisnuorten, kun nuoriin päädyttiin, niin mennään sitten nuorten asioihin pidemmälle, niin heidän rahataitonsa ovat hyvällä mallilla. Valtaosa nuorista on kiinnostunut omasta taloudestaan ja enemmistö kokee myös hallitsevansa raha-asiansa. Sehän on tietenkin hyvä juttu. Ja tästä hyvästä tilanteesta kertoo vaikkapa Nordean teettämä tuore tutkimus, jossa selvitettiin nuorten rahataitoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja aiemmatkin tutkimustulokset kertovat samaa, eli että raha on nuorille ihan niin kuin hyvä asia. Hyvää huomenta Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen sekä yliopisto-opettaja Jussi Nyrhinen LUT-yliopistosta.
7: Huomenta.
8: Huomenta.
3: No tämä Nordean tutkimus, jossa selvitettiin nuorten talousosaamista ja näkemyksiä 3 Pohjoismaassa. Tanja Eronen, pähkinänkuoressa, millä tasolla on nuorten talousosaaminen?
7: No Suomessa nuorten aikuisten talousosaaminen on hyvällä mallilla. Ja esimerkiksi nuoret kokee, että heillä on taloustaidot hallussaan ja he osaa tehdä budjetteja ja he osaa myös reagoida siihen, että jos budjetti ylittyy, niin miten sitten voi kompensoida sitä. Toki sitten pohjoismaisittain niin Ruotsi on Euroopassa aika semmoinen mallimaa ja meillä on aika erilainen rahakulttuuri ja me huomataan se ero Ruotsiin vaikka siinä, että 40% suomalaisnuorista turvautuu vanhempiinsa, kun Ruotsissa se on vaikka 20%, eli puolet vähemmän. Niin pieniä eroja vielä, mutta hyvällä mallilla ollaan Suomessa ja toivottavasti matka jatkuu sitten vielä eteenpäin tähän hyvään suuntaan.
3: Onko Ruotsin nuorten ja Suomen nuorten varallisuudessa eroja vai mistä johtuu tämä 40-20 jako, josta juuri sanoit?
7: No jos miettii, että nuorilla aika paljon se tulovirta tulee opintotuesta tai vastaavasta, niin aika samalla tasolla ollaan Suomessa ja Ruotsissa, että ehkä sen piikkiin ei voi sitä sitten laittaa. Mä luulen, että se johtuu rahakulttuurista, rahapuheesta enemmänkin.
3: Okei. Jussi Nyrhinen, sinä olet tutkinut nuorten talousosaamista ja taloudellista identiteettiä. Miltä kuulosti Tanja Erosen pointit?
8: Hyvin linjassa, että suomalaisilla nuorilla on hyvät taloustaidot, joskin on vertailevia tutkimuksia, jossa näyttäytyy niin, että vanhemmilla ikäryhmillä on jonkin verran paremmat ja Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa keskitason yläpuolelle, ettei kuitenkaan olla varsinaisesti huippua. Ja sitten huolestuttava signaali on nämä PISA-tulosten lasku.
3: Niin, niin, tässä on tämmöinen, että suomalaisnuorten osaaminen on hyvää OECD-maiden välisessä vertailussa ja tätä on tutkittu myös ainakin vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa, jossa Suomi sijoittui talousosaamiseksi toiseksi Viron jälkeen. Mihin päin ollaan menossa? Tulee mieleen, että kun koulusta puhuttiin, niin tultiin aika lujaa alas, mutta onko mitään näkyvissä, että miten täällä PISAssa pärjäillään tällä puolella pidemmällä aikavälillä?
8: PISA en osaa ottaa kantaa, mutta onneksi on hyviä signaaleja nuorten taloustaidoissa, niin kuin esimerkiksi tämä meidän oikeusministeriön ja Jyväskylän yliopiston kanssa toteuttama tutkimus, jossa näyttäytyy, että nuorilla on hyvät taloustaidot, etenkin naiset pärjäs hyvin näissä taloustaitoa mittaavassa testissä. Eriarvoisuutta kuitenkin jonkin verran löytyy, eli miehillä on jonkin verran heikommat taloustaidot nuorilla kuin naisilla. Lisäksi muun muassa vanhempien koulutustausta.

0: koulutusta ja vastaaja oma koulutustausta selittää näitä taloustaitoja. Eli etenkin jos on ammattikoulutaustainen, niin on jonkin verran heikommat taloustaidot kuin sitten taas ne, joilla on itsellään tai perheellä niin korkeakoulutaustaa. Mm.
1: Tanja Eronen, mitä sinä sanot, miksi suomalaisnuorilla on niin hyvät taloustaidot, kun nyt näyttää olevan tässä, Nyrhinen vähän meni syvemmälle miesten ja naistenkin välisiin eroihin, niin mitä sieltä löytyy taustalta?
2: No mä luulen, että perheissä rahapuhe on tullut enemmän normiksi. Me nähdään myös, että mediassa rahasta puhutaan niin kuin yksilön tasolla enemmän. Sitten nuorilla korostuu myös se, että sosiaalisessa mediassa, niin siellähän nyt rahaa asiat ja talous näkyy entistä avoimemmin. Että ihmiset puhuu siellä ihan omista talousasioista, jakaa omia sijoitussalkkujaan. Sieltä löytyy myös velkaantuneiden tiliä, jotka kertoo siitä matkasta, että he niin kuin pääsee velastansa eroon. Eli tämmöinen niin kuin henkilökohtainen rahapuhe on selkeästi lisääntynyt.
1: Mistä se johtuu? Miksi kulttuuri Suomessa on avautunut, kun aikaisemmin on ehkä pidetty raha-asiat vähän enemmän omana tietona?
2: Toi on hyvä kysymys, minkä takia. Musta toi osakesäästötilin lanseeraus, niin se avasi jotain suomalaisissa. Eli tavallaan siitä kirjoitettiin niinku teknisesti, mitä se tarkoittaa, mutta sitten ruvettiin myös niinku puhumaan sit sijoittamisesta ja se lähti. Mutta onhan tämä ollut sellainen niinku pidempi matka. Jos miettii vaikka Ruotsia, niin siellähän hiekkalaatikolla keskustelu sijoitussalkusta on ihan normaali, ihan niinku tavallaan alempi keskitulostenkin lähiössä, kun suomalaisessa se koettaisi vielä ihan liian henkilökohtaiseksi aiheeksi, että siitä voisi jakaa puolitutuille hiekkalaatikolla.
1: Mitä sanot Jussi Nyrhinen kansankapitalismin kasvusta Suomessa?
0: Kuitenkin täytyy todeta, että onhan toi hyvä uutinen, koska me tätä taloudellista identiteettiä ollaan tutkittu, eli miten ihminen kokee itsensä rahan käyttäjänä, säästäjänä, sijoittajana. Ja se, että puhutaanko lapsuuden kodissa rahasta, niin sillä on positiivinen vaikutus tämän taloudellisen identiteetin muodostumiseen, omiin taloustaitoihin ja sitä kautta taloudelliseen hyvinvointiin, eli niin sanotusti, että on raha-asiat kunnossa.
1: Miten kotona pitäisi puhua rahasta lapsien kanssa?
0: Toi on hyvin tärkeä kysymys, koska kiinnostava löydös meillä on, että jos taloudellinen identiteetti muodostuu semmoiseksi, että nojaudutaan liikaa vanhempiin, mikä muun muassa nuorilla miehillä jonkin verran korostuu, onneksi on marginaalista, mutta siinä on yhteys heikompiin taloustaitoihin. Eli sen keskustelun rahasta tulisi olla rakentavaa niin, että autetaan nuorta muodostamaan se oma taloudellinen identiteettinsä.
2: Mä kannustasin vanhempiin jakamaan ihan sen perheen budjetin nuorten kanssa. Esimerkiksi yläastelukioikäisten kanssa, jotka osaa niitä numeroita jo hahmottaa. Ja sitten kun nuori on muuttamassa pois kotoota, niin pistäisin sen tekemään ihan oman budjettiinsa paperille. Mutta ylipäätään sillä tavalla niin kuin kannustavasti, positiivisesti, mutta hyvin käytännönläheisesti. Ei välttämättä kannata lähteä niin kuin teorioiden kautta siihen raha-asiaan. Ja ehkä sitten semmoinen, mä kannustan sellaista kiinteätä viikkorahaa, tai jos aikuista rahasta pitää tukea rahallisesti, niin kiinteällä kuukausisummalla. Että semmoinen niin kuin raha-automaattina toiminen, että kun rahat loppuu, niin pyytää vähän vanhemmilta, niin se on huono, koska silloin se budjetin rajallisuus ei tule vastaan, mikä on niin kuin rahataidoissa A ja O.
1: Eli kehykset pitäisi olla myös perheessä ikään kuin kunnossa, myös niin kuin lapsilla jollakin tavalla hahmotettuna.
2: Joo, ja sitten mä sanoisin, että jos 13-vuotiaan kuukausiraha loppuu puolessa välissä kuukautta kesken, niin sitten ei kannata pehmetä, kun pitäisi päästä leffaan, vaan antaa tuntua, että miltä se tuntuu, kun se raha loppuu kesken.
0: Todella hyvä vastaus, eli samantyyppisiä tuloksia nousee näiden meidän kyselyiden pohjalta. Esimerkiksi vähävaraisissa perheissä, niin lapsilla on jonkin verran paremmat taloustaidot. Eli tässä on siinä mielessä kahden suuntaisia tuloksia, että ymmärrettävästi, jos on hyvä koulutustausta perheessä, niin se selittää osaltaan hyviä taloustaitoja, mutta toisaalta myös vähävaraisuus voi johtaa hyviin taloustaitoihin. Eli siinä tulee sitä konkretiaa. Ja samahan voi vaikuttaa tässä, että kun on ollut pidempään taloudessa kovat ajat, niin on herännyt myös mielenkiinto talouteen. Se tapa, millä raha-asioista puhutaan, niin nimenomaan tämä arjen säästäminen, sijoittaminen ja kuluttaminen, että niitä ei nähdä välttämättömänä pahana, vaan osa sitä hyvinvointia, miten hoidetaan arkea.
1: Niin, rahan käyttö on tavallista elämää, siitä on niin kuin pääsemättömissä. No, tässä tuli selväksi, että vanhemmilla on keskeinen rooli, ja kun PISA-tuloksista puhuttiin, niin kouluhan kumittelee heti mielessä. Talousaiheille ei ole kouluissa omaa oppiainetta. Mitä sanotte siitä?
2: No mä kannatan vahvasti, että olisi oma taloustaito-oppiaine jo ihan peruskoulussa. Mä koen, että vanhemmilla on totta kai vastuu lasten kasvatuksesta, mutta siinä eriarvoisuuden kitkemisessä se, että kaikilla olisi ne minimit olemassa, kun sitten siirtyy itsenäiseen elämään, niin se olisi mun mielestä tosi tärkeää. Ja totta kai mä tiedän, että nykyään on matematiikassa, yhteiskuntaopissa, niin edespäin on osia siitä taloustaidosta, mutta se olisi eri asia, kun siihen pääsee keskittymään kokonaisuutena, että ne ei ole irrallisia palasia, mitkä tulee toisten aineiden lomassa.
1: Jussi Nyrhinen.
0: Kyllä, eli vaikka perheellä tulisi olla vastuu, niin kuin nämä tulokset osoittaa, että se eriarvoisuus aiheutuu jotenkin kouluissa. Eli etenkin ammattikouluissa tulisi panostaa näihin taloustaitojen opetukseen, jotta se tasaantuisi tämä eriarvoisuus ja joku oma oppiaineensa voisi olla toimiva ratkaisu tähän.
1: Mitä siellä pitäisi opettaa?
0: Korostaisi etenkin tätä arjen talouden hallintaa, ei pelkästään taloustiede. Taloustiedekin on tärkeä, kansantalous, yrittäjyystaidot, mutta myös ihan peruskorkolaskut ynnä muut taloustaidot. Se, ja on hyvä asia, että sosiaalisen median kautta nuorilla on herännyt mielenkiinto säästämiseen, sijoittamiseen. Toisaalta haasteena on tämmöinen ilmiö, että se nähdään rikastumisen keinona, eli jopa tämmöinen uhkapelaamisen muoto. Samat tekijät, mitkä selittää uhkapelaamista, niin, ja mukaan lukien huonot taloustaidot, selittää kryptosijoittamista, kohtuutonta riskinottoa, joilla puolestaan on yhteys sitten tämmöisiin taloudellisiin epäonnistumisiin ja jopa velkaantumiseen.
1: Mm-hmm. No jonkin verran, kun tässä on tämmöisiä huonoja aikoja elelty jo aika pitkään, niin ihmiset ovat velkaantuneet ja toimeentulovaikeuksistakin puhutaan. No nyt teillä on iloisia uutisia, että nuorten rahataidot on hyvällä mallilla, niin mitäs nämä sopii yhteen, että huonoina aikoina rahataidot on hyvällä mallilla? Johtuuko se huonoista ajoista vai mistä? Tänne
2: no
1: eron.
2: Useasti huonona aikoina, niin kuin äsken tuossa todettiinkin, niin niillä, jotka haluavat oppia, niin oppimisen paikkoja on enemmän. Mutta totta kai niin kuin sitä oppimista, se on myös semmoinen kulttuurinen pitkän aikavälin matka, että mä uskon, että vaikka tästä tulisi parempiakin aikoja, niin se oppiminen kyllä tästä jatkuu ja kasvaa.
1: Onko nuorilla semmoisia, kun tässä puhuttiin nyt rikastumisesta tai vaurastumisesta myös, niin onko nuorilla haaveita sellaisesta? Onko raha tärkeä asia heille?
2: Raha on tärkeä asia nuorille. Yksi meidän unelmaindeksissä nuorten tärkeimmistä haaveista on taloudellinen itsenäisyys, mikä varmasti tarkoittaa sitä, että ei ole riippuvainen yhteiskunnasta tai vanhemmista siinä taloudessa. Mutta me nähdään myös, että semmoiset trendit, kuten vaikka firetys oli joitakin vuosia sitten, niin se vähän laantui tässä niin kuin vaikeampien talousaikojen tullessa, mutta se on ehkä palannut semmoisena, ettei haaveillakaan semmoisesta niin kuin 100-prosenttisesta niin kuin taloudellisesta vapaudesta, vaan ehkä vaikka 40-prosenttisesta, mikä tarkoittaa, että se tuo sitten joustoa siihen tulevaan työuraan ja pystyy tehdä niin kuin omille arvoille hyviä valintoja myös työuran suhteen.
1: Raha tuo vapautta. Mitä on muuten firetys?
2: Firetys tarkoittaa sitä, että tavoittelee sitä, että ei ole enää riippuvainen palkkatuloista, eli olisi niin paljon sijoitustuloja, että pystyisi elämään niillä tuotoilla.
1: Okei. Mitä sanot sinä tähän, että onko nuorilla rikastumisen haaveita?
0: Kyllä näitä, onneksi sanotaan näin, että nämä on ääriilmiöitä, ehkä tämmöinen firetys ja kryptoilla, voisiko sanoa jopa kryptoilla uhkapelaaminen, mutta ne kuitenkin nostaa jonkin verran päätään, etenkin nuorilla miehillä, ja harva tämmöisillä riskisijoituksilla aidosti onnistuu vaurastumaan, saati niin kovasti, ettei tarvitsisi palkkatöitä tehdä. Ja toinen, mikä on kolikon kääntöpuolena, että naiset, nuoret sijoittaa miehiä vähemmän, mikä on erityisesti sen vuoksi harmi, koska sitten taas toisaalta naisilla on keskimäärin paremmin tuottavat sijoitussalkut, koska he ottaa vähemmän näitä tarpeettomia riskejä, eli mikä olisi kehityskohde, että saataisiin nuoret naiset säästämään ja sijoittamaan enemmän.
1: Vähän ehkä rohkeammin. No onko muita huolenaiheita kuin tämä, että nuoret naiset on ehkä vielä vähän arkoja? Liittyykö suomalaisten talousosaamiseen joitakin siis erityisiä huolenaiheita tai kehityskohteita nuorten kohdalla?
2: No siis yleiskuvassa niin ei erityisiä huolenaiheita. Ja meillä vaikka korostui myös sekin, että nuorilla tuntuu olevan puskurit ihan kohdallaan. Mutta ehkä se on toi eriarvoistuminen, eli tavallaan se, että miten me saataisiin sitä niin kuin heikointa päätä nostettua niin, että heillä olisi riittävät taidot, niin se olisi ehkä mun huolenaihe.
1: Jussi Nyrhinen, onko sinulla muita huolenaiheita kuin naisten vähäinen sijoitussäästäminen oli vähän sitä, että miehet ehkä on liiankin riskiä.
0: Se tietenkin tämä eriarvoisuus ylipäätänsä, eli sen lisäksi, että saadaan suomalaisten taloustaidot yleisesti hyvälle tasolle, niin myös, että pystyttäisiin vaikuttamaan tähän ongelmakäyttäytymiseen, eli riskisijoittamiseen ja siihen, että esimerkiksi eri sosiodemografisista taustoista olevilla ihmisillä on erilaiset taloustaidot ja siinä muun muassa oppilaitoksilla on vastuu. Tietenkin kaikkea ei voi sysätä kouluille, vaan ylipäätänsä kulttuurin muutosta. Eli raha-asioita ei nähtäisi niinkään tabuina, vaan kuten jo aiemmin totesin, että ne olisi osa hyvää kotitalouden arjen hoitoa.
2: Mm. Niin, mullakin olisi toive, että jotenkin Suomessa rahaa sitten sijoittaminen on ehkä oikeistolainen, hyvätulosten, rikkaiden joku niin kuin etuoikeutena nähtävä asia, mutta sehän ei ole sillä tavalla. Sehän on ihan samanlaista elämää kuin se, että syö aamupalan tai niin edespäin. Että raha-asioista ja sijoittamisesta tulisi jotenkin niin kuin ihan kaikkien oma juttu.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Tanja Eronen ja Jussi Nyrhinen, kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä. Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten lähetyksen lopuksi käydään vielä kirkossa. Nimittäin Etelä-Pohjanmaalla Isossa Kyrössä pääsee juhannuksen jälkeen pitäjän vanhaan yli 500-vuotiaaseen kirkkoon. 5 vuotta kestänyt kiireisin korjaustyö on nyt ohi ja toimittajamme Anne Elheimer on paikalla katsomassa työn tuloksia.
5: Tervetuloa tänne Etelä-Pohjanmaalle ja Isoonkyröön ja Isoonkyrön vanhaan kirkkoon. Tämä 1500-luvulla perustettu kirkko on siis ollut viime vuodet remontissa ja nyt myös suljettu yleisöltä, mutta nyt juhannuksena se on jälleen avoinna yleisölle. Isoonkyrön seurakunnan talouspäällikkö Maria Tirkkonen, niin tämä on kuitenkin ollut ammattilaiset ja museoviraston työtä. Me päästiin tuonne viime viikolla jo kurkistamaan sisälle ja siellä semmoinen aistinvarainen huomio oli, että siellä on raikas ilma. Miten se on saatu aikaan?
6: Siellä on tehty tosi paljon töitä, eli ullakolla on puhdistettu ensin naakanjätökset, iso kerros naakanjätöksiä ja sitten on poistettu penkit ja lattia ja puhdistettu sieltä, ei ole missään vaiheessa kaivettu syvemmälle, mutta semmoinen pintamaa poistettu sieltä 10-20 senttiä ja sitten on tuotu siihen uudet kannattimet ja uusi lankkulattia ja nyt on kevään aikana puhdistettu seiniä ja ulkopuolella on myös tehty kosteuseristeitä, että tosi paljon on tehty erilaisia työvaiheita, mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että lattia on paikallaan ja kirkko voidaan taas osittain avata.
5: No, vanhan kirkon ongelmana on ollut juuri se kosteus ja sitten tuo lattian alle tuleva sadevesi ja kosteus, niin onko tämä ratkaistu jo pitkäksi aikaa vai riittääkö tässä puuhaa?
6: No sanotaan, että jos semmoinen 50 vuotta päästään eteenpäin, niin se on tosi hyvä, että ei ole tarkoituskaan, että nyt ratkaistaan koko maailman ongelmat yhdellä kerralla, vaan tässä on tehty nyt pintamaata poistettu tästä ulkopuolelta niin, ettei vedet kaada sisälle päin ja sitten on myös tuota lattian alustan tuuletusta tuossa muutettu pikkasen, että on tehostettu sitä, niin sillä tavalla on yritetty tehdä toimia, että saataisiin mahdollisimman pitkä olosuhdeanturi tulee sinne, jolla seurataan tuota kirkon kosteutta ja lämpötilaa.
5: No miten tämmöisen pienen seurakunnan talous kestää tällaista isoa remonttia?
6: No sanotaan, että nyt on päästy kuitenkin kohtuullisen pienillä kustannuksilla, että seurakunnan maksettavaksi on tullut noin 450 000 tässä vaiheessa ja kirkkohallitukselta on saatu 170 000 lähes avustusta, niin reilu 600 000 on niin kuin se bruttokustannus tässä vaiheessa, niin olisi voinut olla paljon enemmänkin. Toki seinien kartoitus vielä jatkuu tuossa, että saattaa olla, että menee kuitenkin merkittäviä määriä vielä rahaa siihen, mutta haetaan lisää avustusta ja toivotaan, että sitä saadaan myös.
5: Tämän kirkon ylpeys ovat nuo seinämaalaukset tuolla sisällä. Ovatko ne ihan hyvässä kunnossa nyt tämän korjaustyön jäljiltä?
6: No kyllä ne on verrattain hyvin säilynyt, että nythän ei ole tarkoitus maalata uudelleen niitä piirustuksia, vaan ihan kartoitetaan sitä, että miten ne on kiinni seinässä ja mahdollisesti uudelleen kiinnitetään, jos on semmoinen tilanne, että ne on varassa sieltä pudota, että ei mitään suuria toimia tehdä, että vaan se, mikä on pakollista. Niin.
5: Nyt siis juhannuksena tämä kirkko otetaan uudelleen käyttöön. Mitä yleisö saa tässä kesän aikana vielä?
6: Meillä on uudelleen käyttöönotto juhannuspäivänä kello 12 ja ennen sitä meillä on toki täällä kökkä vielä keskiviikkona, että on 10-12, niin täällä laitetaan tuolit paikoille ja otetaan nuo levyt lattiasta, jotka on ollut tuossa tuon seinien restauranin tai tuon kartoituksen suojana. Ja niin nyt on sitten kirkko auki lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11-16 ja Isonkyrön opaskerho täällä järjestää opaskierroksia non-stoppina. Ja sitten on lounasmusiikkikonsertteja ja jonkin verran toimituksia kesän aikana.
1: Isonkyrän seurakunnan talouspäällikkö Maria Tirkkosta haastatteli Anne Elhaimer. Ja nyt on ykkösaamu päättymässä aivan kohta. Kello on 9. Silloin vuorossa on Yle Uutiset ja Urheiluradio. Koko Suomen radiossa kuullaan sitten kuulumisia Salosta, jossa työllisyystilanne näyttää nyt kohentuvan, kun Nokia-osaamisen perintö vetää uusia yrityksiä kaupunkiin. Lähetyksessä käydään myös Kuopiossa. Siellä Pirtin koulun vanha irtaimisto muuttaa Viroon, jossa se menee uusiokäyttöön etenkin sellaisissa kouluissa, joissa on ukrainalaisia pakolaisia oppilaina. Koko Suomen radion juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän kuulijoita seurasta. Hyvää.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopimusta. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois ja tietenkin myöskin erityisesti Aasian monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
0: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin $83. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat lähteneet vahvaan noin 5% nousuun aselevon myötä. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Lähi-idän tilanteen ja Ukrainan sodan odotetaan hallitsevan kolmipäiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokoukseen saapuu myös presidentti Trump. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kutsuttu paikalle. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet.
2: Urheiluradiossa muun muassa Sebastian Ahon.

0: Lontoossa. Sebastian Aho pelasi koko kauden tärkeässä roolissa ja pääsi nostamaan Stanley Cup-pokaalia ensimmäistä kertaa urallaan.
1: Aika hyvä mielenmaisema, että ei parempaa voisi kuvitella kauden lopetus. Totta kai silleen niin kuin tunnerikas ja silleen kaikkia tunteita tuossa pelin aikana, mutta miten me pelattiin, niin oli todella kypsää ja mun mielestä ansaittiin voittaa. Se tuntuu varmaan vieläkin paremmalta, en tiedä, totta kai sitä joka vuosi haluaisi voittaa, mutta on tuo niinku 8 vuotta tässä niinku lyöty kanveisiin joka kauden loppu ja nyt vihdoin saatiin se, mitä me ollaan tavoitellut, niin tuntuu kyllä todella hyvältä.
0: Myös Jesperi Kotkaniemi saa nimensä mestaruuspokaaliin, vaikka pelasikin vain runkosarjassa. Ruotsi paukutti selvän 5-1 voiton Tunisiasta jalkapallon MM-kisoissa. Sinikeltaiset onnistuivat ottelussa laajalla rintamalla. Kärkimiehet Viktor Gyökeres ja Alexander Isak tekivät maalin mieheen. Sen lisäksi Jasin Ajari laukoi 2 maalia. Saksa laittoi Ruotsiakin paremmaksi, kun se kylvetti eilen illalla Curaçaoa tylyin 7-1 lukemin. Näin asiantuntija Teemu Pukki kommentoi Saksan esitystä.
2: Aika rutiininomainen voitto, että siinä oli se huono puolituntinen sinne ekan puolelle, että ne vähän oli löysäili ja Curaçao pääsi peliin vähän mukaan, mutta että aika selvä, helppo voitto heille, että ei tämä nyt mitään loppujen lopuksi kerro vielä Saksasta sen enempää, että sitten kun nuo seuraavat pelit tulee, niin sitten tietää, mutta että varmasti jäi hyvä fiilis tästä pelistä ja tästä tuloksesta loppujen lopuksi.
0: Hollanti ja Japani jakoivat puolestaan pisteet 2-2 tasatuloksella. Hollanti johti ottelua vielä 2 minuuttia ennen loppua, mutta Daichi Kamada puski Japanin tasoituksen kulmapotkusta.
3: 2 kertaa tappio Hollantiin vastaan, niin se on vaikea paikka, mutta siis uskomaton, miten he jatkoivat sitä työntekoa ja tsemppasivat loppuun asti, eikä missään vaiheessa niin kuin menettänyt toivoa, että kyllä hatunnosto arvoinen suoritus Japaniin.
0: Kommentoi Niklas Moisander. Kisat jatkuvat taas tänään illalla. Espanja-Cap Verde-ottelu käynnistyy jo kello 19. Yöllä pelataan myös ottelut Belgia-Egypti, Saudi-Arabia-Uruguay ja Iran-Uusi-Seelanti.
4: Ja sittenpä vuoroon säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkostaa. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, yötä kohden lisääntyvää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila 15-22 astetta ja yön alin 10-15. Enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 5-15 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta. Yön alin plus 2-12 astetta ja viileintä on Pohjois-Lapissa. Heikkoa tai kohtalaista Lapissa ajoittain navakkaa sekä puuskaista idän ja pohjoisen välistä tuulta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
5: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
6: Oikein mukavaa maanantai-aamua, juhannusviikon maanantaita, 15. kesäkuuta täällä Essillä kädet ilmassa.
7: Ihanaa, juhannusviikko. Miten se tuli taas niin nopeeta, mutta ihanaa, että se tuli.
6: Juhannus yllätti suomalaiset. Oliko ihana viikonloppu?
7: Siis täydellisen ihana viikonloppu. Mulla on tässä semmoinen projekti ollut itseni kanssa, että yritän sanoa enemmän ei, että en tunkisi ihan kalenteria niin kuin täyteen, niin kuin yleensä kesäisin teen, että mulla aika herkästi koko kesän viikonloput niin täyttyy kaikista ihanista asioista, mutta se jotenkin myös semmoinen pieni väljyys olisi kiva. Ja nyt oli sitten ensimmäiset 2 viikonloppua, kun tää oli todella onnistunut tää mun projekti, eli ei mitään.
6: Oi ihanaa!

0: tein kaikkea tosi tylsää ja tavallista. Siivosin autoa ja vähän jotakin nurmikkoa leikkasin ja sellaista.
1: Ihanaa. Se on niin hienoa välillä. Silloin siitä osaa nauttia. Silloin jos sitä tyhjää on ihan kauheasti, niin sehän ei tunnu mitenkään luksukselta. Mutta just se semmoinen, että se osuu sinne hyvään aukkoon. Niin, avot!
0: Ja sä oot ollut aalloilla.
1: Mä olin aalloilla. Mä olin laivakeikoilla viihdyttämässä kansaa. Ja kylläpä oli sekin taas mukavaa. Heti kun on vähänkin pois tästä omasta arkisesta rytmistä, niin musta tuntuu niin kuin mä olisin ollut viikon pois täältä. Niin hyvällä tavalla.
0: Niin, niinpä. Ja ihanaa, kun oot nyt takaisin.
1: Kiitos. Kiitos, rakas ystäväni. Hei, oikein paljon tervetuloa Koko Suomen radion matkaan. Taas mennään ympäri ämpäri Suomen maan. Heti kohta tuossa 9:30 lähdetään Saloon. Sieltä saadaan nimittäin hyviä työllisyysuutisia.
0: Ihanaa, positiivisia uutisia. Tänään puhutaan myös eläkemaksuihin tulevasta historiallisesta muutoksesta. Mikä se nyt sitten ikinä onkaan? Siitä missään tänne.
1: Joo, ja muutoksista puheen ollen. Muutosta on myös kouluissa ympäri Suomea, kun ne uudistuu osittain ihan tämän digitaalisuudenkin myötä. Mutta tätä kautta sitten, kun näitä uudistuksia tehdään, niin tavaraa jää aika paljon käyttökelvottomaksi tai ainakin vaille käyttöä. Piipahdetaan Kuopiossa, jossa koulun muuton myötä vanhalle tavaralle on annettu ihan uutta elämää.
0: Rakentamisasioista ja korjausrakentamisesta erityisesti ja siihen liittyvästä ja mahdollisesti saatavasta valtion avustuksesta. Millaisin kriteerin sitä oikein olisi mahdollista saada? Siitä myös tänään.
1: Tässä Ettan Million Dollar Smile ja dollareista tai ehkä pikemminkin euroista puhutaan tämän biisin jälkeen.

0: smile. Ethan, million dollar smile, miljoonista dollareista. No ei ehkä ihan niin suurista summista välttämättä puhuta, mutta tuossa viikonloppuna Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin esimerkiksi siitä, kuinka ihan aikuisetkin lapset voi tavallaan käydä vanhempien kukkarolle. Ja siinä oli tällainen äiti jutussa haastateltu häntä, joka kertoi, että ihan tälleen velkaantumiseen asti, että aina kun tulee vaan mobile payssä tai jossakin pyyntöjä, että laitatko 20, laitatko 100, tarvisin tällaiseen rahaa, niin aika helposti sitä tulee laitettua.
1: Niin, ja se on niin kätevä vaan niin kuin swipata tosta vaan, että kyllä me aikuisetkin ollaan menty vähän siihen harhaan, kun enää kun sitä käteistä ei juurikaan käytetä, niin ne on vaan semmoisia pieniä sormen heilautuksia, kun se parikymppiä tai satane heilahtaa eteenpäin. Ja mulla nousi tästä ensimmäisenä tästä jutusta mieleen tällainen, kun opiskelin tässä hiljattain, ja siellä oli tämmöinen yksi kurssi, tämmöinen kirjanpidon kurssi, missä piti tehdä omasta kolmen kuukauden tiliotteista semmoinen kirjanpito. Ja siinä sen niin kuin näki konkreettisesti, että mihin niitä kaikkea oli mennyt, että vitonen tossa ja kymppi bensarahaa ja pistätkö kympin taas, kun hakisin näkkiä tuosta yhden sämpylän ja juoman. Ja siitä tuli kuukaudessa aika iso satsi, plus sitten siihen, ja puhun nimenomaan siitä paljon, kun on lapsille tullut annettua. Toki oli semmoisia omiakin niin kuin vähän harhaostoksia, että huomaa, että mihin mulla on mennyt tämä raha, vaikka en mielestäni ole mikään kovin kova törsäilijä, mutta äkkiä ne vitoset ja kympit muuttuu satasiksi sitten loppulaskussa.
0: Siis todella äkkiä, ja just kun se on vaan se yksi vaippaus, että sitä ei enää, niin kuin sun ei tarvitse kolikoita kilistellä tai seteleä kahisuttaa siinä jotenkin, niin sitä katoaa itselläkin se konkreettinen. Ja toi olisi äärettömän hyvä, että välillä aina itse kukanenkin ottaisi semmoista tsekkiä, että oikeasti mihin nämä mun rahat menee. Koska aina itselle se kanssa on niinku tosi havahduttava. Liian harvoin sitä tulee tehtyä ja sitten aina tuntuu, että sitä ei niinku muista sitten kerätä niitä kaikkia ylös jotenkin ja tällä lailla näin. Ja ne on aina aika lyhyitä ne mun projektit kyllä sitten. Mutta ehkä nyt sitten taas pitäisi katsoa.
1: No tänään Ylen etusivulla on julkaistu juttu tästä, että miten helposti tämä raha tosiaan siirtyy vaikkapa alaikäisille lapsille. Nythän uutisoitiin, että myös on tullut tämmöinen lasten mobile pay. Ja Vaasan yliopiston taloustieteen proffa Panu Kalmi on sanonut, että se on ihan normaalia ja yleistä, että alaikäisiä varsinkin autetaan ja ehkä niitä nuoriakin aikuisia, mutta ongelma alkaa syntyä silloin, jos se vanhemman talous alkaa horjua sen takia, että sitä rahaa swipeillaan, niin kuin tällä termillä kutsutaan, niin paljon todella, että ei enää niin kuin riitä omaan elämiseensä. Professori näkee tässä myös sen ongelman, että sitten ehkä se oma itsenäistyminen saattaa hidastua sillä nuorella, jos ei ole sellaista kokonaiskuvaa siitä, että miten mä itse tätä omaa talouttani pitäisin pystyssä.
0: Mm. Ja sitten aina voi sanoa kyllä, että joo, sehän on täysin vanhempien vika, että mitäs antavat rahaa? Mm. Joo, näinhän voi aina sanoa, mutta se mun mielestä on vähän niin kuin ongelmallista myös tavallaan vaatia sellaista, että sä osaisit hirveän hyvin sitä rahaa käyttää ja sulla olisi hirveän hyvä ymmärrys siitä, jos ei siitä koskaan niin kuin ole sun perheessä kotona puhuttu, siis tai koulussakaan. Musta tuntuu, että sielläkin tämmöinen talouskasvatus on aika, ainakin omilta kouluajoilta, niin eipä ole hirveästi muistikuvia semmoisesta.
1: Totta. Joo, kyllä se on varmasti kovin paljon kiinni siitä, että miten kotonakin jo siihen rahan käyttöön on opetettu ja vaikkapa säästämiseen tai sen rahan riittämiseen. Ja tässä tunnen kyllä piston todella siis itsekin, että en tiedä, en ehkä ole osannut itse äitinä käydä niitä semmoisia kovin hyvää semmoista talouskasvatusta, koska kyllä mä edelleen tunnistan, että menee sitä rahaa niille lapsille, vaikka ne kaikki on jo aikuisia. Mutta sitten taas toisaalta tässä siis nostetaan esiin tässä jutussakin, että ei siinä mitään väärää sinänsä ole, että silloin kun on selkeät pelisäännöt. Mutta professori suosittelee myös ihan tätä tällaista perinteistä, ei nyt ehkä viikkoraha, mutta se, että se on joku sovittu summa, vaikka kuukausiraha, mikä pidetään. Ja sitä kautta myös sitten se lapsi kautta nuorikin oppii säännösteleen toivon mukaan sitä rahaa. Kaikkea pitäisi osata ja olla. Tässä pitäisi olla oikeanlaista kemiaa. Tämä on Neon 2.

0: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta. Näin kerrotaan Ylen etusivulla ja näin kertoivat maat yöllä. Rauhasopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina.
1: Tässähän on ollut sitten oikeanlaista kemiaa, mannapuuroa ja mansikkaa, kun on päästy sopuun.
2: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
3: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Tässä musiikkia Jusuen Duurilta ja Nene Sheriltä. 7 Seconds. Kello on 22:09.

0: Koko Suomen radio.
1: Pauliina Puorila ja Markkulan Essi täällä. Ihan kohta uutisia.
2: Sitä ennen lähdetään kimpassa pyörän selkään. Freeman meitä johdattelee. Ajetaan tandemilla.
1: Tämä on niin kuin täydellinen juhannusviikon biisi.
2: Tämä pitää soida tällä viikolla ja nyt se soi.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää aamupäivää. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa poliisin toiminnasta Tampereen vappumarssilla. Syyttäjä selvitti yksityishenkilön pyynnöstä, laiminlöikö poliisi virkavelvollisuuksiaan yleisötilaisuuden turvajärjestelyiden osalta. Erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen arvioi, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Hän perustelee päätöstään useilla seikoilla. Paikalla oli muun muassa vähäistä suurempi määrä poliiseja ja häiriöitä aiheuttaneita henkilöitä oli otettu kiinni. Ikaalisten kaupunki myy tarjouskaupalla 2 kerrostaloa. Lähtöhinta on 1 euro. Taloissa on yhteensä yli 60 vuokra-asuntoa. Lisäksi myynnissä on rivitalo. Perjantaihin mennessä tarjouksia ei ollut tullut vielä ainuttakaan. Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitasen mukaan Ikaalisilla on paljon vuokra-asuntoja kysyntään nähden. Taloyhtiöillä on myös korjaustarpeita. Tampereen raitiovaunuliikenteessä sattui useita vaaratilanteita viikonloppuna. Perjantaina henkilö tönäistiin ratikkakiskoille. Ratikka ehti jarruttaa. Poliisi tutkii tapon yritystä. Lauantaina jakeluauto ja ratikka törmäsivät Hämeenkadulla. Sunnuntaina ratikka ja bussi kolaroivat. Vakavia henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. 2 vaunua on korjattavana. Koko vuonna on aiemmin sattunut 2 kolhua. Tampereen Tammerkoski on tyhjennetty aamulla väliaikaisen sillan rakentamisen takia. Silta korvaa saneerauksessa olevan valssinpadon raitin. Työt alkavat paalutuksella, jonka takia Tammerkoski on tyhjänä keskiviikkoon asti. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa.
1: Ne oli uutisia ne.
2: 9.32 on kello. Oikein hyvää huomenta.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Ja niin malttamattomana. Niin ei meinaa yhtään pysyä tässä nyt telineissä. Me nimittäin mennään ihan kohta Saloon. Viime viikolla Suomen Pankin kertoman arvion mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 0.7%.
2: Woo!
1: Juhuu! Se on 0.7% on vähän tai paljon, riippuen tietysti vähän kontekstista. No, Suomen talouden siis uumoillaan olevan ehkä jopa käännekohdassa. Samaa arviota moni kansalainenkin muuten ennusti tässä muutama viikko sitten jääkiekon MM-voiton myötä. Ja Saloon lähdetään siellä Nokian kultavuosien jälkeen. Moni jäi työttömäksi, kun Nokia sulki Salon tehtaan vuonna 2012. Ja nyt niitä työpaikkoja alkaa taas tipahdella. Lop, lop.
2: Siis Salohan on, sehän on place to be. Salon Iltatorilla kävin tuossa pari viikkoa sitten, niin aivan uskomaton meininki. Hirveästi porukkaa.
1: No siellä näyttää olevan kaiken kaikkiaan siis uskomaton meininki. Siitä kisun jälkeen lisää.

0: pitämään. Kisu ja kolmas pyörä. Kun Nokia yli 10 vuotta sitten lähti Salosta pois, alkoi pitkäjänteinen työ rakentaa kaupungin elinvoimaa taas parempaan suuntaan. Petra Ristola tapasi elinvoimajohtaja Mika Mannerveden, joka iloitsi tuoreeltaan alkukesän myönteisistä yritysuutisista.
1: Vähän niin kuin peräkkäisinä päivinä tuon jääkiekon MM-kisojen jälkeen, niin tullut hyviä uutisia täältäkin päin. No tässä ihan tuoreempina on mielessä varmaankin Forsiten ja heidän paikallisten yhteistyökumppaneiden ilmoitus siitä, että he rakentaa tänne elektroniikkakokoonpanoon keskittyvän tehtaan jo. Heidän oma ilmoituksen mukaan tulee työllistämään lähiaikoina jopa 200 ihmistä suoraan tehtaalle ja ehkä saman verran myöskin sitten välillisesti. No ei mennyt siitä kuin yksi päivä, niin sitten Virtasen kauppa ilmoitti, että heidän oma logistiikkakeskuksen rakentaminen on siinä pisteessä, että käynnistää 20-30 hengen rekrytoinnin. Ihan nyt vaan muutama asia mainitakseni.
2: Sanoit, että pitkän työn tulos, eli täällä on tehty työtä koko se aika, kun jos ajatellaan Nokian ja Microsoftin jälkeen.
1: Joo, koko se aika on tehty työtä, siis Nokian alasajamisesta täällä Salossa ja sen liiketoiminnan myymisestä Microsoftille ja Microsoftin matkapuhelinbisneksen lopettamisesta, niin siitähän on jo tosi pitkä aika ja sen jälkeen on tullut jo monta hyvääkin uutista, mutta sitten niin kuin työ muiden asioiden parissa myöskin sen jälkeen jatkunut ja kaikki tämmöiset uusien työpaikkojen syntymiset, niin se on todellakin pitkän työn tulos.
2: Jos ajatellaan Forsittia, niin miksi juuri Salo?
1: No he on itse kertonut tietysti niin kuin tämmöisiä maantieteellisiä faktoja, mitkä liittyy heidän omaan yrityksen toimintaan. Eli heillä on toimipisteet Hangossa, Tampereella ja sitten on iso hanke vireillä Porissa. Niin tämä Salon sijainti osuu siihen heidän toimintojen logistiikkaan ja maantieteeseen hyvin. Salossa on sen kokoinen väestöpohja ja tässä lähialueella, että he arvioi saavansa hyvin työvoimaa palkattua. Ja sitten kyllä väistämättä niin kuin elektroniikan kokoonpanosta, kun puhutaan, niin pitää myöskin muistaa se Nokian perintö. Eli täällä on paljon semmoisia ihmisiä, ketkä on sitä työtä tottunut tekemään ja edelleenkin ovat valmiita ja hyvät edellytykset siihen hommaan työllistyä.
2: Niin Salo eli ja hengitti Nokiaa, elääkö ja hengittääkö se edelleen jotain Nokiaa?
1: Joo, siis paljon näkyy sitä Nokia jatkumoa täällä. Siis tosiaan niin kuin ihmiset, jotka on tehnyt pitkiä työuria Nokialla, niin heitä on paljon edelleenkin Salossa ja maailmalla. Sitten on noin Nokian rakentamat kiinteistöt, mitkä on näkyvällä paikalla tuossa keskustan kupeessa. Nykyään Salo IoT Campus nimellä tunnetaan ja siellä on totta kai myöskin sitten Orionin ja Ioncorin toimintaa, isoja yrityksiä kun mainitaan. Mutta sitten se henki ja ajatus maailmaa on myöskin salolaisessa elämässä tosi monella tavalla. Ensinnäkin niin kuin totuttu tekee monenlaista työtä, jossa se vaatimustaso, laatutaso on niin kuin ihan koko maapallon mittakaavassa mitattuna niin korkeimmalla mahdollisella tasolla. Ja semmoinen ajatusmalli on ihmisissä monilla olemassa.
0: Näin siinä asiaa kommentoi siis elinvoimajohtaja Mika Mannervesi. Salon kaupunki sai kesäkuun alussa merkittäviä työllisyysuutisia, siis kun puolustustuotteita valmistava Forsit ilmoitti, että se rakentaa tehtaan Saloa ja palkkaa 200 työntekijää. Uutinen tehtaasta on odotettu, sillä Salon työttömyysprosentti oli huhtikuun lopulla 11,4 ja työttömyysaste on samaa tasoa kyllä kuin Suomessa noin muutenkin keskimäärin. Salon IoT-kampuksella Petra Ristola etsi Salosta uutta nousevaa elinvoimaa.
2: Tässä mun vierellä on Salon IoT-kampuksen toimitusjohtaja Atte Köykkä. Mikä sun näkökulmasta on se, että miltä Salon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä?
3: Varsinkin kun täällä Salon IoT-kampuksella seisoo ja katsoo, mitä ympärillä tapahtuu, niin onhan täällä semmoinen kuhina ja semmoinen tekemisen meininki, että kyllä mulla on hyvä fiilis Salosta ja Salon IoT-kampuksesta, että täällä tapahtuu paljon ja kasvu on jatkuvaa ihan ollut, mutta siltä se näyttää kyllä tulevatkin vuodet, että väkimäärä ja tekemisen taso vaan paranee.
2: IoT-kampuksen tiloissa varsinkin yritysten määrä on kasvanut koko ajan pikkuhiljaa. Mikä se tilanne on tällä hetkellä?
3: Tällä kampuksella on 100 erillistä yritystä. Isoimmat monia satoja henkilöitä työllistävä ja pienimmät on sitten 1-2 muutaman hengen yrityksiä, että niin kuin laidasta laitaan, mutta aikamoinen määrä jo niin kuin saman katon alla.
2: Ja minkä alan yrityksiä täällä on?
3: Vähän niin kuin nimestäkin voi arvata, niin alku on ollut enemmän tämmöinen teknologiapainotteinen, että Nokian insinööreille sitten ollut uutta tekemistä, ja se on oikeastaan se runko, mihin tämä on rakentunut, mutta enää ei voi mitenkään sanoa, että oltaisiin pelkästään teknologiakampus, että meillä on kaikkia, on se sitten palvelua tai juristipalveluita tai ravintolaa, vastaanottopalveluita, mutta myöskin ihan jopa ääritapauksessa, niin täällä on palveluasumista, eli 30 vanhusta asuu täällä kampuksella.
2: Eli tosiaan me olemme tällä hetkellä toimitusjohtaja Atte Köykän kanssa Salo IoT-kampuksen tässä aulatilassa, ja kyseessä on Nokialta ja Microsoftilta tyhjiksi jääneet tilat. Tämä on rakennus, mihin ei ole about 10 vuotta sitten edes päässyt sisälle rautaporttien takaa, vaan katsottiin.
3: Kyllä se muutos on ollut hurja, ja niin kuin tuossa kerroit, niin kyllä se Nokia ja Microsoftin aikana niin portit oli kiinni ja vartijat seisoi ovella, ettei tänne päässyt kun työntekijät ja erikseen kutsuttuna, että se oli niin kuin täysin eri, kun taas tänään portit on poistettu ja kärrätty kaatopaikalle ja

0: päinvastoin toivotaan, että tulee joko meidän asiakkaat, työntekijät, heidän vieraansa, mutta ihan tavalliset asiakkaat voi tulla lounasaikaan syömään hyvää ruokaa tai pitämään tapaamista, kokousta. Ei muuta kuin tervetuloa vaan kuka vaan katsomaan.
1: Paljon puhutaan tästä Nokia-hengestä, niin näkyykö se, elääkö se täällä edelleen?
0: Kyllä se näkyy. Se näkyy monellakin tavalla, mutta kyllä se niin kuin Nokia on ollut valtava tämmöinen innovaation ja tapojen toimia tuottaja, ja se on edelleen jäänyt elämään, ja huomaa, että täällä vaikka nyt ollaan useiden yritysten kanssa, mutta he tekevät keskenään yhteistyötä, tuntevat ihmisiä, pystyy aina löytyy apua ja autetaan ja tehdään yhdessä niitä asioita. Palasia mekin ollaan pyritty säilyttämään, ihan Nokian kesäjuhlia ei olla vielä uskallettu lähteä kopioimaan, mutta kyllä meillä jo kevätjuhlat on ja joulujuhlat, että niin kuin siihen suuntaan.
2: No hyvä, että juhlat on jo lukittu. Palataan elonkerjuun jälkeen vielä Saloon. Käydään Manutekin tuoreissa tiloissa.

0: Tuoretta elonkerjuutta kahden maailman välissä.
1: Saloon palataan nyt. Sinne on siis kantautunut, tai sieltä on kantautunut viime aikoina hyviä uutisia. Yksi niistä on se, että Forsit päätti rakentaa tehtaansa Saloon. Forsitilla on Salossa kaksi pääyhteistyökumppania, IT-Line ja Manutek. Seuraavaksi suuntaamme Manutekin tiloihin. Petra Ristolan haastateltavana on Manutekin toimitusjohtaja Kirsi Junnilainen.
2: No kyllähän se niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä jo uutisoitiinkin aikoina, niin onhan se tosi tärkeä asia, että tulee tänne lähtökohtaisesti edes niin kuin kaiken kaikkiaan muutenkin uutta työllistäjää. Mutta kun ajatellaan tätä, niin kuin, mihin ehkä koko Suomen liike-elämä keskittyy aika isosti tällä hetkellä, toi puolustusteollisuussektori, ja saadaan sitten myöskin osumaan tänne Salon seudulle, niin onhan se tosi tärkeä, koska mä näen sen myös niin, että se voi poikia sitten myös jotain muuta vastaavaa. Et kyllä sillä on iso vaikutus, se positiivinen vaikutus.
3: Kun te olette sitten Forsitin pääyhteistyökumppani, niin mitä se tarkoittaa?
2: Pääyhteistyökumppanuus tässä tapauksessa tarkoittaa ihan sitä samaa, mitä me tehdään nyt jo täällä Manutekillä. Me ollaan tämmöisiä kappalekokoonpanijoita, ja se tarkoittaa sitä, että me rakennetaan sitä organisaatiota heidän kanssa yhteistyössä, ja saadaan se henkilöstö tänne talon sisään ja opettelemaan sitten sitä elektroniikkakokoonpanoa heidän tuotteilleen, ja paketti siitä sitten siirtyy niihin uusiin tiloihin sitten sitä mukaan, kun valmiusaste sitten kasvaa. Siinä mielessä se niin kuin meidän kokoonpano, se on ihan sama kuin mitä me nytkin tehdään. Toki siihen on ihan omat alueet ja omat tekijät sitten määritellään.
3: Manutekin toimitusjohtaja Kirsi Junnilainen, niin miltä sun mielestä tällä hetkellä näyttää sitten kokonaisuudessaan Salon tilanne?
2: Mä itse en ole niin kuin syntyperäinen salolainen, mutta kuitenkin mut on tänne se Nokia aikoinaan 90-luvulla tuonut, ja mä olen nähnyt sen valtavan kasvun ja ilon ja ihmismäärät ja kaikki muut. Mutta sitten mä oon nähnyt myös sen, kun se kaikki vietiin pois. Ja mun mielestä se, että Salon historia siinä, että meillä on ollut ton tyyppistä osaamista täällä ja ton tyyppistä niinku toimintaa, mukaan lukien se, että Salo on tosi vahva metallialan osaaja 1800-luvulta asti, niin mun mielestä nyt tässä kohtaa pitää oikeasti salolaisina huomioida, että meidän on aika niin kuin olla todella onnellisia, että meidät on löydetty, nimenomaan meidät on löydetty, haluttu. Me ollaan niin kuin logistisesti aivan erinomaisessa paikassa. Tämä on kaiken kaikkiaan sellaisen, minä itse näen sen niin, että me ollaan jonkun sellaisen niin kuin suuren tavallaan äärellä, että nyt kun se jonkunlainen kynnys siitä murheen alhosta on astuttu yli, niin nyt vaan niin kuin päästetään irti ja nautitaan.

0: Liikennetiedote tie 12417, eli Kirkkotie Nousiainen ja tarkempi paikka paikasta Nousiaisten kirkon läntinen tienhaara. 1,8 kilometriä suuntaan Nousiaisten kirkon itäinen tienhaara. Haittaa molempiin suuntiin, siellä on tie suljettuna liikenteeltä ja paikalla kiertotieopastus, rakenteen parannus- ja päällystystyöt käynnissä.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun teurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
3: Näin narahtaa hyvinkin tuttu ovi. Se on autiotalon ovi se.
0: Autiotalon ovi avataan kohti kello 10 uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain ja Iranin aselepo voi kaatua Israelin kovaan linjaan Libanonin suhteen. Sopimuksen mukaan aselepo koskee myös Libanonia, jossa Israel on pommittanut äärijärjestö Hizbollahin tukikohtia. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo lausunnossaan, että Trumpin sopimus ei sido Israelia, sillä Israel on suvereeni ja itsenäinen valtio. Israel on villikortti, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
1: No kyllä se pysyy hyvin jännittyneen se tilanne siellä, että Israel tuskin luopuu niistä tavoitteista, mitä se on jo itselleen asettanut, että pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan siihen Libanonin sisäiseen tilanteen Hizbollahin toimintakykyyn siellä, ja tuskin se luopuu näistä tavoitteista, että tämä saattaa leimahtaa uudelleen kyllä, ja se voi leimahtaa niin, että se Libanonin tilanne kärjistyy entisestään ja painetta syntyy sitten Iranille olla sitten hankala näissä neuvotteluissa ja sitten Yhdysvallat iskee jälleen.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut Marius Borg Høibyyn 4 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa raiskauksista. Høiby on kruununprinsessa Mette Maritin poika. Täällä meillä kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu.
2: Uutisten päätyttyä kello on 10:02.
3: Koko Suomen radio.
4: Täällä ei ole ihan juhannusfiiliksissä, vaikka maanantaita vasta eletään, mutta kyllä se kovasti tulee sieltä.
2: Niin, pakko tunnustaa, että nyt ei kyllä kauheasti ehditty kuunnella uutisia, kun kertailtiin tässä jo, tai suunnitelmia läpi, että mitä kummallakin on. Ja näin se vaan on, sitä kohti mennään.
4: Sitä kohti mennään, ja kohta mennään itse asiassa puhumaan eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä. Tämmöisestä isosta käännekohdasta on tänäänkin aamulla jo mainittu, ja mikä se oikein on, siitä saapuu toimittajamme Antti Parviala kohta kertomaan tarkemmin. Ja itse asiassa tuolta Ylen etusivulta osoitteesta yle.fi löydät tällaisen eläkekoneen, jolla voit käydä kattoon, että paljonkos nykyisillä eläkemaksuillasi saat sitten mahdollisesti vastinetta tulevaisuudessa, sitten kun ne eläkepäivät joskus joillakin koittaa.
2: Tätä kaikkea Popedan jälkeen.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Monien remonttien jälkeen nyt suomalainen eläkejärjestelmä on saavuttamassa myönteisen käännekohdan, näin kertoo Yle Uutisten juttu. Ja kuulostaa erittäin positiiviselta, sillä eläkejärjestelmän toimivuudesta tai toimimattomuudesta on keskusteltu ja väännetty kyllä jo pitkään. Meillä on nyt yhteys yhteen jutun toimittajista Antti Parvialaan. Huomenta, Antti.
2: Huomenta.
1: Kysytään ihan ensinnä, että millainen käännekohta nyt sitten on eläkejärjestelmässä käsillä?
2: No tässä on käsillä semmoinen käännekohta, että tässä on siis niin kuin tarkastelussa se, että kun ihmiset on töissä ja ne maksaa, he itse ja heidän työnantaja maksaa jokaisesta palkasta työeläkemaksua, niin tämä maksu on koko ajan ollut silleen kiikun kaakun, että riittääkö se tämän aparaatin pyörittämiseen vaiko ei. Ja siinä on ollut koko ajan sellaista korotuspainetta, mutta sitten nyt kun Eläketurvakeskus on tehnyt uudet tämmöiset jättimäiset rätingit ja laskelmat, niin on päädytty sellaiseen tulokseen, että tämä työeläkemaksuista kerättävä maksu, niin että sitä voidaan tulevina vuosina laskea, kun tähän saakka on ollut koko ajan se, että nyt nostaa pitäisi, niin nyt siinä alkaa olla laskuvaraa.

0: ja sitä laskuvaraa, ei, se ei ole mikään romahdus todellakaan, mutta se on kuitenkin positiivinen homma, että tämä etumerkki on vaihtumassa. Et kun viime vuonna palkoista maksettiin semmoinen 25% meni työeläkemaksuihin, niin nyt sitten vuonna 35, eli tuommoinen vajaa 10 vuoden päästä, niin se olisi enää 24%, ja sitten vuonna 2040, niin se olisi sitten taas pikkusen pienempi, eli 23%, että eihän tämä nyt mikään ihan hirmuinen jytky ale ole, mutta kuitenkin, että suunta on se, että mennään ennemmin alas kuin ylöspäin, niin sehän ei huono homma.
1: No ei huono homma ollenkaan, kyllähän tuo ihan hyvältä kuulostaa. Väännetään vielä vähän rautalangasta, että miksi tämä nyt on siis tärkeää ja kuka tästä oikeastaan hyötyy?
0: No siis kun eläkkeet, kun niitä maksetaan enimmäkseen vanhoille ihmisille, niitähän pääasiassa ne rahoitetaan sillä rahalla, joka tulee nyt töissä olevilta ihmisiltä, ja se on niin kuin se koko tämän järjestelmän niin kuin se perusta. Ja sitten osa näistä rahoista, mitä nyt työssä olevat maksaa, niin osahan niistä sitten rahastoidaan. Ja se, mikä on tässä se iso muutos nyt näissä uusissa laskelmissa, niin on se, että näitä rahastoituja rahoja saadaan uusien sääntöjen takia, niin niitä saadaan sijoittaa osakkeisiin ja vähän enemmän kuin aikaisemmin, ja se tarkoittaa siis hieman lisää riskinottoa, ja kun riskinotto on hieman aiempaa laajemmin sallittua, niin se tarkoittaa sitä, että sijoitustuottoja tulee sitten niin kuin kaiken järjen mukaan enemmän, niin tässä se piilee se ydin. Että se on tämä sijoitus, että niitä, kun eläkerahastoissa on 200 miljardia melkein rahaa, joka on se siellä tajuton määrä, niin kun tätä voidaan sijoittaa ja se sijoitustuotto nousee muutamia prosenttiin, niin kuin prosenttiyksikön kymmenyksiä, niin tämä kymmenysten muutos, niin se on niin kuin siinä, joka sitten saa tämän etumerkin vaihtumaan, että se on niin kuin, no niin, isoja rahoja, jotka siellä liikahtelee, niin siellä pienikin värähdys saa sitten isoa vaikutusta aikaan.
1: No sitten jos kurkistetaan ihan niin kuin omiin kukkaroihimme, että näkyykö tämä eläkemaksujen laskeminen nyt sitten meidän palkansaajien kukkarossa, eli jääkö meille siis työntekijöinä enemmän rahaa hassattavaksi, kun nämä eläkemaksut muuttuu?
0: No se siis ne on tietenkin niin pieniä ne muutokset siinä koko hommassa, että kyllä se lompakossa se vaikutus voi olla melko laiha, mutta kyllä se niin kuin laskee, että se on, mä en nyt ihan noita kaikkia ihan noita prosentteja muista, mutta kun nyt tällä hetkellä se on semmoinen 7%, minkä työn tekijät maksaa ja sitten loput maksaa työnantaja, niin tämä työn tekijän osuus myöskin, kyllä se laskee tässä, kun se on nyt reilu 7, niin se laskee sitten sinne pikkuhiljaa niin 6% ja näin, että kyllä se tarkoittaa sitä, että eläkkeisiin menee vähemmän rahaa kuin nyt, mutta ei kannata niin kuin välttämättä vielä pinkasta torille, että se vaikutus ei ole sillä tavalla iso, mutta siis se on tietysti se niin kuin iso asia, että tämä koko valtava järjestelmä, niin että se alkaa olla paremmin tasapainossa, että se ei ole koko ajan silleen kiikunkaan kuin nitisemässä, niin se on ehkä se iloinen asia tässä.
1: No sä mainitsitkin ison järjestelmän, niin tämän nimenomaisen eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta, siitä on puhuttu pitkään, niin voitko Antti avata vähän tai vääntää rautalangasta, että millaiset asiat on vaikuttanut siihen, että tätä eläkejärjestelmää ei ole nähty oikeudenmukaisena?
0: No siinä on varmaan yksi iso syy on se, että menneet sukupolvet ovat saaneet sille heidän niin kuin heidän maksamilleen työeläkemaksuille, ne on saanut paljon enemmän vastinetta eläkkeen muodossa kuin nykyiset ja tulevat sukupolvet. Että silloin sotien aikaan syntyneet ihmiset, ne on saanut sille yhdelle eläkemaksu eurolleen, niin ne on saanut jopa niin kuin viisikertaisesti sen rahan takaisin sitten, kun ovat eläkkeellä olleet. Ja nyt sitten niin kuin 60-luvulta lähtien tämä on ollut semmoinen tyyliin niin kuin kaksinkertainen se, että kun maksan 1 euron työeläkemaksua, niin saan sitten noin 2 euroa sitten koko elämäni aikana siitä 1 eurosta niin kuin takaisin, että se kertaantuu tuplana. Mm. Ja nyt sitten tämä uusi laskelma kertoo semmoista, että tämä kerroin tavallaan, niin se menee sitten tuommoiseen 1,7-1,8, ja siinä on sitten naisilla ja miehilläkin on aika iso ero, että kumpi sitten saa mitäkin. Niin. Mutta tällä tavalla se on, tämä on se niin kuin mikä on usein koetaan, niin kuin, tai ihmiset katsoo, että mitä, että nämä vanhat sukupolvet on saanut 5-kertaisesti ja nykyiset saa sitten 1,8-1,7-kertaisesti sen oman eläkerahansa takaisin, niin tästä kai se kumpuaa se arvokriittisyys tai tämmöinen.
1: No sitten jos mennään vielä noihin eroihin, tosiaan tuolla yle.fi:ssä löytyy tämä eläkekone, jossa voi käydä katsoa, että minkälaista vastinetta niille omille eläkemaksueuroilleen sitten saa. Ja itse asiassa kun kävin siellä katsomassa, niin siellä tosiaan kävi ilmi, että naiset saa itse asiassa parempaa vastinetta eläkemaksuilleen kuin samanikäiset miehet, niin mistä tämä oikein johtuu?
0: Se johtuu semmoisesta kohtalaisen perustavasta kysymyksestä, kun että naiset elää pidempään, ne ehtii olla eläkkeellä pidempään, joten sitä vastinetta ehtii vaan tulla siinä vuosien saatossa pidempään. Ja sitten toinen asia, mikä siihen vaikuttaa, on se, että kun naiset todellakin elää pidempään, niin saa sitten sen oman eläkkeensä lisäksi niin hyvin usein myös lesken eläkettä, niin se on sitten myös toisena syynä vaikuttamassa siihen, että naisilla tämä niin kuin heidän saamansa vastine sille omille maksuille on isompi kuin miehillä.
1: No vielä tähän loppuun, niin aina puhutaan sitten nuorista, kuinka he ei koskaan pääse eläkkeelle ja liekko eläkettä saakkaan ja muuta, niin mites nyt sitten, kuinka pitkälle tähän ennusteeseen voi luottaa? Voiko nuoret nukkua yössä rauhassa siinä tiedossa, että rahaa riittää vielä heillekin eläkkeeseen?
0: No tämä ennuste on siis semmoinen, että tämä on tehty vuoteen 2100 saakka, että tietenkin sehän on, sanoisinko, melko pitkä aika ennustaa, kun siinä pitää ottaa huomioon siis ihan miten väestö kehittyy, miten maahanmuutto kehittyy, miten maahanmuuttajat pääsee töihin ja miten sijoitustuotot kehittyy, mitä tapahtuu pörssimaailmassa, että kyllä tässä niin kuin muuttuvia osasia on, sanoisinko, aika runsaasti. Niin siis se että tietysti kun paras niin kuin, vaikka ennustaminen on vaikeaa, niin se paras mahdollinen ennuste tämä sitten kuitenkin on, ja kun se ei perustu semmoisiin villeihin visioihin, vaan nämä on kyllä vedetty siitä, että mitä nyt nähdään, että mitä esimerkiksi vanhasta menneistä ajasta tiedetään, että miten sijoitukset on tuottanut, niin kyllä sillä niin kuin silleen niin kuin vakaalla pohjalla on, mut tietenkin ennustaminen on aina ennustamista, mut se ehkä se yksi semmoinen kulmakivi tässä on, että nämä sijoitustuotot, kun on aikaisemmin on ollut semmoinen 2,5%, niin nyt tästä lähtien ne tulee olemaan tämän ennusteen mukaan niin yli 3%. Ja nämä on siis tämmöisiä niin kuin inflaatiosta puhdistettuja, että tämä on niin tämmöistä reaalituottoa. Niin, että vaikka tämä on vain muutamia niin kuin tämmöisiä prosenttiyksikön kymmenyksiä, niin kun se sijoitettava rahapotti on nyt semmoinen melkein 200 miljardia euroa, eli paljon, niin se tarkoittaa tuommoinen kymmenyksen heilahduskin tuolla, niin se tarkoittaa sitä aika montaa euroa. Että kyllä tämä sääntöjen muuttaminen, joka tulee nyt tänä ja ensi vuonna voimaan, niin kyllä se vaan tuo siihen järjestelmään lisää rahaa ja tarkoittaa sitä, että sitten työntekijöiltä ja työnantajilta pitää sitten aiempaa vähemmän suhteessa kerätä sitä rahaa. Että kyllä tämä siinä mielessä on nuorille sukupolville on niin kuin hyvä homma.
1: Kyllä me otamme tämän positiivisen uutisen vastaan. Kiitos näistä tiedoista, Antti.
0: Hyvä homma, kiitos. Moi moi.
2: Ja nyt tien päälle tie 114, eli Kauniaisten tie Espoo, tarkempi paikka välillä Nihtisillan tie, Nihtisillan katu sekä ramppi Turun väylälle, eli Turun suuntaan. Ja haittaa on molempiin suuntiin. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siis tie 114 Kauniaisten tie Espoossa välillä Nihtisillan tie, Nihtisilta, Nihtisillan kadun sekä ramppi Turun väylälle Turun suuntaan. Molempiin suuntiin siellä on vaikutusta tällä ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Tämä oli tuoretta musiikkia Michael Blurltä kahden viikon jälkeen.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: David Lee Roth ja California Girls.
1: Mamin kesä maistuu seuraavaksi meille ja sen jälkeen luvassa uutisia ja sitten reissu Kuopioon. No.
0: Ei mitään, toi Mamin kesä maistuu kuulosti siltä, että sä oot lähdössä skumpalle.

0: Kello on 10.30. Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää aamupäivää. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa poliisin toiminnasta Tampereen vappumarssilla. Syyttäjä selvitti yksityishenkilön pyynnöstä, laiminlöikö poliisi virkavelvollisuuksiaan yleisötilaisuuden turvajärjestelyiden osalta. Tapahtumassa sinimustan liikkeen marssijoita epäillään muun muassa nuoren naisen pahoinpitelystä Hämeenkadulla. Erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen arvioi, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Hän perustelee päätöstään useilla seikoilla. Paikalla oli muun muassa vähäistä suurempi määrä poliiseja ja häiriöitä aiheuttaneita henkilöitä oli otettu kiinni. Tampereen Tammerkoski on tyhjennetty aamulla väliaikaisen sillan rakentamisen takia. Silta korvaa saneerauksessa olevan valssipadon raitin. Työt alkavat paalutuksella, jonka takia Tammerkoski on tyhjänä keskiviikkoon asti. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta rakennetaan vanhan kirjaston puiston ja Koskipuiston välille. Se valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa. Ikaalisten kaupunki myy tarjouskaupalla 2 kerrostaloa. Lähtöhinta on 1 euro. Taloissa on yhteensä yli 60 vuokra-asuntoa. Lisäksi myynnissä on rivitalo. Perjantaihin mennessä tarjouksia ei ollut tullut vielä ainuttakaan. Ikaalisten kaupunginjohtajan Eeva Viitasen mukaan Ikaalisilla on paljon vuokra-asuntoja kysyntään nähden. Taloyhtiöillä on myös korjaustarpeita. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Lisää uutisia Yle-sovelluksessa ja Yle-verkkosivuilla.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32. Ne oli uutisia läheltä ja pääosin kotimaan kamaralta kuuluvia uutisia, mutta ulkomailtakin niitä aina tupsahtelee ja hetki sitten on tupsahtanut uutinen Norjasta. Oslon käräjäoikeus tuomitsi Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Borg Hoibyn 4 vuoden vankeuteen. Muun muassa 2 raiskauksesta ja lähisuhdeväkivallasta tämä asiahan on ollut laajastikin tapetilla viime aikoina.
2: Nyt mennään täällä kotimaan kamaralla kesäisiin tunnelmiin, ainakin biisin myötä. Valvomolta. Mikä kesä? Ai että.
1: Ja kohta tämän jälkeen siirrytään Kuopioon. Siellä on Pirtin koulu muuttamassa uusiin tiloihin ja kamaa jää tietysti paljon ylimääräiseksi, mutta sille on onneksi keksitty uutta elämää. Siitä kuullaan tämän kappaleen jälkeen.

0: Koko Suomen radio.
1: Kuopiolaiset Pirtin koulua käyvät lapset pääsee syksyllä ihan uusiin tiloihin. Tällaista ilosta uutista sieltä kuullaan. Mutta samalla kun kouluväki muuttaa, niin jää myös vinopino vanhaa kouluirtaimistoa ylimääräiseksi. Ja osalle tavaroista on käyttöä Kuopungin, eli Kuopion, niin kuin monet sanoo, Kuopion kaupungin muissa kohteissa. Mutta tästäkin huolimatta paljon jää käyttökelpoista materiaalia. Kuopiossa apuun tuli Rotarijärjestö, joka löysi tavaroille uuden elämän Viron Pärnymaalla. Viron kouluissa kalusteet menee uusiokäyttöön etenkin sellaisissa kouluissa, joissa on ukrainalaisia pakolaisia. Petri Julkusen haastateltavana on seuraavaksi projektipäällikkö Matti Miettinen.
2: Olen näitä tällaisia hankkeita useita vetänyt läpi. Sen Pirtin koulun edellisellä kerralla, kun viipaleet tuosta purettiin pois, niin niiden kalusteet olin toimittamassa ja organisoimassa. Toki siinä yhteistyökumppaneita on useita.
3: Ketkä kaikki teillä mukana on tässä touhuamassa?
2: No nyt tässä on ensinnäkin kaikki kuopiolaiset rotariklubit, eli velimiesrotariklubi, sitten Kallaveren rotariklubi ja me Kuopio Pujon rotariklubista ollaan tässä rotariklubeina mukana. Sitten on urheiluseuroja, nyt täällä on tänään Kuopion hiihtäjät paikalla, sitten on muun muassa tuosta Kuopion kaupunkihan on voimakas, koska ilman Kuopion kaupungin lahjoitustahan me emme olisi tätä projektia saaneet käyttiin. Ja Kuopion kaupungin tilapalvelut ovat vahvasti mukana, koska heidän kanssa on näitä järjestelyjä suunniteltu tämän toteutuksen aikana. Pirtin koulu ovat olleet hyvin mukana tässä. Rehtori Sami Varis muun muassa hän on erittäin myönteisesti suhtautunut ja olemme yhdessä tiedottaneet koululle. Koulu on voinut sekä vanhemmille että yleistikin koulusta tiedottaa näistä tulevista tapahtumista. Totta kai liittyen tuohon uuden koulun rakentamiseen, kaikesta näistä. Sitten on tämän piirin, eli D1430 rotariklubit ovat tästä ympäristöstä Varkaus, Rantasalmi ja sitten on Savonlinna, Kouvola ovat mukana nämä ainakin. Sitten on naapuripiirissä on Lahti, Heinola ja sitten totta kai vastaanottava klubi, Pärnun rotariklubi tuolla Pärnusta. Ja siellä on Enrant, sama henkilö on ollut, taitapa olla koko näiden eri koulukalusteprojektien ajan, on ollut vastaanottavassa päässä organisoimassa sekä selvitystöitä tekemässä etukäteen, että minne kouluille menee. Ja nyt nämä kalusteet menee sellaisille kouluille, joissa on ukrainalaispakolaislapsia. Ja näitä kouluja on noin 30 tällä hetkellä, joihinka näitä kalusteita menee. Ja viime viikon torstaina täältä lähtenyt kuorma oli perille Jööpressä perjantaina. Ja sieltä ensimmäiset kalusteet läksivät jo samana päivänä kouluille. Näitä aika nopeasti.
3: Eli mitkä kaikki on teidän niin kuin lahjoituskohteena?
2: 30 koulua on Pärnumaalla, jos näin sanotaan, että se on Pärnun maakunta, jollekka alueelle menee. Että se on lähi kaikki koulut, koska Virossa on sellainen järjestelmä, että oppilaat ja nämä pakolaiset jaetaan niin kuin eri alueille. Heille osoitetaan siellä asuinpaikka, työpaikka, koulu, eli heidät etabloidaan heti. Ja sen jälkeen, jos on halua muuttaa, niin saa muuttaa, mutta heidät yhteiskuntaan sidotaan tällä tavalla suoraan, annetaan niin kuin lähtölaukaus. Ja näin ollen ukrainalaispakolaislapsia on laajasti sillä alueella ja lähes jokaisessa koulussa heitä on ja näitä kalusteita jaetaan myöskin lähes jokaiseen kouluun siellä.
3: Mikä kaikki täällä liikkuu? Miten tyhjäksi Pirtin koulu nyt näillä avustuskohteeseen menevillä kalusteilla niin saadaan?
2: Opetusvälineet lähtevät, siis pulpetit, tuolit, lähtevät kaikki. Sitten opetuksessa käytetään myöskin luokkahuoneessa erilaisia pöytiä. Periaatteessa lähes kaikki kalusteet lähtevät. Ja sitten mitä tänne jää, niin sanotut kiintokalusteet jää, koska niitä ei irroiteta. Sitten jos tuolta opetusvälinepuolelta tarkastellaan, niin sieltä lähtevät esimerkiksi valkokankaat, liitutauluja lähtee ja sitten myöskin näitä erilaisia sähköisiä opetusvälineitä lähtee myöskin jo monenkin määrä, että esimerkiksi näitä tykkejä ja muuta tällaista tavaraa lähtee myöskin ja tässä on muun muassa selkämme takana joukko kaiuttimia lähtee, koska nykyisissä kouluissahan kaiuttimien kautta sekä kuulutuksia tulee että opetukseen liittyviä juttuja, niin siellä on kaiuttimia ja sitten on virittimiä ja kaikkea tällaista. Siinä on esimerkiksi näyttöjä ne on. Niin nyt tulee uuteen kouluun uudetta nykytekniikkaa ja näistä on kysytty tuolta vastaanottavalta alueelta, ne koulut ovat ilmaisseet, että he ottavat nämä vastaan. Ja totta kai me silloin lähetämme, koska tämä olisi muuten serjätä, että nämä tulevat hyötykäyttöön.
3: Toisen hylky on toisen aarre.
2: Se on näin, että he ovat näistä kovasti kiitollisia olleet. Ja kun edellisellä kerralla muun muassa tästä Pirtin koululta lähti tavaraa, niin saimme 18 kappaletta projektissa toimineille tahoille tänykirjejä, eli kiitoskirjeet. Ja nyt me aiomme tietysti vastavuoroisesti kiittää kaikkia tähän projektiin osallistuneita tahoja, että periaatteessa jokaiselle, joka osallistuu tähän vapaaehtoisena tai sponsorina, niin silloin annamme heille tällaisen kiitoskirjeen, koulukalustoprojektin kiitoskirjeen.
3: Sä äsken luettelit kaikki yhteistyötahot, mitä on, ja sehän oli, lista oli pitkä kuin nälkävuosi.
2: Ei ollut kaikki vielä mainittu.
3: Jos sä mietit kokonaisuutta, niin minkälainen määrä ihmisiä osallistuu tämän homman finaaliin viemiseen?
2: Sanoisin, että se on sille 6-70 välillä, jotka on jollakin tavalla tässä olleet mukana, enemmän tai vähemmän. Ja sitten tuolla vastaanottavassa päässä on Rotariklubin. Nähdäkseni siellä, mitä olen keskustellut, on suurin piirtein kaikki lupilaiset osallistuvat. Sitten koulujen vanhemmat, oppilaat, opettajat ja muita vapaaehtoisia. Ja kun otetaan vielä vastaanottavien koulujen lukuisen määrän, niin sanoisin, että lähellä samaa suuruusluokkaa siellä on myöskin, jotka osallistuvat tähän. Että varsin laaja joukko. Ja eikä tämä muuten tällaista laajaa yhteistyötä tällainen operaatio onnistuisikaan.
1: Onhan siinä aikamoinen homma, kun vanhan koulun tarvikkeita viedään osittain sinne uuteen kouluun ja sitten osittain siirretään kierrätykseen Viron suuntaan. Toisaalta eipä ero paljon mistään vaikka normimuutosta, jossa tehdään sitä lajittelua siitä, että roskiin, kiertoon, uuteen kotiin. Sitten on vielä se ryhmä, että varastoon, kun ei ikinä tiedä, jos joskus tarvii. Jatketaan nyt kuitenkin Kuopiossa, siellä kaupungin tilahallintakoordinaattori Jaana Mäntykenttä oli mukana talkoissa, kun Pirtin koulua tyhjennettiin viime viikolla.
3: Huokaat syvään, onko tässä ollut niin paljon järjesteltävää?
0: Pirtin koulu on niin valtava. Se on Suomen mittakaavassakin aivan valtavan kokoinen koulu, alakoulu, 800 oppilasta, esiopetus mukaan lukien. Ja se huokaisu tulee siitä, että koulu on toiminut 4 eri

0: kiinteistössä, eli kolmessa viipaleessa ja päärakennuksessa. Ja sitten kun me ollaan tätä muuttoa suunniteltu, tyhjennystä suunniteltu, meillä on pitänyt ajoittaa vain näille muutamalle viikolle. Kesäkuun, heti kun koulu loppui, niin kesäkuun alusta. Tai itse asiassa ensimmäinen viipale tyhjennettiin jo toukokuun viimeisellä viikolla. Ja se tyhjennys tarkoittaa sitä, että me ollaan organisoitu hyväkuntoisten uudehkojen nykyaikaisten kalusteiden siirtoa meidän omiin yksiköihin. Eli meillä on tosi paljon tullut sitä hyväkuntoista. Ja se on ollut semmoinen mielenkiintoinen urakka. Ja se on nyt saatu niin kuin aika lailla loppusuoralle. Ja sitten tietysti rotareiden kanssa koko ajan tätä, että mikä kaluste on semmoista, meillä ei ole enää käyttöä, millä ei ole käyttöä.
1: Miten helppo se ratkaisu on tehdä?
0: No on se ollut helppo, koska tämä on näin, no ei vanha koulu, mutta kuitenkin monta kymmentä vuotta vanhat kalusteet, niin se on ollut niin kuin semmoinen selkeä jako. Ja onhan täällä myös kalusteita, jotka on pirttiinkin kierrätetty, eli ne on jo niin kuin monennella kierroksella ehkä. Ja sitten tietysti tässä sivussa uuden koulun varustaminen, kalustaminen ja hanke itsessään.
1: Missä vaiheessa se on?
0: Se on, no siinä on pientä keskeneräisyyttä vielä. Siellä on ruokala ja no sanotaan se koulun keskiosa, ruokala, liikuntatilat ja niin nämä on vielä vähän keskeneräisiä. Eli sinne ei ole vielä kalusteita tuotu. Ja ulkopuolellahan on paljon työtä. Piha saadaan valmiiksi vasta vuoden päästä kokonaisuudessaan. Mutta tänä kesänä nyt sitten urakoivat tuolla, että saa semmoisen pienemmän ulkoilupihan ja parkkipaikat.
1: Paljonko sulla on työpöydän ääressä post-it-lappuja?
0: Mä oon viime vuosina päässyt niistä eroon, mutta mun pitää, no kun minulla ei ole sitä työpöytää semmoista, jossa minä tekisin päivät töitä. Että kyllä mulla sitten vihko on, mä oon niin liikkuvaa sorttiani.
1: No onko tämä, miten mennyt tämä homma sinulle, että onko tässä tullut mitään yllätyksiä tässä ulkomaille lähtevien tavaroiden roudaamisessa?
0: No tämä kuljetus on tietysti aikatauluinen ja vähän vaihdellut, mutta muuten on tätä minun mielestä ollut tätä porukkaa niin kuin hyvin lastaamassa, että kun vaan meillä aikataulu pitäisi.
2: 10.46 on kello ja tässä Westernin yhtyeneen ja Tvo on 3.

0: kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
1: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Oli sanomassa, että sehän, tähän kuulosti tämä kaveri vähän niin kuin joltain Arne Tenkaselta, mutta sehän oli se.
4: Se ei ollut vähän niin kuin, vaan se oli.
3: Tänään on Yle uutisoinut siitä, kuinka Britannia kieltää nyt sitten vuorostaan sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Näitähän on tullut ja pohdintaa on tullut ja on näitä päätöksiäkin tullut varmaan nyt tänä vuonna jo aika monesta eri maasta. Australia siellä taisi ihan ensimmäinen olla, joka tämän kiellon käyttöön otti tuossa vuoden vaihteessa viime vuonna.
4: Joo, niinä paikkein. Ja Kanadasta on tullut uutisia ja muualtakin maailmasta. Ja tämä taitaa olla vähän tämmöinen dominoefekti nyt, että maa kerrallaan lähtee tällaiseen rajoittamiseen. Ja enpä usko, että siihen nyt moni on löytänyt ainakaan vielä mitään semmoisia päteviä perusteita, että miksi ei.
3: Niinpä, kyllähän tätä Suomessakin kovasti mietitään.
4: Tässä musiikkia Beatlesilta. Here comes the sun.

0: The Beatles ja Here Comes the Sun.
1: Koko Suomen radio.
2: Tehosekotin ja kaikki nuoret tyypit soi tässä vielä ennen kuin Jan Fredriksson ottaa uutiset haltuun.
0: Kello on nyt 5:15.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kauppajätti Kesko ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Pohjoismaiden yhtiöt. Kyseessä on Keskon historian suurin yritysosto. Kesko maksaa nykyiselle omistajalle, ranskalaiselle Saint-Gobainille, 1,2 miljardia euroa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon rakentamisen ja talotekniikan liiketoimintaa, sillä ostettavien yhtiöiden liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Dahlilla on yhteensä noin 190 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhdysvaltain ja Iranin aselepo voi kaatua Israelin kovaan linjaan Libanonin suhteen. Sopimuksen mukaan aselepo koskee myös Libanonia, jossa Israel on pommittanut äärijärjestö Hizbollahin tukikohtia. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo lausunnossaan, että Trumpin sopimus ei sido Israelia, sillä Israel on suvereeni ja itsenäinen valtio. Israel onkin villi kortti, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
1: No kyllä se pysyy hyvin jännittyneen se tilanne siellä, että Israel tuskin luopuu niistä tavoitteista, mitä se on jo itselleen asettanut, että pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan siihen Libanonin sisäiseen tilanteen Hizbollahin toimintakykyyn siellä, ja tuskin se luopuu näistä tavoitteista, että tämä saattaa leimahtaa uudelleen kyllä, ja se voi leimahtaa niin, että se Libanonin tilanne kärjistyy entisestään ja painetta syntyy sitten Iranille olla sitten hankala näissä neuvotteluissa ja sitten Yhdysvallat iskee jälleen.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb onnittelee viestipalvelu X:ssä sovun osapuolia ja toteaa, että sopimus avaa tien sodan lopettamiselle ja Hormuzinsalmen avaamiselle. Osakemarkkinat ovat lähteneet selvään nousuun Yhdysvaltain ja Iranin solmimaan aselevon seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit sulkeutuvat noin 5% nousussa. Euroopassa osakekauppa on alkanut vajaan 2% nousussa ja Helsingin pörssi on noin 1% plussalla.
2: Kello on 11:02. Hyvää huomenta, aamupäivää.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
4: Tie 2, välillä Nummela, Forssa, Tammela. Tarkempi paikka, paikasta Honkola, 1,8 kilometriä suuntaan Kyynärä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 2, välillä Nummela, Forssa, Tammela. Tarkempi paikka, paikasta Honkola, 1,8 kilometriä Kyynärän suuntaan. Ja tämä on Kyynärän suunnasta Honkolan suuntaan, eli Forssaan päin. Ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Ja sitten kohta epoja ja niiden jälkeen seuraavaan aiheeseemme. Tässä kevään kehysriihessä päätettiin määräaikaisesta asuinrakennusten korjausavustuksesta, jonka tavoitteena on siis tehostaa rakennusten energiatehokkuutta. Avustukseen ja sen hallinnointikustannuksiin on varattu 110 miljoonaa euroa vuosille 2026-2027. Ja tuo asetusluonnos on nyt siis lausuntokierroksella ja kohta sitten soitetaan rakennusteollisuuteen ja kiinteistöliittoon, että miltä tämä luonnos nyt sitten oikein vaikuttaa.

0: Eppunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Ympäristöministeriö on laittanut nyt lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista. Tässä taustalla hallituksen kevään kehysriihessä tekemä linjaus määräaikaisesta asuinrakennusten korjausrakentamisen avustuksesta. Ja tällä avustuksella tavoitellaan asunto-osakeyhtiötalojen energiakorjauksia, korjausrakentamista ja rakentamisen työllisyyttä lisäävää vaikutusta. Asetusluonnoksen mukaan tätä avustusta voisivat saada asunto-osakeyhtiöt sekä sitten valtion tuella rahoitettuja vuokra- ja asumisoikeustaloja omistavat yhteisöt. Miltä tämä esitys vaikuttaa alan etujärjestön mielestä? Näin luonnosta kommentoi rakennusteollisuuden elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen.
1: Me ollaan kovasti kaivattu tukea rakennusalalle ja nyt sitten tietysti tämmöisenä energia-avustuksena, niin tätä vastaavaa on käytetty aiemminkin, vähän samankaltaiset ehdot ja me pidetään tietysti hyvänä, että tavoitteena tietysti pitää olla se, että sitä energiatehokkuutta parannetaan, eli noin lähtökohtaisesti se, että tuetaan pelkkää korjausrakentamista, niin ei välttämättä tietysti meidän valtion talouden kannalta ole järkevää, vaan yhdistää se, että ne toimenpiteet niin kuin parantaa sen rakennuksen energiatehokkuutta, eli laskennallista energiatehokkuutta. Ja siinä mielessä tietysti nyt tämä asetusluonnos on lausunnolla, niin tässä on mun mielestä nyt kävin läpi niin hyvin kuvattu sitä, että mitkä ne toimet voi olla, että esimerkiksi niin kuin talotekniikka korjauksia tai esimerkiksi julkisivua korjataan ja parannetaan. Ja

0: ja lisälämmö eristetään. Ja tässä tietysti täytyy muistaa se, että nämä kynnykset avustuksen saamiseen on jonkunmoiset, että pelkillä esimerkiksi talotekniikkatoimenpiteillä ei välttämättä avustusta saa, eikä myöskään putkiremontista, eli siellä pitäisi tehdä muutkin toimia.
1: Luonnoksen mukaan avustuksen määrä on 4000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50% avustuspäätöksessä avustettavaksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Niin miten riittävällä tämä summa kuulostaa?
0: Tässä täytyy tietysti sanoa se, että tämähän ei kaikkiin Suomen taloyhtiöihin riitä tällä periaatteella, mutta mielestämme on ihan hyvä se, että se 4 000 on kuitenkin aika iso raha, jos ajatellaan sitten, että jos siellä taloyhtiössä on vaikka 50 huoneistoa, niin onhan se aika iso summa sitten, mitä siinä voi tulla. Et mun mielestä se on ihan hyvä. Tietysti se täytyy niin kuin johonkin siellä yläpäässä rajata, että se 50%, jolloin tämä johtaa sitten siihen, että useammat tahot saisi tätä avustusta. Mutta sen verran sanon tuon avustuksen osalta, että nythän tämä on tarkoitettu vuosille 2026-2027, niin meidän toiveena tietysti sitten on, että jos tätä avustusta ei saada käytettyä näiden vuosien aikana, että sitten mahdollisesti siirrettäisiin vuodelle 2028kin sitten, jos jotain jää. Et tässähän tietysti hyvää on se myöskin, että tätä voidaan kohdentaa tätä avustusta myöskin suunnittelukustannuksiin, eli kun suunnitellaan sitä korjausta. Ja se tarkoittaa nyt sitä käytännössä, että sitten voi olla sellaisia hankkeita, jotka käynnistyy nyt ja sitten korjaukset tehdään myöhemmin, niin tosiaan olisi sitten ihan perusteltua.
1: Rakennusala on kärsinyt taantumasta, niin onko avustusluonnos nyt sitten sen kaltainen, että ala alkaisi elpyä nopeammin?
0: Kyllähän tämä lisää sitä toimeliaisuutta ehdottomasti alalle, että sanoisinko näin, että kohdistuu ehkä enemmän niin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja no miksei isoihinkin, mutta kyllä tämä lisää meidän alan työllisyyttä. Se, että tämä on 110 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon se sitten sitä työllisyyttä lisää ja käynnistäisikö se sitten alan toipumisen kokonaan, niin se on toinen kysymys.
1: Tuon luonnoksen taustapaperista ilmenee myös sellainen yksityiskohta, että tavoitteena on tietopankki tämmöisistä suunnitteluratkaisuista, joilla energiatehokkuutta on parannettu. Niin onko taloyhtiöillä nyt jotenkin epätietoisuutta siitä energiatehokkuudesta vielä tänä päivänä?
0: No kyllä varmasti jonkun verran on, että sitten kun puhutaan E-luvusta, niin ei välttämättä tiedetä, mitä se tarkoittaa, mitä tässä asetuksessakin. Eli sehän tietysti tarkoittaa sitä rakennuksen laskennallista energiakulutusta, niin kyllä se varsinkin pienissä taloyhtiöissä, jossa ei ole esimerkiksi ammatti-isännöintiä, niin korostuu se, että ei oikein tiedetä ja niin kuin siihen energiakulutukseen vaikuttaa kuitenkin monet asiat. Ne on ne lisälämmöeristämiset tai sitten erilaiset tekniset ratkaisut, ilmavesilämpöpumput, joilla voidaan sitten energiatehokkuutta parantaa. Kyllä siellä tietotarvetta on, mutta mielestäni niin kuin Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto on hirveän hyvin niin kuin näitä taloyhtiöitä kuitenkin pyrkii ohjaamaan.
2: Näin sanoi rakennusteollisuuden elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen. Suomen asunto-osakeyhtiöissä on siis monenlaista korjausvelkaa, sillä esimerkiksi kerrostalokanta, niin se painottuu tuonne 60-70-luvun lukuihin ja rivitalokanta sitten sinne 1980-luvulle. Mites nyt sitten on, vauhdittaako tämä lausuntokierroksella oleva luonnos asuinrakennusten energia-avustuksista, energia-avustuksia nyt asunto-osakeyhtiöiden energiakorjauksia? Näin esitystä arvioi puolestaan kiinteistönomistajien edunvalvoja Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy.
3: Kyllä tuolla meillä jäsenkunnassa taloyhtiötäkin kokee ja on kertonut, että he kaipaavat tämmöistä porkkanaa. Eli he pitävät avustuksia, että se olisi semmoinen tärkeä juttu heille, joka kannustaisi heitä lähteä tekemään energiatehokkaita korjaushankkeita. Ja kyllä me tässä ollaan pohdittu ja ajateltu, että tämä varmaankin nopeuttaa jo niitä pohdinnassa ja suunnittelussa olevia hankkeita, kunhan vaan sitten pystyy täyttämään ne energiatehokkuuden kriteerit, joita siellä sitten edellytetään.
1: No tuon luonnoksen mukaan avustuksen määrä olisi 4000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50% avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, niin miten riittävältä tuo tai houkuttelevalta tuo summa kuulostaa?
3: No se on hyvä kysymys ja varmasti tässä tullaan siihen, että avustusmalli, niin siinä on toki tiettyä monimutkaisuutta matkassa mukana ja tosiaan se, että miten sitten arvioidaan juuri sitä niitä kustannuksia, jotka sinne voidaan matkaan ottaa ja laskea huomioon, niin toki siellä on aika monenlaisia osuuksia sitten erilaisille toimenpiteille, että aika sitten näyttää, että kuinka lähellä sitä 4000 euroa ollaan vai jääkö sitten se maksimimäärä, mitä on mahdollista saada, niin jonkin verran sen alle, mutta että näkisin kyllä, että varmasti ylipäätään, kun porkkana rahaa on tarjolla, niin kyllä se aika montaa taloyhtiöä herättää sitä mielenkiintoa ja kiinnostusta.
1: Tuon lausuntopyynnön taustapaperin mukaan avustus tosiaan koskee remontteja ja peruskorjauksia, jossa rakennuksen energiatehokkuus paranee. Niin miten paljon taloyhtiöillä on tässä oikein tarkasteltavaa?
3: Mitä ollaan mietitty, että nyt esitetty malli, joka on hyvin samanlainen kuin meillä oli aikaisemmin ARAn energiaavustukset, niin toki siinä on tiettyä tämmöistä monimutkaisuutta ja pientä byrokratiaa ja tarvitaan laskelmia, jolloin sitten varmasti siinä, kun taloyhtiö miettii, että tämmöinen ajatushanke meillä siinä on suunnittelussa, varsinkin siinä aluksi voi olla vähän vaikea hahmottaa sitä, että onko oma hanke sellainen, joka ylipäätään olisi mahdollista mennä tähän avustusputkeen mukaan. Ehkä me oltaisiin ylipäätään kaivattu sitä, että olisi mietitty jopa vähän yksinkertaisempaa tapaa, jotta olisi helpompi ennen kuin tehdään erilaisia laskelmia, että onko se oma hanke siellä sellainen, jonka tuen piiriin olisi mahdollista päästä. Ja tietysti tässä varmasti korostuu aika paljon se, että mikä on ollut se alkuperäinen lähtötilanteen, kun taloyhtiö on rakennettu, niin lämmitystapa, lämmitysmuoto. Eli jos siellä tällä hetkellä vielä on sitä rakennuskohtaista fossiilista polttoainetta tai alun perin on ollut vaikkapa öljylämmitteinen, niin silloin on todennäköistä, että sitten vähän helpommin pääsee tämän avustusmallin piiriin.
2: Näin kertoi Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy. Energiaavustusta koskevasta asetusesityksestä voi siis kuka tahansa antaa lausunnon ja tuo lausuntokierros päättyy 26. kesäkuuta. Mira Stenström siinä haastatteli.
4: Koko Suomen radio.
5: Nyt musiikkia Jenni Vartiaiselta. Joku johon nojata.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kello 11.21. Tänään on kuultu, tai itse asiassa jo yöllä, mutta vuorokauden puolella varmasti ihan toivottuja uutisia. Nimittäin Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, näin kertoi molemmat maat yhdessä yöllä. Ja rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä tämän viikon perjantaina.
2: Hyviä uutisia todella, ja todella toivotaan, että näin oikeasti sitten on. Toisaalta sitten Israelin puolustusministeri esimerkiksi on sanonut, että Israelin joukot eivät ole poistumassa Etelä-Libanonin, Syyrian ja Gaasan alueilta. Ja sanoi, että hän pitää Israelin saavuttamaa aluetta sodan suurimpana saavutuksena. Ja sanoi myös, että jos Iran jatkaa iskujen tekemistä, niin Israel sitten niihin vastaa.
1: Nämä on aina, ja tämä uutinen, kun se alkaa siinä, että on päästy sopuun rauhasta, niin nyt sitten kuitenkin täytyy muistaa, että tässä alkaa neuvottelut ja mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi tulitauon 60 päiväksi ja sitten tämän tauon aikana aletaan näitä vaikeita asioita nostella pöydälle, muuten, kuten esimerkiksi Iranin ydinohjelman rajoista ja reunaehdoista. Mutta saapa nähdä, ja varmaan monia kiinnostaa myös sitten tämä Hormuzin salmen tilanne.
2: No aivan varmasti.
1: Ainakin presidentti Donald Trump on sanonut, että se avataan perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Saapahan nähdä, että kuinka nopeasti se näkyy sitten tuolla bensa-asemilla.
2: Toivottavasti saadaan pian mustetta paperiin noista asioista. Laid back ja sunshine reggae. Vähän letkeämpiä tunnelmia nyt sitten.
1: Tässä saa laittaa heinänkortta suuhun ja rojahtaa riippumattoon.

0: Sunshine Reggae Leadback, se on ihan sama paistaako vai ei, kun musiikki tarjoaa kuitenkin meille aurinkoa.
1: Koko Suomen radio.
2: Pauliina Puurila ja Markkulan Essi täällä tälle aamua. Ja ihan kohta lähestyy kello 12:30. Se tarkoittaa sitä, että uutisia läheltäsi tulee ihan just eetteristä.
0: Sitä ennen tulee vielä Ultrabraata. Sinä lähdit pois.

0: Kello on 11.30. Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää puolta päivää. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa poliisin toiminnasta Tampereen vappumarssilla. Syyttäjä selvitti yksityishenkilön pyynnöstä, laiminlöikö poliisi virkavelvollisuuksiaan yleisötilaisuuden turvajärjestelyiden osalta. Erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen arvioi, että poliisia ei ole syytä epäillä rikoksesta. Hän perustelee päätöstään useilla seikoilla. Paikalla oli muun muassa vähäistä suurempi määrä poliiseja ja häiriöitä aiheuttaneita henkilöitä oli otettu kiinni. Tapahtumassa sinimustan liikkeen marssijoita epäillään muun muassa nuoren naisen pahoinpitelystä Hämeenkadulla. Tampereen Tammerkoski on tyhjennetty aamulla väliaikaisen sillan rakentamisen takia. Työt alkavat paalutuksella, jonka takia Tammerkoski on tyhjänä keskiviikkoon asti. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta rakennetaan vanhan kirjaston puiston ja Koskipuiston välille. Silta korvaa saneerauksessa olevan valssipadon raitin ja valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa. Ikaalisten kaupunki myy tarjouskaupalla 2 kerrostaloa. Lähtöhinta on 1 euro. Taloissa on yhteensä yli 60 vuokra-asuntoa. Lisäksi myynnissä on rivitalo. Perjantaihin mennessä tarjouksia ei ollut tullut vielä ainuttakaan. Ikaalisten kaupunginjohtajan Eeva Viitasen mukaan Ikaalisilla on paljon vuokra-asuntoja kysyntään nähden. Taloyhtiöillä on myös korjaustarpeita. Kerrotaan vielä, että Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Lisää uutisia Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Markkulan Essi täällä ja nyt lähdetään Pohjois-Karjalaan.
2: Kyllä, ja Pohjois-Karjalan reissun aikana voi miettiä ihania kesäisiä hetkiä, kuten vaikkapa hääjuhlia. Nehän on yleensä semmoisia rakkauden täyteisiä onnen ja ilon tapahtumia, mutta ei ihan aina. Akaassa nimittäin eteläpuolella, tai Pirkanmaan eteläosassa, siellä palkattiin vartijat sateenkaariparin häihin viime kuussa. Mistä tämä tällainen nyt oikein juontaa juurensa ja mitä siellä oikein tapahtuu? Siitä kuullaan tämän biisin jälkeen.
1: Niin, eka piipahdetaan Pohjois-Karjalassa.
2: Sanoinko mä jotain muuta?
1: Ei, kun mä sanoin.
2: Just.
1: Leviäntä Leavings tässä. Pohjois-Karjala. Tämä biisin nimi, jos ei auennu.

0: Näin tässä paukuttelee Leviä The Livings, Pohjois-Karjala. Aika monissa, varsinkin isoissa kaupungeissa, Pride-kulkueet alkaa olla tätä päivää. Ja esimerkiksi Tampereella juhlittiin viikonloppuna sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia Manse Prideissa. Ja tämä tapahtuma sujui ihan isompia häiriöitä ilman. Akaassa puolestaan Pirkanmaalla myös. Siellä on jouduttu palkkaamaan vartioita sateenkaariparin häihin viime kuussa. Tästä aiheesta on nyt studioon saapunut puhumaan toimittaja Roosa Kajander. Moi Roosa.
1: Moi.
0: Kerropa ihan alkuun, mistä tässä kyseisessä tapauksessa on kyse? Kuka siellä nyt on häirinnyt ja oliko tässä pohjilla jotain tapahtumia?
1: No, tähän ratkaisuun Akaassa päädyttiin sen jälkeen, kun tällainen nuori mies jouduttiin poistamaan Toijalan keskustassa sijaitsevasta Akaan kirkosta kesken Jumalan palveluksen häiritseväksi koetun käytöksen takia. Hän oli siis ilmeisesti noussut siellä kirkossa Jumalan palveluksen kesken seisomaan ja huutamaan sitten kovaäänisesti tällaisten kirkolliskuulutusten aikana, kun avioliittoon oli kuulutettu samaa sukupuolta oleva pari. Ja tämän tapahtuneen takia Akaan kirkkoherra Leena Sorsa teki sitten päätöksen, että hän kutsuu vartijat turvaamaan tästä viikon kuluttua järjestettäviä sateenkaarihäitä.
0: Sä jututit Akaa Pridein puheenjohtajaa Maika Nurmista. Mitä hän kertoi sulle, millainen taho on häirinnän takana?
1: Maika Nurmisen mukaan Akaassa toimii tällainen äänekäs uskonnollinen ryhmä, joka vastustaa ja mun Nurmisen mukaan myös tarkoituksellisesti häiriköi sateenkaarivähemmistöjä. Ja no, Ylen tiedossa ei ole, että kyse olisi mistään järjestäytyneestä ryhmittymästä, vaan enemmänkin tällaisesta joukosta samanmielisiä ihmisiä. Ja tiedossa ei myöskään ole, että just tämä Akaan kirkossa sattunut välikohtaus olisi suoraan liittynyt mihinkään tiettyyn ryhmittymään, mutta toki vähemmistöihin kuuluvat akalaiset sitten kuitenkin kokivat tilanteen syvästi loukkaavana ja uhkaavana, ja Nurmisen mukaan tätä häirintää on eri muodoissa jatkunut jo vuosia, ja hän kertoikin ja myös useat muut Ylen haastattelemat lähteet tämän vahvistavat, että kiivain vastustus liittyisi Akaan kaupunginvaltuutettu Mia Jokeen ja hänen kannattajiinsa. Joki tietysti hän sanoi, että hänen kannattajineen on toki eri mieltä sateenkaariparien vihkimisestä kirkossa, mutta kaikenlaisesta häirinnästä ja väkivallasta hän irtisanoutuu.
0: Toimittaja Roosa Kajander, osaatko sanoa, minkälaista tämä häirintä sitten siellä on oikein ollut?
1: No, tämä Aka Pridein puheenjohtaja Maika Nurminen kertoi muun muassa väkivallalla uhkailusta. Sitten oli tällaista sateenkaarilippujen repimistä tangoista ja sateenkaarimessun äänekästä vastustamista hänen mukaansa.
0: Millainen näkemys Akaan Evlut-seurakunnalla ja Akaan kunnalla on tähän häirintään?
1: Seurakunta siellä Akaassa ottaa tilanteen hyvin vakavasti. Akaan seurakunta asettuu tukemaan sateenkaarivähemmistöjä ja toivookin, että he uskaltaisivat myös tästä välikohtauksesta huolimatta tulla turvallisin mielin kirkkoon ja kirkon tapahtumiin. Kirkkoherra Leena Sorsan mielestä ei ole oikein, että asioihin otetaan kantaa sellaisilla tavoilla, jotka horjuttaa kenenkään turvallisuuden tunnetta.
0: Niin, se on tietysti näin, että mieltähän voi olla monenlaista, mutta ehkä se vaikuttamispaikka on joku muu kuin se itse tilaisuus. Miten sitten, onko siellä jo jotain suunnitelmia, miten tällaisiin tilanteisiin mahdollisesti puututaan? Onko siellä muutettu jo jotain käytäntöjä, ettei tämmöistä häirintää sitten mahdollisesti pääsisi tapahtumaan?
1: Seurakunta arvioi aina jokaisen tilanteen mukaan eri tapahtumien turvallisuutta, ja kirkkoherra Leena Sorsan mukaan seurakunta aikoo jatkossakin seistä sateenkaarivähemmistöjen takana, ja hän toivookin, että koko yhteisö asettuisi tukemaan vähemmistöjä Akaassa. Mitään tällaista tiettyä turvallisuustoimenpidettä ei sinänsä ole nyt vielä sovittu ainakaan jatkon kannalta, mutta että Leena Sorsa kertoi, että jokainen tilanne arvioidaan erikseen.
0: Kiitos näistä tiedoista, toimittaja Roosa Kajander.
1: Kiitos.

0: Se oli musiikkia Kaija Koolta. Kello on varttia vailla 12.
1: Koko Suomen
2: muista
1: radio.
2: Nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitä ihmisten iltaa ja kesätöitä luvassa siis huomenna Radio Suomessa.
3: Ja nyt meneillään siis Koko Suomen Radio ja Pauliina Puurila ja Markkulan Essi täällä studiossa. Ja tuossa kun kesätöistä mainittiin, niin Helsingin Sanomat on kirjoittanut tänään jutun, jossa on mun mielestä tämä on niinku oivallinen asia. Täällä kerrotaan Laura Hyvärisestä, joka on siis palkannut kesätyösetelillä nuoria paikkakuntalaisia niinku omaan kotiinsa hoitamaan vähän niinku omia lapsiaan tai silleen niinku alakouluikäisiä lapsia, vähän katsoa niiden perään ja sitten samalla sitten nämä nuoret saa tietenkin kesätyön siitä, mutta saavat myös tehdä vähän kotitöitä siellä ja semmoista vähän niinku, no tämähän kuulostaa tavallaan aika kevyeltä semmoiselta kesätyön mahikselta. Mutta siis taustalla tässä se, että varmaan aika monet vanhemmat kamppailee sen kanssa, että kun lapsilla on ne ihanat pitkät kesälomat, juu, mitkä tietenkin voi tuntua ihanalta lapsista, mutta sitten kun saattaa olla just sen ikäistä lasta, jota ei välttämättä yksin ehkä vielä kotiin vitsi jättää ihan niin kuin, mitä se on 8 viikkoa vai kauanko se kestää lasten koulujen kesäloma.
0: Onko peräti enemmänkin? Joo, ja asiantuntijat on ollut aika yhtämielisiä siitä, että alle 12-vuotiaasta ei pitäisi jättää yksin kotiin. Onhan tämä kauheasti kyllä niin kuin lapsi riippuvaistakin, että toinen on huomattavasti omatoimisempi ja luotettavampi siellä yksinkin siellä kotona ja toinen taas ehkä ei. Tämä on siis niin mainio systeemi, että tämmöisellä kesäsetelillä voi sen sinne palkata. Toi on itse asiassa ollut myös minun ensimmäinen kesätyöni. Mä oon ollut naapurilla, naapurin täti oli Alkossa töissä ja hänellä oli sitten semmoinen pieni tyttö. Ja mä olin siellä sitten päivät sitä hoitamassa. No mä oon ollut kyllä ehkä silloin jo joku 13, mutta joka tapauksessa. Niin myös se, että siellä sitten harjoittelin vähän jauhelihakastikkeen tekemistä ja perunoiden keittämistä ja pistin ehkä vähän pyyhkejä kuivuja tämän tämmöisiä kotihommia. Ja se oli varmasti iso helpotus kyllä äidillekin, että siinä asuttiin samassa talossa, niin se oli niinku helppoa siihen sitten aina pujahtaa.
3: Toi on ihanaa. Siinä saa kuitenkin sillä lailla sitä vastuuta ja sitten niinku tutustua niinku siihen kodin hoitoon ja kaikkiin mahdollisiin tuollaisiin tärkeisiin asioihin. Tässä Helsingin Sanomien jutussa tosiaan Liperissä asuva Laura Hyvärinen, hänen kotinsa on siis palkattu nuoria kesätyösetelillä jo useamman vuoden ajan, 4 vuoden ajan, ja siellä on aina työssä yksi nuori kerrallaan, semmoiset 4-5 tuntia päivässä, ja yhteensä työtä on niinku 60 tuntia per nuori. Ja sitten hän sanoo vielä tässä jutussa, että joka vuosi tai joka kerta ollaan palkattu niinku eri nuoret, että mahdollisimman monelle sitten pystyisi tarjoamaan sitä työtä. Aivan ihana ajatus.
0: Nyt musiikkia. Tämä on niin kotimaista maisemaa, että Paddingin paratiisi.

0: ai, että tää on niin juhannusta, sopii tähän juhannusviikolle.
1: Kyllä, juhannusfiiliksiä. Ja juhannusfiiliksissä on ilmeisesti myös tilastokeskus. Nimittäin tilastokeskuksen tuorein uutinen kertoo siitä, kuinka juhannuskerroin kuvaa siis kunnittaisia väestönmuutoksia juhannuksena Manner-Suomessa. Eli kun juhannuksena aika paljon porukkaa lähtee esimerkiksi mökeille viettämään juhannusta, eikö se ole semmoinen aika perinteinen suomalainen tapa?
0: Ja silloin muuten aina tuntuu, että onko kaikilla suomalaisilla mökki tai ainakin joku kytkö?
1: Nimenomaan, varsinkin kun itse kuulun niihin, kellä ei ole.
0: Sama.
1: Silloin tämä tuntuu just tältä. Ja täällä on nyt sitten semmoinen ykköskunta, mikä siis saa niinku eniten asukkaita niin sanotusti juhannuksena. Ja se on tänä vuonna Luhanka.
0: Luhanka. Keski-Suomesta löytyy, sen verran kävin jo kurkkaamassa, että hyvin tämmöinen uniikki saaristoinen Päijänteen rantakunta. No ranta mainittu, niin siinä mielessä selitystäkin tulee.
1: Kyllä varmasti. Luhanka on siis niinku, ykkösenä siellä niinku eniten väestöä sinne suuntaa juhannuksena tai niinku suhteutettuna nyt sitten siihen niinku normaaliin väkilukuun, mitä siellä onkaan. Edellinen kärkisija oli Etelä-Savossa Puumalalla.
0: Joo, ja nyt Puumala on siis sitten hopeamitali kaulassa. Etelä-Savo kyllä pysyy tällaisena juhannusmaakuntana. Se on nimittäin ainoa maakunta, missä kaikki juhannuskertoimet, jopa suurimman kaupungin Mikkelin, ovat yli yhden, kun näitä tällä jälleen pisteytetään tai laitetaan prosentuaaliseen järjestykseen. Eli paikalla olevan väestön määrä lisääntyy siis jokaisessa kunnassa.
1: Eli varmaan jos olet Luhankaa suuntaamassa tänä juhannuksena, niin ruuhka voi olla. Voi sitä olla muuallakin tien päällä toki.
0: Ja tien päälle muuten mennään nyt. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 Kokkolaan, tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä.
1: Ja Laura Branniganin Self Control.

0: Laura Branigan siinä. Ja nyt mennään taas sinne tien päälle. Tie 14137 eli Vääksyntie Asikkalassa, tarkempi paikka Vääksyn silta. Silta on suljettu, tie siis suljettu liikenteeltä. Eli tie 14137 Vääksyntie, siellä on tie silta suljettu liikenteeltä.
1: Kello alkaa olla sen verran, että eiköhän me heitetä hello tähän.
0: Näin me tehdään. Oikein mukavaa maanantain jatkoa. Huomenna jälleen koko Suomen radio kello 9 alkaen.
1: Nyt Danin polttaa.
0: Kesäkatu polttelee tässä.
1: Hepsu.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Ben-Gvir sanoo, ettei sopimus sido Israelia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on onnitellut viestipalvelu X:ssä sovun osapuolia. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois ja tietenkin myöskin erityistä Aasian. Monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
0: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin $83. Osakemarkkinat puolestaan ovat reagoineet vahvalla nousulla Aasiassa ja Euroopassa. Myös Helsingin pörssi on noin 1% plussalla. Eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen on uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautton mukaan maksupaineen hellittäminen on merkittävä muutos.
2: No erittäin iso muutos, jopa historiallinen voi sanoa, että useita vuosikymmeniä kun näitä laskelmia on tehty, niin meillä on ollut maksussa nousupainetta. Tämä on nyt ensimmäinen laskelma tässä laskelmien pitkässä perinteessä, jossa peruslaskelman valossa ei näy maksulle nousupainetta, ei yksityiselle sektorille, ei kuntien ja hyvinvointialueiden sektorille, eikä valtion eläkkeisiin liittyen. Mutta ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
0: Kauppajätti Kesko ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Pohjoismaiden yhtiöt. Kyseessä on Keskon historian suurin yritysosto. Kesko maksaa nykyiselle omistajalle, ranskalaiselle Saint-Gobainille, 1,2 miljardia euroa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon rakentamisen ja talotekniikan liiketoimintaa, sillä ostettavien yhtiöiden liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Dahlilla on yhteensä noin 190 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tänään saadaan monin paikoin sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on enimmäkseen poutaa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
3: Urheiluradion studiossa Eren Gyrler.

0: voisi kuvitella, että kauhean lopetus. Totta kai silleen niin tunnerikas ja silleen kaikkea tunteita tuossa pelin aikana, mutta me miten me pelattiin, niin oli todella, todella kypsää ja mun mielestä ansaittiin voittaa.
1: Se tuntuu varmaan vieläkin paremmalta, en tiedä, totta kai sitä joka vuosi haluaisi voittaa, mutta on tuo niinku 8 vuotta tässä niinku lyöty kanveisiin joka kauden loppu ja nyt vihdoin saatiin se mitä me ollaan tavoiteltu, niin tuntuu kyllä todella hyvältä.
2: Carolina oli finaalisarjassa parempi, voitoin 4-2. Asiantuntija Ismo Lehkonen kertoo, mikä ratkaisi mestaruuden Hurricanesille.
3: Ne sai vietyä ensinnäkin sen fyysisyyden, eli puhutaan irtokiekkopelaamisesta, kaksinkamppailupelaamisesta, taklauspelaamisesta, niin ne sai sen minimissään vietyä jatkuvasti tasoihin, jopa voittamalla niitä. Niin se pelin kuvahan muuttui ihan selkeästi sen, että mun mielestä Carolina rupesi olemaan itseluottamuksen kannalla niin jatkuvasti piirun verran pelin päällä. Hieno tulos kaiken kattavasti ja mun mielestä se kokonaisvaltainen tekeminen, se kunnia mun mielestä kuuluu ilman muuta Brindamurin valmennustiimille.
2: Myös Jesperi Kotkaniemi saa nimensä mestaruuspokaaliin, vaikka pelasikin vain runkosarjassa. Mestaruus oli Carolinalle sen historian toinen.

0: paikka auringossa uusi lähetysviikko vauhtiin tästä ja tänään ohjelmassa vanhojen Suomi-filmien ikonisia pariskuntia. Kuullaan Taunosta ja Ansasta, eikä pelkästään kuulla laulu Taunosta ja Ansasta, vaan Tauno Palo ja Ansa Ikonen myös itse pääsevät laulamaan yhteiskappaleen vuodelta 1974. Taunon ja Ansan ohella kuullaan Akselista ja Elinasta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

ja Sinitaivas-yhtyeen versio Sokeripala-kappaleesta. Seuraavaksi niin ikään uudelleen versiointi, alkuperäinen Matti ja Teppo, levytys vuodelta 1973 ja tällä vuosituhannella Irina levytti Hei hei-kappaleen vuonna 2014.

vanhojen Suomi-filmien henkeä se myös huokui tämä kappale, vaikka olikin levytetty tämä versio siis vuonna 1990. Mutta alun perin niin Pekka ja Pätkä Lumimiehen jäljillä elokuvassa Olvi Virran tulkintana vuodelta 1954. Reino Helismaan ja Evert Suonion tekemä suomenkielinen teksti ja edellä siis Toni Rossi

0: Irinan versio siis Matia Tepon kappaleesta. Hei hei!
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta Taunon ja Ansan ja Akselin ja Elinan tarinan pariin laulujen muodossa, vaan ennen tuota Suomi-filmien nostalgiaa, niin Hekumaan hujauttaa päivän uutuuskappaleessa meidät Vili Mustalampi.
2: Vili Mustalampi tässä, terve. Ihana, että Hekuma soi tänään uutuuspaikalla. Se on Hunajainen Batsata-kappale, jossa muisto merituulen tuoksusta ja yhdessä rannalla vietetystä kesäillasta herää eloon. Se kertoo kielletyn ja sallitun rajapintoja kutkuttelevan tarinan, joka sopii varmaan aika hyvin tämmöiseen kesäpäivään. Hei, ihanaa. Tämä on tosiaan Pala Havanna-albumilla ilmestynyt kappale, joka on nyt ollut 3 viikkoa ulkona. Se on suomilattaria, salsaa, batsataa, kumbiaa, boleroa, merengeä. Käykää kuuntelemassa ja hei, antaa Hekuman viedä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
3: Kun saavu

0: Vuoden 1999 Tango kuningatar Taina Kokkonen äänessä siinä Tauno ja Ansa -kappaleessa. Ja kyseinen laulu oli Turkka Malin sanoittama ja Pekka Laaksosen säveltämästä kappaleesta oli kyse. Liikennetiedotteita tie 8 Kokkola, liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 8 välillä Kokkola-Liminka Kokkolassa ja tarkemmin välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Limingan suuntaan ajettaessa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta Kokkolaan tielle 8 välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Onnettomuus, haittaa Limingan suuntaan ajettaessa. Tilanne ohi, liikennetiedote menee Asikkalaan Vääksyntielle ja Vääksyn silta tarkempana paikkana. Tilanne on ohi. Eli Vääksyn silta, Asikkala, Vääksyntie, tie 14137. Tilanne on ohi.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.

Elettiin vuotta 1941. Toivo Särkän ohjaama mustavalkoelokuva Kulkurin valssi oli suurmenestys. Lauluna Kulkurin valssi, alun perin ruotsalainen sävelmä, johon J. Alfred Tanner teki suomenkieliset sanat ja mies myös itse levytti laulun vuonna 1926, eli 100 vuotta sitten. Ensimmäisen levytyksen teki Amerikan suomalainen Juho Koskelo vuonna 1920. Ja itse menestyselokuvan tähdet Tauno Palo ja Ansa Ikonen pääsivät tallentamaan oman versionsa sävelmästä vasta vuonna 1974, Kulkurin valssi. Taunosta ja Ansasta sitten Akseliin ja Elinaan.

0: Täällä Pohjantähden alla oli elokuva, Edvin Laineen elokuva, johon tämä Heikki Aaltoilan upea sävelmä alun perin tehtiin. Akselin ja Elinan häävalssi valssisoi tuossa elokuvassa taustalla tarinan päähenkilöiden Akseli Koskelan ja Elina Kivivuoren hääkohtauksessa sekä sitten uudelleen elokuvan loppukohtauksessa. Alun perin kyseessä oli instrumentaalinen kappale, eli ilman sanoja. Sellaisena myös Aaltoila levytti sen oman orkesterinsa kanssa vuonna 1968. Myöhemmin sitten Heikki Aaltoila suostui kirjoittamaan sävelmään myös sanat. Tapani Kansan esittämä versio vuodelta 1982 Akselin ja Elinan häävalssista kuultiin edellä. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 3 Kurikka kautta Parkano, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä ja tarkemmin välillä Mustajärven tie Parkano, yli Koskue, Kurikka. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja ukkia Vaasissa ja hissat ja heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Juhannusviikon maanantain paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, terve. Seuraavaksi kuunnellaan Merja Raskea. Tango kuningatar 1993 vuodelta. Tässä on kappale Tähtiin asti.

0: kesän.
1: Paikka auringossa soi suloisinta suvea halki kesän ensi maanantaista alkaen. Sitten tuplasti kesän parasta iskelmää, kun jatketaan Paikka auringossa -ohjelman iskelmän nostalgiaputkessa aina kello 14 saakka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista, eli ensi viikon maanantaista alkaen siis. Tuplasti.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
1: Sininen on kesäyö, Joel Hallikaista kuultiin edelleen. Nyt ääneen seuraavaksi Jukka Ruusumaa. Tässä on kappale nimeltään Määränpää.

Jukka Ruusumaa ja Määränpää. Sitten otetaan kappale, joka oli Italian Euroviisu 83 vuoden viisuissa. Jonna Tervomaa levytti tämän Per Lucia-kappaleen isänsä Timo Tervomaan kanssa. Kappaleesta oli Turkka Malin suomenkielisillä sanoilla Vielä kerran kaikki muuttuu nimellä. Katri Helena puolestaan levytti laulun ja sävelmän Raul Reimanin kirjoittamalla suomenkielisellä käännöstekstillä Kirje sulle. Ja äänessä on siis Katri Helena.

0: On epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkostaa. Maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja Lapissa ja Kainuussa, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta. Huomenna 13-20 astetta. Yön alin plus 2-12 astetta. Viileintä on Pohjois-Lapissa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisimmassa Lapissa ajoittain navakkaa sekä puuskaista idän ja pohjoisen välistä tuulta. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepöly on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa, kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä voi kulkeutua Etelä-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat vähäisiä maan pohjoisosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Pohjoistuuli on paikallisesti navakkaa Pohjanlahdella iltapäivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää idän puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla kaakon puolesta tuulta. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta. Tiistaina aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 2-6, illalla 5-9, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää idän puoleista tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 4-7 metriä sekunnissa, illalla nopeasti voimistuvaa tuulta, iltayöllä 10-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, 4-8 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-12 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 15, itäkoillinen 7, vesikuuroja 22. Orrengrund 13, itäkoillinen 7, vesisadetta 7. Emäsalo 14, itäkoillinen 6. Kalbodagrund 13, koillinen 10. Itätoukki 14, koillinen 6. Harmaja 15, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 17. Mäkiluoto 13, pohjoiskoillinen 2. Bogashär 14, pohjoiskoillinen 3, heikkoa vesisadetta 3. Hanko-Tulliniemi 13, itäkoillinen 2. Russarö 13, koillinen 3. Venö 14, pohjoiskoillinen 2. Utö 15, koillinen 4, pilvistä 29. Rajakari 16, pohjoiskoillinen 4. Fagerholm 15, pohjoisluode 4. Vilsanti 15, länsi 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 13, koillinen 2. Näkyvyys 8 kilometriä. Kumlinge 16, pohjoinen 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, itäkoillinen 4, pilvistä 20. Märket 12, pohjoinen 8. Isokari 15, pohjoisluode 6, pilvistä 19. Kylmäpiilaja 16, pohjoisluode 6, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, pohjoinen 2, pilvistä 50. Selgrund 19, pohjoiskoillinen 4, puoli pilvistä 50. Bredsjäret 11, pohjoiskoillinen 10. Strömmingsbodan 11, pohjoiskoillinen 11. Valassaaret 11, pohjoinen 9. Kallan 8, pohjoinen 5. Tankkar 10, luode 3, sumua, näkyvyys 1 kilometri. Ulkokalla 10, pohjoinen 6. Nahkiainen 11, pohjoiskoillinen 8. Raahe 14, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, itäkoillinen 4, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Marjaniemi 13, itäkoillinen 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, koillinen 7. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli koillisesta 6 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe -8, Pietarsaari ja Vaasa -5, Kaskinen +1, Mäntyluoto +4, Rauma +6, Turku +8, Föklö +7, Hanko ja Helsinki +8, Porvo ja Hamina +9 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Aksi, mä asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Liikennetiedot onnettomuudesta tie 3 Kurikka kautta Parkano, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä ja tarkempi paikka välillä Mustajärven tie Parkano, yli Koskue Kurikka. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kolmen minuutin päästä uutiset. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Janne Jauhiainen jatkaa lähetystä tästä. Paavo Häikkiö kipparoi alkuiltaa ja Radio Suomen musiikki-illassa tänään muuten Hanna Katerahkon kanssa saadaan vieraksi Pelle Miljoona ja Elli Noora musiikki-ilta kello 18 jälkeen. Tässä vielä Inka ja Ruususen untaan kappale.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ulkoministeri Elina Valtonen pitää Yhdysvaltain ja Iranin aseleposopimusta tervetulleena. Hän toivoo, että sopu säilyy ja sen aikana Yhdysvallat ja Iran saavat neuvoteltua myös pysyvän rauhan ehdot. Valtosen mukaan Suomi ei ole vielä lähiviikkoina päättämässä osallistumistavasta Ranskan ja Britannian johtamaan Hormusinsalmen miinanraivausoperaatioon. Sopu koskee myös Libanonia, mutta Israelin puolustusministerin mukaan Israelin joukot eivät ole poistumassa Etelä-Libanonista. Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee korkeakoulujärjestelmään rajua muutosta. Ministeriön uuden vision mukaan korkeakoulutettujen osuus halutaan nostaa 60%. Nyt se on alle 40%. Ammattikorkeakoulujen tutkinnot muutettaisiin samalla kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sanoo, että lukukausimaksuja ei haluta tuoda korkeakouluihin jatkossakaan.
1: Yksi asia, joka hyvin selkeästi tuolla visiossa tuodaan esiin, se, että 2040kin yhteiskunta tarjoaa jokaiselle maksuttoman korkeakoulututkinnon. Ainakin itse ajattelen niin, että se on ollut hyvin vahva sivistyksen tae meille yhteiskunnassa. Itsekin ensimmäisenä perheen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena, niin ajattelen, että se on sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa parhaimmillaan.
0: Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan sosiaalisen median kielto tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi. Hallitus suunnittelee myös asettavansa rajoituksia peli- ja suoratoistoalustoille. Monet maat ovat viime aikoina kertoneet rajoituksista lasten sosiaalisen median käyttöön.
2: Kello 13 uutiset meille toimitti Jan Fredriksson. Tilanne ohi kuittaus tielle 3003 välillä Pirkkala Lempäälä. Tarkempi paikka paikasta Paratiisinmäki 200 metriä suuntaan vanha rantatie. Tämä siis tilanteen ohi kuittaus tielle 3003.

Oikein mukavaa maanantaita ja kiitokset vielä Jyrki Hakaselle niin merisäästä kuin sitten paikka auringossa. Iskelmä ilotulituksesta, josta saatiin nauttia tuosta kello 12 eteenpäin. Jauhesi Janne on täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa sun kanssa aina tonne kello 16 saakka. Hypätään saman tien musiikin parissa menevämpään päätyyn, nimittäin Pelle Miljoona esittää meille Tumppi Varosen laulamana Tahdon rakastella sinua.

Ai että on ihmisen mukava kyllä maanantaiassa elää, kun on kesä lyöty todellakin käyntiin nyt jotenkin viikonlopputapahtumienkin osalta. Itsellä oli siinä hyvässä mielessä hengästyttävä viikonloppu. Tuli oltua tuolla Sodankylässä elokuvan juhlilla työn merkeissä. Totta kai siinä pääsi onneksi myös yön pikkutunnilla sitten vapaa-aikana katselemaan elokuvia sinne Sodankylän yöttömään yöhön. Mutta kyllä tuntuu, että paljon muutakin tapahtui tuossa viikonlopun aikana. Oli useammat festivaalit tuolla somekuplassa, koska mehän muuten eletään nykyään semmoista elämää, että itse ei tarvitse olla joka paikassa, jos paikan päällä riittää, että tuolla some, eli sosiaalisen median kuplassa tapahtuu. Niin sehän tuntuu, kun olisi paikan päällä. Jos tällä mittarilla mitataan, niin tämän Sodankylän lisäksi mä olin viikonlopun aikana muun muassa parilla festivaaleilla, olin sekä Tallinnassa että Joensuussa vapaaottelutapahtumissa. Olin myös tuolla Kotkassa Jukolan viestissä. Sitä tuli kyllähän radiostakin kuunneltua tuolla Lapissa, kun ajelin kohti juna-asemaa ja matkaa sitten etelään. Siinä on muuten tunnelmaa parhaimmillaan näin autottomana ihmisenä, kun tuolla Lapissa pääsee kruisailemaan ja kuuntelee Radio Suomea, niin kyllä muuten sielu lepää. Mutta se on muuten pakko sanoa vielä tuossa matkustaessa, kun tulee tämmöisiä havaintoja tehtyä, kun siinä on aikaa vaan istua ja ihmetellä, kun junassa istuu, niin se jaksaa aina edelleenkin ihmetyttää, että miten on mahdollista, että mä voin lentää vaikka toiselle puolelle maapalloa ja käyttää internettiä, mutta sitten kun mä istun tuolla junassa, vähänkään jos näkyy enemmän puuta kuin talo asuinrakennuksia, niin se netti ei vaan toimi, mutta toisaalta ehkä ihan hyvä. Se saa sitten pysähtymään ja tekemään vaikka ristikoita. Ne tuntui myös trendaavan tuolla junassa, kun katseli kanssa matkustajia. Aliisa Syrjää seuraavaksi. Meitä ei löydä kukaan.

vuodesta. Se mutta tarkoittaa sitä, että tuossa reilu tunti sitten kesäkuukin oli ihan tismalleen puolin välissä, kun 15. päivä 6. tuo kalenterin näyttää ja 30 päivää. Kesäkuussa on. Kauko Röyhkä jatkaa meille musisoinnin parissa. Tämä on hänen kappaleen Lauralle. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen ratikan toimitusjohtaja Pekka Sirviö. Siinä on 10 metriä uutta ratikkaa meidän vieressä. Sekin oli niin, että näin suositun ajoneuvon tai kulkuneuvon toimariksi silloin aikoinaan tulit, että se 37 metriä ei riittänytkään.
2: No niin, siltä se nyt näyttää, että joo, kyllähän meillä matkustajamäärät on olleet alusta saakka hyviä, mutta ovat kasvaneet kyllä vähän ennakoitua nopeammin. Ja sitten päädyttiin ratkaisuun, kun oli mahdollista, että hommattiin tämmöinen 10 metrin lisäpala tähän 37 metriseen. Ja nyt on sitten 47 metrinen valmiina testeihin.
1: No tämä on Pohjoismaiden pisin, mutta ei ihan Euroopan. Tuolla mennään vähän reilua 58 metriä. Voitko kuvitella, että tässä 5 vuoden sisällä, kun 10 vuotta ratikka täyttää, niin sitten pistetään vielä yksi 10-metrinen tai miksei 12-metrinen tuonne väliin, niin sitten oltaisiin koko Euroopan pisimpi?
2: No kyllä mä uskon, että me tässä 47 metrissä pysytään, että sittenhän meillä on mahdollisuus vielä taas vuoroväliä tihentää, että mä nyt uskon, että tällä ratkaisulla päästään kyllä tovin menemään, että ihan heti ei nähdä ehkä 50 metristä tai sitä pidempää vaunua täällä.
1: Pekka Sirviö, mitä tämä käytännössä tarkoittaa 10 metriä? Se tuntuu sinällään, ei ihan älyttömän pitkältä, mutta kuinka monta ihmistä enemmän vuorokaudessa ratikka voi sitten kuljettaa? Kaikissa ratikoissa tämä tulee olemaan, tämä on vasta ensimmäinen pilotti.
2: No ehkä siinä on parempi puhua yhden vaunun kapasiteetista, eli se nousee sieltä 2-60-3-4-5, että siinä on 30% lisäys siihen matkustajakapasiteettiin, kun otetaan istuvat ja seisovat matkustajat, eli se on todella paljon ja tämä on kustannustehokas ratkaisu kyllä. Ja sittenhän se vuorokausinen kapasiteetti riippuu sitten hyvin paljon vuorovälistä, että se on taas joukkoliikenteen päätettävä asia, mutta yhden vaunun kapasiteetti noin matkustajamäärässä nousee 30%, joka on merkittävä.
1: Juhannuksen jälkeen, kun Kai Pohjanen juhannusjuhliltaan herää, niin ei tarvitse ajatella, että onko mulla jäänyt juhannus päälle, kun tämmöinen 10 metriä pitempi ratikka alkaa tuolla katukuvassa liikkua, mutta pääsenkö mä siihen kyytiin, vaikka jo silloin heti juhannuksen jälkeen maanantaina?
2: No ei valitettavasti matkustajia vielä päästä, että meillä alkaa testit ja sinne on muun muassa sitten viety hiekkasäkkejä, satoja, että saadaan tuo matkustajakuorma kuvattua ja kiihdytystestit, jarrutestit ja tuon vaunun käyttäytyminen testattua tuolla liikenteessä, että sitten vasta loppuvuodesta ehkä on matkustajien vuoro.
1: Entäs sitten aikataulu? Tämä on nyt yhden Alma vai Selma? Mikä sitä nimi oli?
2: Tämä oli Valma.
1: Valman jatkoksi laitettu tämä osa. Tuleeko näihin kaikkiin muihinkin ratikoihin vastaava osa?
2: Meille tulee kaiken kaikkiaan 19 pitkää raitiovaunua ja koko määrä nyt, kun tuo Pirkkala-Linnanmaa ykkösosa vaunut on tullut, niin on 35, että semmoisella konseptilla mennään. Eli 19 näistä 35 on jatkettuja vaunuja.
1: Mutta samalla tavalla tässä sitten käyttäydytäänkö muussakin ratikassa mistä ovesta tahansa sisään ja sitten muistetaan leimata itsensä, kun sisään astuu.
2: No joo, otit on tärkeä asia, että aina leimataan, kun astutaan vaunuun, vaikka ollaan siinä vaihdolla, niin saadaan se matkustajadata sieltä esille ja ihan muuten normaalisti.
3: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
4: Nonni.
3: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UOM-kosta nyt. Koska Nelli Matula.
4: Ja saat kyllä ketku.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.
6: Eli tänään siis maanantai-iltana Jyrki Hakanen sekä Hanna Katajarahko on tuolla Radio Suomen musiikki-illassa 18:00 jälkeen. Musiikkia tarjoillaan myös täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa ja sitä tarjoilee meille yhtye, joka 80-luvun alussa oli kyllä maailman maineessa ja ihan minne tahansa meni, niin areenat oli täysiä ja oli muuten tuossa viime vuonnakin Suomessa keikkaillessaan areena täysi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Täällä sitä pääsee istumaan sellaisessa, missä moni muu ei ole vielä istunut, eikä oikeastaan Tampereen katukuvassa pääsekään istuu. Hiekkasäkkejä tänne tulevaisuudessa täytetään tähän ratikan 10-metriseen lisäosaan. Tampereen ratikasta Mika Luutkivi, kuinka paljon tämä parantaa kaikkinensa ratikkatouhuja teknisesti, kun on saatu tämmöinen lisäosa? Ainakin tänne enemmän jengiä mahtuu.
2: No joo, kyllä jengiä mahtuu enemmän ja onhan tämä aina pieni ponnistus tämä jatkopalan liittäminen. Et ei mene tuo maailmallakaan ihan niin kuin pitäisi. Niin meillä tämä on onnistunut kyllä erittäin hyvin tällä hetkellä ja tekniikka on toiminut niin kuin on pitänyt. Et toivottavasti nyt näissä koeajoissakaan ei tule mitään isompaa eteen.
1: Mikä siinä sitten on hankalaa? Tuntuisi vähän vaikka vanhoja leikon rakentajana, että ei muuta kuin palikkaa toisen perään. Mikä tässä on se kaikkein vaativin osuus on?
2: No näinhän se luulisi olevaa, että se olisi vaan palikoita laitella tuota vaunun väliin, mutta nykyvaunut on hyvin teknisiä, että tämäkin on voitaisiin sanoa, että tämä on niin kuin tietokone, joka liikkuu tuo kiskoilla ja tässä on paljon otettavaa asioita huomioon mutta täällä on paljon tehty hyviä asioita jo alusta alkaen ja näitä asioita on osattu ottaa silloin jo huomioon ja nyt sitä hedelmää sitten kannetaan, että toivottavasti nyt kun päästään tuonne linjalle ajaan, niin ei isompia sitten haasteita tuu eteen.
1: Mitkä ne voisi olla sellaisia haasteita? Mutkathan on aina tietysti pitemmälle ajoneuvolle semmoisia vaikeampia osuuksia.
2: No joo, toi rata pitäisi olla suunniteltu ja tehty ja mitattu sillä, että sen suhteen ei pitäisi haasteita olla. Että tietenkin tämän vaunun käyttäytymisen suhteen, että meillä ajokäytöt ja apukäytöt ja kaikki muut tekniset laitteet toimii niin kuin niiden pitää, niin se on tässä ehkä se suurin sitten tutkinnan kohde tällä hetkellä.
1: No onko kaikki laiturit sitten kuosissa siinä mielessä, että ei jos perimmäiseen vaunuun tulee, niin ei joudu sieltä ruohikoseasta nousemaan, vaan laiturilta päässään joka paikasta kyytiin?
2: No kolme pysäkkiä tällä hetkellä on pidennyksen alla. Yksi on täällä Hervannassa ja sitten on Tullin pysäkki ja Koskipuiston pysäkki. Niiden pidennykset alkaa tässä nytten kesällä ja sitten en nyt muista milloin loppuu, mutta varmasti ovat loppuneet jo ennen kuin otetaan ensimmäisiä matkustajia kyytiin, että semmoinen aikataulu niillä on.
1: Niin mitä sä luulet, mikä se ajankohta on, kun ensimmäiset matkustajat tähän kyytiin pääsee?
2: No meillä on nyt semmoinen aikataulu tässä, että tosiaan kesäkuussa ja heinäkuussa tehdään vähän tämmöisiä niin sanottuja omia testejä, ja sitten elokuussa on tämmöinen tyyppitestausvaihe, jonka jälkeen voidaan antaa alustava hyväksyntä tälle vaunulle. Ja sitten mennään kuljettajakoulutukseen, ja se kestää jonkun aikaa, ja siitä sitten, kun se on valmista, niin saadaan sitten vaunumatkustaja käyttöön.
1: Eli vielä vuoden 2026 puolella?
2: Kyllä tullaan saamaan, näin uskoisin.

0: Yes sir, alkaa polttaa, näin totesi meille Eini. Kello on 1:30 tällä hetkellä ja viime yönä Carolina Hurricanes kaatoi NHL:n finaalissa 6. ottelussa Vegas Golden Knightsin lukemin 3-0 ja Stanley Cupin voittohan pamahti sitten otteluvoitoon 4-2. Ja viimeksi kun Carolinassa on mestaruutta päästy juhlimaan, niin siitä on 20 vuotta aikaa, nimittäin 2006 viimeksi kyseinen joukkue pääsi tätä paljon himoittua Stanley Cupia nostamaan kohti hallin kattoa ja joukkueen ykkössentterinä Sebastian Aho toimii ja hän pääsi nostamaan uransa ensimmäistä Stanley Cup-pokaalia kolmantena. Hänhän teki tämmöisen hyvinkin herrasmiesmäisen eden, nimittäin kolmantena hänelle tarjottiin tätä kannua, mutta hän kieltäytyi ja antoikin Taylor Hallille tämän kunnian nostaa kolmantena ja vasta sitten Hallin jälkeen hän itse nosti tämän paljon himotun palkinnon kohti kattoa. Voitonjuhlilla lomasta jäätä tavoitettu Sebastian Aho kommentoi Ylelle voittoa näin.
1: Aika hyvä mielenmaisema, että ei parempaa voisi kuvitella kauhean lopetus. Se tuntuu varmaan vieläkin paremmalta, en tiedä, totta kai sitä joka vuosi haluaisi voittaa, mutta on tuo niinku 8 vuotta tässä niinku löyty kanveisiin joka kauden loppuun ja nyt vihdoin saatiin se, mitä me ollaan tavoitellut, niin tuntuu kyllä todella hyvältä.
0: Näin siis Sebastian Aho kommentoi. Suuret onnittelut sekä koko Karolainen joukkueelle että Sebastian Aholle ja myös Jesperi Kotkoniemelle. Hän ei noissa pudotuspeleissä pelannut, mutta 42 ottelua runkosarjassa kuitenkin Kotkaniemi pelasi ja hän saa tuohon Stanley Cupin kylkeen myös oman nimen kaiverrettuna niin kuin Sebastian Ahokin. Ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että tämä Stanley Cup tulee Suomeen nyt kesän aikana näytille Sebastian Ahon kotikaupunkiin eli Ouluun ja totta kai myös sitten Jesperi Kotkaniemen kotikaupunkiin eli Poriin. Ja Porissahan tämä ei ole aikaisemmin tainnut Stanley Cup vieraillakaan. Antti Raanta on sinne lähelle Raumalle sen tuonut kyllä, mutta nyt on varmasti molemmissa paikoissa sitten kun päivämäärä tulee tietoon, niin isot voitonjuhlat ja paikalliset musiikkisuuruudet on hätyytelty sinne lavalle esiintymään. Porissa varmaan tietenkin mampaa ja dingoa ja yötä ja ehkä voisi semmoinen niin kuin pieni kinderi kärkeen olla myös Juha Ahlgren, joka on musiikkimaailmassa mainetta niittänyt ja hän on Porissa hyvin tunnettu paikallinen vaikuttaja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Sateenkaarivähemmistöt kertovat pirkanmaalaisessa pikkukaupungissa Akaassa kokemastaan häirinnästä ja pelon ilmapiiristä. Minä olen Roosa Kajander ja tapasin Akaa Pridein puheenjohtaja sekä Akaan vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu Maika Nurmisen Toijalan kirkolla. Näin hän kertoo tilanteesta.
2: No mä oon saanut todistaa tätä ilmiötä vuodesta 2023, kun mä oon ollut Akaa Pridea tekemässä. Eli täällä toimii tällainen anti-gender-verkosto, joka pyrkii esimerkiksi hallinnollisella häiriköinnillä ja moraalipanikin lietsomisella ja disinformaation levittämisellä luomaan tällaista uhkakuvaa sateenkaarivähemmistöistä ja hidastamaan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä.
1: Kuinka laajamittaista tämä häirintä on ollut?
2: No melko laajamittaista, että esimerkiksi tuonne kirkkoneuvostoon on tehty valituksia ja oikaisuvaatimuksia piispojen päätöksestä tukea sateenkaarimessuja. Useampi ihminen esimerkiksi löytyy näistä kirkollisvalituksia tehneistä. Ne on aina ollut ne samat. Sitten on mukana myös poliittisia toimijoita ja sitten tällaisia paikallissaarnaajia. Ja sitten kun nämä valitukset on kaadettu, niin nämä meidän paikalliset toimijat on tehnyt sitten kirkollisvalitusta hallinto-oikeuteen asti. Ja kun tästäkään ei tullut mitään heidän kannaltaan hyödyllistä, niin he alkoi sitten tekemään kanteluita ja painostamaan kirkon työntekijöitä ja myös meitä Pride-aktivisteja. Me ollaan koettu väkivallalla uhkailua, nimettömiä viestejä kotiin, Pride-liput on revitty tangoista ja sateenkaarinuorten näyttelyä häiriköity ja ihan lapsiperheetkin on saanut väkivallalla uhkailua tuolla kaduilla. Että tilanne on melko polarisoitunut tällä hetkellä ja toivoisimme tosiaan, että tästä rauhoittuisi ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus tunnustettaisiin täällä Akaassakin.
1: Minkälaisena sateenkaariyhteisö kokee tämän kaiken?
2: No, tämähän on hyvin uhkaavaa ja pelottavaa. On paljon ihmiset laittanut mulle viestejä, että ei uskalla mennä ollenkaan kirkon tiloihin, kun siellä on ollut suoraa häirintää. Ja vaikka meidän kirkkoherra esimerkiksi on todella sateenkaarimyönteinen ja pääasiassa kirkon työntekijät on tosi positiivisia ja lempeitä, niin silti ihmisiä pelottaa. Ja koska keskustelu on valtavan polarisoitunutta tällä hetkellä, niin myös toi some kukkii semmoista vihapuhetta, että se pelottaa ihmisiä.
1: Tässä oli Akaassa vähän aikaa sitten sellainen tapaus, jossa sateenkaarihäihin jouduttiin pyytämään vartijat paikalle. Niin mistä tässä oli kyse?
2: No tässä oli kyse nimenomaan tällaisesta paikallisesta nuoresta saarnaajasta, joka halusi vastustaa sateenkaariparien vihkimistä kirkossa. Ja täällä kuulutuksissa hän nousi seisomaan ja kovalla äänellä sitten alkoi rääkymään, miten Jumala kostaa, kun homoja kirkossa aletaan vihkiä.
1: No miten seurakunta täällä on tähän reagoinut?
2: No seurakunta on ottanut tilanteen tosi vakavasti ja pyrkii siihen, että olisi kaikilla mahdollisimman turvallista. Siitä me ollaan kaikki hyvin kiitollisia, että kirkon työntekijät uskaltaa tämän tehdä.

Tilanne muuttunut tiellä 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Kokkola-suunnasta Närvilän liittymä suuntaan Liminka. Siellä on siis onnettomuus tapahtunut aikaisemmin. Tie on suljettu tällä hetkellä liikenteeltä. Ja raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Ja tästä johtuen tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee Ventuksentien kautta. Eli tämä siis tiellä 8 välillä Kokkola-Liminka. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Ventuksentien kautta. Kello on 13.40 ja Radio Suomen lähellä, siis se on otsikko, jonka alla tässä kuljetaan. Radio Suomen taidolla eteenpäin ja tätä matkaa meille säästää J. Karelainen seuraavaksi ankkurinappikappaleen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Akaassa keskustelu sateenkaari-ihmisten kokemasta pelon ilmapiiristä ryöpsähti sen jälkeen, kun seurakunta päätti kutsua sateenkaariparin häihin vartijat paikalle turvaamaan tilaisuutta. Sateenkaariyhteisöstä väitetään, että kiivaimman vastustuksen jäljet johtavat kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Mia Jokeen ja hänen kannattajiinsa. Tapasin Mia Joen ja kysyin, mitä hän tästä kaikesta on mieltä.
2: Turvattomuus on aina huono asia. Mutta itse näen sen oikeastaan vähän käänteisesti, koska tänä päivänä ei juhlita kuukautta tai kuukauden verran saamelaisia eikä vammaisia esimerkiksi tai muita vähemmistöjä, vaan juhlimme nimenomaan tätä Pride-kansaa. Ja se on mennyt niin sanotusti vähän överiksi, eli siitä on tullut liian iso niin kuin big case. Ja koska olen itse ollut kirkon hyvinkin suurissa vastuissa hiippakuntavaltuussa asti Pirkanmaalla ja sitten tosiaan neuvostossa, ja tämä on asia, joka jakaa kirkon sekä meillä Akaassa että koko maassa, niin se on tosiaan, turvattomuus on väärä, mutta se, että tuodaan tavallaan kirkon katon alle asioita, jotka eivät ole kirkon opin mukaisia, niin se tuntuu pahalta.
1: No, tästä tapahtuneesta johtuen viikon päästä vietettyihin sateenkaariparin häihin sitten seurakunta päätti kutsua vartijat paikalle turvaamaan tätä tilaisuutta, niin mitä ajatuksia, Mia Joki, tämä sinussa herättää, että paikalle jouduttiin kutsumaan vartijat?
2: Tuo kuulostaa mielestäni todella hullulta. Tämä tämmöinen niin kuin överiksi vetäminen, se kuuluu jotenkin tähän aikaan. Ja niistä kaikista, jotka millään tavalla sanovat mitään vastaan niin kuin tätä Pride- tai Voke-kulttuuria, niin heistä tehdään vähän niin kuin mielipuolia tai hirviöitä, mikä ei ole niin kuin totta ollenkaan. Eli pidän sitä vähän niin kuin koomisena lähinnä tätä turvallisuuden niin kuin takaamista vartioilla, koska tässä ei ollut kyse siitä. Ja tämä poika suostui lähtemään esimerkiksi kirkosta ihan tämän saattajan mukana ulos, että siinäkään ei ollut mitään konfliktia.
1: No, sateenkaari-ihmiset Akaasta ovat

0: kertoneet Ylelle, että he ovat muutenkin kokeneet Akaassa olonsa turvattomaksi ja uhatuksi muun muassa sen takia, että juuri kirkkohäitä on vastustettu ja esimerkiksi silloin pari vuotta sitten sateenkaarimessusta tehtiin useita valituksia, niin Mia Joki, allekirjoitatko tämän vähemmistöjen kokeman huolen siitä, että ilmapiiri Akaassa olisi muuttunut jotenkin uhkaavaksi?
1: En allekirjoita, koska se ei ole uhkaava. Tämä tilanne Akaassa, niin se on hyvin niin kuin rauhallinen paikka. Että se jää yleensä niin kuin kirjoitellaan niin kuin lehdissä, joo. Tai kaikki ne kirjoitukset, esimerkiksi mitä olen kirjoittanut paikallislehtiin, niin siinä olen aina halunnut tuoda sen, että välitän näistä ihmisistä ja ne ovat todellakin tervetulleita kirkkoon. Ilman muuta ovat teille tervetulleita kirkkoon, mutta kirkon ei tule muuttaa omaa sanomaansa heidän takia. Tässä on niin kuin se ero. Asialla ei ole vaan se yksi kanta, niin kuin ei tässäkään, mutta väkivalta on ilman muuta poissuljettu. Että jos heitä loukkaa se, että joku sanoo toisen mielipiteen, se on eri juttu, sille mä en voi mitään, mutta se, että ei missään tapauksessa mitään pelkoa väkivallasta.
2: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
3: haastavaan ryhmään.
2: Luka Modrić.
4: Tämä koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
6: Ai että, jalkapallon MM-kisa-aikaa tässä eletään lähestulkoon koko kesän ajan. Ja tänäänkin itsellä on tuossa ympyröity, että Espanja Cap Verde muun muassa kello 19 Suomen aikaan. Aika semmoinen inhimillinen aika, että ei me myöhään, vaikka koko matsin katteliskin. Mutta tähän jalkapallotematiikkaan liittyen meillä on musiikkiakin, vähän kuin kaivelee tuosta näitä seremonioita, joita aina turnauksen alkajaisissa ja päättäjäisjuhlissa pidetään. Niin siellä on aika nimekkäitä artisteja ja artisti, jota seuraavaksi kuullaan, niin esiintyi 2014 tuolla lopetusseremoniassa. Siellä oli muun muassa ruotsalainen Avicii mukana silloin, mutta tätä biisiä ei siellä kuultu. Mutta nyt se kuullaan täällä. Hän on siis Santana ja Smooth ja Rob Thomas totta kai vokaaleissa.

Rob Thomas yhdessä kitarasankari Carlos Santanan kanssa. Hyvin toimii ja tottelee instrumentti nimeltä kitara kyllä Santanan kädessä. Ja niin tuntuu toimivan ja tottelevan myös Suomen sekä Norjan yhteistyö. Suomesta löytyy siis 3 rajanaapuria ja näihin naapurin velvollisuuksiahan kuuluu aina kimpassa käydä välillä suorittamassa tämmöisiä tarkastuksia näihin vedettyihin rajoihin ja jalkautua ihan sitten maastoon. Ja näin on Suomi toiminut Norjan kanssa. Siellä on maanmittauslaitosta ja rajavartiolaitosta ja sitten Norjan vastaavat tähän hommaan osallistuneet. Ja Suomen sekä Norjan rajankäyntivaltuuskunnat kävi läpi kaiken kaikkiaan siis 737 kilometriä tätä valtakunnan rajaa. Ja tämän rajankäynnin yhteydessä valtakunnan raja mitattiin ja kaikki 209 rajapyykkiä tarkistettiin, huolettiin ja dokumentoitiin. Rajankäynnin aikana myös sitten tätä raja-aukkoa huolettiin hyvinkin vaativissa maasto-olosuhteissa ja iltapäivälehdet voisivat ja ehkä ovatkin jo otsikoineet jo dramaattisesti, että Suomi menetti alueitaan Norjalle. Pääsääntöisesti tämä rajalinja pysyi siis ihan entisellään, ainoastaan Tenojoen jokiuomassa tämä rajalinja muuttui hyvin vähäisissä määrin. Ja tämähän sai aikaan sen, että 16 hehtaaria Suomi niin sanotusti menetti pinta-alastaan Norjalle. Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Jyrki Lämsä kertoi, että tämä jokirajan sijainti joissakin näissä Tenojoen vesistön kohdissa muuttui edellisestä rajankäynnistä, koska tässä joessa virtaus liikuttaa tätä uomaa siellä pohjassa, johon tämä raja on vedetty ja toki myös teknologia on sitten kehittynyt viime mittauksesta ja siellä on entistä enemmän ja entistä tarkemmin tehty näitä mittauksia. Varsinaiset pinta-alojen muutokset, ne oli kuitenkin pieniä, niin kuin tuossa mainitsinkin, eli 16 hehtaaria. Eli mitään saaria tai luotoja, joilla on niin sanotusti merkitystä, niin ei tämän rajankäynnin tuloksena kuitenkaan siirtynyt Norjalle Suomelta. Ja tätä rajankäyntiä siis toteutetaan 25 vuoden välein. Ja maanmittauslaitos on parhaillaan valmistelemassa Suomen ja Ruotsin välistä rajankäyntiä, jonka arvioidaan käynnistävän tuossa tulevien vuosien aikana. Puolestaan sitten Suomen ja Venäjän välinen edellinen rajankäynti toteutettiin tuossa 2007-2016 ja sen tulokset tuli voimaan vuonna 2018. Eli siihen on ainakin aikaa vielä, että sitä rajaa tarkistellaan sitten yhteistyössä. Hei, jos kiinnostaa, niin toi ajantasainen valtakunnan rajan, sen voi katsoa tuolta maanmittauslaitoksen karttapaikkapalvelusta. Täytyy itsekin katsoa, että mihin se raja nyt sitten siellä Tenojoen pohjassa on vedetty tämän muutoksen jälkeen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokki-iskussa kaksi lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Zelensky kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokki-iskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut kruununprinsessan pojan Marius Borg Høibing 4 vuodeksi vankeuteen. Käräjätuomari Jon Sverdrup Efjestad luki tuomiolauselman, jonka mukaan Høibing tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja lähisuhdeväkivallasta.
1: Och vad är trafikloven paragraf 31 första led jämfört paragraf 24 första led första punkten 2 överträdelser till fängsel i 4 år.
0: Høibing on maksettava korvauksia 4 naiselle yhteensä yli 50 000 euroa. Høibing on kruununprinsessa Mette Maaretin poika. Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan sosiaalisen median kielto tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi.
2: Every parent can see it with their own eyes. Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them.
0: Pääministerin mukaan sosiaalinen media tekee lapsista onnettomia ja se mahdollistaa kiusaamisen. Hallitus suunnittelee myös asettavansa rajoituksia peli- ja suoratoistoalustoille. Monet maat ovat viime aikoina kertoneet rajoituksista lasten sosiaalisen median käyttöön.
3: Kello 14 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä. Liikennetiedotteita 2 kappaleen. Ensimmäinen menee tielle 65 välille Tampere-Virrat. Tarkempi paikka, paikasta Ruoveden liittymä 9,4 kilometriä suuntaan Riuttasen tie. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 65 välillä Tampere-Virrat. Toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 67 välille Kaskinen-Seinäjoki. Tarkempi paikka välillä Rintalanmäki. Ilmajoki, Seinäjoki, suuntaa ei ole määritelty. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 67.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muistatko vielä vuosina 1995-2008 välillä esitetyn Tammerkosken sillalla yhteislauluohjelma, joka Yle TV 2:lta tuli? Jos nyt tänä kesänä ohjelmaa vielä tehtäisiin, niin siellä voisi musiikin taustalla olla ehkä semmoinen jopa teknomusiikinkin viittaava tasainen jytke nimittäin. Tällä hetkellähän tuolla Tammerkoskessa on aika hurjakin näky nimittäin. Siellä on vedet tyhjennetty ja siellä aletaan rakentamaan tällaista väliaikaista siltaa remonttien takia. Ja tästähän tulee siis meluhaittaa paalutuksen takia, kun sinne sillan rakenteita lyödään tuonne joen pohjaan. Ja sinne tulee tosiaan tämmöinen väliaikainen silta, jolla on siis materiaalit, joita on käytetty aikaisemminkin aiemmissa hankkeissa, muun muassa Särkänsillan työsiltana. Ja tämähän tulee siis kevyelle liikenteelle tämä kyseinen väliaikainen silta. 6 metriä leveä teräsrunkoa löytyy ja puukansi sitten siihen vielä päälle ja totta kai lähes 1,5 metriä korkeat verkkokaiteet. Jos on mahdollista mennä katsomaan Tammerkoskea, niin suosittelen, on nimittäin aika henkeä salpaava näky. Jos ei pääse, niin yle.fi-verkkosivulta löytyy ihan videomateriaalia useammassa pätkässä, että miltä se vedestä tyhjennetty joki näyttää.

Raise Your Glass, näin kehottaa toimimaan yhdysvaltalaisartisti Pink. Tampereella sijaitsevasta Tammerkoskesta oli äsken puhetta, ja tosiaan keskiviikko aamuun saakka tämä koski on tämän paalutuksen seurauksena tyhjillään, ja kesä-heinäkuun taitteessa sitten jalankululle ja pyöräilijöille tämä väliaikainen silta siellä sitten aukeaa. Vanhoja muistellaan Kaukuan kanssa seuraavaksi. Oikein mukavaa maanantaita, kello on 12 minuuttia yli 14.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan sitten vielä Akaan tilanteesta. Minä olen Roosa Kajander ja tapasin Akaan kirkkoherra Leena Sorsan Toijalan kirkossa. Joitakin viikkoja sitten täällä Akaassa tapahtui välikohtaus, jossa nuori mies poistettiin täältä Toijalan kirkosta häiritseväksi koetun käytöksen takia, niin mitä pystyt kertomaan tästä tapahtuneesta?
2: Itse en tosiaan ollut paikalla silloin kirkossa, kun tämä tapahtui, mutta tieto tuli minulle hyvin nopeasti esirukouksen aikana, jossa meillä perinteisesti kerrotaan viikon aikana hautaan siunattujen nimet, kastettujen nimet ja avioliittoon kuulutettavien nimet ja heidän puolestaan rukoillaan, niin tässä yhteydessä nuori mies oli niin kuin noussut häiritsevästi ja huutanut kirkossa ja hänet sitten sen toiminnan myötä poistettiin kirkosta. Eli hänen se viestinsä, vaikka en itse sitä ole tarkkaan kuullutkaan, mutta saamieni tietojen mukaan se liittyy juuri vahvasti samaa sukupuolta olevia asemaan kirkossa tai heidän niin kuin kohtelemiseensa luterilaisessa kirkossa.
1: No, tämän tapahtuneen myötä sateenkaari-ihmiset ovat kertoneet, että he ovat kokeneet täällä Akaassa sitten olonsa turvattomaksi ja esimerkiksi osa pelkää osallistua kirkon tapahtumiin, niin tarvitseeko sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden jännittää sitä, että voivatko he jatkossa tulla kirkkoon täällä Akaassa?
2: Tämä kuvaa, miten vakavasta asiasta on kysymys. Eli jos joku joutuu pelkäämään kirkkoon tulemista, niin asia on kyllä vakava. Me myös seurakunnassa otamme sen vakavasti ja tietysti yhtä lailla, kun me kaikkia meidän tilaisuuksia ja toimituksia jumalanpalveluselämää pyrimme suojaamaan kaikki meidän käytettävissä olevi voimin, niin näin jatkossakin tehdään. On samalla sanottava, että koskaan minun työuralla ei ole näin niin kuin käynyt, että onneksi se on äärimmäisen harvinaista. Mutta se, että se jättää jäljet ihmisiin, niin on hirvittävän surullista.
1: Tämän tapauksen jälkeen vietettiin sitten sateenkaariparin häitä täällä Toijalan kirkossa ja seurakunta teki päätöksen, että sinne sitten pyydettiin vartijat paikalle turvaamaan tätä tilaisuutta. Niin haluaisitko omin sanoin kertoa tästä vähän lisää?
2: No, minun vastuunani on arvioida sitten tilanteita ja tämä oli tapahtunut juuri ennalta tämä häiritsevä käytös ja niin kuin vakava tavallaan välikohtaus kirkossa, niin tein sen arvion, että silloin on tärkeää niin kuin kutsua lisävoimia niin meidän olemassa olevien voimien lisäksi niin kuin turvaamaan tilannetta.
1: Kuinka vakavasti Akaan seurakunta ottaa tämän tapahtuneen tilanteen?
2: Ottaa vakavasti ja haluaa tehdä kaikensa turvatakseen myös samaa sukupuolta olevia parien niin kuin aseman ja turvallisuuden seurakunnan elämässä. Ja toivonkin jotenkin myös koko meidän yhteisön heräävän siihen, että tällaista syrjintää ja vastustusta tai heidän niin kuin elämäänsä kohdistuvaa uhkaa ilmenee, joka aiheuttaa pelkoa ja huolta, niin silloin myös koko yhteisön on niin kuin herättävä ja turvattava se, että kaikilla meillä on täällä turvallinen ja hyvä olla. Et se on meidän seurakunnan ja koko akaalaisen yhteisön yhteinen asia.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Vantaalla kauppakeskus Jumbossa on ollut tänään iltapäivällä laaja sähkökatkos. Se on vaikuttanut kuulemma ainakin Stockmannin viereisten ravintoloiden toimintaan ja keilaradat siellä on pimentyneet. Vielä ei ole tiedossa, että mistä tämä sähkökatko on johtunut ja siellä on parhaillaan selvittelyt käynnissä. Tuossa kuitenkin kello 14 aikaan keilahallissa saatiin sähköt takaisin toimintaan ja muutenkin siellä homma näyttäisi para-aikaa normaalisti pyörivän, eli hyvä homma. Eli tilanne on sielläkin pikkuhiljaa sitten ohi. Linkin parkkia, What I Have Done, kuullaan täällä seuraavaksi Radio Suomen taajuudella. Ja tämähän on muuten 2007 julkaistun Minutes to Midnight-albumin ykkössinkku. Ja tämä on semmoinen tietynlainen uusi tuleminen tälle yhtyeelle tämä kappale, mutta niin myös koko albumi. Hieman uutta tyyliä edustaa. Nautitaan tästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Meidän Tampere!
2: Meidän Tampere!
1: Meidän Tampere!
3: Palataan hetkeksi viikonlopun tunnelmiin. Sinuiksi ry järjesti Manse Pride-tapahtumaviikon jo 12 kerran. Viikon päätapahtuma oli lauantaina Tampereen keskustan halki kulkenut Pride-marssia puistojuhla Sorsa-puistossa. Sinuiksi ryn toiminnanjohtajan Mia Koskelan mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeustapahtumista. Minä olin Kirsi Matson-Mäkelä ja olin mukana seuraamassa tuota tapahtumaa lauantaina. Järjestäjien ja poliisin mukaan tapahtuma sujui rauhallisesti. Tarkkaa arviota osallistujien määrästä on vaikea sanoa, sillä esimerkiksi laajalla puistoalueella olevan yleisön määrää on todella vaikea arvioida. Mutta tunnelma oli. Hypätään hetkeksi mukaan.
2: Tampere!
1: Meidän Tampere!
2: Meidän Tampere!
4: Lauantai-päivä eletään Tampereen. Hämeenkatu on täyttynyt väreistä ja iloisista ihmisistä. Täällä on myös Mielen ry:n edustajia. Toiminnanjohtaja Virpi Kokko, miksi te halusitte tulla tänne?
5: Me halutaan puolustaa ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta.
4: Ja se on hyvin simppeli se, mutta miltä tuntuu olla mukana täällä?
5: Siis aivan mahtavaa. Me ollaan nyt toista kertaa yhdistyksenä täällä mukana ja me halutaan kannustaa kaikkia muitakin osallistumaan tämmöisiin tapahtumiin. Tämä on meidän kaikkien asia, syrjintä ja tämmöinen vihamielinen suhtautuminen niin kuin erilaisuuteen, niin se on todella niin kuin tuomittava asia. Et halutaan olla täällä niin kuin marssimassa ihmisoikeuksien puolesta.
4: Tapahtuman järjestäjä sanoi, että Suomen yhteiskunnassa on nähty vähän nyt semmoista polarisoitumista viime aikoina. Oletko itse huomannut samaa?
5: Valitettavasti kyllä. Erityisesti järjestömaailmassa nämä ilmiöt näkyy meillä. Ja kasvava joukko ihmisiä niin kun hakee turvaa järjestöistä.
4: Ja samaan aikaan teidän rahoituksenne vähenee?
5: Valitettavasti on näin. Eli kun eletään tämmöistä aikaa, milloin ihmiset hakee tavallaan niin kun sitä turvaa ja toivoa, se, että jos järjestöjen mahdollisuuksia tarjota näitä asioita kavennetaan, niin se voi myöskin lisää meidän yhteiskunnassa turvattomuutta ihan kaikilla.
4: Seksuaalivähemmistöön kuuluminen voi olla myös mielenterveydellisesti raskasta. Onko teidän toiminnassa törmätty tähän?
5: Kyllä ollaan. Ja me toivotetaan meidän toimintaan kaikki ihmiset tervetulleeksi. Ja meillä myöskin sekä asiakkaissa että myöskin henkilökunnassa niin on myöskin sateenkaarevia ihmisiä töissä. Ja halutaan olla niin kuin kaikille avoin.
4: Mitä Virpi Kokko odotat nyt tältä tapahtumalla? Nyt on marssi menossa, kävelemme tässä Hämeenkatua pitkin ja matkaan kohti Sorsa-puistoa, jossa on sitten puistojuhlat.
5: No tietysti odotetaan Erika Wigmanin esiintymistä ja onhan tämä siis aivan hieno karnevaali. Kerta kaikkiaan upea fiilis.
4: Ei muuta kuin ihanaa Pride-päivää sinulle.
5: Kiitos paljon.

Liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere, Jyväskylä, tarkempi paikka, paikasta Alasjärven liittymä 2,8 kilometriä suuntaan Aitovuoren liittymä. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tielle 8 välillä Tampere, Jyväskylä. Kohtaluvassa kello 14.30 alueelliset uutiset. Sitä ennen vielä Meiju Suvas. Tahdon sinut.

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle. Toimittajana on Heidi Harju. Hyvää päivää. Sateenkaariyhteisöön kuuluvat akaalaiset kertovat kokevansa uhkaavaa käytöstä ja turvattomuutta kotikaupungissaan. Toijalan kirkossa tapahtui toukokuussa välikohtaus jumalanpalveluksen yhteydessä. Tilanteen jälkeen seurakunta päätti hankkia vartijat turvaamaan samaa sukupuolta olevan parin kirkkohäitä. Akaani kirkkoherra Leena Sorsa vahvistaa tapahtuneen Ylelle. Hänen mukaansa seurakunta seisoo sateenkaarivähemmistöjen takana ja haluaa, että kaikilla on kirkon tilaisuuksissa turvallinen olo. Akaapraidin puheenjohtajan mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama häirintä on jatkunut Akaassa vuosia. Tampereella ensimmäinen pitkä ratikka on valmis testikäyttöön. Liikenteessä se nähdään sunnuntaista lähtien. Matkustajia ei testivaiheessa kuitenkaan oteta kyytiin. Valma vaunu on pidennetty 47 metriseksi, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Samalla sen matkustajakapasiteetti kasvaa kolmanneksella. Arvion mukaan pitkä ratikka aloittaa matkustajaliikenteessä vuoden lopulla. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa poliisin toiminnasta Tampereen vappumarssilla. Syyttäjä selvitti yksityishenkilön pyynnöstä, laiminlöikö poliisi virkavelvollisuuksiaan yleisötilaisuuden turvajärjestelyiden osalta. Erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen arvioi, että poliisia ei ole syytä epäillä rikoksesta. Hän perustelee päätöstään muun muassa sillä, että poliisi oli ottanut kiinni häiriöitä aiheuttaneita henkilöitä ja ryhtynyt tutkimaan epäiltyjä rikoksia. Tapahtumassa Sinimustan liikkeen marssijoita epäillään muun muassa nuoren naisen pahoinpitelystä Hämeen kadulla.
1: Kurkataas tuonne säätietojen puolelle seuraavaksi. Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkostaa. Maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Ja näyttää siltä, että nyt tämä koko alkuviikko alkaa aika epävakaisena. Sateita siis etelässä ja pohjoisessa molemmissa luvassa. Ja se täytyy vielä mainita, että sadevaroitus on myös voimassa tuolla Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Siellä voi sataa päivällä hyvinkin rankasti yli 20 milliä tunnissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia.
2: Palataan vielä kerran Tampereen Manse Pride-tapahtuman tunnelmiin lauantaina. Tuhannet marssivat ihmisoikeuksien puolesta.
3: No, mä olen Meri Alankokko, Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan pappeja. Ja olen täällä meidän seurakuntien osuutta tässä blogissa ollut organisoimassa ja ollut täällä monena vuonna töissä.
4: Ja nyt on tunnelma aika huikea. Tässä on porukkaa ainakin Hämeenkadun pituudelta. Vaikea arvioida, että kuinka paljon jengiä, mutta mitä sun arvio on, kuinka paljon täällä on ihmisiä?
3: No, tähän tässä onkin, että aina kun on tässä kulkuessa itse mukana, niin koskaan ei näe tätä kulkuetta kokonaan. Sitä mä vähän olen harmitellut, koska siis mä näen vaan tietenkin tästä mun blogista, mutta kyllähän näyttää, että todella paljon on väkeä tänä vuonna.
4: Miksi näet, että kirkon on tärkeää olla mukana tällaisessa tapahtumassa?
3: No, mä ajattelen, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja lähimmäisen rakkaus on kuitenkin meidän kirkon yksi ydintehtäviä ja ydinalueita. Ja se, että miten me niin kuin kohdellaan ihmisiä. Ja Tampereellahan seurakunnat on avannut ovensa kaikkien parien esimerkiksi vihkimiselle ja tälle. Me tehdään kirkossa aika paljon myös sateenkaari-ihmisten kanssa töitä nuorisotyössä ja muutenkin. Et meillä on myös sateenkaariväkeä myös kirkon niin kuin vakijoukossa mukana, jopa työntekijöissä ja näin. Että se on, niin kuin, se on mun mielestä, mistä meidän kuuluu olla täällä yhtenä toimijana myös.
4: Tuossa vanhan kirkon seinässä on todella iso plakaat, jossa sanotaan, että suurinta on rakkaus. Onko se viesti vai mikä on se viesti, jonka sä kirkon edustajana haluat välittää?
3: No, mä sanon, että usko, toivo ja rakkaus ja suurin niistä on rakkaus ja että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja pyhä Jumalan kuva. Ja se on mun mielestä kirkon viesti ja kaikki saa tulla kirkkoon sellaisena kuin on. Että se on se viesti, mikä meillä on kirkolla tänään tässä Prideissa. Ja myös se, että meidän tulee kohdella toisiamme hyvin, kunnioittavasti ja toisiamme rakastaen. Että se on myös se, että sellaiselle niin kuin, hirveälle vihapuheelle tai ihmisten ulos sulkevalle puheelle, niin sellaiselle ei mun mielestä tarvitse olla tilaa myöskään kirkossa.
4: Pormestari Ilmari Nurminen otti tuossa kantaa, kun julisti sateenkaarirauhaa viime viikonloppuna Hämeenkyrössä tapahtuneesta pahoinpitelystä. Ja ilmeisesti nyt järjestäjät ovat myös lisänneet täällä turvatoimia, koska semmoinen polarisoituminen on nähtävissä. Oletko itse huomannut tällaista?
3: Kyllä valitettavasti olen huomannut ja varsinkin siis somessa, että tuntuu, että se monet somealustat, niistä tulee semmoinen julkinen väkivalta-areena, missä aletaan niin kuin ihmisiä moukaroimaan heidän niin kuin mielipiteitään ja se on varsinkin siellä nähtävissä. Kyllä se on polarisoitunut valitettavasti ja sen takia on yhä tärkeämpää nämä tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuusasiat pitää niitä esillä myös kirkossa.
5: Meidän Tampere!
1: Meidän Tampere!
6: Semmosta sun kulmilla. Kesä on tapahtumien aikaa ja tuossa aikaisemmin mainitsin tässä lähetyksessä, että viime viikonloppu oli hyvällä tavalla hengästyttävä, kun katseli somekuplaa. Oli festivaaleja ja oli kamppailutapahtumia ja elokuvajuhlia, jossa itsekin pääsin paikan päällä olemaan. Ja nyt tuolta Turun suunnalta kantautuu tämmöisiä hienoja uutisia, kun miettii koko tapahtuma-alaa. Nimittäin siellä järjestettiin viikonloppuna Kesärauha-niminen festivaali tuolla Linnan puistossa. Ja siellä rikottiin kävijä ennätys. 24 000 ihmistä kerääntyi viikonloppuna juhlimaan tätä kyseistä tapahtumaa. Ja tämä on nyt hienoa, miten tämä tapahtuma-alakin on tässä vuosien aikana kasvanut ja sitä vaihtoehtoa tuntuu olevan todella paljon, minne voi mennä. Että melkein vertaisin tätä siihen, että kun aikaisemmin, jos on käynyt irtokarkkiostoksilla ainoastaan uimahallissa näissä lasipurkeissa, missä on ehkä ollut päällekkäin se yhteensä 8 lasipurkkia ja sieltä sitten myyjä on lusikan kanssa niitä kappale kerrallaan ottanut, niin nykyään tämä on ihan kuin menisi aina elokuvateatteriin, missä on pitkän seinän mittainen karkkivalikoima ja se on vaan hyvä asia, että on vaihtoehtoja minne mennä ja hienoa, että tämäkin kesä on lähtenyt tämmöisillä kävijäennätysuutisilla liikenteeseen. Tämä on Yö Lintu ja heilläkin näyttäisi kiireinen keikkakesä olevan ja muutama keikkakesä on tällä yhtyeellä jo takana. Konkari osastoa tämä yhtye, kun puhutaan suomalaisista artisteista ja yhtyeistä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen ratikan toimitusjohtaja Pekka Sirviö. Siinä on 10 metriä uutta ratikkaa meidän vieressä. Sekin oli niin, että näin suositun ajoneuvon tai kulkuneuvon toimariksi ja silloin aikoinaan tulit, että se 37 metriä ei riittänytkään.
2: No niin, siltä se nyt näyttää, että joo, kyllähän meillä matkustajamäärät on olleet alusta saakka hyviä, mutta ovat kasvaneet kyllä vähän ennakoitua nopeammin. Ja sitten päädyttiin ratkaisuun, kun oli mahdollista, että hommattiin tämmöinen 10 metrin lisäpala tähän 37 metriseen. Ja nyt on sitten 47 metrinen valmiina testeihin.
1: No tämä on Pohjoismaiden pisin, mutta ei ihan Euroopan. Tuolla mennään vähän reilua 58 metriä. Voitko kuvitella, että tässä 5 vuoden sisällä, kun 10 vuotta ratikka täyttää, niin sitten pistetään vielä yksi 10-metrinen tai miksei 12-metrinen tuonne väliin, niin sitten oltaisiin koko Euroopan pisimpi.
2: No kyllä mä uskon, että me tässä 47 metrissä pysytään, että sittenhän meillä on mahdollisuus vielä taas vuoroväliä tihentää. Että mä nyt uskoisin, että tällä ratkaisulla päästään kyllä tovin menemään, että ihan heti ei nähdä ehkä 50 metristä tai sitä pidempää vaunua täällä.
1: Pekka Sirviö, mitä tämä käytännössä tarkoittaa 10 metriä? Se tuntuu sinällään, ei ihan älyttömän pitkältä, mutta kuinka monta ihmistä enemmän vuorokaudessa ratikka voi sitten kuljettaa? Kaikissa ratikoissa tämä tulee olemaan, tämä on vasta ensimmäinen pilotti.
2: No ehkä siinä on parempi puhua yhden vaunun kapasiteetista, eli se nousee sieltä 2-60-3-4-5, että siinä on 30% lisäys siihen matkustajakapasiteettiin, kun otetaan istuvat ja seisovat matkustajat, eli se on todella paljon ja tämä on kustannustehokas ratkaisu kyllä. Ja sittenhän se vuorokausinen kapasiteetti riippuu sitten hyvin paljon vuorovälistä, että se on taas joukkoliikenteen päätettävä asia, mutta yhden vaunun kapasiteetti noin matkustajamäärässä nousee 30%, joka on merkittävä.
1: Juhannuksen jälkeen, kun Kai Pohjanen juhannusjuhliltaan herää, niin ei tarvitse ajatella, että onko mulla jäänyt juhannus päälle, kun tämmöinen 10 metriä pitempi ratikka alkaa tulla katukuvassa liikkua, mutta pääsenkö mä siihen kyytiin, vaikka jo silloin heti juhannuksen jälkeen maanantaina?
2: No ei valitettavasti matkustajia vielä päästä, että meillä alkaa testit ja sinne on muun muassa sitten viety hiekkasäkkejä, satoja, että saadaan tuo matkustajakuorma kuvattua ja kiihdytystestit, jarrutestit ja tuon vaunun käyttäytyminen testattua tuolla liikenteessä, että sitten vasta loppuvuodesta ehkä on matkustajien vuoro.
1: Entäs sitten aikataulu? Tämä on nyt yhden Alma vai Selma, mikä sitä nimi oli?
2: Tämä oli Valma.
1: Valman jatkoksi.

0: laitettu tämä osa? Tuleeko näin kaikkiin muihinkin ratikoihin vastaava osa?
1: Meille tulee kaiken kaikkiaan 19 pitkää raitiovaunua ja koko määrä nyt, kun tuo Pirkkala-Linnanmaa ykkösosa vaunut on tullut, niin on 35, että semmoisella konseptilla mennään. Eli 19 näistä 35 on jatkettuja vaunuja.
0: Mutta samalla tavalla tässä sitten käyttäydytäänkö muussakin ratikassa, mistä ovesta tahansa sisään ja sitten muistetaan leimata itsensä, kun sisään astuu.
1: No joo, otit on tärkeä asia, että aina leimataan, kun astutaan vaunuun, vaikka ollaan siinä vaihdolla, niin saadaan se matkustajadata sieltä esille ja ihan muuten normaalisti.
2: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minuun. Ja se on kaikki kateutta.
3: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
2: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
5: Semmoista keskiviikkona luvassa nyt täällä Radio Suomen taajuudella tulee semmoista musiikkia, mikä itsellä menee aina jalan alle ja nyt jos auton ratissa olisin, niin vaikka sää nyt vähän kihdolta näyttääkin, niin melkein avaisin ikkunan ihan vaan sen takia, että saisin luun ulos. Tämä on mun mielestä semmoista musiikkia, tämä country-musiikki, että se kun tulee korvista sisään, niin se on ihan kuin joku halaissua silleen hyvällä tapaa sitten sisältäpäin esimerkiksi.

Ai että, Ella Langley ja Juice in Texas soi siinä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 756 eli satamatie Kokkola. Tarkempi paikka välillä Mesilän kiertoliittymä, Jänismaan kiertoliittymä. Suuntaa ei määritelty ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Juhannusviikkoa tässä eletään ja tämä on meikäläiselle jouluviikon lisäksi ainut viikko, kun mä käyn ulko-ovesta rapsuttamassa pois tämmöisen tarran, jossa lukee ei mainoksia, kiitos. Ja tähän on ihan yksinkertaisesti se syy, että mä rakastan juosta eri kaupoissa näiden tarjousten perässä ja mistä muualta niitä saiskaan kuin näistä tarjouslehdistä, joita mä en normaalisti halua mun kotiin, koska niistä tulee vaan sitten turhaa paperiroskaa, mutta tämmöisinä viikkoina, kun tietää, että tarjouksia on, niin tervetuloa postiluukusta sisään nimittäin. Mulle näissä on kyse vähän samassa kuin siitä, että lomamatkassa on se suunnittelu ja odotus on jo osa sitä ihan kokonaisvaltaista kokemusta. Mulla on kaikkien ruokakauppojen nämä mainoslehdet levitetty siihen olohuoneen pöydälle ja sieltä mä sitten ympyröin punakynän kanssa, että mistä löytyy paras makkaratarjous tähän mennessä, 129 on paras pongaus. Grillipihvit ja sitten tämmöisiä virvokepakkauksia, missä on jotain visyä tai muuta, niin niissäkin on hyviä tarjouksia näin sesonkin aikaa. Ja sitten ei muuta kuin tarjousten voimaan astuessa, niin käymään kaupoissa, jossa hinta on se kuluttajaystävällisin. Näin siihen juhannukseen varaudutaan ainakin meikäläisen toimesta, mutta kaiken tämän tarjoushuuman lisäksi täytyy tehdä myös se päätös, että missä sitä juhannusta aikoo viettää. Ja isossa kuvassahan suomalaiset juhannuksen ulkopuolella tekee niin, että maaseudulta pikkuhiljaa tullaan kohti kaupunkeja. Useampi siis kaupunkiin muuttaa, mutta juhannuksenahan tämä homma kääntyy ihan päälailleen, nimittäin silloin suunta on toinen. Isojen kaupunkien keskustat hiljentyy juhannuksena ja moni suuntaa viettämään tätä keskikesän juhlaa sitten johonkin landelle, niin kuin moni tuppaa sanomaan. Ja silloinhan väkimäärä saattaa moninkertaistua aika monellakin pienellä paikkakunnalla, missä mökkejä vaan on paljon rakennettu. Ja nyt Tilastokeskuksen tämmöisen juhannuskertoimen mukaan uusi ykköskunta juhannuksena on Luhanka. Luhangassa siis siellä alueella juhannuksena väestöä on 4,6 kertaa tavanomaista päivää enemmän. Toiselle sijalle tällä Tilastokeskuksen listalla Luhangan jälkeen yltää Kustavi kertoimella 4,41. Ja viime vuoden kultamitalisti Puumala jäi nyt sitten kolmanneksi tässä listassa 3,81 kertoimella. Ja hyvä esimerkki on se, että Kauniaisissa on pienin, siis Suomen matalin juhannuskerroin, siellä väki vähenee niinkin, että siellä on vain 0,56. Aikamoinen ero tuohon Luhangan 4,41.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi lopettaa Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin konfliktin, sanoo Libanonin presidentti Joseph Aoun. Aounin mukaan aiesopimus merkitsee Libanonin turvallisuuden olevan mukana pyrkimyksissä alueen vakauttamiseksi. Libanonilaiset toivovat Aounin mukaan loppua väkivallan kierteelle ja haluavat sopimuksen luovan edellytykset vakaudelle, turvallisuudelle ja jälleenrakennukselle. Kahta Fitburg-aluksen merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Ylen tietojen mukaan aluksen venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Rangaistus törkeästä tuhotyöstä voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. Fitburg rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Keskusrikospoliisin esitutkinta valmistui toissa viikolla. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa.
1: Kello 15 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä. Kello on 2 minuuttia yli 15 ja Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet. Janne Jauhinen täällä kello 16 saakka, eli tunnin verran sun seurana. Anna Eriksson seuraavaksi ja tämä on hänen kappale Kaikista kasvoista. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Se on kesäkuukin jo puolessa välissä, kun 15. päivä on almanaakassa ympyröity sen merkiksi, että se on tänään.

Kaikista kasvoista Anna Eriksson soi siinä. Sosiaalisen median käyttäminen, se on puhuttanut paljon ja on sääntelyitä sen eteen tehty ympäri maailmaa, muun muassa vuosi sitten Australiassa kiellettiin alle 16-vuotiaalta sosiaalisen median käyttö. Ja tänään on uutisoitu laajasti siitä, että Britannia kieltää niin ikään sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta. Ja tässä on taustalla se, että Britannian pääministerin mukaan kieltoa tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi. Ja Britannian hallitus suunnittelee myös asettavansa rajoituksia sekä peli- että suoratoistoalustoille. Ja tämä on mielenkiintoinen vyyhti nyt sitten nähdä, jahka tämä tästä menee läpi ja miksei menisi, jos näin on päätetty. Että mitä tämä nyt käytännön tasolla sitten oikein tarkoittaa alle 16-vuotiaalle? Sitoutuuko vanhemmat tähän hommaan niin, että siellä vanhemmat alkaa kyttäämään ja kertomaan,

samaistua. Siellä tuntuu olevan G7-maiden huippukokouksessa aika paljon isoja teemoja asialistalla. Nimittäin tänään uutisoitiin myös siitä, että presidentti Donald Trump sanoi tänään, että Ranskan tulisi hylätä teknologijättien verotukset, joita sieltä on tosiaan siis Ranskan suunnalta Yhdysvalloille heiluteltu. Yhdysvallat nimittäin aikoo tähän hommaan vastata ja määrätä 100% tuontitullit ranskalaisille viineille, ellei Pariisi luovu tästä verostaa, joka siis kohdistuisi amerikkalaisiin teknologiajätteihin. Eli saman asian ympärillä pyöritään tässäkin hommassa. Nyt on vaan viinit nostettu tähän tikun nokkaan. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille osapuolille huomiseen tai huomenna alkavaan G7-maiden huippukokoukseen.

Juhannusviikossa, kun eletään ja mennään eteenpäin, niin siellä monella varmasti viikon vaihteeseen suunnitelmaa valmiiksi jo tehty. Ja ehkä se siirtyminenkin on tapahtunut siinä juhannuksen alussa johonkin mökkipaikkakunnalle kenties, niin vääjäämättäkin sitä säätä tulee aina vilkuiltua. Ja tässä kohtaa Ylen meteorologi Elias Paakkanen on kertonut Ylen verkkosivuilla, että sääennuste kohti juhannusta on vaihdellut aika paljon viime päivien aikana. Ja syynä tähän on se, että Suomen yllä on matala paine, joka vaikeuttaa tätä sään ennustamista. Talvella kuulemma matala paineessa on selväpiirteisemmät sadealueet, mutta kesällä tämä matala painesään ennustaminen on paljon epämääräisempää. Eli tässä nyt sitten saa odotella vielä muutamia päiviä ainakin, että tarkempaa tietoa juhannussäästä tulee, koska kuulemma loppuviikkoa kohti kun mennään, niin matalapaine rauhoittuu ja sitten

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Täällä sitä pääsee istumaan sellaisessa, missä moni muu ei ole vielä istunut, eikä oikeastaan Tampereen katukuvassa pääsekään istuu. Hiekkasäkkejä tänne tulevaisuudessa täytetään tähän ratikan 10-metriseen lisäosaan. Tampereen ratikasta Mika Luutkivi, kuinka paljon tämä parantaa kaikkinensa ratikkatouhuja teknisesti, kun on saatu tämmöinen lisäosa? Ainakin tänne enemmän jengiä mahtuu.
2: No joo, kyllä jengiä mahtuu enemmän ja onhan tämä aina pieni ponnistus tämä jatkopalan liittäminen. Et ei mene tuo maailmallakaan ihan niin kuin pitäisi. Niin meillä tämä on onnistunut kyllä erittäin hyvin tällä hetkellä ja tekniikka on toiminut niin kuin on pitänyt. Et toivottavasti nyt näissä koeajoissakaan ei tule mitään isompaa eteen.
1: Mikä siinä sitten on hankalaa? Tuntuisi vähän vaikka vanhoja leikon rakentajana, että ei muuta kuin palikkaa toisen perään. Mikä tässä on se kaikkein vaativin osuus on?
2: No näinhän se luulisi olevan, että se olisi vaan palikoita laitella tuota vaunun väliin, mutta nykyvaunut on hyvin teknisiä, että tämäkin on voitaisiin sanoa, että on niin kuin tietokone, joka liikkuu tuo kiskoilla ja tässä on paljon otettavaa asioita huomioon ja mutta täällä on paljon tehty hyviä asioita jo alusta alkaen ja näitä asioita on osattu ottaa silloin jo huomioon ja nyt sitä hedelmää sitten kannetaan. Toivottavasti nyt kun päästään tuonne linjalle ajaan, niin ei isompia sitten haasteita tule eteen.
1: Mitkä ne voisi olla sellaisia haasteita? Mutkathan on aina tietysti pitemmälle ajoneuvolle sellaisia vaikeampia osuuksia.
2: No joo, toi rata pitäisi olla suunniteltu ja tehty ja mitattu sillä lailla, että sen suhteen ei pitäisi haasteita olla. Että tietenkin tämän vaunun käyttäytymisen suhteen, että meillä ajokäytöt ja apukäytöt ja kaikki muut tekniset laitteet toimii niin kuin niiden pitää, niin se on tässä ehkä se suurin sitten tutkinnan kohde tällä hetkellä.
1: No onko kaikki laiturit sitten kuosissa siinä mielessä, että ei jos perimmäiseen vaunuun tulee, niin ei joudu sieltä ruohikon seasta nousemaan, vaan laiturilta päässään joka paikasta kyytiin?
2: No kolme pysäkkiä tällä hetkellä on pidennyksen alla. Yksi on täällä Hervannassa ja sitten on Tullin pysäkki ja Koskipuiston pysäkki. Niiden pidennykset alkaa tässä nytten kesällä ja sitten en nyt muista milloin loppuu, mutta varmasti ovat loppuneet jo ennen kuin otetaan ensimmäisiä matkustajia kyytiin, että semmoinen aikataulu niillä on.
1: Niin mitä sä luulet, mikä se ajankohta on, kun ensimmäiset matkustajat tähän kyytiin pääsee?
2: No meillä on nyt semmoinen aikataulu tässä, että tosiaan kesäkuussa ja heinäkuussa tehdään vähän tämmöisiä niin sanottuja omia testejä, ja sitten elokuussa on tämmöinen tyyppitestausvaihe, jonka jälkeen voidaan antaa alustava hyväksyntä tälle vaunulle. Ja sitten mennään kuljettajakoulutukseen, ja se kestää jonkun aikaa, ja siitä sitten, kun se on valmista, niin saadaan sitten vaunumatkustaja käyttöön.
1: Eli vielä vuoden 2026 puolella?
2: Kyllä tullaan saamaan, näin uskoisin.
3: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
4: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
5: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
6: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.
7: No siinä onkin mukava tapa piristää läheistä tai ystävää laittamalla terveiset tuonne Onnensävel-lähetykseen edellä mainittuun verkkosivuun. Se on 20 minuuttia yli kello 15, kun katselen tuota aikaa tällä hetkellä. Ja 15. päivä kesäkuuta, Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi vielä, reilun 40 minuutin ajan. Boy George jatkaa meille, tämä on The Crying Game.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Sateenkaarivähemmistöt kertovat pirkanmaalaisessa pikkukaupungissa Akaassa kokemastaan häirinnästä ja pelon ilmapiiristä. Minä olen Roosa Kajander ja tapasin Akaa Pridein puheenjohtaja sekä Akaan vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu Maika Nurmisen Toijalan kirkolla. Näin hän kertoo tilanteesta.
2: No mä oon saanut todistaa tätä ilmiötä vuodesta 2023, kun mä oon ollut Akaa Pridea tekemässä. Eli täällä toimii tällainen anti-gender-verkosto, joka pyrkii esimerkiksi hallinnollisella häiriköinnillä ja moraalipanikin lietsumisella ja disinformaation levittämisellä luomaan tällaista uhkakuvaa sateenkaarivähemmistöistä ja hidastamaan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä.
1: Kuinka laajamittaista tämä häirintä on ollut?
2: No melko laajamittaista, että esimerkiksi tuonne kirkkoneuvostoon on tehty valituksia ja oikaisuvaatimuksia piispojen päätöksestä tukea sateenkaarimessuja. Useampi ihminen esimerkiksi löytyy näistä kirkollisvalituksia tehneistä. Ne on aina ollut ne samat. Sitten on mukana myös poliittisia toimijoita ja sitten tällaisia paikallissaarnaajia. Ja sitten kun nämä valitukset on kaadettu, niin nämä meidän paikalliset toimijat on tehnyt sitten kirkollisvalitusta hallinto-oikeuteen asti. Ja kun tästäkään ei tullut mitään heidän kannaltaan hyödyllistä, niin he alkoi sitten tekemään kanteluita ja painostamaan kirkon työntekijöitä ja myös meitä Pride-aktivisteja. Me ollaan koettu väkivallalla uhkailua, nimettömiä viestejä kotiin, Pride-liput on revitty tangoista ja sateenkaarinuorten näyttelyä häiriköity ja ihan lapsiperheetkin on saanut väkivallalla uhkailua tuolla kaduilla. Että tilanne on melko polarisoitunut tällä hetkellä ja toivoisimme tosiaan, että tästä rauhoittuisi ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus tunnustettaisiin täällä Akaassakin.
1: Minkälaisena sateenkaariyhteisö kokee tämän kaiken?
2: No, tämähän on hyvin uhkaavaa ja pelottavaa. On paljon ihmiset laittanut mulle viestejä, että ei uskalla mennä ollenkaan kirkon tiloihin, kun siellä on ollut suoraa häirintää. Ja vaikka meidän kirkkoherra esimerkiksi on todella sateenkaarimyönteinen ja pääasiassa kirkon työntekijät on tosi positiivisia ja lempeitä, niin silti ihmisiä pelottaa. Ja koska keskustelu on valtavan polarisoitunutta tällä hetkellä, niin myös toi some kukkii semmoista vihapuhetta, että se pelottaa ihmisiä.
1: Tässä oli Akaassa vähän aikaa sitten sellainen tapaus, jossa sateenkaarihäihin jouduttiin pyytämään vartijat paikalle. Niin mistä tässä oli kyse?
2: No tässä oli kyse nimenomaan tällaisesta paikallisesta nuoresta saarnaajasta, joka halusi vastustaa sateenkaariparien vihkimistä kirkossa. Ja täällä kuulutuksissa hän nousi seisomaan ja kovalla äänellä sitten alkoi räätymään, miten Jumala kostaa, kun homoja kirkossa aletaan vihkiä.
1: No miten seurakunta täällä on tähän reagoinut?
2: No seurakunta on ottanut tilanteen tosi vakavasti ja pyrkii siihen, että olisi kaikilla mahdollisimman turvallista. Siitä me ollaan kaikki hyvin kiitollisia, että kirkon työntekijät uskaltaa tämän tehdä.

Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on tilanne ohi kuittaus tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Tämä siis tilanne ohi kuittaus. Seuraava on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 756 eli satamatie Kokkola. Tarkempi paikka välillä Mesilän kiertoliittymä, Jänismaan kiertoliittymä. Siellä siis onnettomuus tapahtunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 756.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. Tampereen seurakunnat tekee rikosilmoituksen sateenkaaribanderollin polttoyrityksestä. Seurakunnat huomasi tänä aamuna, että vanhan kirkon kellotapulissa riippuvan banderollin alareunassa on palojälkiä. Banderolli ei ole kuitenkaan palanut kokonaan, koska seurakunnat tilasi täksi kesäksi uuden banderollin palamattomasta materiaalista. Yhtymäjohtaja Tapani Rantala pitää vahingontekoa erittäin vakavana ja törkeänä, sillä se vaaransi samalla vanhan kirkon arvokkaan kellotapulin. Akaassa sateenkaariyhteisöön kuuluvat kertovat kokevansa uhkaavaa käytöstä ja turvattomuutta kotikaupungissaan. Toijalan kirkossa tapahtui toukokuussa välikohtaus jumalanpalveluksen yhteydessä. Tilanteen jälkeen seurakunta päätti hankkia vartijat turvaamaan samaa sukupuolta olevan parin kirkkohäitä. Akaan kirkkoherra Leena Sorsa vahvistaa tapahtuneen Ylelle. Hänen mukaansa seurakunta seisoo sateenkaarivähemmistöjen takana ja haluaa, että kaikilla on kirkon tilaisuuksissa turvallinen olo. Aka Pridein puheenjohtajan mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama häirintä on jatkunut Akaassa vuosia. Tampereella Hervantajärven ja Lintuhytin välillä kulkeva robottibussi alkaa liikennöidä ilman turvakuljettajaa. Etävalvonta alkaa linjalla 301 ensi viikon keskiviikkona. Robottibussi on kulkenut viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Nyt siitä on mahdollista testitulosten valossa luopua, kertoo Tampereen kaupunki. Robottibussit ajavat alhaisella nopeudella ja tarkkailevat ympäristöään erilaisten sensoreiden avulla. Jos järjestelmä havaitsee esteen, bussi pysähtyy.
1: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä ja otetaan säätietoja tähän seuraavaksi. Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkostaa. Maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempaa ja lämpimämpää. Siellä on suoraan sanottuna sellainen oikein vyöhyke siellä maan keskivaiheella, aurinkoa ja lämpöä. Toinen huomisaamuun asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa verrataan pilvistä ja paikoin sadekuuroja, maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja Lapissa ja Kainuussa, paikoin sitten ukkosta. Ja tuolla Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa voi sataa päivällä aika rankasti siellä, jopa yli 20 milliä vettä tulossa tuntia kohden. Rodeo ja kesähäät jatkaa täällä

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Akaassa keskustelu sateenkaari-ihmisten kokemasta pelon ilmapiiristä ryöpsähti sen jälkeen, kun seurakunta päätti kutsua sateenkaariparin häihin vartijat paikalle turvaamaan tilaisuutta. Sateenkaariyhteisöstä väitetään, että kiivaimman vastustuksen jäljet johtavat kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Mia Jokeen ja hänen kannattajiinsa. Tapasin Mia Joen ja kysyin, mitä hän tästä kaikesta on mieltä.
2: Turvattomuus on aina huono asia. Mutta itse näen sen oikeastaan vähän käänteisesti, koska tänä päivänä ei juhlita kuukautta tai kuukauden verran saamelaisia eikä vammaisia esimerkiksi tai muita vähemmistöjä, vaan juhlimme nimenomaan tätä Pride-kansaa. Ja se on mennyt niin sanotusti vähän överiksi, eli siitä on tullut liian iso niin kuin big case. Ja koska olen itse ollut kirkon hyvinkin suurissa vastuissa hiippakuntavaltuussa asti Pirkanmaalla ja sitten tosiaan neuvostossa, ja tämä on asia, joka jakaa kirkon sekä meillä Akaassa että koko maassa, niin se on tosiaan, turvattomuus on väärä, mutta se, että tuodaan tavallaan kirkon katon alle asioita, jotka eivät ole kirkon opin mukaisia, niin se tuntuu pahalta.
1: No, tästä tapahtuneesta johtuen viikon päästä vietettyihin sateenkaariparin häihin sitten seurakunta päätti kutsua vartijat paikalle turvaamaan tätä tilaisuutta, niin mitä ajatuksia, Mia Joki, tämä sinussa herättää, että paikalle jouduttiin kutsumaan vartijat?
2: Tuo kuulostaa mielestäni todella hullulta. Tämä tämmöinen niin kuin överiksi vetäminen, se kuuluu jotenkin tähän aikaan. Ja niistä kaikista, jotka millään tavalla sanovat mitään vastaan niin kuin tätä Pride- tai Voke-kulttuuria, niin heistä tehdään vähän niin kuin mielipuolia tai hirviöitä, mikä ei ole niin kuin totta ollenkaan. Eli pidän sitä vähän niin kuin koomisena lähinnä tätä turvallisuuden niin kuin takaamista vartioilla, koska tässä ei ollut kyse siitä. Ja tämä poika suostui lähtemään esimerkiksi kirkosta ihan tämän saattajan mukana ulos, että siinäkään ei ollut mitään konfliktia.
1: No, sateenkaari-ihmiset Akaasta ovat kertoneet Ylelle, että he ovat muutenkin kokeneet Akaassa olonsa turvattomaksi ja uhatuksi muun muassa sen takia, että juuri kirkkohäitä on vastustettu ja esimerkiksi silloin pari vuotta sitten sateenkaarimessusta tehtiin useita valituksia, niin Mia Joki, allekirjoitatko tämän vähemmistöjen kokeman huolen siitä, että ilmapiiri Akaassa olisi muuttunut jotenkin uhkaavaksi?
2: En allekirjoita, koska se ei ole uhkaava. Tämä tilanne Akaassa, niin se on hyvin niin kuin rauhallinen paikka. Että se jää yleensä niin kuin kirjoitellaan niin kuin lehdissä, joo. Tämä kaikki ne kirjoitukset, esimerkiksi mitä olen kirjoittanut paikallislehtiin, niin siinä olen aina halunnut tuoda sen, että välitän näistä ihmisistä, ja ne ovat todellakin tervetulleita kirkkoon. Ilman muuta ovat teille tervetulleita kirkkoon, mutta kirkon ei tule muuttaa omaa sanomaansa heidän takia. Tässä on niin kuin se ero. Asialla ei ole vaan se yksi kanta, niin kuin ei tässäkään, mutta väkivalta on ilman muuta poissuljettu. Että jos heitä loukkaa se, että joku sanoo toisen mielipiteen, se on eri juttu, sille mä en voi mitään, mutta se, että ei missään tapauksessa mitään pelkoa väkivallasta.
3: Taavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
0: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
4: Sankarin roolia pääsi tänään myös Asikkalassa näyttelemään. Pelastuslaitoksen väki nimittäin. Siellä on käynyt aika tämmöinen erikoinen tapaus. Ei taida aikaisemmin tällaista ole tapahtunut. Nimittäin tämmöinen ruokakaupan lähettirobotti, joka tuolla katukuvassa monesti tulee vastaan tai ohittaa. Ja nehän on vähän hassuja vekottimia. Ne saattaa vähän turhan pitkään seistä jossain liikennevaloissa, mikä on tietenkin hyvä asia, että otetaan niin kuin varman päälle. Mutta nyt sitten Asikkalassa on käynyt tuolla Väksyn kanavan nostosillalla niin, että tämä robotti ei tunnistanut tätä kanavan liikennevalojärjestelmää, ja tämä ruokarobotti ajokin sitten sillan väliin ja putosi sieltä 6-7 metriä alaspäin. Ja tämän seurauksena tämä nostosilta, josta veneet siis alta kulkee, niin tämä oli pystyssä noin puoli tuntia ja liikennettä ohjattiin kiertotietä pitkin. Ja sieltä Jukka Lindström, joka toimii Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ruiskumestarina, kertoo, että vastaavaa ei toden totta aikaisemmin ole tapahtunut ainakaan Väksyn kanavalla. Ja Operaatio, se vaati tarkkuutta, että sieltä saatiin tämä robotti pois, mutta homma hoidettiin kuitenkin kotiin ja robotti sai jatkaa matkaa ja todennäköisesti joku, joka sieltä on elintarvikkeita tilannut sitten ruokakaupasta, niin sai tämmöisen vähän niin kuin, no tässä tapauksessa ihan pienen pudotuksen kokeneen ruokalastin kotiin. Blink 182 jatkaa tässä maanantaissa All the Small Things. Toivottavasti ne kaikki pienet jutut myös pääsivät perille siellä ruokarobotin sisällä tilaajalle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan sitten vielä Akaan tilanteesta. Minä olen Roosa Kajander ja tapasin Akaan kirkkoherra Leena Sorsan Toijalan kirkossa.
2: Joitakin viikkoja sitten täällä Akaassa tapahtui välikohtaus, jossa nuori mies poistettiin täältä Toijalan kirkosta häiritseväksi koetun käytöksen takia. Niin mitä pystyt kertomaan tästä tapahtuneesta?
3: Itse en tosiaan ollut paikalla silloin kirkossa, kun tämä tapahtui, mutta tieto tuli minulle hyvin nopeasti esirukouksen aikana, jossa meillä perinteisesti kerrotaan viikon aikana hautaan siunattujen nimet, kastettujen nimet ja avioliittoon kuulutettavien nimet ja heidän puolestaan rukoillaan, niin tässä yhteydessä nuori mies oli niin kuin noussut häiritsevästi ja huutanut kirkossa ja hänet sitten sen toiminnan myötä poistettiin kirkosta. Eli hänen se viestinsä, vaikka en itse sitä ole tarkkaan kuullutkaan, mutta saamien niin tietojen mukaan se liittyy juuri vahvasti samaa sukupuolta olevia asemaan kirkossa tai heidän niin kuin kohtelemiseensa luterilaisessa kirkossa.
2: No tämän tapahtuneen myötä sateenkaari-ihmiset ovat kertoneet, että he ovat kokeneet täällä Akaassa sitten olonsa turvattomaksi ja esimerkiksi osa pelkää osallistua kirkon tapahtumiin, niin tarvitseeko sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden jännittää sitä, että voivatko he jatkossa tulla kirkkoon täällä Akaassa?
3: Tämä kuvaa, miten vakavasta asiasta on kysymys. Eli jos joku joutuu pelkäämään kirkkoon tulemista, niin asia on kyllä vakava. Me myös seurakunnassa otamme sen vakavasti ja tietysti yhtä lailla, kun me kaikkia meidän tilaisuuksia ja toimituksia Jumalan palveluselämää pyrimme suojaamaan kaikki meidän käytettävissä oleviin voimin, niin näin jatkossakin tehdään. On samalla sanottava, että koskaan minun työuralla ei ole näin niin kuin käynyt, että onneksi se on äärimmäisen harvinaista. Mutta se, että se jättää jäljet ihmisiin, niin on hirvittävän surullista.
2: Tämän tapauksen jälkeen vietettiin sitten sateenkaariparin häitä täällä Toijalan kirkossa ja seurakunta teki päätöksen, että sinne sitten pyydettiin vartijat paikalle turvaamaan tätä tilaisuutta. Niin haluaisitko omin sanoin kertoa tästä vähän lisää?
3: No minun vastuunani on arvioida sitten tilanteita ja tämä oli tapahtunut juuri ennalta tämä häiritsevä käytös ja niin kuin vakava tavallaan välikohtaus kirkossa, niin tein sen arvion, että silloin on tärkeää niin kuin kutsua lisävoimia niin meidän olemassa olevien voimien lisäksi niin kuin turvaamaan tilannetta.
2: Kuinka vakavasti Akaan seurakunta ottaa tämän tapahtuneen tilanteen?
3: Ottaa vakavasti ja haluaa tehdä kaikensa turvatakseen myös samaa sukupuolta olevia parien niin kuin aseman ja turvallisuuden seurakunnan elämässä. Ja toivonkin jotenkin myös koko meidän yhteisön heräävän siihen, että tällaista syrjintää ja vastustusta tai heidän niin kuin elämäänsä kohdistuvaa uhkaa ilmenee, joka aiheuttaa pelkoa ja huolta, niin silloin myös koko yhteisön on niin kuin herättävä ja turvattava se, että kaikilla meillä on täällä turvallinen ja hyvä olla. Et se on meidän seurakunnan ja koko akaalaisen yhteisön yhteinen asia.

0: Jokaisen nimen takana ja ilta tässä. Hänen keikan näin tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa ja vakuutti kyllä live-osaamisellaan ainakin allekirjoittaneen hyvinkin vahvasti. Mutta se musiikin maailmasta, seuraavaksi mennään nimittäin tuonne rakentamisen maailmaan. Ja ympäristöministeriöhän on laittanut lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi tämmöisestä asuinrakennusten energia-avustuksista. Ja tässä hommassa on siis taustalla hallituksen kevään kehysriihessä tekemä linjaus määräaikaisesta asuinrakennusten korjausrakentamisen avustuksesta. Ja tällähän tavoitellaan asunto-osakeyhtiötalojen energia-korjauksia, korjausrakentamista ja ennen kaikkea tämän rakentamisen työllisyyttä lisäävää vaikutusta. Asetusluonnoksen mukaan avustusta voisi saada asunto-osakeyhtiöt sekä valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeustaloja omistavat yhteisöt. No miltä tämä esitys nyt sitten vaikuttaa alan etujärjestön mielestä? Näin luonnosta kommentoi rakennusteollisuuden elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen.
1: Me ollaan kovasti kaivattu tukea rakennusalalle ja nyt sitten tietysti tämmöisenä energia-avustuksena niin tätä vastaavaa on käytetty aiemminkin, vähän samankaltaiset ehdot ja me pidetään tietysti hyvänä, että tavoitteena tietysti pitää olla se, että sitä energiatehokkuutta parannetaan, eli noin lähtökohtaisesti se, että tuetaan pelkkää korjausrakentamista, niin ei välttämättä tietysti meidän valtion talouden kannalta ole järkevää, vaan yhdistää se, että ne toimenpiteet niin kuin parantaa sen rakennuksen energiatehokkuutta, eli laskennallista energiatehokkuutta. Ja siinä mielessä tietysti nyt tämä asetusluonnos on lausunnolla, niin tässä on mun mielestä nyt kävin läpi niin hyvin kuvattu sitä, mitkä ne toimet voi olla, että esimerkiksi niin kuin talotekniikka korjauksia tai esimerkiksi julkisivua korjataan ja parannetaan ja lisälämmö eristetään. Ja tässä tietysti täytyy muistaa se, että nämä kynnykset avustuksen saamiseen on jonkunmoiset, että pelkillä esimerkiksi talotekniikkatoimenpiteillä ei välttämättä avustusta saa, eikä myöskään putkiremontista, eli siellä pitäisi tehdä muutkin toimia.
2: Luonnoksen mukaan avustuksen määrä on 4000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50% avustuspäätöksessä avustettavaksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, niin miten riittävällä tämä summa kuulostaa?
1: Tässä täytyy tietysti sanoa se, että tämähän ei kaikkiin Suomen taloyhtiöihin riitä tällä periaatteella, mutta mielestämme on ihan hyvä se, että se 4 000 on kuitenkin aika iso raha, jos ajatellaan sitten, että jos siellä taloyhtiössä on vaikka 50 huoneistoa, niin onhan se aika iso summa sitten, mitä siinä voi tulla. Et mun mielestä se on ihan hyvä. Tietysti se täytyy niin kuin johonkin siellä yläpäässä rajata, että se 50%, jolloin tämä johtaa sitten siihen, että useammat tahot saisi tätä avustusta. Mutta sen verran sanon tuon avustuksen osalta, että nythän tämä on tarkoitettu vuosille 2026-2027, niin meidän toiveena tietysti sitten on, että jos tätä avustusta ei saada käytettyä näiden vuosien aikana, että sitten mahdollisesti siirrettäisiin vuodelle 2028 sitten, jos jotain jää. Että tässähän tietysti hyvää on se myöskin, että tätä voidaan kohdentaa tätä avustusta myöskin suunnittelukustannuksiin, eli kun suunnitellaan sitä korjausta. Ja se tarkoittaa nyt sitä käytännössä, että sitten voi olla sellaisia hankkeita, jotka käynnistyy nyt ja sitten korjaukset tehdään myöhemmin, niin tosi ja tois sitten ihan perusteltua.
2: Rakennusala on kärsinyt taantumasta, niin onko avustusluonnos nyt sitten sen kaltainen, että ala alkaisi elpyä nopeammin?
1: Kyllähän tämä lisää sitä toimeliaisuutta ehdottomasti alalle, että sanoisinko näin, että kohdistuu ehkä enemmän niin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja no miksei isoihinkin, mutta kyllä tämä lisää meidän alan työllisyyttä. Se, että tämä on 110 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon se sitten sitä työllisyyttä lisää ja käynnistäisikö se sitten alan toipumisen kokonaan, niin se on toinen kysymys.
0: Näin kertoi rakennusteollisuuden elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen ja häntä haastatteli Mira Stenström. Tässä kohtaa meikän kiittää seurasta ja täällä jatkuu uutisten sään ja urheiluradion jälkeen kello 16.09. Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikiö. Ennen uutisia vielä Vesalaa.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun. Ulkomaantoittamme kertoo, mitä on odotettavissa. Ammattikorkeakoulujen tutkinnot halutaan muuttaa kandidaattia maisteripohjaisiksi. Sää jatkuu epävakaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun sodan lopettamisesta. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Tämän jälkeen Iran on tehnyt ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä sulkenut maailmantaloudelle tärkeän Hormuzin salmen. Studiossa on nyt ulkomaantoimittajamme Vilma Romsi. Vilma, mitä tämä aiesopimus pitää sisällään?
1: Joo, eli kyseessä on tosiaan vasta alustava sopimus, eikä varsinainen rauhansopimus. Nyt on sovittu siitä, että sotiminen lopetetaan ja seuraavien 60 päivän aikana on sitten tarkoitus neuvotella näistä pysyvään rauhaan johtavista kysymyksistä. Eli tämä aiesopimus allekirjoitetaan perjantaina ja sen jälkeen Hormuzin salmi on määrä avata, eli Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron ja Iran alkaa päästää laivaliikennettä siitä läpi. Joidenkin tietojen mukaan Yhdysvallat olisi myös tässä alkuvaiheessa suostuvainen vapauttamaan reilut parikymmentä miljardia euroa Iranin jäädytettyä varoja.
0: No, millaisista asioista nyt seuraavaksi oikein neuvotellaan?
1: Hyvin keskeinen asia on toki tämä Iranin ydinsopimus. Trumpin äänen lausuttu tavoitehan tälle sodalle oli ydinohjelman tuhoaminen. Eli tässä neuvoteltaisiin esimerkiksi siitä, että onko Iran valmis jäädyttämään tai lopettamaan uraanin rikastamisen. Mitä tälle jo rikastetulle uraanille tehdään, kuka sen mahdollisesti hävittäisi ja millaista valvontaa Iran sitten sallii omalle maaperälleen. Ja tähän ydinohjelmaan toki liittyy sitten muitakin tärkeitä neuvoteltavia asioita, niin kuin muiden kansainvälisten pakotteiden purkaminen.
0: No, neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sopu koskee myös Libanonia. Kerro tästä hieman lisää.
1: Yhdysvaltojen liittolainen Israel on tosiaan käynyt erillistä sotaa Libanonissa Iranin liittolaista Hizbollahia vastaan. Ja Iran vaatii, että edellytyksenä rauhansopimukselle sotiminen loppuisi myös Iranissa. Israel on toiminut tässä aika itsepäisesti ja viimeksi tänään Israelin puolustusministeri ilmoitti, että Israel ei vedä joukkoja niiltä alueilta Etelä-Libanonista, mitkä Israel on jo miehittänyt. Eli paljon riippuu nyt siitä, että miten kattavaa ja millaista rauhaa Iran nyt oikeasti sinne Libanonin vaatii ja toisaalta miten paljon Yhdysvallat on valmis painostamaan Israelia ja millaiseen rauhanprosessiin Yhdysvallat, Israel ja Libanonin toimijat olisivat valmiita sitten ryhtymään.
0: Kiitos, Vilma Romsi. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
2: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai tästä rauhan polkua, ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
0: Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut kruununprinsessan pojan Marius Borg-Høibyn 4 vuodeksi vankeuteen. Høiby tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja lähisuhdeväkivallasta. Høibyn on maksettava korvauksia 4 naiselle yhteensä yli 50 000 euroa. Høiby on kruununprinsessa Mette Maaritin poika. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. polttoaineen hinnat laskevat, jos Iran ja Yhdysvallat allekirjoittavat rauhansopimukset. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajan lompakossa loppukesästä tai viimeistään syksyllä. Kauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että 95-oktaanisen bensiini asettuu alle 2 euron litrahintaan.
3: Voi ennakoida, että se taso lievästi laskee tässä jo kesän aikana ja lievästi laskee sitten sitä loppuvuotta kohti, mutta jos ajatellaan sitä tasoa, mihin tästä lähdettiin tai miltä lähdettiin tähän kriisiin, niin bensiinin hinta täysi 50 oli tuossa joulukuulla 1,75, eli sitä tasoa lähelle nyt ei päästä tässä vielä lähikuukausina eikä välttämättä loppuvuodenkaan aikana.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee isoja muutoksia korkeakoulutukseen. Ministeriö esimerkiksi ehdottaa, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muuttuisivat kandidaatti- ja maisteritutkinnoiksi. Keskeisin tavoite on nostaa korkeakoulutettujen määrä 60%. Nyt heitä on alle 40%. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.
4: Tämä tavoite vaatii meiltä kaikilta ponnisteluja. Erityisen tärkeää on varmistaa sujuva siirtymä toiselta asteelta suoraan korkeakouluihin, jotta myöskin nuoret pääsevät aloittamaan aikaisemmin korkeakouluissa. Se on myös tae siitä, että meillä valmistutaan aikaisemmin.
0: Huomenna koko maassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään esiintyä ukkospuuskia. Samalla voi myös sataa rankasti. Merellä tuuli on navakkaa.
5: Ja oikein mukavaa maanantai-alkuiltaa Urheiluradiosta. Toimittajana Bettina Törnvall. Karolainen juuli jääkiekon NHL-mestaruutta, kun Vegas kaatui 6. finaalissa maaliin 3-0. Karolainen vei näin ollen finaalisarjan voitoin 4-2 ja mestaruus on Karolainalle seurahistorian toinen. Asiantuntija Ismo Lehkonen kertoo, mikä ratkaisi mestaruuden Hurricanesille.
6: Ne sai vietyä ensinnäkin sen fyysisyyden, eli puhutaan irtokiekkopelaamisesta, kaksinkamppailupelaamisesta, taklauspelaamisesta, niin ne sai sen minimissään vietyä jatkuvasti tasoihin, jopa voittamalla niitä. Niin se pelin kuvahan muuttui ihan selkeästi sen, että mun mielestä Karoliina rupesi olemaan itseluottamuksen

0: tästä ja ylpeä siitä, että mitä hän on tehnyt. 10 vuotta on tavoitellut tätä unelmaa ja se on kuitenkin semmoinen, kun sanoin, että vaikein, ehkä minun mielestä vaikein tavoiteltava, joukkueurheilussa tavoiteltava mestaruus, niin se on kyllä aivan huikea suoritus.
1: Mikä sun mielestä teki Karoliinasta tänä vuonna parhaan joukkueen?
0: Se oli paras joukkue, nimenomaan joukkueena, että joukkueena mun mielestä se niin kuin, syvyys oli siellä parasta ja aina kun jotain tapahtui, niin sieltä syvyydestä tuli. Tämä bussin tarina esimerkiksi niin ihan huikea, että niin se vaan menee joukkueurheilussa, että joukkue on aina suurempi kuin kukaan yksilö.
2: Ja Harri Ahoa mestaruushulinnoitten keskellä haastatteli Tommi Seppälä.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
4: Just kaivelin Facebookista vanhoja Sebastian Ahon liittyviä päivityksiä esiin. 2017 olen kirjoittanut, että minun mielestäni Sebastian Aho on Suomen paras ja viihdyttävin jääkiekkoilija. Hauskempaa seurattavaa kuin esimerkiksi Laine tai Granlund. Joka vaihdossa luo tilanteita itselle ja muille. Koko ajan karkaamassa läpi ajon, vetämässä puolustajia jojon ja ratkaisemassa pelejä. Aivan mahtava, että 10 vuoden jälkeen tulee sitten pytty. Onneksi olkoon Sebastian Aho ja kaikki hänen taustajoukkonsa. Jorma Kääriäinen tässä onnellaan

Jorma Kääriäinen, onnen Lantti. Tänään ennen lähetystä keskusteltiin tuottaja Kati Keinosen kanssa, että mistä aiheesta tänään haluttaisiin tehdä lähetys. Ja päädyttiin pienen pohdinnan jälkeen siihen, että tänään keskustelemme silloista. Aihe on ehkä vähän yllättävä, mutta kun siihen perehtyy, niin näkökulmia kyllä riittää yllättävän paljon. Aloitetaan ihan siitä, että Euroopan mittakaavassa sillat ovat pienin yhteinen nimittäjä. Tai sanotaan suurin, nehän on isoja, mutta tarkoitan pienellä sitä, että se on yksi asia, mikä yhdistää jokaista valtiota ja lähes jokainen ihminen myös ymmärtää sen symboliikan. Eli rakennetaan silta, yhdistetään ihmisiä, jotka ilman tuota siltaa olisivat kauempana toisistaan, ehkä siis vesistön tai rotkon tai jonkun muun estämänä. Jos katsotaan seteleitä, niin eikö siellä ole taustapuolella erilaisia siltoja ympäri Eurooppaa? Siltojen ansiosta kanssakäyminen ihmisten välillä helpottuu. Hyvä asia. Siitä ollaan aika lailla yksimielisiä. No, siltojen arkkitehtuuri on toinen näkökulma. Helsingissä ainakin siluetti muuttuu, koko kaupungin identiteetti suorastaan muuttuu, kun tänne rakennettiin nyt uusi Kruunuvuoren silta. Tähän asti Helsingin siluetti, eli tätä tämmöistä kaupungin visuaalista ilmettä, on määritellyt 1800-luvun puolivälin Helsingin tuomiokirkko. Mutta nyt jos vaikkapa Lahden moottoritietä pitkin ajelee Helsinkiin, niin ensimmäinen asia, minkä näkee, on tämän uuden sillan huippu. Se on sen verran koko korkea, 1,2 kilsaa pitkä, eli Suomen pisin silta. Aiempi ennätys oli Raippaluodon sillalla, mikä yhdistää Vaasan pohjoisosassa olevan Raippaluodon saaren mantereeseen, mutta nyt tosiaan valtikka siirtyy Helsinkiin. Kysymys kuuluu, että pysyykö pitkään? Hailuodossa aukeaa tämän kesän lopussa uusi maayhteys, niin meneekö se pituudessa tämän Kruunuvuoren sillan ohi? Kokonaismatka Oulun Ritunkarilta Hailuodon huikun välille tulee yli 8 kilometriä, mutta toi uusi reitti sisältää pengertien ja 2 siltaa. Ja näiden siltojen yhteispituus on 1,5 kilometriä, eli yhdessä ne ovat pitempiä kuin nyt auennut Kruunuvuoren silta, mutta koska kyseessä on 2 eri siltaa ja molemmat noin 730 metrisiä, niin ei ihan riitä. Meinasin myös kysyä teiltä kuulijoita, että mikä on Suomen kaunein silta, mutta sitä en kysy. Kysyn sen sijaan kohta yhden toisen asian. Kaunein silta omasta mielestäni on Porvoon vanha silta, mikä just rempattiin. Se on magea, kun sieltä Porvoon hautausmaan suunnalta kävelee, niin semmoista puusiltaa pitkin aukeaa koko vanha kaupunki ja mäen päällä kaunis Porvoon tuomiokirkko. Mutta en kysy siis kauneita. Kysyn teiltä. Mikä on Suomen mielenkiintoisin silta? Tähän uskoisin nimittäin teiltä kuulijoita löytävän kiinnostavampia tarinoita kuin siitä, että missä on kauneimmat maisemat tai kaunein silta. Eli laittakaa tänne WhatsAppilla viestiä, mikä teidän mielestänne on Suomen mielenkiintoisin silta. Voitte perustella sen ihan omin sanoinne. Oma suosikkini on Hämeenlinnan rautatiesilta. Tai mä en tiedä, onko sen virallinen nimi Vanajaveden ratasilta. Siihen liittyy nimittäin aika sotaisa tarina, jonka tulen kertomaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Tässä on Lionel Richie, kappale All Night Long. WhatsApp numero 0401455666. Kerro, mikä on Suomen mielenkiintoisin silta ja liitä ihmeessä mukaan perustelut.

0: Niin on, Paavo. Kyselit, että mikä on Suomen mielenkiintoisin silta, niin sanoisin, että se on ollut likipittäin 20 vuoden ajan niin tuota Radio Suomen joka jouluaattone ilmasilta. Sitä on pukkireissuilla tuota, kuski ollut aina kiva kuunnella ja siinä mukavasti se muutama tunti vierähtää, että väittäisin, että perustelut riittää. Ilmasilta. Hyvä.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa, pahan maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Jännä pörinä oli tuossa ääniviestin taustalla. Kuulosti vähän lentsikalta. Tänne tuli viesti, että aasinsilta, sitä pitkin pääsee niin moneen paikkaan ja asiaan.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä

0: pese ilosta.
1: Knipi, tuore kappale Sivelin vetoja. Mikä on Suomen mielenkiintoisin silta? Tänne tippuu paljon vastauksia. Savonlinnassa Kyrönsalmen vanha rautatiesilta on siitä kiinnostava, että menneinä autoina autot ja junat kulkivat siitä vuorotellen. Ja se jännitti kulma pientä poikaa kovasti. Sitten on ehdotettu Tenniöjoen siltaa Savukoskella, mikä on Suomen pisin yksityissilta. Ja se muuten korjattiin viime vuonna viimeinkin, oli kulma jo hurjassa kunnossa. Viime syksyn oli uudet avajaiset. Kuunnellaan ennen 16.30 alueuutisia Laura Voutilaiselta. Kappale Kesäsade, mikä sopii aika mainiosti näihin lähipäiviimme. Mikä on Suomen mielenkiintoisin silta? Perustele oma vastauksesi ja lähetä tänne WhatsAppilla.

0: Laura Voutilainen ja kesäsade. Tuli valokuva, se ei ollut lentokoneesta se ääniviesti. Valokuvassa näkyy raivaussaha.
1: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. Tampereella kirkon sateenkaaribanderolli yritettiin polttaa todennäköisesti maanantaivastaisena yönä. Seurakunta tekee asiasta rikosilmoituksen. Tampereen seurakunnat huomasi aamulla, että vanhan kirkon kellotapulissa riippuvan banderollin alareunassa on palojälkiä. Banderolli ei ole kuitenkaan palanut kokonaan, koska seurakunnat tilasi täksi kesäksi uuden palamattomasta materiaalista. Yhtymäjohtaja Tapani Rantala pitää vahingontekoa erittäin vakavana. Akaassa sateenkaariyhteisö kertoo kokevansa uhkaavaa käytöstä ja turvattomuutta kotikaupungissaan. Toijalan kirkossa tapahtui toukokuussa välikohtaus Jumalan palveluksessa, jonka jälkeen seurakunta päätti hankkia vartijat turvaamaan samaa sukupuolta olevan parin kirkkohäitä. Akaan kirkkoherra Leena Sorsa sanoo, että seurakunta seisoo sateenkaarin vähemmistöjen takana. Akaapraidin puheenjohtajan mukaan häirintä on jatkunut Akaassa vuosia. Tampereella ensimmäinen pitkä ratikka on valmis testikäyttöön. Liikenteessä se nähdään sunnuntaista lähtien, mutta matkustajia ei vielä oteta kyytiin. Valma vaunu on pidennetty 47 metriseksi, mikä tekee siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Sen matkustajakapasiteetti kasvaa kolmanneksella. Pitkä ratikka aloittaa matkustajaliikenteessä vuoden lopulla. Tampereen Tammerkoski on tyhjennetty tänä aamuna väliaikaisen sillan rakentamisen takia. Työt alkavat paalutuksella, minkä takia Tammerkoski on tyhjänä keskiviikkoon asti. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta rakennetaan vanhan kirjaston puiston ja Koskipuiston välille.
0: Alueuutisten jälkeen kello on 16.32. Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikiö pohtii, mikä on Suomen mielenkiintoisin silta. Tänne tulee paljon viestejä. Yksi kuuntelija ehdottaa Tammerkosken siltaa Tampereella. Menisi patsaineen kumpaankin kategoriaan sekä kaunein että mielenkiintoisin. Upea graniittisilta kuului sinne patsaineen ja oli merkittävä rooli sodan melskeessä. Ja manselaisille se on kuulma semmoinen maamerkki, että asutko sillan läntisellä vai itäisellä puolella. Meidän kuuntelija Helena on itse vuosikymmeniä syntymän jälkeen asunut Tampereella ja yhtä poikkeusta lukunottamatta aina itäisellä puolella.

0: Neiti Groove, se oli aika kone. Tuossa ennen puolen uutisia pyysin ehdottamaan, mikä on Suomen mielenkiintoisin silta, ja vastasin siihen jo itse, että omasta mielestäni mielenkiintoisin on Hämeenlinnan rautatiesilta, tai taitaa olla virallisella tai nimeltään Vanajaveden ratasilta. Ja siihen liittyy muutama tarina, mikä siitä tekee juuri minulle mielenkiintoisen. Ei se varmaan kaikille ole kiinnostava. Siihen liittyy luutnantti Esko Lehtonen. Hän oli lentäjä Hämeenlinnasta kotoisin, äidin äitini veli. Kerran olin kävelyllä isoäitini kanssa Hämeenlinnassa Aulangon suunnalla ja hän kertoi, miten veljensä, tämä luutnantti Esko Lehtonen, harjoitteli lentämistä ennen sotaa. Ja siellä siihen aikaan ne koneet oli semmoista, mikähän se suomenkielinen termi on, dogfightia, jonkinlaista hippaa taivaalla. Eli kumpi pääsee toisen perään ampumaan, niin yleensä voittaa. Ja siinä vaaditaan aika hurjapäisyyttä ja lentotaitoa. Ja sellaiselta tämä treenaaminenkin kuulosti, koska yksi tempaus oli, että Lehtonen lensi tuon Hämeenlinnan rautatiesillan ali. Ja kun katsoo karttaa ja paikan päällä muutaman kerran käyneenä, niin voin sanoa, että se ei ole ehkä mikään maailman helpoin silta lentään alitettavaksi. Siinä on nimittäin semmoinen metsä melko lähellä sen takana. Eli siinä ei ole tilaa kovinkaan paljon. Ja isoäiti kertoi, että veli oli laskeutunut siltaa kohti pohjoisen suunnasta, laskeutui aivan järven pinnan tasalle ja tiputti koneen vauhdin niin hiljaiseksi kuin pystyi. Ja sitten juuri ennen siltaa Lehtonen oli nostanut moottorin tehot täysille ja sillan keskikohdalla nosti lentokoneen suoraan nousuun heti sillan jälkeen kohti taivasta niin, ettei osunut edessä oleviin puihin ja selvisi kuin selvisikin tuosta hurjapää tempusta. Ja se tekee minun mielestäni Hämeenlinnassa olevan Vanajaveden ratasillan Suomen mielenkiintoisimmaksi. No Lehtonen kyllä sitten, hänelle kävi vähän köpelösti, nuori mies menehtyi jouluaattona 1941. Netistä löytyy vähän tarinaa. Hän oli kello 10.40 Tunguan kylän lounaispuolella taistelussa kuuden vihollisen hurrikeen hävittäjän kanssa. Lehtonen suoritti väistöliikkeitä Fokker FR-150 kanssa ja siipi osui maahan ja kone syöksyi metsään Lehtosen saadessa surmaansa. Lehtosen ruumis jäi tiettömään korpeen pitkäksi aikaa, kunnes jalkaväkipartio sai sen lopulta noudettua. Tuossa kaikki, mitä tiedän isoäitini veljestä luutnantti Esko Lehtosesta.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Tai sen vielä muistan, että isoäiti kertoi Eskon nuorena miehenä pelotelleen heidän äitiään tekemällä käsin seisonta punnerruksia heidän omakotitalonsa piipun päällä. You can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on? Äänäkuppet
2: on mitä, että
1: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ei sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

0: MRltä You Can't Touch This. Kysytte tässä äsken Suomen mielenkiintoisimmista silloista. En ole kaikkia Suomen siltoja nähnyt, mutta Rovaniemen vanha silta on oman arjen klassikko. Keskustan puolella silta tekee mutkan, josta ei voi vastantulijaa nähdä. Erittäin kapea ja ratisee junan päältä kulkiessa. Ehdottomasti Kyrönjoe ylittävä Isokyrön Akkaan silta. Sen sai aikaiseksi isokyröläiset naiset. Siitä on tehty dokumenttielokuva televisiossa. Todellista naisenergiaa Etelä-Pohjanmaalta. Anteeksi huono Pohjanmaan murteeni, mutta yritin lukea viestin niin kuin se on kirjoitettu. Aunesilta Kämmenniemi Teisko 1898-99 rakennettu. Silta kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Ja sillan kiviholvi on Suomen suurin ja pohjoismaisestikin merkittävän kokoinen. Sitten on ehdotettu Ruotsin ja Suomen välistä Tullin siltaa Pellossa, missä kokoontuu varislintuparvi molemmista valtioista. On kuulemma maailman rauhallisin silta ja siellä kuulee suomea, ruotsia ja meän kieltä. Ihan niin rauhallinen ei puolestaan ole Kuhmoisten pippurisilta. Siellä kaksi ukkoa otti juhannuspainia ja paidan nappeja löytyy vieläkin Lummenen järvestä. Ja silloin nimi on osunut naulan kantaa, siis Kuhmoisten pippurisilta. Punkaharjulla on kivisilta ja pususilta. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ehkä mielenkiintoisin silta ei ole, mutta kaunein järvinäkymä on Piispajärven Alassalmen sillalla Viitostieltä Suomussalmella. Sitten Puurtilan siltaa Varkaudessa kehutaan korkeudesta ja useampi viesti rautatiesiltoihin. Suomen mielenkiintoisen sillan puolikas voisi olla rautatiesilta Torniosta Ruotsin puolelle. Sillan puolikas siksi, että puolet siitä kuuluu Haaparannan kaupungille Ruotsissa. Ja se, mikä sitä tekee mielenkiintoisen, on se, että sillan yli menee kaksi raideleveyttä. Siitä voi ajaa Suomen ja Ruotsin junat yhtä lailla kaupunkien väliä. Tosin tämä liikenne on ollut seis vuosikymmeniä, mutta hiljattain on kuultu uutisia, että liikenne Oulusta Haaparantaan alkaisi. Siinä siis ainakin Suomessa ainoa silta kahdella raidevälillä. Ounaskosken rautatie- ja maantiesiltaa Rovaniemellä kehutaan siitä, että se on mahtava kokemus, kun autot kulkevat alhaalla ja junat yläkannella. Ja sitten tuli kiinnostava lisäys rautatiesiltoihin yhdeltä kuuntelijalta. Jos joskus ihmettelette rautatiesiltojen pilareiden yläosassa lähellä kannen alapuolta olevia koukkuja, niillä on karu funktio. Niihin ripustetaan räjähdyspanokset, koska Suomella on valmius tuhota itse siltansa ja näin estää vihollisen eteneminen tarvittaessa.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio.

Bruno Mars The Lazy Song. Kello on 16.55. Kello 17 uutisten jälkeen pelataan tänään vain vääriä vastauksia kisaan. Palataan siihen uutisten jälkeen, mutta poimitaan nyt muutama, vaikka kysyin mielenkiintoista siltaa, niin poimitaan myös muutama vastaus tähän kauneen siltajuttuun. Pyhäjoen vanhaa puusiltaa kehutaan, on myös museosilta. Heinolan tähtisilta on kulma myös hieno. Kristiinan kaupungissa on Kaupunginlahden ylittävä kivisilta, joka on luultavasti Pohjoismaiden pisin, 300 metriä, otettu käyttöön 1845. Ja sitten Rovaniemen Jätkänsilta saa useitakin ääniä. Se kulma kuvaa hyvin pohjoisen kauneutta, ylvään näköinen ja sopii Lapin vaaramaisemaan. Tässä ennen uutisia Maarit ja kappale Lainaa vain.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun sodan lopettamisesta. Aiesopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä ja sen on tarkoitus lopettaa sotatoimet pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Tämän jälkeen Iran on tehnyt ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä sulkenut maailmantaloudelle tärkeän Hormuzin salmen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsin mukaan Israel ei kuitenkaan ole vetämässä joukkojaan Libanonista, mikä luo huolta taistelujen jatkumisesta.
1: Yhdysvaltojen liittolainen Israel on tosiaan käynyt erillistä sotaa Libanonissa Iranin liittolaista Hizbollahia vastaan. Ja Iran vaatii, että edellytyksenä rauhansopimukselle sotiminen loppuisi myös Iranissa. Israel on toiminut tässä aika itsepäisesti ja viimeksi tänään Israelin puolustusministeri ilmoitti, että Israel ei vedä joukkoja niiltä alueilta Etelä-Libanonista, mitkä Israel on jo miehittänyt. Eli paljon riippuu nyt siitä, että miten kattavaa ja millaista rauhaa Iran nyt oikeasti sinne Libanonin vaatii ja toisaalta miten paljon Yhdysvallat on valmis painostamaan Israelia ja millaiseen rauhanprosessiin Yhdysvallat, Israel ja Libanonin toimijat olisivat valmiita sitten ryhtymään.
0: Iranin ja Yhdysvaltain välinen sopu palauttaisi toteutuessaan Suomen pikkuhiljaa talouskasvun uralle. Suomalaisten taloudessa kriisin loppuminen näkyisi kuitenkin todenteolla vasta syksyllä. Ville Kolari jatkaa.
2: Saatiinpa Iraniin ja Hormuzin salmelle aikaiseksi rauha tai ei, ei Suomen talous ota hurjia harppauksia suuntaan tai toiseen. Rauha toisi kuitenkin luonnollisesti mukanaan sitä kauan kaivattua talouden positiivista virettä, sanoo Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen.
3: Kyllä sillä suuret taloudelliset vaikutukset Suomeen on moniakin kanavia pitkin. Esimerkiksi kotitalouksiin, yrityksiä ja jopa julkiselle sektorille.
2: Julkiselle sektorille sopu voisi tarkoittaa alempia valtiolainojen korkoja ja sama voisi olla luvassa myös kotitalouksille.
3: Luultavasti nähdään koroissa jo aika piankin reaktio euriboreissa. Nehän ennakoi jo sinne sisään, että useampi koron nosto vielä tänä vuonna olisi tulossa. No sen jälkeen tietysti kotitalouksien toivottavasti luottamus palautuisi, joten kotitalouksilla olisi edelleen kannustin kuruttaa, niin kuin ensimmäisellä neljänneksellä jo nähtiin.
2: Tämän lisäksi öljyn hinta laskee vielä hieman ja se vähentää myös kuluttajahintojen nousupaineita. Vaikutuksia ei isossa mittakaavassa nähdä kuitenkaan heti, vaan talouden tuntuvampaa liikettä saadaan vielä odottaa vähintäänkin alkutalveen saakka.
0: Asevalmistaja Patria ja Valmet Automotive ovat solmineet monivuotisen sopimuksen panssariajoneuvojen valmistamisesta Uudenkaupungin tehtaalla. Asemessuilla Pariisissa julkistetun sopimuksen arvoa, kestoa tai tilausmääriä ei kerrota julkisuuteen. Tehtaan valmistuskapasiteetin on määrä nousta satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhteistyön myötä autotehtaan lomautettua henkilöstöä aletaan kutsua töihin syksyllä. Tuotanto alkaa täydellä vauhdilla ensi vuoden alussa. Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.
4: Tämä on ihan meidän uuden strategian mukaisesti, jossa me ollaan suuntautumassa tämmöiseen monialaiseen teolliseen tekemiseen ja valmistamiseen. Yhtenä osana siellä on henkilöajoneuvot, toisena osana puolustusvälineteollisuus ja meidän osaaminen, mikä on vuosikymmenten aikana kertynyt sarjavalmistuksesta ja sarjavalmistuksen nopeasta skaalautumisesta, niin sopii erittäin hyvin tällaisen valmistamiseen.
0: Kahta Fitberg-rahtialuksen merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Ylen tietojen mukaan venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Rangaistus törkeästä tuhotyöstä voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. Huomenna koko maassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään esiintyä ukkospuuskia. Samalla voi myös sataa rankasti. Merellä tuuli on navakkaa.
5: Ja jatketaan seuraavaksi Urheiluradion parissa. Toimittajana Bettina Törnvall. palataan vielä viime yön jääkiekkotunnelmiin. Nimittäin Carolina juhli jääkiekon NHL-mestaruutta, kun Vegas kaatui kuudennessa finaalissa maaliin 3-0. Carolina vei näin ollen finaalisarjan voitoin 4-2 ja mestaruushan on Carolinalle seurahistorian toinen. Uran ensimmäistä NHL-mestaruutta pääsivät julistamaan myös suomalaishyökkääjät Sebastian Aho sekä Jesperi Kotkaniemi. Ahon isä, Saipan urheilutoimen johtajanakin tunnettu Harri Aho, oli ylpeänä seuraamassa poikansa mestaruusottelua.
6: No totta kai upeita, että ylpeä pojasta ja ylpeä siitä, että mitä hän on tehnyt. 10 vuotta on tavoitellut tätä unelmaa ja se on kuitenkin semmoinen, kun sanoin, että vaikein, ehkä minun mielestä vaikein tavoiteltava, joukkueurheilussa tavoiteltava mestaruus, niin se on kyllä aivan huikea suoritus.
7: Mikä sun mielestä teki Karoliinasta tänä vuonna parhaan joukkueen?
6: Se oli paras joukkue, nimenomaan joukkueena, että joukkueena. Mun mielestä se niin kuin, syvyys oli siellä parasta ja aina kun jotain tapahtui, niin sieltä syvyydestä tuli. Niin tämä bussin tarina esimerkiksi niin ihan huikea, että niin se vaan menee joukkueurheilussa, että joukkue on aina suurempi kuin kukaan yksilö.
5: Ja Harri Ahoa haastatteli Tommi Seppälä. Suomen MM-ralli järjestetään Jyväskylän seudulla ainakin vuoteen 2031 asti. Jyväskylän kaupungin hallitus hyväksyi tänään yhteistyösopimuksen rallien järjestämisestä AKK Sport Oy:n kanssa. Ralli on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1951 alkaen ja tapahtuma täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Ralli ajetaan heinä-elokuun taitteessa. Jatketaan urheiluutisten parissa kello 21 uutisten jälkeen.
8: Kello 17.07. Radio Suomen alkuilta jatkuu. Tämä on Viki Rosti, kun Chicago kuoli.

0: kun Chicago kuoli, Vicky Rosti. Tuossa uutisten aikana meidän jäntevä tuomaristomme kokoontui valitsemaan teidän ehdotuksistanne Suomen mielenkiintoisimman sillan. Tänne tuli ihan mieletön määrä ehdotuksia ja läheskään kaikkia ei kerätty edes radiossa lukemaan. Mutta selkeästi eniten ehdotuksia sai Hailuodon kohta avattava silta. Mikko kirjoittaa muun muassa, että Suomen mielenkiintoisin silta kaksikkoon Hailuotoon kohta avattava Pengertie kahdella noin 700 metrin sillalla, joka on Suomen pisin tienä toteutettu meriyhteys, pituutta yhteensä noin 8 kilometriä. Eli kyllä, suurin mielenkiinto kohdistuu nyt sitä uusinta siltaa kohtaan, mitä ei ole edes vielä avattu, mutta ei tarvitse kuulkaas kauaa enää odottaa. Tämä kiinteä maayhteys Hailuotoon avataan liikenteelle etuajassa heinä-elokuussa.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Jukka poikaa, tuoretta Jukka poikaa. Show Me Love Suomi on tämän kipaleen nimi.

0: poika, show me love. Tuottaja Keinonen pisti mulle faktaa pöytään. Se kuulemma avataan jo kesäkuun lopussa se Hailuodon silta, siis nopeammin. Näin on ainakin kirjoitettu Kalevalassa tuore juttu viime viikon keskiviikolta. Eli Hailuodon kiinteä yhteys avataan kesäkuun lopussa. Mutta tässä jutussa, kun mä tämän yritin nyt äkkiä lukaista, niin ei kerrottu, missä lauttamunkit jatkossa myydään. Siellä oli kuulemma joku munkkipaikka siinä niin kuin lauttarannassa, niin pysyykö siinä, malttavatko ihmiset pysähtyä vai posottavatko suoraan siltaa pitkin perille? Katkeako munkkiperinne entisiltä lautankäyttäjiltä?
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Hetken päästä pelataan vain vääriä vastauksia kilpailua. Kuunnellaan Herra Ylpöltä 100 vuotta -niminen kappale ja lähdetään sen jälkeen sitten kisaamaan. Tässä musiikkia. Kello on 17.16.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä yksi radion sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

0: Sir Elwoodin hiljaiset värit.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello on 17.25, on aika visailla. Tänään aiemmin uutisissa on kerrottu, että Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Pääministeri Keir Starmerin mukaan sosiaalisen median kielto tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi. No, leikitään maailma, jossa sosiaalista mediaa ei nykymuodossaan ole. Termi vapautuu uusinta käyttöön, kierrätykseen. Tänään vain vääriä vastauksia. Sana on sosiaalinen media. Eli mitä tuo sana voisi tarkoittaa? Lähetä tänne vastaus. Tämä ei ole tietokilpailu, mitä sosiaalinen media oikeasti tarkoittaa, vaan teidän pitää käyttää mielikuvitustanne ja keksiä tuolle termille jokin uusi merkitys. Se voi olla hauska tai fiksu tai filosofinen tai ihan mitä vaan. Mitä sosiaalinen media tarkoittaa? Keksi siihen väärä vastaus. Ja lähetä se tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Siis sosiaalinen media.

0: melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
0: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Irina, tässä kappaleen nimi oli Vastaukset, kello on 17.34. Tänne on tullut paljon erilaisia vastauksia, meidän vain vääriä vastauksia kisaamme. Tullaan käymään niitä meidän tuottaja Kati Keinosen kanssa tässä läpi. Vielä ehkä mahtuu mukaan, saa nähdä ehtiikö ennen kuutta ottamaan. Näitä on tullut melko paljon, usein emme kaikki ehdi käymään läpi, mutta tässä on sen verran hulvattomia näitä, niin otetaanko Kati vuorovedoin?
1: Otetaan vaan.
0: Sosiaalinen media, se kun kylässä vain yhdessä talossa on radio.
1: Sosiaalinen media, mökki laiturilla huutaa megafonilla saunaan.
0: Sosiaalinen media on tuttu ilmiö jo historiasta. Se, kun perhe sosiaalisesti kokoontui median äärelle, eli katsomaan mustavalkotelevisiosta naapurin lähiötä tai lauantai-tansseja. Sosiaalinen mediasta tuli, kun myös televisioton naapuri pääsi niin sanotusti siivelle seuraamaan viihteen trendejä.
1: Radio Suomi on sosiaalinen media. Se vastaa kaikenlaisiin höpöjuttuihin, joita kuulijat lähettävät.
0: Sosiaalinen media tarkoittaa auton moottorin kampikammion voitelujärjestelmää.
1: Sosiaalinen media on interaktiivinen median muoto, joka mahdollistaa esim. Jos laulat radiosta tulevaa kappaletta nuotin vierestä, niin kyseisen kappaleen laulaja ilmoittaa sinulle asiasta.
0: Some oli ajattelua vailla totuutta, jota valtaa pitävät yllä.
1: Juku, eli juoruilu- ja kuulemiskanava, saa tietonsa ja voi tiedottaa eteenpäin viimeisimmät mehevät juorut ja omat onnettomat kuulumisensa.
0: Sosiaalinen media on sosiaalihuollon parissa asioivien kirjekurssi, kuinka selvitä elämästään kaiken aikaa sen hidastuessa aivan mahdottomaksi.
1: Sosiaalinen media on neuvostoliittolainen mafia.
0: Tai toteen käynyt ennustus.
1: Sosiaalinen media ei tarkoita sosiaalista mediaa, vaan ihmisten ajautumista yhä kauemmas toisistaan.
0: Sosiaalinen media on sitä, kun ihmiset puhuvat oudon sähköisen laatikon sisällä. Siihen tarvitaan kuulemma joku antenni.
1: Sosiaalinen media on aika varas.
0: Toi on muuta aika hyvä. Mm-hmm. Kun oltiin 13-14-vuotiaita 70-luvun lopulla, hengailtiin iltaisin leikkikentillä. Siinä sitten suunniteltiin menoja ja tavattiin uusia tyyppejä.
1: Juoruhenkilö levittää sanaa talosta taloon niin kuin maalla oli ennen tapana.
0: Juoruhenkilö.
1: Niin, juoruhenkilö, kyllä.
0: Sosiaalinen media on Medusa-heimon kantaäiti, joka tunnetaan avoimuudestaan, läpinäkyvyydestään, pehmeydestään ja kyvystä tulla toimeen kaikkien muiden Medusa-heimojen kanssa. Media opetti jälkeläisensä kuitenkin polttamaan ihmisiä, jotka ovat valheellisia, epärehellisiä ja läpinäkymättömiä.
1: Sosiaalinen media oli hittituote etenkin 80-luvulla. Tuolloin annettiin sukulaisille ja tutuille joululahjaksi kopioita edellisvuonna omasta perheestä otetusta diapositiivista jouluisissa tunnelmissa. Valokuvaan verrattuna vaikutus oli päräyttävä, kun kuvan pystyi heijastamaan koko seinän täydeltä. Oi niitä aikoja.
0: Toi on muuten totta. Mm-hmm. Se on hämmentävä, kun ollaan kerännyt katsomaan dioja. Mä enää muista hyvin. Sosiaalinen media on eri lajien apinoiden, muun muassa gorillojen, orankien ja nenäapinoiden jammailupaikka, missä ne saavat soittaa mitä vain soittimia haluavat ja jamitella niin kuin ennen vanhaan. Vähän niin kuin aristokatit, heidän sosiaalinen media hetkensä. Tässä on nyt ainakin alkuun erilaisia. Jäädään katsomaan, että vieläkö tänne on tullut. Soitetaan sillä välin vähän musiikkia. Tässä on Agents. Jos mä saan tän täältä soimaan, hetki vain. No en mä tätä saa soimaan. Katsotaan, lähtisikö tosta toista napista toinen biisi. Joo, hei, vielä parempaa. Tää ei nyt vielä parempaa. Kyllä mä agentsiakin haluan soittaa, mutta tää on hyvä biisi, tää Queen. I Want to Break Free.

0: I Want to Break Free, Queen. Otetaan vielä toinen kakku näitä Kati Keinosen kanssa. Tänne tuli ihan valtava määrä. Ei ehkä tässä ehditä näitä kaikkia kuitenkaan käymään läpi, mutta jonkinlainen nippu kuitenkin on tullut tänne. Katsotaan, kun saadaan lista suoraksi. Sosiaalinen media on siis tämän päivän sanana, kun pelataan vain vääriä vastauksia. Teidän kuuntelijoiden on tarvinnut lähettää tänne erilainen merkitys tuolle sanalle. Ja tämä liittyy tämän päivän uutiseen, missä kerrottiin, että Britannia kieltää lapsilta somen käytön. No mitä sillä sanalla voitaisiin tehdä, jos se nyt kiellettäisiin kokonaan? Yksi kuuntelija sitä mieltä, että some tarkoittaa sosiaalinen media keskinäistä läheisyyttä edistävää aatetta.
1: Sosiaaliseksi mediaksi sanotaan ilmiötä, jolloin paparatsit ovat kuvaamassa henkilöitä, jotka vielä kehtaavat käydä pyytämässä toimeentuloapua sosiaalitoimistosta tai Kelalta, vaikka hallitus on pyrkinyt minimoimaan hädänalaisten auttamisen omien päätöstensä seurauksena.
0: Sosiaalinen media ennen vanhaan oli suulas täti, joka hoiti käsivälitteistä keskustelua pikkukylällä ja vapaa-ajallaan välittämällä kuulemiaan kuulumisia niillekin, joille asia ei varsinaisesti kuulu. Mä en tästä käsivälitteisyydestä oikein ymmärrä, mutta voin kuvitella, että tämmöisiä henkilöitä on, juoruhenkilöitä on ollut.
1: Sosiaalinen media on kuin leikki nimeltä rikkinäinen puhelin. Tieto lähtee oikeana, matkalla se muuttuu muuksi.
0: Sosiaalinen media on tuleva perinneruoka. Kaapeista kootaan ruoka-ainesten jämät ja paistetaan pannulla. Lisätään jääkaapista löytyvät maustekastikkeet lautaselle valmiin annoksen päälle siirappia ja runsaasti kermavaahtoa. Maistuisi ainakin meidän koiralle.
1: Kyllä. Sosiaalinen media on lapsen jälkikasvatusta.
0: Toi on muuten mielenkiintoinen. Tota joutuu vähän pohtimaan.
1: Niin.
0: Koska ehkä se, olisiko se sitten ryhmäpaine, mikä sitten kun vanhempien kasvatus loppuu, niin lasten kaverit jatkaa. Sosiaalinen media on rivitalon tiedottaja.
1: Sosiaalinen media on kaiku, joka on eksynyt Pierun kanssa nahkahousuihin.
0: Meihin uppoo Katin kanssa selvästi tänne.
1: Kyllä.
0: Some on keskustelua toisten ihmisten kanssa. Toiset tietää parhaiten, millainen ihminen olet ja miten pitäisi sinun muuttua. Sosiaalinen media kokoontuu toreilla ja huoltoasemilla. Koostuu vanhoista ukkeleista, jotka selvittävät päivän uutiset. Tämä on muuten tämä tämmöinen, mitähän kaikkia lempinimiä tälle on, tämmöiselle Tebolin nurkkapöydälle, jossa
1: Niin, eikö ne ole jotain tämmöisiä, mitä ne on? Niin
0: toriraateja.
1: Niin, toriraateja, joo.
0: Sitä se varmaan parhaimmillaan on.
1: Niin. Mutta kyllähän näissäkin viesteissä niinku huokuu se, että ei sosiaalinen media mikään uusi keksintö ole.
0: Ei ole.
1: Nyt päästään niin kuin vähän ehkä pidemmälle. Voidaan olla yhteydessä vaikka Australiaan asti, mutta kyllä ne Australia-asiatkin varmaan se juoruttäti on silloinkin kertonut.
0: Kyllä. Mua huvitti, kun jossain vaiheessa maailma rupesi puhumaan vuorovaikutteisuudesta ja sitten me täällä Radio Suomessa aina hymyytä, että täällä nyt on ollut tätä vuorovaikutteisuutta kuuntelijoiden kanssa kymmeniä vuosia, kun porukka soittaa tänne. No, totta, tehän olette tässä konkareet. Hei, kiitos kaikille. Me jäädään pohtiin voittajaa. Ihan kaikkea ei mahdottu mukaan ja tässä se äsken luvattu Agents.

Kello on 17.50 ja voittaja on kuulkaas valittu. Ja se on yksi, jota ei vielä luettu ääneen. Kysytte, mikä on sosiaalinen media? Se on ikivanha viestitysjärjestelmä. Sen julkaisualustoja ovat maaperä, tolpat, aidat, pensaat. Sen avulla tiedetään, mitä asiaa toisilla on. Tähän voisin itse lisätä, että myös sähkötolpat, postilaatikot, talojen kivijalat kuuluvat tähän sosiaalisen median järjestelmään. Sitä käyttävät koirat. Eli sosiaalinen media on vähän niin kuin koiran merkkaus. Kiitos kaikille osallistujille. Iggy Popia. Seuraavaksi tämä on The Passenger.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Libanonin alueellinen koskemattomuus on ministeriön mukaan olennainen osa aiesopimusta Yhdysvaltain kanssa. Iran ja Yhdysvallat pääsivät yöllä alustavaan sopuun sodan lopettamisesta kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Israel ei kuitenkaan ole vetämässä joukkoja Libanonista, mikä on luonut huolta taistelujen jatkumisesta. Aiesopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Kotkassa viikonlopun viestisuunnistuskilpailu Jukolan viestin tapahtuma-alueelta on löytynyt vanha sotilasräjähde. Ruosteinen räjähde löydettiin Jukolan viestin majoitusalueelta eilen. Kyseessä oli mahdollisesti granaatin heittimen panos. Puolustusvoimat hoitaa räjähteen hävittämisen. Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta aikoo palauttaa palkkionsa viime viikon poissaolonsa ajalta. Hän oli poissa eduskuntatyöstä osallistuessaan Tosi TV-ohjelman kuvauksiin. Eduskunnan puhemiehistö aikoo keskustella, koituuko Virralle seuraamuksia. Puhemiehistö tiukensi vastaavia poissaoloja koskevaa linjaansa viime syksynä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
1: No tässä on kaksi asiaa, jota tästä nyt on syytä pohtia. Ensin se, että miten tähän viikon kestävään poissaoloon tulee suhtautua ja antaako se aiheen pohtia esimerkiksi palkkion osittaista pidättämistä. Ja toinen kysymys sitten on se, että tämä poissaolo on totuuden vastaisesti merkitty niin sanotusti hyväksyttäväksi henkilökohtaiseksi poissaoloksi.
0: Näin eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä liikkuu kello 20.15 saakka reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan kaupungin katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä ja mukana on 4 ajoneuvoyhdistelmää.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
4: Oikein mahtavaa maanantai-iltaa kaikille. Tästä käynnistyy Radio Suomen musiikki-ilta, Hanna ja Jyrki täällä studiossa. Jyrki, tiedätkö mitä radiotoimittaja tekee, kun hänellä on tylsää?
2: Vetää päikkärit niin kuin Paavo Häikkiö studion sohvalla.
4: Ei, kun tietysti alkaa kanava surffailla. Mutta siis ei, me emme surffaile kanavilta toiselle todellakaan. Me surffataan musiikista toiseen ja varsinkin uuteen musiikkiin. Oli toi aika huono vitsi, mutta mä yritin
2: jotenkin. Joo, emme salli syrjähyppyjä tässä.
4: Emme todellakaan. Me olemme uskollisia toisillemme.
2: Siinä mielessä, vitseistä mä en tiedä, mutta siinä mielessä meillä on kova lähetys tulossa, että meillä on äänessä tänään sekä Remu Aaltonen että Pelle Miljoona. Kumpainenkin herrasmies.
4: Kyllä, Remulta me saadaan vähän äänipostitervehdystä, mutta Pelle Miljoona, hän itse tulee ihan livenä ja läsnä vieraaksi tuossa kello 19 jälkeen. Saa nähdä, kuinka meillä on moottoritie kuuma sitten siinä vaiheessa, kun Pelle saadaan tänne.
2: Pellen lisäksi niin Elli Noora, pari tuntia, eli tuossa ilta 8 jälkeen Elli Noora saapuu uuden podcastin myötä, myös tuon Elinora Malan paras Elinora podin toimittaja Harri Hakanen käsikynkässä saapuvat meille vieraaksi.
4: Eli pysykää rakkaat musiikki-illan kuuntelijat tiiviisti meidän matkassa kello 21 saakka, niin tämä sattuu ja tapahtuu ja soi musiikki.
2: Pääosin tuoreita levytyksiä tästä painetaan pyörimään, mutta ajankohtaisklassikoita siihen kylkee.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Sir Paul McCartney täyttää torstaina 84 vuotta ja sen kunniaksi Beatlesin Yesterday.
1: Tämä on semmoinen kappale, tämä Yesterday, että mä oon joskus nuorena Hannana, en edes osaa sanoa kuinka monta kertaa oon tätä jossain eri paikoissa laulanut, mutta miten se voi olla, että jotkut kappaleet ei kuulu, vaikka niitä kuuntelis, soittais, laulais, niin ne on silti aina yhtä ihania. Ja mun mielestä tämä äsken kuultu Yesterday on yksi semmoinen.
0: Tämä on tylsää olla samaa mieltä, mutta toi on helppo allekirjoittaa, koska hei, toihan on ikuinen,
1: no niin, se
0: ikuinen
1: on.
0: Kappale.
1: Saa kyllä olla eri mieltä, mutta ei kannata, sanotaanko näin tässä kohtaa. Mutta siis 84 vuotta tulee Sir McCartneylla täyteen, niin kuin Jyrki sanoi, torstaina.
0: Se on eloisa ja vilkas pieni lintu, energinen ja iloinen, ja nyt emme puhu sinusta. Vaan puhumme tämän seuraavan kappaleen kohteesta, eli Kanarian linnusta. Se on Kaija Koon uusi biisi.
1: Mä mietin, että onkohan, eikö kolibri ole se, mikä on aika monilla tatuoinneissa? Niin, mä mietin, että jos jollakulla nyt on Kanarian lintu tatuointi, niin laittakaa meille WhatsAppiin kuvia siitä 0401455666.
0: Aika hyvin täyttää Kanarian linnun määritelmät tämä Kaija Koon uusi kappale. Onko tämäkin aika eloisa?
1: No onhan tämä nyt eloisa. No niinhän on laulajakin, täytyy sanoa.
0: Ihan uutta. Perjantaina julkaistua musiikkia. Hei.

0: mun napit aukeaa kuin Emmanuellen. Luulen, että tämä menee viheltämällä ohi monelta 80-luvun ja nuoremmilta. Näin kuuntelimme Jaakko kommentoi Kaijakoon uutta Kanarialintukappaletta.
1: Jaaha, näinkö se menisi?
0: Eli kuka muistaa Emmanuellen toisin sanoen?
1: No, kyllä minä muistan Emmanuellen.
0: No, kyllä minäkin muistan. Me ollaan kumpikin 80-luvun lapsia Hannan kanssa, mutta ehkä sitten meidän nuoremmat.
1: Toki
0: mä oon
1: pari vuotta vanhempi.
0: Ehkä sitten 90-luvun nuoret ja siitä eteenpäin.
1: Emmanuelle ei muista.
0: Mitä luulet?
1: No en mä tiedä, muistatteko Emmanuelle? Kertokaa nyt sekin meille tätä musiikkiin.
0: Senkin saa kertoa.
1: Meille saa kertoa ihan mitä vaan. Uutta musiikkia, jos oikeasti yhdessä tekee semmoiset porukat kuin Komiat ja Portion Boys, niin se alkaa tavallaan vähän jo soida päässä. Silloin kun mä kuulin tästä, että he on tekemässä tai että heiltä on tulossa tämmöinen, ja ennen kuin oli kuullut niin kuin mitään siitä, niin jotenkin semmoinen tietynlainen ralli rupesi soimaan. No ei se kauas mennyt se mun oman pääni visio siitä, mitä tämä sitten, aika paljon parempihan tämä nyt on tietysti tämä lopputulos.
0: Koko Suomi tanssi on semmoinen kappale. Mä vähän luulen, että suojissa metsien, rannoilla järvien, nurmilla niittyjen, huomissa jokien, katveessa pensaiden tai puun, kuumassa kuumuuden riisuttiin.
1: Mitäs niin, ja sitten siellä tehdään sitä juttuja sen lisäksi sitten myös tanssitaan.
0: Se on totta, tanssitaan nyt ensin. Sehän se on mielessä.
1: Nimenomaan, mitäs me tänne tultiin? No tanssitaan nyt ensin.
0: Komiat ja Portion Boys.

0: Komiat ja Portion Boys, uusi yhteiskappale Koko Suomi tanssii.
1: Ja jos ei tuon kappaleen tahdeissa nyt lähes Koko Suomi tänä kesänä tanssi, niin mä oon kyllä melko ihmeessäni, että jo, aika semmoinen niin rempseän reipas teos. Tykkäsin jatkoon.
0: Seuraavaksi jotain sitten aivan tyystin muuta. Kesäbileet vaihtuu aamuyön rauhaisaan usvaan. Utuisen kauniin haikea uutta musiikkia kuullaan Annika Pudakselta.
1: Joo. Tämä uutuuskappale Hän sut saa käsittelee sivuun jäämisen kokemusta ja vähän sitä, että miltä tuntuu, kun toinen saa sen, minkä itse olisi toivonut omaan elämäänsä. Aika isoja asioita.
0: Annika Pudas ja kappale on siis nimeltään Hän sut saa. Seuraavaksi.
2: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: sut kokonaan.
1: Annika Pudasia, kappale Hän sut saa. Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 3 Kurikka, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä Kurikassa ja tarkemmin välillä Ohranen Kurikka. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia Vaasissa ja hissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
3: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
4: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
3: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
5: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
3: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
6: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen

0: Taylor Swiftillä uutta musiikkia, mutta ihan tyypillisintä Tayloria nimittäin. Tämä on uudesta Toy Story 5.
1: Joo.
0: Elokuvasta musiikkia.
1: Ootko kattonut niitä aikaisempia Toy Storyja?
0: Mä olen nähnyt pätkiä, mutta yhtäkään kokonaista elokuvaa en ole katsonut pitää myöntää.
1: No, ne on hauskoja, Mutta siis Taylor Swift oli tosiaan, on aina kuulemma ihan pikkutytöstä asti ihailut näitä kyseisiä elokuvia. Ja nyt sitten innostui kappaleen kirjoittamaan, kun näki tämmöisen varhaisen version tästä uutukaisesta Toy Story 5 elokuvasta. Niin tämä nyt, onko se nyt sitten virallinen tunnuskappale?
0: Kyllä mä ehkä mieluummin valitsen Emmanuelin.
1: Hei, me saatiin oikein kuvakin Emmanuelista. Semmoinen oikein, että vähän posket pudotti, kun katsoi sitä.
0: Eikä niin voi sanoa, että ei niin vähäkään punaista
1: poskia. Jyrki on vieläkin ihan punainen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: vajat pari viikkoa aikaa siihen, kun Muse, brittiläinen Muse.
1: Eli Muse, niin kuin me täällä Muse Suomessa sanotaan.
0: Muse julkaisee uuden levyn ja sieltä musiikkia.
1: Joo, 5. päivä kesäkuuta julkaistiin Night Shift Superstar niminen kappale. Mutta olisiko meidän nyt aika kuulla vähän niitä Remun ajatuksia?
0: Joo, Remu Aaltonen ajankohta, niin ihan siitäkin syystä, että Emilia Miettisen kirjoittama elämäkertakirja on ilmestynyt. Perjantaina julkaistiin myös Maria Hännisen ja Mount Maryn kanssa tehty tuore yhteiskappale, jonka tiimoilta me ollaan tosiaan saatu Remulta äänipostia. Kuinkahan päätyi tekemään yhteiskappaleen juuri Maria Hännisen kanssa?
2: Mä oon säätänyt tuon biisin ja sitten yhden kaverin kanssa, mutta sitten se hukkui lumeen yhtäkkiä. Ja mä sitten mietin, että kenen kanssa mä voisin tehdä, kun mä en osaa sitä soitella mitään itse. Niin mä ajattelin, että toi häntä on hyvä duunikaveri sillä tavalla, koska mä joskus juttelin sen kanssa jotain musiikista ja kaikista tuollaista. Mä kysyin, että onko se laikaa niin kun tulla jeesaamua, niin sitten mä sain tuon biisin nippuun, kun sillä on semmoinen nuppi sinne Marjalle, että se tajusi heti, mitä mä tarkoitan, ja nyt me päästiin maaliin, ja on tietysti ylpeä siitä. Mun soi päässä noin biisit itsestään aina, niin kun tulee joku juttu sinne, ja sitten tietysti mä haluan, että joku soittaa se jollain soittimella vielä, ja sitten se on monta kertaa vaikeaa, kun mä en osaa itse soittaa mitään soittimia, enkä ymmärrä mistään soinnusta, että ne tulee mulle tuolta joltain muulta planeetalta, ne kaikki jutut on ne nuppi. Ja sitten kun mä kelaan se teksti, että niin kun missä on jotain järkeä, että se on niin, se on aina ollut niin. Se on semmoinen määrätty viisaus, että se ei niin kuin ikinä, että jokainen ihminen tietää sisimmässään, mitä se tarkoittaa. Että kaiken takana on aina joku toinen.

0: Uutta musiikkia Remulta ja messissä on siis Maria Hänninen ja Mount Mary kappaleessa. Se on niin.
1: No niin, oli kyllä tosi remumainen. Tuonne tuli WhatsAppiin useampikin viesti, että on kyllä, tuli kyllä tunnistaa herran tuosta kappaleesta.
0: Remu on rock.
1: Remu on rock, kyllä. Mutta hei, jos Remu on rock, niin Madonna on pop.
0: Sille kyllä.
1: Todellinen pop.
0: Taas me ollaan samaa mieltä.
1: Joo, nimittäin tämä musamaailman todellinen pop-ikoni on julkaistut nyt uuden liven Love Sensation. Ja tämä on nyt sitten kappale, joka on myös osa tätä tulevaa albumia Confessions 2. Se julkaistaan sitten 3. heinäkuuta. Mutta yhteistyössä Sabrina Carpenterin kanssa on julkaistu jo 2 sinkkua. Ja tähän Confessions 2 on muuten liitetty myös semmoinen noin 14 minuutin video, jossa tanssii aika moni julkisuudestakin tuttu näyttelijä tai malli tai joku muu. Että se on vähän siinä, että Madonna on soittanut, hei tuutko tanssiin mun videolle, niin varmaan aika harva sanoo, että no en mä nyt. En mä viittis.
0: Mitä sä olisit saanut Madonna soittaa?
1: No mä ihmettelen, että miksi se mulla soittaa.
0: Kaataja Rahkola Hanna puhelimessa. No se on Madonna täältä.
1: Tukka tanssi.
0: Mulla on itse asiassa tämmönen Love Sensation. Sensation shetti tulossa.
1: Mut hei, siis tää Confessions 2 albumi, joka sitten heinäkuun alussa julkaistaan, niin se on jatkoa. Tai jatko-osa tälle legendaariselle Confessions on a Dance Floor albumille, joka julkaistiin siis 21 vuotta sitten.
0: Se on jo modernia nostalgiaa.
1: Se on modernia nostalgiaa, mutta nyt Madonnalta uutuus. Beezy Love Sensation.

0: Tässä soi siis Madonnan uutuuskappale Musa illassa Love Sensation. Heinäkuun alussa tulee sitten Confessions 2 albumi. Mut hei, Jyrki, minkälaisia kenkiä Andy McCoy käyttää mökillä?
1: Huopikkaat, ääti tahtoo piilottaa.
0: Tietysti Hanoi Crocsia.
1: No niin, kiitos tästä.
0: Ole hyvä.
1: Lähetään kuuntelemaan äänipostia Pekka Artulta.
2: Tässä on Pekka Arttu, helsinkiläinen singer-songwriter. Mun uusi biisi, Kesän viimeinen kukka, on tämmönen melankolinen kitaran luotsaama biisi, joka ottaa aika vahvasti sointivaikutteita 60- ja 70-luvun taitteen brittifolkista, baroque-popista ja progressiivisesta rockistakin. Tämän kappaleen sanotuksena on irlantilaisrunoilija Thomas Moren 1800-luvun alussa kirjoittama The Last Rose of Summer, ja mä käytän siitä Antti Törneroosin eli Tuokon vuonna 1871 valmistunutta käännöstä Kesän viimeinen kukka. Tämä Mooren runo yleensä yhdistetään tosi vahvasti tällaiseen irlantilaiseen kansanmelodiaan The Young Man's Dream, ja siinä versiona sitä on Suomessakin esitetty esimerkiksi Sauvo Puhtilan käännöksenä. Mä itse kuitenkin koen, että tällaista runosta saa munkinlaista musiikkia tehtyä, ja sitten kun löytyy tämä Antti Törnerosin ehkä vähän tuntemattomampi käännös ainakin minulle itselleni, niin se inspiroi tekemään uutta musiikkia, ja siitä tuloksena teille tämä Kesän viimeinen kukka.

0: Pekka Arttu ja kesän viimeinen kukka. Pelle Miljoona saapuu musiikki-iltaan vieraaksi tänään 7 jälkeen tänä iltana. Otettaisiko Hanna seuraavaksi lempeästi kuulijansa kiinni liimaavaa kesäkappaletta?
1: No jotenkin se nyt olisi. Tässä on vähän tämmöinen hikisen nihkeä olo, kun on niin kovasti kappaleita kuunneltu, niin se sopisi.
0: Tässä on nimittäin Figaro ja messissä on Asla jo.
1: Joo, kappale nimeltään Edellisessä elämässä.

0: Kappale, joka kuulemma sai alkunsa Hailuodossa rumpuja äänitellen.
1: Joo, aika hauska, että normaalisti jotenkin muuten, mutta rummuista lähti tuo. Sitten vielä ennen Merisäätä yksi kappale me ehditään kuunnella ja Mieskone. Tämä on kuulemma tämmöinen pop-rock-yhtye jo vuodesta 1992.
0: Roosa ja 8 muuta.
1: Kyllä.
0: Kappaleesta muun muassa muistat.
1: Muun muassa. Ja nyt me tehdään Mieskoneen kanssa kesää.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Mieskoneyhtyeen uusi kappale Tehdään kesää.
1: Seuraavaksi vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus: Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaineen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Pohjoistuuli on paikallisesti navakkaa Pohjanlahdella. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, nopeasti voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 10-14 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää idän puoleista tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 11-16 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen länsituulta. Aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa. Näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 15, Itäkaakko 3, Selkeää 29. Orengrund 14, Eteläkaakko 6, Selkeää yli 20. Emäsalo 15, Itäkaakko 4. Kalbodagrund 13, Kaakko 4. Itätouki 13, Kaakko 5. Harmaja 13, Itäkaakko 5, Pilvistä 12. Mäkiluoto 12, Kaakko 4. Bokashär 13, Kaakko 3, Vesikuuroja 3. Hanko-Tulliniemi-tiedot puuttuvat. Russarö 13, Länsiluode 5, Venö 12, Luode 4. Uttö 13, Länsiluode 3, Vesisadetta 4. Rajakari 15, Pohjoinen 3. Fagerholm 12, Länsi 4. Vilsanti 15, Länsi 1, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 15, Pohjoiskoillinen 3, 39. Kumlinge 12, Pohjoinen 5, Vesikuuroja 9. Nyhamn 14, Pohjoinen 5, heikkoa vesisadetta 14. Märket 11, Pohjoisluode 9, Isokari 13, Pohjoisluode 7, Vesikuuroja 10. Kylmäpihlaja 15, Pohjoiskoillinen 6, heikkoa vesisadetta 20. Tahkoluoto 14, Pohjoisluode 5, Vesikuuroja 14. Selgrund 16, Luode 7, puolipilvistä 48. Bredskäret 12, Pohjoiskoillinen 11, Strömingsbodan 11, pohjoinen 12, Valassaaret 11, pohjoinen 9, Kallan 9, pohjoinen 11, Tankkar 11, pohjoinen 11, Selkeä 34. Ulkokalla 10, pohjoinen 7, Nahkiainen 10, pohjoinen 9. Raahe 14, pohjoinen 7, Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, Koillinen 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, Pohjois-Koillinen 9, Pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, Pohjois-Koillinen 6. Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjois-koillisesta 7 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä. Oulu miinus 19, Raahe miinus 16, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto plus 3, Rauma plus 5, Turku sekä Föglö plus 10, Hanko plus 15, Helsinki plus 16, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Pelle, miljoona sadan musiikki-iltaan vieraksi uutisten jälkeen, mutta ennen uutisia amerikkalainen country-pop-tähti Dasha äänessä.
1: Mad About It on kappale nimeltä.
0: Tästä on pari vuotta, niin Austin hitillään Dasha valloitti listoja. Itse asiassa Austin kappalehan lähestyy 2 miljardin striimauksen rajapyykkiä.
1: Ei me Jyrki ymmärtä tuollaisia määriä ollenkaan.
0: Mad About It on kuitenkin ihan uutta, Dasha. Noihin lukuihin on vielä matkaa tällä kappaleella.
1: Ihan vähän.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaa 60 päivän aselevon. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
1: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltain välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai tästä rauhan polkua. Ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
0: Maan etelä- ja keskiosissa lähinnä etelässä ja lännessä tulee sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna Pohjois-Karjalassa sataa vettä. Päivälämpötila 17-22 astetta. Pohjoisessa yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Huomenna sateet heikkenevät vähitellen. Päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 19. Tämä on liikennetiedote Rovaniemelle, hinaustyöstä Sodankylän tielle. Ja paikasta Alanampa, 8,3 kilometriä, vaikutusalue 800 metriä suuntaan Vikajärvi, Perunkajoki. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, hinaustyö, arvioitu kesto 1-3 tuntia. Haittaa on molempiin suuntiin. Eli Rovaniemellä paikasta Alanampa 8,3 kilometriä, vaikutusalue 800 metriä suuntaan Vikajärvi, Perunkajoki, hinaustyö, arvioitu kesto 1-3 tuntia.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Kataja.

0: musiikki-ilta. Pistähän nyt oma mikki päälle, koska mun on pakko ottaa ihan nopea vitsi sulle tähän väliin, koska nää on. Mitä tapahtuu, jos otat bluesin takaperin?
1: Siis bluesin takaperin?
0: Joo.
1: Rock and roll.
0: Vaimo palaa sun luokse, sun koira herää henkiin ja saat työpaikkas takaisin.
1: Selkeä.
0: Tuottaja ainakin nauraa.
1: Sulla on ainakin yksi kuuntelija, joka tykkäs vitsistä.
0: No se riittää.
1: Se on totta. Pelle Miljoona saapuu kohta tuhansien kuuntelijoiden iloksi, satojen tuhansien kuuntelijoiden iloksi musiikki-iltaan vieraaksi. Ja napataan tähän ennen Pellen vierailua, niin miehen synnyin vuodelta, eli 1955, lista ykköskappale.
0: Ja sehän on tämmönen Mambo Italiano.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
1: Vuonna 1954 julkaistu kappale, mutta meillä Suomessa kerkesi lista ykkösiksi vasta vuonna 1955.
2: No niin, minä koitin tuossa vaihtoaskelta Jyrkille kovasti äskeisen Mambo Italianon aikana opettaa, mutta ei se nyt vielä ihan lähtenyt.
1: Rosemary Clooney lauloi kappale.
2: Nyt laitetaan sitten illan vierasta ääneen vanha Hamina Pelle Miljoona -bändi. Ja tämän kappaleen jälkeen Pelle Miljoona musiikki-illan studiossa vierana.
1: Ja Mambo Italiano oli siis Pellen synnyinvuoden lista ykköskappaleen.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Pelle Miljoona.
1: Kiitos.
2: Hei, Pelle Miljoona Band julkaisee kesällä uuden albumin. Levyn nimi on Kaiho. Ja siis 17. päivä tarkalleen tämän viikon torstai.
1: Joo, tulee tonne Spotify. Sitten tulee nämä traditionaaliset vähän myöhemmin.
2: Tuleeko ihan vinyyliä?
1: Kyllä mä luulin, joo.
2: Mahtavaa. Hei, tossa kuultiin uutuuskappale Vanha Hamina, se tosta toukokuun lopulla. Se on tarina, joka on vähän niin kuin suorastaan jostain elokuvasta.
1: Niin, itse asiassa tässä tulee joku vanha Suomi-leffa, no. Mustavalkon, että tietenkin toi mittakaava nyt on vähän eri, että mennään, että se päättyy jonnekin Chileen ja tätä niin edelleen. Mutta periaatteessa tollainen tarina voisi olla vanha leffakin.
2: Siis tässä kappaleessa nuori mies lähtee merille ja vuosi on 1968. Joo. Miksi just silloin? Miten tämä valikoitu?
1: No se oli hippivuosi. Ei kun se piti nyt sijoittaa johonkin aikakauteen, että kun eihän nykyisin siihen, ja kun mä itse asun, tai synnyin ja asuin nuoruuteni ja lapsuuteni Haminassa, niin se satama oli erittäin tärkeä sen kaupungin identiteetille sekä sitten taloudellisesti myös. Ja mä kävin pikkukundina aina, tai en aina, mutta joskus fillarilla siellä, siinä meni sellainen Tervasaaren silta, niin sitten se satama oli siellä sillan alla tavallaan, niin ajoin pyörällä sinne ja katsoin niitä. Se oli jotenkin niin mahtavaa nähdä, kun joku laiva lähtee, tiedätkö, ja sitten se katoaa sinne ulapalle ja se perässä oli joku ihan mitä tahansa lippu ja niin kuin, ihan kansainvälistä meininkiä.
2: No, sä olet sellainen maailmanmatkaaja ollut vähän itsekin. Ja sitten kun tässä kappaleessa päädytään sinne Chileen ja sitten ollaan siellä, vietetään sitä elämää. Miten tämä valikoitu nyt? Koska tämä on niin mahtava tämä tarina, että tässä mennään niin kuin isoa stooria ja sitten päädytään lopulta sinne Chileen. Niin miten tämä kokonaisuutena on synty?
1: No ehkä yksi syy on se, että mä oon ollut siellä Chilessä ja just nimenomaan se Valparaiso ja se on jotenkin, ja sitten se on sellainen kuin Puerto Montt, se on niinku mulle jotenkin rakkaita paikka, tai siinä on jotain sellaista vanhan liiton romantiikkaa ehkä. Ja se Puerto Montthan oli sellainen, se on niinku kalastajakylä, ja siellä sitten Pinochetin aikana oli hyvin veristä, että siellä tapettiin paljon ihmisiä. Siinäkin mielessä se on jäänyt mulle silleen niinku merkittäväksi pieneksi mestaksi.
2: Ja tämä, että tässä on Vanha Hamina, sä sanoitkin, että olet
1: syntynyt. Ja se on tupla vielä.
2: Niin, nimenomaan. Vanha Hamina.
1: Vanha Hamina.
2: Vanha Hamina. Mies voi lähteä Haminasta, mutta Hamina ei lähde koskaan miehestä.
1: Kyllä se näyttää olevan näin, että onneksi mä ehdin tutustua Veikko Laviin silloin vanhan liiton aikaa. Ja meistä tuli oikeastaan vähän niin kuin ystäviä ja mä kunnioitan suuresti hänen elämäntyötä ja samaten kuin hänen tämä luottohannuristi Husu Pepe, joka myös poistui tuossa vähän aika sitten yli 90-vuotiaana. Että se on yksi

0: syy. Ja sitten mulla on ollut niitä bändejä lukioaikana ja nyt mä soitan niiden samojen heibojen kanssa, mikä on tosi nasta.
1: Niin, siis Pelle Miljoona -bändissä soittaa sun lisäksi Timo Hyle, basso, taustalaulut, Harri Tyni, Jari Vähämäki ja Juha Lampikari, menikö oikein?
0: Joo.
1: Tämä on nyt taidon, niin tämä Pelle Miljoona -bändi.
0: Joo, ja sitten meillä on Ella Tepponen ja Jenni Roslakka, jotka laulaa tausta. Ja ne on antanut todella ison panoksen tuonne levylle, että mä todella arvostan heidän duunia. Ja ne on ollut keikolla mukana ja tosi nasta.
1: Minkä verran teette keikkoja?
0: No kyllä me tehtiin syksyllä sellainen 70-vuotisturni ja siinä oli vissiin 15-16 keikkaa. Ja nyt me tehdään kesällä sekä sen bändin kanssa, sitten siitä on sellainen akustinen trio, eli tuo Hylkeetippa soittaa kontraa ja Harri Tyni soittaa sitten erilaisia kielisoittimia, akustisia, ja rämpytän kitaraa ja huuliharppua soittelen ja laulan.
1: No hei, siis tästä albumista, joka torstaina julkaistaan, sen nimi on Kaiho. Ja yhtään levyä, kun olemme koskaan tehty aikaisemmin niin pieteetillä kuin tätä.
0: Niin, siis mun
1: sun Pelle Miljoona -levyjä. Ja sitten on myös sanottu, että se on sun uran ehkä henkilökohtaisin, niin avaa vähän tätä.
0: Mahdollisesti. Ensinnäkin se, että sitä tehtiin aika pitkällä aikajänteellä. Ekat äänitykset oli vissiin pari vuotta sitten. Ja yksi sellainen hieno asia, miksi se on venynyt näin paljon, että meidän rumpalilla Jusalla on studio siellä ja meillä on tavallaan rajattomasti aikaa, mikä on ihan uskomatonta. Välillähän se voi olla tosi huonokin asia, että se venyy ja paukkuu ja sitten kuunnellaan ja ottaa bassorumpua saatana kuukausta lukulle.
1: Soita vielä kerran.
0: Ei ole hyvä vielä. Ei. Ja, mutta mä en niinku viihdy hirveästi studiossa. Et mä teen ne demot himassa ja sitten me treenat niin ne biisit ja sitten mä olin paljon poissakin. Ja sitten kun aina tuli takaisin, niin kuuntelin, että wow, tämä kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä niinku arvostan heitä, kun he ovat malttaneet tehdä noin pitkään. Toki siinä on ollut paljon tai pitkiäkin taukoja, mutta se on kuitenkin ollut niinku agendalla koko ajan sen levyn tekeminen.
1: No mistä tämä nimi Kaiho? Kaihohan on meille suomalaisille. Me rakastetaan tämmöistä Kaihon tunnetta, mutta siis Kaihoa, mitä Kaiho on Pelle Miljoonalle?
0: Mutta hei, sen alkuperän nimi pitää olla Saudade, mikä on Portugalia, ja se on niinku fadolaulajien se olotila. Ja sitten sille ei ole niinku
1: oikein. Sekin on vähän semmoinen kaihoista?
0: Se on, mutta niin. Sille ei ole niinku suomenkielistä vastinetta oikein. Sitten mä niinku ajattelin, että tuo Kaiho on niinku lähinnä Saudadea. Mutta siinä ei ole fado musiikkia valitettavasti, mutta mä ymmärrän sen tunnetilan, mikä siinä fado musiikissa on ja se portugalilainen kulttuuri. Mutta siitä toi sitten suomennettiin Kaihoksi.
1: Otetaan tähän väliin yksi kappale, joka on aika lailla kaukaa. Nimittäin mennään vuoteen 78. Silloin ilmestyi Pelle Miljoona et N.U.S. -yhtyeen esikoissingle Olen työtön ja Mä vain pokoon. Ja sit mä haiskelin
0: tuota. Se on Mie vain poko.
1: Mie vain poko.
2: Haminaa
1: katsotaan. Ai niin joo, totta kai. Anteeksi, Mie vain poko. Mutta sit totta kai rupesi kiinnostaa, että mikä ihme N.U.S. Ja täältä löytyi sitten näitä erilaisia, mitä tää voisi olla. Tää nuorison uusi suunta. Nouse unohdettu Suomi, nuoriso unohdettiin saatana, nuoret uudet sankarit. Mikä se nyt oikeasti oli?
0: No, jos nyt mun versio tästä on se, että tykästyin niinku amerikkalaiseen tällaiseen niinku vastakulttuuriin silloin Vietnamin sodan jälkeen. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen bändi kuin FUG, F-U-G, FUGS, eli F-U-G-S. Ja ne oli sellainen underground ja poliittisesti kantaa ottavaa ja vähän samalla tavalla oli sitten MC5, joka tuli Detroitista, niin sitten mä suomensin sen faksan.
2: Noniin.
1: Ihan loistavaa. Noniin, laitetaan. Joo, just näin. Olen työtön.
0: Okei. Okay.

0: Pelle Miljoona, onko mikään muuttunut 48 vuodessa?
1: No sanotaan, että 27 markkaa ei ole enää mitään.
0: Kaikki muu pois pätee tänne.
2: Niin, mutta muutenhan toi, että olisitte hyvät radion kuuntelijat, voiko sitten nähneet täältä niinku Pellen reaktioita, että kuunneltiin biisiä vuodelta 78.
1: Joo, mä en ole kyllä moneen vuoteen tätä kuullut, mutta kun itse asiassa me soitetaan tätä joskus tätä, mulla Pispala poikien kanssa sellainen Pispala Punks, tai niillä on sellainen bändi, ja mä joskus teillä kimppakeikkoon, niin ne halusivat ehdottomasti tämän mukaan niin kuin repertuaari.
2: No joo, ja siis kyllähän toi tähänkin aikaan sopii.
1: No näköjään se sopii kyllä joo.
2: Sanomalta. No tota, oot tehnyt musiikkia, julkaissut levyjä useilla vuosikymmenillä, niin mikä edelleen ajaa siihen musiikin tekemiseen?
1: Tota, se onkin kyllä vähän outo juttu, kun on tosiaan niitä levyjä tullut väsättävässä. Kuulemaan joku yli 40 albumia, mikä tarkoittaa biisissä, niin on satoja. Mut mä oon jonkun verran kirjoittanut myös proosaa, että se tavallaan on sellaista niinku hyvää vastapalloa tuohon. Mutta tota, kyllä se silloin ihan pienenä, kun kuunteli radiota, niin sieltä tuli jotain Rolling Stonesia ja Beatlesia ja tota, et siitä se liekki tavallaan sytti ja silloin oli tosi pikkuinen kundi, niin tota, että kyllä niinku se pop ja rock musiikki on aina ollut läsnä mun elämässä. Et tosin niinku me ei oltu kovin varakkaita niinku perhettä, että tota, esimerkiksi meillä ei ollut hienoja vehkeitä, että Broidi oli ostanut sitten kesäansioina sellainen Hitachi Kelamanka ja siihen meni 6 paristoa ja tota, sitten se kuunteli, äänitti radiosta ja sitten me saan myös kuunnella hänen kanssa, mutta sitten kun hän lähti ulos, niin se otti ne paristot veksi ja jemmas ja tota, mutta mä tiesin missä ne on. Vaatekaapissa, mä duonasin takaisin ja kuuntelin ja sitten Ari veli, että se tuli himaan, niin halusi taas kuulla, niin se ihmetti, miten tämä vouvaa täällä, että patterit loppu.
2: Kuka ne on käyttänyt? Minä. No miten sun tapa tehdä kappaleita on? Onko se muuttunut mitenkään tässä näiden vuosikymmentä aikana? Ja miten löytyy niinku näitä tämmöisiä niinku inspiraatioita sitten niinku kappaleisiin ja tarinoihin?
1: Joo, se on kanssa vähän sellaista mystistä, mutta silloin vanhaa aikaa, kun Ari Taskinen oli tavallaan niin kuin sen Pelle Miljoona Oy:n liideri niin kuin musiikillisesti ja hän oli tosi, tosi lahjakas ja teki hienoja sävellyksiä ja biisejä ja hän sitten poistui joukostamme tässä pari vuotta sitten. Niin että se oli kuitenkin sellaista niin kuin kimpassa tekemistä ja mutta kyllä se nyt on ihan tämä perinteinen, jos mä teen niinku omia lauluja, niin että se on se kitara siinä ja sitten sä rämpyttelet siinä ja sointuja vetelee ja sitten siihen saa ehkä jonkun melodian pätkä ja sitten se moodis siihen tekstiin, niin se, se on myös vähän sellaista, että jostain se tulee sitten, kun, että siinä täytyy olla joku sellainen etiäinen, tiedätkö, että mistä mä nyt laulan tässä ja sitten se alkaa niinku pikkuhiljaa muotoutua. Mutta se just, kun mähän on tehnyt paljon erilaista musaa, että mä oon, sen takia kun mä oon tykännyt niin paljon erilaista musasta, että se on jotenkin hassu, että mut tunnetaan niinku kahdesta biisistä.
2: Niitä on aika paljon enemmänkin niitä biisejä. Niin.
1: Ei se mua hämää, mutta se on jotenkin niinku esimerkiksi just niinku Tahdon rakastella -biisi, jonka kirjoitti Ari Taskinen ja lauloi Tumppi Varonen ja mä soitin rumpuja.
2: Ja se on Pelle Miljoona. Niin. No mitä tästä tämän päivän musiikkiteollisuudesta oot mieltä, jos ajatellaan, että puhutaan striimauksista ja musiikin käyttö on hyvin paljon muuttunut niistä ajoista, kun sä oot aloittanut sitä sieltä 70-luvulta, että miltä se maistuu Pelle Miljoonalle?
1: No se on vaan niinku ilmeisesti luonnollista tuollaista kehitystä. Samahan se on niinku autojen valmistaminen tai mitä tahansa. Niin, et mä en oikeastaan, mulla ei oikein mielipidettä siihen. Et se on nyt tämän ajan juttu ja that's it. Ja sitten paljon tuotetaan musiikkia ja sit sitä myös myydään paljon nyt tätä.
2: Niin, näin se on. Mm. Otetaan vielä sananen tästä uudesta albumista, joka siis 17. päivä. Taisi olla tämän viikon keskiviikko eikä torstai.
0: Niin mä haluaisin kysyä Pelle sulta sen, että kun sanoit, että on henkilökohtaisin levy. Mm. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: No sanotaan, että siinä ei nyt tapahdu niin kuin aikoinaan 80-90-luvulla, kun meni vanhan kuppila, niin Silu Seppälä ja ensimmäisenä, no Pelle, mitä vastaa tänään olla? Tässä ei ole mitään sellaista. Siinä on niinku, mun mielestä niinku enemmän sellaisen 60-luvun, kun oli nuori silloin, murrosikäinen ja vähän lukioikäinen, ja silloin biisit oli aika melodisia ja niissä oli niinku sellainen tietynlainen klangi. Ja niin mä oon silleen niinku ehkä alitajuisesti suuntautunut tällä levyllä sellaiseen, että siinä on vähän niinku balladimaista ja itse koettua asiaa ja että siinä ei oikeastaan julisteta mitään.
2: Niin, semmoinen niinku ehkä semmoinen sieltä puuttuu, mutta siellä on paljon tosiaan niinku semmoista tunnetta ja rakkaudesta lauletaan ja näin. Onko Pelle herkistynyt nyt erityisesti?
1: En mä tiedä. Sitä on vaikea itse selittää, mistä nämä biisit tulee. Mutta nyt on tuossa nippu sellaisia kappaleita, että Silu Seppäläkin saisi olla rauhassa, että nyt ei olla mitään vastaa. Kaiken puolesta.
0: Me ollaan nyt saatu tässä niinku etukäteis maistia, ne levy siis julkaistaan vasta myöhemmin nyt juhannusviikolla, mutta tämä soi meillä ensi kertaa.
2: Nyt. Joo, me saadaan ihan ennakkosoittoon nyt joku, jota rakastaa kappale. Onko tässä niinku ydinsanomana se, että kaiken tämän hullun mylly maailman keskellä olisi hyvä, niinku, että kun kaikilla olisi se joku, jota rakastaa?
1: No, se on kyllä meidän ihmisille, niin meille kyllä yksi suuri osa meidän henkisyyttä ja elämää toi tällainen niin kuin rakkaus ja toisesta välittäminen ja niin edelleen.
2: Se on hyvä muistaa tässä kaikessa.
0: Suuri kiitos Pelle Miljoona, että pääsit vieraaksi.
1: Yeah, kiitos paljon.
0: Suoraan lähetykseen.
2: Ja Kaiho-albumi sitten tällä viikolla päivänvalon näkee.
1: Ihanaa leijonat, ihanaa.
2: Ihanaa Pelle Miljoona. Hyvä, kiitos.
1: Kiitos.
0: Ennakkomaistiani.

0: Telle Miljoona Band. Myöhemmin tällä viikolla julkaistavalta Kaiho-levyltä saatiin etukäteissoittoon. Joku, jota rakastaa. Liikennetiedot Lempäälän tielle 3003 välillä Pirkkala-Lempäälä. Lempäälässä paikasta Paratiisinmäki, 200 metriä, suuntaan vanha rantatie. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa molempiin suuntiin. Kiertotie käytössä vanha rantatien ja Säijärven tien kautta. Ja Kokkolaan tilanne ohi, liikennetiedote Satamatielle, tie 756, Satamatie Kokkola välillä Mesilän kiertoliittymä, Jänismaan kiertoliittymä, siellä tilanne on ohi.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle. Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Kata.

0: Uutta Mikael Gabrielin musiikkia. Hyvin te bongasitte, että siellä Leaving the Leavingsin Teuvo Manterin kuningaskappaleesta oli saatu inspiraatiota tähän uuteen Mikael Gabrielin For Life-kappaleeseen.
1: Joo, ja sitten saadaan uutta musiikkia, eli Goldingilta Black Brother Dress on kappale, joka soi. Tässä on vähän, Ellie Goldingissa on mielikuvan ja todellisuuden välistä jännitettä kuvattuna.
0: Jos Mikael Gabriel juhlii 15-vuotista artistiuraansa, niin Ellie Goldingin isosta läpimurrosta muuten myös 15 vuotta kuluneeksi.
1: No niin, kuinka ollakaan. What you said

0: uutta musiikkia Eli Goldingilta. Litku Klemetti julkaisee syksyllä rockilevyn 100 pahaa poikaa. Ja tulevan albumin rocksävyt on peräisin hikisiltä keikkalavoilta, jossa Litku Klemetti kokee olevansa bändinsä kanssa elementissä.
1: Joo, hän on nyt tähän uuteen levyyn vielä ajatellut, että sinne tarvittaisi vielä vähän joku rajumpi rockbiisi. Ja se halusi, siis Litku Klemetti sanoi, että halusi kirjoittaa sankaruudesta naisnäkökulmalla ja synnytti leffatyylisen taistelijan, joka katkaisee hirviön pään ja tekee temput zombeille. Tässä siis Litku Klemetti ja Splatter.

0: Litku Klemetti uusi kappale Splatter soi siinä ja seuraava ruotsin suomalainen artisti on tuolla länsinaapurissa sangen suosittu.
1: Kyllä, yksi Ruotsin rakastetuimmista artisteista Markus Krunegård. Hän julkaisee tai on julkaissut uuden suomenkielisen singlensä Tilulilulauluja. Tämä oli siis viime perjantaina, kun kappale julki tuli. Ja tässä on kesähittiä niin suomalaisille kuin myös ruotsalaisille, koska kappale, vaikka on suomenkielinen, mukana on myös ruotsia. Kerto säkeen rivi Javil Paaravaa i Flow o Danssa. On alkanut kuulemma elää jo omaa elämäänsä Krunegårdin fanien keskuudessa Ruotsissa loppuun myydyillä keikoilla.
0: Ensimmäinen maistiainen tulevalta Krunegårdin toiselta suomenkieliseltä albumilta. Se ensimmäinen suomenkielinen levy Nokia et Ericsson teki historiaa olemalla muun muassa ensimmäinen suomenkielinen Grammis-ehdokkuuden saanut levy.
1: Työnimellä tämä tuleva levy on Finska 2 tai 2.

0: kanssa. Markus Kruunekord ja uusi kappale Tilulilu lauluja. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 40 Turun kehätie Raisio, tarkemmin välillä Telakkatie, Raision kaari. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ja seuraavaksi kuullaan uutta musiikkia Atomitie. Porukalta ota minut mukaan ja ääniposti myös ennen tätä meille tulossa.
2: Moi, me ollaan Atomitie, suomirock-bändi Helsingistä.
3: Meidän uusi biisi Ota minut mukaan kertoo siitä hetkestä, kun kesän eka aurinkopäivä tempaisee kaveriporukan kiertoradalle. Niinä hetkinä maailma ja aistit on auki. Elämä on samaan aikaan riemua ja odotusta täynnä.
4: Se on kesä nyt.
2: Ja kun se hetki tulee sulle, niin sano kaverille, tutulle tai tuntemattomalle,

0: Bändi on Atomitie. Ota minut mukaan tämä kappale. Ja Alvari on puolestaan 3 vuotta sitten debutoinut artisti, koko nimeltään Alvari Stenbeck. Tekee musiikkia yhdessä veljensä Emelin kanssa. Alvari sanoittaa, säveltää, sovittaa, kun taas Emeli toimii tuottajana. Tosin kuulma roolit monesti sekoittuu.
1: Joo, tässä uutuudessa myös on näin, että Alvari itse on sanoittanut ja tuotannosta vastaa Emeli veli. Ja kappaleella soittaa myös PMMP-yhtyeen muusikot. Se myös saattaa täältä jopa kuulua. Tässä siis Alvari uutuuskappale Yhden kesän.
2: Mä

0: Siinä Alvari uutuuskappale nimeltään Yhden kesän.
1: Ennen uutisia vielä Viitalan uusi kappale Kesäkuun maanantait.
2: Hei, tässä on Sami Viitalasta. Ikäviä juttuja tapahtuu välillä kaikille. Joskus ne painaa pitempää ja joskus menee tosi nopeasti ohi. Mutta joskus ei auta kuin ihan tietoisesti kaivaa se hopeareunus esiin ja kääntää tappiot voitoksi. Tämän biisin tapauksessa tehtiin silleen. Tapahtui ikävä juttu, mut yhtiö ja yhtyökaveri Artun kanssa käänneltiin asiaa paperilla niin kauan, että siitä tulikin tämmönen biisi kuin Kesäkuun maanantait. Tulevana kesänä kierrellään taas bändin kanssa soittelees pitkin maakuntia, joten nähdään keikoilla ja oikein hyvää kesää kaikille Radio Suomen musiikki-illan kuuntelijoille.

Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus on jo allekirjoitettu virtuaalisesti, kertoo korkea yhdysvaltalainen virkamieslähde uutistoimisto Reutersille ja CNN:lle. Virkamiehen mukaan virallinen allekirjoitustilaisuus pidetään kuitenkin perjantaina Sveitsissä, kuten aiemmin on uutisoitu. Tietoa ei ole vahvistettu virallisesti. Mediatietojen mukaan aiesopimus aloittaa 60 päivän tulitauon ja avaa Hormuzin salmen. Tulitauon aikana Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Hallituksen sisällä on erimielisyyttä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustusten kriteereistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan avustuksia ei enää myönnetä yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kritisoivat Rydmanin toimintatapaa ja vaativat, että järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa yhdessä. Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021. Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta.

0: Kello uutisten jälkeen on 2 minuuttia yli ilta 8 ja nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Ja tämä tiedotus kertoo, että sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa sataa yleisemmin. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä etelässä ja lännessä sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin 17-22 astetta. Enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Huomenna sateet heikkenevät vähitellen. Yön alin lämpötila on 2-12 astetta, viileintä on Pohjois-Lapissa. Päivän ylin 14-19 astetta. Kohtalaista tainavakkaa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Ja vielä huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
0: Meillä on seuraavaksi kesäkuun kappaleen aika. Selkä ja Issias on pitänyt siitä huolen tämän vuoden puolella, että jokaiselle kuukaudelle on oma kappaleensa. Ja nyt on siis kesäkuun kappaleen aika. Tässä kappaleessa hiihdetään hyvinkin perinteisiä blues-latuja, vaikka kesä onkin. Tässä vielä sanotaan, että Suomen suveenhan saattaa joskus myös kuulua lumikin toisinaan. Ainoa sähköinen instrumentti on sähkökitara, jota tukevat rummut, kontrapasso, piano, dobro sekä Pauli Hanhiniemen huuliharppu. Tuttuun tapaan tarinaa omalla laulullaan kuljettaa Katvi K.
2: Ja bändi on siis Selkä et Issias, tamperelaisen Ari Selkä Pulkkisen tämä kuukausiprojekti, mikä kyllä on sangen viehättävä. Me ollaan musiikkiillassa tätä seurattu jo tammikuusta alkaen.
0: Kyllä, ja voi jo kertoa, että seuraavatkin kuukaudet ovat sieltä tulossa.
2: Heinäkuunkin kappale on tuossa jo väläytelty, että semmoinenkin sieltä tulossa.
0: Hyvin on jo tiedossa, mutta tässä siis Selkä ja Issias.

0: Selkä ja Issias, kesäkuun blues, soi siinä.
1: Se oli kyllä aika mahtavaa, niin kuin tuonne taisi yksi viestikin tulla tuonne WhatsAppin puolelle, että mahtavaa tuommoista juurimusiikkia. Se oli kyllä oikein kelpo kesäkuun blues.
0: Seuraavaksi tutustumme Eetuun, Eetuun kolmella eellä.
2: Moi, mä oon Eetu Keravalta, nykyään tosin asustan Helsingissä. Mun henkireikä on omien biisien tekeminen ja julkaisin mun uuden biisin Uniin muutaman vuoden tauon jälkeen 5.6. Oon tehnyt ennen musaa nimellä E, kolmella E:llä, mutta vaihdoin nimen tämän julkaisun yhteydessä. Kai se ennen kaikkea tuntui luonnollisemmalta ja henkilökohtaisemmalta alkaa julkaista musaa omalla nimellä, vaikka Eetuun jäikin nyt yksi ekstra E vanhasta nimestä. Unin kertoo siitä, miten välillä aamulla voi oma elämä tuntua tylsältä sen jälkeen, kun unessa on nähnyt ihmisen tai paikan, jonka luokse ei enää pääse. Se on tuntunut niin turvalliselta ja hyvältä, että oma arki tuntuu hetkellisesti tavallista harmaammalta. Ja nyt te kuulette sen. Tää on Uniin.

0: Eetu kolmella eellä uniin oli tuo kappale ja maailman paras Elinora julkaistaan huomenna Yle Areenaan. Elinora ihan kohta tuon podcastin toisen toimittajan Harri Hakasen kanssa meillä musiikki-illassa vieraan.
1: Kyllä, 6 jaksoa on sitten tätä maailman parasta Elinoraa, mutta nyt meillä olisi Holmalaa uutta musiikkia häneltä ennen kuin Elinora otetaan tänne studioon meidän kanssa juttelemaan. Holmala on itse tästä Sinä et ole yksin -kappaleesta kertonut, että yksinäisyys on vähän kuin kansantauti ja se aiheuttaa erilaisia oireita. Yksin toki täytyy oppia pärjäämään ja ennen kaikkea tulemaan toimeen itsensä kanssa. Vaikka joskus susta tuntuisikin, että olisit yksin, niin muista yksi asia. Jossain on aina joku, joka ajattelee ja kannattelee sua. Tässä siis Holmala, Sinä et ole yksin.

0: Maailman paras Elinora podcast-sarja ilmestyy Yle Areenaan huomenna. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, itse tähti Elinora.
1: Kiitos paljon, hei.
0: Ja sarjan toinen toimittaja Harri Hakanen.
2: Hei hei.
0: Mikä oli Elinora sun ensi reaktio, kun kuulit tästä podista?
1: Että jahas, varmaan sellainen varovaisen innostunut, mutta kuitenkin sellainen, että okei, mikäs homma. Mä tämän kevään aikana, kun tätä sitten ruvettiin tekemään, niin mulle tuli kyllä hyvin selväksi oma sellainen. Olen aina tiennyt, että olen tarkka, mutta ehkä se, että kuinka tarkka mä oon, niin se tuli kyllä niin kuin hyvin selväksi. Prosessissa ja myös siinä, että kun pohti, että lähteekö, ja onneksi lähdin. Oli erittäin hyvä kokemus.
0: Miten se tarkkuus ilmeni?
1: Varmaan, että kelluttelin sitä hieman ja halusin tavata ja nähdä, että minkälaisia ihmisiä ja millaisia motiiveja ja miksi ja miten. Ja sitten tuli sellainen olo, että kyllä tässä varmaan voisi olla jotain.
3: Millainen kokemus se oli lähteä sinne omaan itseen ja omaan uraan käymään sitä läpi kaikkea?
1: Ihan kuin olisi ollut joku oman ruumiin ulkopuolinen sitten, kun sitä lopputulosta kuunteli. Että 6 jaksoa. Aika paljon eri aiheita siellä on sivuttu. On uran alkua, mikä ei varmasti ole itselle tietenkin niin kuin hyvin tuttu, mutta varmasti isolle yleisölle ei välttämättä kaikille niin tuttu. Se oli jopa kipeää kiistä käydä läpi, mutta myös tosi terapeuttista. Sitten just, että he oli mun takapenkillä Oulussa, ajoin siellä holtittomasti oikein sääntöjen mukaan Mersulla. Siellä on paljon mulle rakkaita ihmisiä äänessä ja kyllä siellä on paljon semmoisia asioita, mitä ihan sivulauseessa vaan toteaa, mitä ei ole varmaan julkisesti koskaan missään sanonut, niin en enää muista kysymystä. Mutta paljon asiaa ja koen, että tämä oli just oikea hetki. Et viime syksynä tuli 10 vuotta popmusaa ja nyt on niinku aika katsella.
3: Tuliko yhtään semmoisia, että tavallaan, että sä olit vähän unohtanut jotain asiaa, jonka sitten tässä sä, mikä tulikin sitten, ai niin.
1: Oli siellä muutama joo. Että en mä hirveästi kyllä, vaikka rakastan niin kuin nostalgisointia, niin mä kuitenkin pahdan aika kovalla höyryllä aina niin kuin eteenpäin. Ja aina menen seuraavaa etappia kohti. Että tämä oli jopa silleen, tosi tärkeä asia itselle, että pystyy katselemaan ympärilleen. Ja myös, että sai toisten ihmisten perspektiiviä ja narratiivia myös siihen, että millainen on, kun sitä ei itse tietenkään objektiivisesti voi arvioida.
0: Sä oot Harri Hakanen toimittanut sarjan Anne Lainton kanssa yhdessä. Joo. Kuinka Elinora valikoitui kohteeksi? Tässä on ollut aikaisemmin Maailman paras sarjassa niin Aleksi Laiho ja Tarja Turunen, mutta kuinka Elinora valikoitui?
2: No siis Aleksi ja Tarja edustaa niinku tuollaista raskasta rockia, joka on niinku tietysti ollut niinku meikäläisen lempilaji niinku nuoresta pitäen, mutta sitten todettiin, että tämä Tarja Turusen jälkeen meillä on selkeä formaatti olemassa, ja sitten me päätettiin, että me halutaan kokeilla tätä niin kuin, siis laajentaa pois tuosta niin kuin raskaasta rockista. Ja sitten sit kun ilmeni myös tällainen tietynlainen tarve tavoitella nuorempaa kohderyhmää, ja tällainen niin kuin podcast-formaatti sopii siihen niin kuin erinomaisesti, niin sitten ruvettiin vaan haarukoimaan, että me tarvitaan sellainen niin kuin iso popstara, jolla on jo niin kuin X määrä vuosia takana, että ihan niin kuin sanotaan, että ensilevyn julkaisseesta pop-tähdestä ei vielä tällaista maailman paras podcastia lähdetä tekemään, mutta sitten niin kuin Elinora oli nyt varmaan niin kuin ensimmäinen nimi, joka siellä niin kuin sit tuli mieleen, ja sitten päätettiin lähteä häntä kysymään tähän.
0: Ja tässä on tapahtumapaikkoina siis missä kaikissa lokaatioissa tätä tuotantoa on tehty?
2: No täällä Ylellä, Helsingin Pasilassa, sitten me ollaan niin kuin Ellis kertoi, niin oltiin 3 päivää Oulussa. 1 päivä oli sellainen, että me istuttiin tosiaan Elinoran takapenkillä ja siinä pelkäjän paikalla ajettiin ympäri Oulua. Elinora ajelutti meitä niin kuin itselleen tärkeissä paikoissa. Se oli jotenkin tosi hieno. Se oli hienoa, ja sitten samana iltana sulla oli Oulun teatterissa niin kuin Unplugged kiertueeseen kuulunut keikka, joka oli myös niin kuin tosi silmiä avaava. Sitten me käytiin teidän sun ja Samuli Sirviön, eli Elinoran yhteistyökumppanin, studialla, siinä Kalasatamassa. Ja me oltiin Aleksanterin teatterissa Helsingissä keikalla myös. Että niin kuin useampi lokaatio.
3: No miten, kun teitte tätä, niin tuliko siellä semmoista, että onko se Elinora aina samanlainen Elinora, kun se ajaa Volvolla ympäri Oulua? Mersulla ympäri Oulua, tai sitten se on keikalla eri lokaatiossa, niin onko siellä, näkyykö se teille, että siellä oli aina sama Elinora?
2: No itse asiassa ei, siis aika lailla siis erilaisia persoonia siitä Elinorasta, tästä Elinorasta hänestä paljastui siis tämän niin kuin tekoprosessin aikana, että et niin kuin siinä podcast-sarjassa ehkä käy ilmi, että niin kuin esimerkiksi just se Oulu-keikka oli silleen, että sä olit kotikentällä ja sit sä olit niin kuin silleen tosi avoin ja rento ja silleen niin kuin, että senkin takia sekin teki sit niin kuin tosi merkittävän siitä niin kuin kiertoajelusta Oulussa. Mutta että sitten niin kuin lavallahan Elinora on niin kuin vallottava ja niin kuin hullu ja siis niin kuin kaikkea mahdollista, niin kuin ehdottomasti niin kuin yksi Suomen parhaista esiintyjistä ja niin kuin taas yksi erilainen persoona. Ja sitten tämä niin kuin kontrolloiva ja tarkka ja niin kuin niin kuin aika monesta asiasta tarkasti kiinni pitävä artisti.
0: Mitä sä luulet, Elinora, mitä uutta tää susta paljastaa? Semmoista, mitä suuri yleisö ei todellakaan tiedä sinusta.
1: Varmaan nuo kaikki persoonat, mutta siis... Tosi hyvä kysymys. Kyllä mä uskon, että tuolla tarinassa on aika paljonkin sellaisia niin kuin kulmia, mitä kaikki ei ole kuullut. Ja sitten ylipäätään se, että miten niin kuin oudoista lähtökohdista tavallaan toi. Että mä oon ikään kuin tullut silloin 17-vuotiaana tähän maailmaan ja kokenut vähän sellaisen niin kuin vanhan musiikkibisneksen sellaisen niin kuin haamut siinä niin kuin aluksi. Ja sitten tavallaan löytänyt se oma äänen ja ruvennut kirjoittaa ja sitten sitä kautta niin kuin löytänyt sen, että mikä se Elinora-artisti ja mikä on se mun tapa tehdä musiikkia. Niin onhan se, kun sen kuulee podcast-jakson kautta, niin on silleen, että niin, näin mulle kävi ja en hirveän monta samantyyppistä tarinaa ole kuullut. Niin se oli itsellekin kyllä niin kuin avaava ja sanoin just Harille tuossa, että ekan kerran kun kuuntelin tämän koko raaka-editit, niin olin menossa lomalle akustisen kiertueen jälkeen. Jouduin tilaamaan 2 pulloiskumppaa lentokoneessa, jännitti niin paljon. Mutta sitten olin tosi iloinen siitä, että lopputulos vastasi mun mielestä sitä, että miltä tämän tekeminenkin tuntui. Että en mä ole heti auki. Mun luottamus pitää ansaita. Ja sitten sehän on inhimillistä. Että hirveetähän tämä olisi, että jos me napsautettaisiin rekki päälle ja mä olisin täysin erilainen, vaan että meissä ihmisissä kuuluukin olla
2: just näin.
1: Erilaisia asioita ikään kuin samaan aikaan olemassa. Se oli kiintoisaa.
3: Ja varmaan tunnistit sieltä myös itse sitten aika hyvin.
1: Joo, kyllä tunnistin. Välillä oli vaan, että älä niin kuin ryntäile, älä sääntäile, mene asiaan. Mutta sekin on se juttu.
3: No huomenna tämä sitten 6 jaksoa on tulossa maailman parasta Elinoraa ja tässäkin sanotaan niin, että koska sulla ei ollut koskaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin musiikki, niin se varmaan sitten on, että sulla ei ollut ikinä mitään muuta vaihtoehtoa elämässä ollut kuin musiikki ja laulaminen ja esiintyminen ja biisin tekeminen.
1: Kyllä. Mä 5-vuotiaana mä oon kuulemma ensimmäisen kerran sanonut, että musta tulee laulaja. Ja tämän podcastin trailerissa on ensimmäinen julkinen esiintyminen myös, kun me tätini häissä 5-vuotiaana. Mutta sitten mä oon ruvennut miettiä sitä, että mä olin just laulamassa tuolla kultajuhlissa pari viikkoa sitten ja sitten mä juttelin muutaman niin kuin jääkiekon pelaajan kanssa ja sitten koin jopa sellaista niin kuin hauskaa outoa yhteyttä, että eihän näilläkään ihmisillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta se on kummallista, kun sen pilkkoo niin kuin järkeväksi tai jotenkin yrittää hakea jotain loogisuutta siinä, mutta se on vaan joku semmoinen, että sä heräät aamulla ja sä oot silleen, että tää on niin kuin mun tapa olla olemassa ja mulla on joku syy olla täällä, niin se on vaan hyvin, hyvin selkeätä. Itselle ollut aina.
0: Ja kun mainitsit kultaleijonat, niin eikö me painetaan kultainen sukupolvikappale tuosta pyörimään?
1: Todellakin.
3: Huomenna Yle Areenaan sitten ilmestyy nämä 6 jaksoa maailman paras Elinora. Kiitos, kun olitte Elinora ja Harri Hokanen.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Annukka on julkaissut vuosien varrella useita kappaleita, jotka ovat Radio Suomessa soineet. Perjantaina julkaistiin tämä tuore kappale, jonka Annukka on itse sanoittanut ja säveltänyt. Tuotannosta vastaa Lempäälästä ponnistava Kasper Lindell.
1: Kyllä, alun perin tuolta Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Annukka. Muistetaan vaikkapa semmoisista kappaleista, kun unohdetaan ollamme ja kaikki päättyy hyvin.
0: Ja lainaa muuta.
1: Ja lainaa,
0: kyllä. Täällä se, mikä eniten Radio Suomessa on soinut vuosien varrella. Helsinki päivää juhlittiin viime perjantaina. Kaksi seuraavaa kappaletta liittyy molemmat tavalla tai toisella pääkaupunkiimme.
1: Väinö Honkanen ensin esittelee vähän itse itseään ja musiikkiaan tai kappalettaan. Utus on nimeltään Kaupunki, jossa tahdoin luovuttaa.
2: Väinö Honkanen tässä, terve. Olen tätä nykyään helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, artistin tynkänäkin tunnettu. Ja minulta ilmestyy juuri uusi biisi. Tämä kappale on nimeltään Kaupunki, jossa tahdoin luovuttaa. Ja se syntyi tosiaan tuossa vuosi sitten, kun minulta pyydettiin Helsinki-päivän striimikeikalle uutta biisiä, joka käsittelisi jollain tavalla nykyistä kotikaupunkiani. No aloin sitten pikkukaupungin kasvatin näkökulmasta pohtimaan suhdettani Helsinkiin ja mitä tuolla isossa kaupungissa asuminen on minulle merkinnyt, miltä se on tuntunut, mitä se on minulle antanut, mitä se on minulta ottanut. Ja tällaisista pohdinnoista syntyi tämä biisi, joka on nyt sitten vihdoin julkaistu. Ja kyseessä on myöskin tulevan soloalbumini ensimmäinen single. Luvassa on paitsi henkilökohtaisin, ehdottomasti kunnianhimoisin kokonaisuuteni tähän saakka. Toivottavasti nautitte biisistä.

0: Kuten kuuntelijamme kirjoittaa, ei mikään markkinoinnin tarpeisiin väännetty matkailumainoslaulu, vaan aitoa elämää.
1: Kyllä, se on juuri näin. Sitä aitoa elämää tarjoaa myös tämä Helsinki, uskokaa tai älkää. Seuraavan uutuuskappaleen sitten puolestaan esittää Veera Vaal, ja hän myös ensin meitä tervehtii äänipostilla.
0: Tokkopa tämä on mainoslaulu, kun Helsinki on pilalla, kappale
1: no,
0: nimeltä.
1: Voi olla sellaista käänteispsykologiaa.
2: Hei, tässä on Veera Vaal ja mä julkaisin just uuden EP:n ja sen nimi on Helsinki on pilalla. Mä käsittelen siinä tosi paljon eron jälkeistä aikaa, eksymistä, oikeastaan sitä, miten kivuliasta on joskus löytää itsensä uudelleen. Tää EP alkaa nimikkobiisillä Helsinki on pilalla ja te kuulette sen ihan kohta. Tää julkaisu on myös mulle tosi tärkeä, koska mä oon tehnyt sen tosi omaehtoisesti. Mä oon kirjoittanut, säveltänyt ja tuottanut suurimman osan näistä biisistä itse. Joo! Mä toivotan sulle ihanaa kesää ja halaus, jos sä käyt eroa tällä hetkellä.

0: Verwall Helsinki on pilalla ja kohta soi semmoinen kappale. Tämä on siis kotimainen indie-uutuus, joka on noussut, mikä on indie-kappaleella aika harvinaista, niin Suomen Spotify Top 50 listalle, Top 50 ihan sinne kärkipäähän, siis indie-kappaleelle aika kova temppu. Ja viime viikon musiikkilla jälkeen useampikin kuuntelija laittoi viestiä, että miksi tuo kappale ei soinut. Mä olen 3 ihmistä laittanut viestiä, että missä oli Rakkauden kesä.
1: Mm.
0: Koska tää oli 1,5 viikkoa sitten jo julkaissut. Joo. Se olisi periaatteessa voinut soittaa jo viikko sitten.
1: Ja tää on siis hauska porukka, tää, joka tämän kyseisen kappaleen esittää. Mä luin heistä juttua 10 vuoden takaa, 2016, jossa he on sanonut, että miksi heillä soi ukulele. Niin kuin he edelleen sanovat, että heillä halvat soittimet soi siellä musiikissa. Mutta kun ukulele on kuulemma niin paljon helpompi soittaa kuin kitaraa. Ja tää on tosi hauska porukka, kannattaa käydä katsomassa heidän näitä tämmösiä somessa pätkiä tai videoita tai muita. Se on oikeasti hyvän mielen matskua.
0: Noin 5 minuuttia musiikkiillassa soi Rakkauden kesä.
1: Ja sen esittää sitten silloin Wet Pillows. Mutta ennen sitä Janne Tapion sisäinen avaruus. Mikähän se mahtaa olla? No annetaan hänen itsensä kertoa ja samalla tulee esittelyyn myös uutuuskappale Sirkkalehdet.
2: Janne tässä, Janne Tapion sisäisestä avaruudesta, terve. Seuraava biisi, jonka kuulet, on meidän uusi single nimeltä Sirkkalehdet. Tämä on ote meidän tulevalta jo 5. Janne Tapion sisäinen avaruusalbumilta. Tälle levylle tarvittiin joku vähän erilainen biisi rikkomaan sitä kokonaisuutta, ja kun albumilla on teemana erilaiset tekemiseen vaikuttaneet musiikilliset genret ja vuosikymmenet ja tietysti erilaiset tapahtumat elämässä, niin näin kasarin lapsena piti sitten lähestyä sitä vuosikymmentä tietysti synabasson ja rumpujen kautta. Tässä biisissä on mukana mun ystävä Hartikaisen Mikko, jonka kanssa me ollaan kaksisteen tehty myös tässä samalla mun soololevyä. Niin tämä on pieni purasu myös sen yhteistyön hedelmästä. Lisäilehän Sirkkalehdet soittolistalle, niin kyllä se kesä siitä hyväksi muuttuu. Eli parasta mahdollista kesää kaikille.

0: Suomen Spotify-listojen kärkipäässä on ollut ihan viime viikot tai viime päivät tämä kappale.
1: Ja hyvin vahvasti tosiaan myös täällä sosiaalisessa mediassa seurattu porukka Wet Pillows ja rakkauden kesä. Toivottavasti tästä kesästä tulee rakkauden kesä. Ja olihan tosi ihanasti, että jos sä oot siinä vielä tammikuussa, niin vien sut Pulkkamäkeen. Niin sehän on juuri näin.
0: Sitä odotellessa. Katselemme ensin syyslähtien tippumista, kun sen aika koittaa.
1: No kai se kohta on juhannus ja kuule, siitä se taas sitten.
0: Todi, ei mennä tähän. Otetaan tuohon Eeva ja Manu kaksikosta tuttua Eeva Louhivuorta, siis solmusiikkia myös vahvasti on tässä tehnyt. Viime aikoina musiikkilassakin useampi kappale Eeva Louhivuorelta ollaan kuunneltu, ja tässä on tuorein.
1: Kyllä, sano se. Se on laulu rakastumisesta. Ja kappale kertoo siis rakastumisesta, ystävyydestä ja luottamuksesta, joiden päälle se syvin rakkaus voi sitten rakentua.
0: Eeva Louhivuori ja kappale siis nimeltään Sano se. Seuraavaksi musiikki-illassa.

0: Eeva Louhivuori ja uutuuskappale Sano se. Sitten teille tulee infopakettia siitä, miten musiikki-illat kesällä teitä ja meitä palvelee.
1: Joo, ensi maanantais lähtien, niin uusia kappaleita kuunnellaan ensimmäinen musiikki-illan tunti maanantaisin, eli kello 18.19. Uutuudet kuten tavanomaisesti, mutta sitten kello 19 jälkeen, eli se kaksituntinen 19.21 välillä, viikoittain vaihtuvat kesäteemat.
0: Mm. Mitähän kaikkea mahtavaa teemaa siellä onkaan luvassa, sitä sitten kesä meille kertoo.
1: Ainakin lasten musiikkia yhtenä maanantaina, klassikoiden alkulähteellä autobiisejä ja viikon päästä mökkisoittolista.
0: Ai että, kyllä se kuule. Kesä tuo kärpäset ja musiikki-iltaan teemaillat.
1: Suomen Darude, Australian Mass and Kutcher äänessä tässä yhdessä. Yhteiskappaleessa vielä musiikkilan päätteeksi.
0: Joo, tämä oli kuulemma sellainen, että tätä oli tuolla Daruden Storm-juhlakiertueella esitetty. Ja se suorastaan vaati virallista julkaisua, joten se tulee tässä. Hype, eli hype.
1: Hypen paikka.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6. Make a move, it's time to get high.

0: Aseenvalmistaja Patria ja Valmet Automotive ovat solmineet monivuotisen sopimuksen panssariajoneuvojen valmistamisesta Uudenkaupungin tehtaalla. Autotehtaan lomautettua henkilöstöä aletaan kutsua töihin syksyllä. Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.
1: Tämä on ihan meidän uuden strategian mukaisesti, jossa me ollaan suuntautumassa tämmöiseen monialaiseen teolliseen tekemiseen ja valmistamiseen. Yhtenä osana siellä on henkilöajoneuvot, toisena osana puolustusvälineteollisuus ja meidän osaaminen, mikä on vuosikymmenten aikana kertynyt sarjavalmistuksesta ja sarjavalmistuksen nopeasta skaalautumisesta, niin sopii erittäin hyvin tällaisen valmistamiseen.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo, että laajenevan Euroopan unionin täytyy uudistua jäsenmäärän kasvaessa. Valtosen mukaan Suomi kannattaa EU:n meritteihin perustuvaa laajenemista, mutta samaan aikaan myös itse unionin on oltava valmis uudistuksiin. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä on avattu virallisesti Luxemburgissa. Valtonen on aiemminkin esittänyt, että EU:n päätöksentekoa tulee kehittää kohti määräenemmistöpäätöksiä, jotta yksittäinen maa ei voi estää keskeisiä hankkeita. Itä-Suomen poliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi esitutkinnan liittyen potilaan kuolemaan magneettikuvauksen jälkeen Kuopiossa viime vuoden tammikuussa. Poliisi epäilee yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta. Potilas kuoli magneettikuvauksen jälkeen Pihlajalinnan yksityisellä lääkäriasemalla. Ylen tietojen mukaan epäilty on anestesialääkäri, joka ei enää tee yhteistyötä Pihlajalinnan kanssa. Poliisi ei epäile Pihlajalinnaa tai sen muuta henkilöstöä rikoksesta.
2: Ja seuraavaksi vuoro on maanantai-illan pitkä urheiluradion lähetys. Studiossa on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle iloisilla suomalaisuutisilla, nimittäin Suomi saavutti 2 mitalia keilailun naisten EM-kisojen pari kisassa. Sanna Oksanen ja Emma Palermaa voittivat EM-kultaa kaadettuaan finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin. Toinen suomalaispari Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri ottivat pronssia ja EM-kisat käydään tosiaan Tanskassa. Koripalloilija Lauri Markkanen ja Jyväskylän kaupunki ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uudesta koripallohallista, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2029 Jyväskylään. Uusi laji Pyhättö nousee Vehkalammen puistoon. Markkanen antaa samalla nimen käyttöoikeuden uudelle harjoituskeskukselle. Jyväskylässä lapsuutensa varttunut NBA-tähti haluaa olla mahdollistamassa lapsille ja nuorille turvallista paikkaa urheilun harrastamiseen.
3: Muistaa omilta junnuvuosilta, että ei ollut mahdollisuutta välttämättä päästä vapaa-ajalla sisäkentille heittelemään ja treenailemaan, niin toivottavasti pystyn mahdollistamaan mahdollisimman monelle nuorelle sen asian ja mahdollisuuden, että se olisi mahdollista ja saataisiin enemmän junioreita ja lajin pariin ja näin, niin sehän siinä on pääpointti tietysti.
4: Niin minkälaista taloudellista panostusta tämä vaatii sulta?
3: Kyllä se jonkun verran vaatii tietysti, että pitää olla kiitollinen kaupungin kanssa tehdystä yhteistyöstä, että ollaan päästy sopuun siitä, että minkälainen panos siinä on. Ja just kun nykyään on noin kaikkia seuraja vuoromaksut on ehkä ollut vähän nousussa, niin kyllähän se vähän tietysti vaatii, mutta se on kuitenkin junioreit ja nuoret on niin lähellä omaa sydäntä, että on tosi tärkeä juttu mulle, niin ei se silloin paljon paina.
2: Ja Markkasta haastatteli Antti Jussi Sipilä ja lisää aiheesta voi lukea Ylen verkkosivulta ja sovelluksesta. Poliisi on antanut Veikkausliigaseura HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedotti, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, mikäli vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. Seuran mukaan muille seuroille ei ole tullut vastaavaa ukaasia. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaan mukaan liiga käy poliisin kanssa säännöllistä keskustelua turvallisuusmääräysten valtakunnallisesta linjauksesta.
5: Se on tietysti niin kuin poliisin käsissä, että miten lupa-asioita käsitellään ja mitä poliisi sitten näissä asioissa tietysti tekee. Että meillä on niin kuin henkilö, joka pyrkii juuri tätä valtakunnallista yleislinjausta hakemaan, että viranomaisten kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa se tiedonsaanti ja se, että miten eri käytäntöjä ja toimintamalleja eri paikoissa on, että se olisi mahdollisimman paljon yhdenmukaista, mutta tietysti näissä on, että kun on alueellisia päätöksiä, mitä tehdään, niin silloin niissä on eroavaisuuksia.
2: Ja jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään illasta sekä yöllä 4 ottelua, jotka näytetään tällä kertaa MTVn kanavilla. Yksi kisojen ennakkosuosikeista Espanja pelasi tänään jo hetki sitten päättyneessä ottelussa Cap Verdeä vastaan ja tuo ottelu oli äärimmäisen tiukka ja se päättyi lopulta 0-0 tasapeliin. Kello 22 alkaa G-lohkon avausottelu, siellä vastakkain Belgia ja Egypti. Yöllä kello 1 Saudi-Arabia ja Uruguay sekä vielä kello 4 Iran Uusi-Seelanti. Ottelutapahtumia seurataan Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Ja palataan lopuksi vielä viime yön jääkiekkotunnelmiin. Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen Carolina Hurricanes Carolina Hurricanesissa uransa ensimmäistä Stanley Cupin mestaruutta, kun Carolina kaatoi Vegasin 6. finaaliottelussa. NHL:ssä pelaa parhaillaan suomalaisen jääkiekon kultainen sukupolvi, josta on tullut viime vuosina paljon Stanley Cup-mestareita. Asiantuntija Ismo Lehkosen mukaan tilanne näyttää hyvältä myös tulevia huipputurnauksia ajatellen.
6: Sukupolvet, mitkä tässä on tullut, no sanotaan nyt vaikka kultainen sukupolvi, niin ne on tottunut voittamaan. Ne ei ole lähtenyt nöyristelemään ketään, niitä on ihan turha pelotella ja ne löytää tiet ja keinot. Et sen takia tässä on niinku pirskati hienot sukupolvet, jotka on nyt niinku just parhaassa prime time iässä. Eli mä puhun 36-26, se 10 vuoden periodi, niin sä oot periaatteessa primeiva iässä ja opit kuitenkin vielä voittamisesta lisää. Ja sitten kun nämä kaikki, jotka näitä mestaruuksia ympäriinsä voittanut, niin nehän löytää tiet ja keinot määrätyissä peleissä kääntää näitä pelejä.
2: Ja paketoidaan vielä maanantai illan urheilut reilun tunnin kuluttua.
7: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on tässä maanantai-illassa 7 minuuttia yli ilta 9. Tilanne muuttunut. Liikennetiedote tie 3 Kurikka. Tarkempi paikka on välillä Ohranen Kurikka. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Siis tie 3 Kurikka, sinne liikennetiedote, tilanne muuttunut. Ja tarkempi paikka on siis välillä Ohranen Kurikka. Tie suljettu liikenteeltä, käynnissä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Ja tilanne ohi, tie 4, eli Sodankylän tie Rovaniemi. Tarkempi paikka oli paikasta Alanampa, 8,3 kilometriä. Vaikutusalue 800 metriä suuntaan Vikajärvi, Perunkajoki. Mutta siellä on nyt tilanne siis tiellä 4, Sodankylän tie ohi.

0: Yle Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Hanna Katajarahko olen minä ja täällä Radio Suomen studiossa vielä kello 22 saakka. Mukavaa tätä maanantai-iltaa. Ja voi vitsit, miten hauska musiikki-ilta meillä oli. Saatiin Pelle Miljoona vieraaksi ja sen lisäksi vielä oli Elli Noora. Ja muistakaa, huomenna sitten Yle Areenaan tulee tuo 6-osainen podcast Maailman paras Elli Noora. Se siis kaikille sitten kuunteluun. Mutta aina välillä sitä miettii arjen keskellä, että tarvitsisi jonkinlaista semmoista supervoimaa, että jaksaa kaiken puskemisen, varsinkin tällaisena ruuhkavuosimammana. Mikä on sinun supervoimasi? Ja tästä laulaa myös Elastinen. Supervoimia.

Suomessa erittäin harvinaisena pesivä eteläsuosirri on suosirrin alalaji. Maamme pesimäkanta on nykyään ilmeisesti vain noin parikymmentä paria. Perämeren seudulla yritetään tätä alalajia suojella erikoisin keinoin. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pääsin tutustumaan näihin keinoihin ja pääsin myös ihailemaan runsaan viikonikäisiä eteläsuosirrin poikasia. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Kello on muutaman sekunnin päästä 17 minuuttia yli ilta 9 ja samaan aikaan, kun me täällä Radio Suomessa Jyrki Hakasen kanssa pahdettiin musiikki-iltaa, niin ne on pelannut jalkapalloa tuolla jalkapallo MM-kisoissa, niin kuin tuossa urheiluradiossakin siitä jo kuultiin. Hirveän vähän sinänsä ymmärrän jalkapallosta, mutta sen mä ymmärrän, että Espanjan pitäisi olla semmoinen aika kova vudismaa. Mutta kuinka ollakaan, siellä on nyt Cap Verde venynyt maalittomaan 0-0 tasapeliin Espanjaa vastaan H-lohkun avausottelussa. Ja näin ollen Cap Verde on nyt sitten tarjoillut ensimmäisestä tämmöisestä MM-sensaatiosta. Tässähän rupeaa pian oikein niin kuin kiinnostamaan, että mitenkä jatkossa Cap Verden kisat nyt sitten sujuukaan. Paljon on poikani kanssakin kotona keskusteltu, että kukahan nyt sitten, tai ei kukahan, vaan mikähän maa nyt sitten tämän jalkapallon MM-tittelin tänä vuonna itselleen ottaa. Ja en vieläkään osaa sanoa, mutta hei, sehän voi olla vaikka Cap Verde, jos niillä pelit tästä jatkuu yhtä mallikkaasti. Ehkä kannattaa vähän maalejakin tehdä, että jos jokainen peli 0-0 päättyy, niin ei sillä ehkä vielä mennä mitalipeleihin asti. Mutta nämä on kisat käynnissä ja nyt on vasta kisojen 5. päivä, että niitä kisoja vielä riittää. Kilistellään nyt kyyneleitä tähän väliin. Tämä on Rodeo-porukka ja uudempaa musiikkia tältä. Nyt jo tosin yhteistyönsä käsittääkseni lopettaneelta kolmikolta.

Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Tästä kohta kuultavasta tai seuraavaksi kuultavasta kappaleesta tuli mieleen, että mikä oli sellainen The kesäbiisi, mikä on sulle se, mikä kappale pitää soida kesällä? No tätä on me naiset muun muassa kysynyt ja tätähän nyt on kysytty meillä ja on siis Ylellä ja joka vuosi näitä erilaisia, mikä on kesän ehdoton ruoka, mikä on kesän ehdoton kappale, kysymyksiä suomalaisille esitetään ja yllättäen no, Pobedan kuuma kesä on tämän me naisten äänestyksen voittanut. On siellä Mamban vielä on kesää jäljellä ja mikä kesä Valvomolta, Paratiisi Rauli Badin Somerjoelta ja muuta. Mutta tämä kohta kuultava Mikael Gabrielin riippumatto kappale on saanut tässä kyseisessä kyselyssä myös ihan erikseen mainintoja ja tänne on poimittu tämmöinen, että biisistä tulee lapsuus mieleen, sillä kesän ensimmäinen merkki oli, kun laitettiin riippumatto kahden koivun väliin riippumaan. Siinä oli ihana maata ja kuunnella lintujen liverrystä. No, saataisiko tämmöinen mielikuva nyt tähän maanantai-iltaankin, kun pistetään Mikael Gabrielin riippumatto soimaan?

0: Mä asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Tie 3003 Lempäälä. Sinne tilanne ohi. Tiedote. Tarkempi paikka oli paikasta Paratiisinmäki 200 metriä suuntaan vanha rantatie. Tie oli siellä suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 3003 Lempäällä, tarkempi paikka paikasta Paratiisinmäki 200 metriä suuntaan vanha rantatie. Siellä tilanne on nyt ohi. Seuraavaksi päästetään Avril Lavigne vuoroon ja I'm with you.

Avril Lavigne ja I'm with you. Kello on 21.32, mukavaa maanantai-iltaa. Hanna täällä vielä tuohon ilta kymmeneen saakka. Ja missä se Väinö on? Näin J. Karjalaisen kappaleessa kysyttiin vuonna 1996. No, tämä laulun Väinö on J. Karjalaisen oma poika, Väinö Karjalainen. Ja tämä kappale on syntynyt kuulemma hyvin arkisesta tilanteesta, kun isä etsi pientä poikaansa kotona. No, nykyään Väinö Karjalainen on itsekin ihan aikuinen mies, muusikko sellainen, hyvinkin isänsä jalanjäljillään mennyt. Mutta hauskaa tässä, missä se Väinö on kappaleessa, on se, että tässä on mukana senegalilaistaustainen lyömäsoittaja ja koransoittaja Malan Kisokhoa. Ja hän on kirjoittanut tähän kappaleeseen jotain omalla äidinkielellään, eli tässä kuullaan mandingon kieltä. En yritä näitä lausua, mutta täällä maailma laulan Väinölle ja tässä myös toivotetaan pitkää elämää kanssamme. Nyt sitten tarkasti kuuntelemaan varsinkin näitä sanoja. J. Karjalainen, missä se Väinö on?

Popedaa, kuulkaa, soitetaan seuraavaksi ja Popedan kappale. Tämä on sitten vuorostaan, tuo oli 96 kesäkappaleita tuo äsken kuultu, missä se Väinö on, niin tämä on 4 vuotta aikaisemmin, vuosi oli 92, kun Kersantti Karoliina kappale tuli julki ja laulua nousi sitten nopeasti yhtyeen klassikkohittien siihen valtaisaan joukkoon. Sävelen tähän on tehnyt Kostello Hautamäki ja sanoituksen Mika Sundqvist, joka myös tuottajana tuolloin bändillä oli. Kostello on tästä sanonut, että biisi oli valmiina, mutta ilman sanoja. Mutta Sundqvistin Mika sitten kehitteli siihen tekstin Kari Tapion esittämän 15 kesää kappaleen pohjalta. Ja tuossa 15 kesää kappaleessahan Alice, päähenkilö, katoo mustaan limusiiniin matkaa ties minne. Niin Mika keksi, että tyttö lähtikin armeijaan ja Alice muuttui sitten Karoliinaksi. Ja olihan noin niitä aikoja, kun tätä naisten vapaaehtoista varusmiespalvelusta kovasti puitiin eri puolilla. No, tällainen tarina siitä sitten tuli, Popeda ja Kersantti Karoliina.

0: Popeda ja kersantti Karoliina.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii aina, kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Täältä lähti soimaan kappale nimeltään Viimeiseen hengenvetoon ja esittäjänä on Vilma Alina.

huhtikuun alussa julkaistu kappale Viimeiseen hengenvetoon ja esitteenä siis Vilma Alina. Vielä ennen merisäätä saadaan kuunnella herkkä ja lämmin ylistys pitkälle parisuhteelle ja kypsälle rakkaudelle. Ja tämän kappaleen esittää Neil Young, joka on kirjoittanut sen kunnianosoituksena silloiselle vaimolleen Becky Youngille. Kappale nimeltään Harvest Moon.

0: Tämän kauniin kappaleen esitti Neil Young ja se oli nimeltään Harvest Moon.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin.
2: Arvostavaa
1: ryhmää. Ai että. Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaineen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, heikkenevää koillisen puoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa.

Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää idänpuoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua. Iltapäivällä paikoin sadetta, illalla paikoin sadekuuroja ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelä-lounaasta 1 metri sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 46 kilometriä. Kotkarankki 13, etelä 2, selkeää 45. Orrengrund 13, etelä 2, selkeää yli 20. Emäsalo 13, itäkakko 2, Kalbodagrund 15, etelä 1. Itätouki 13, kaakko 4, Harmaja 12, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 12, kaakko 4, Bokashär 12, etelä kaakko 4, puolipilvistä 27. Hanko Tulliniemi tiedot puuttuvat. Russerö 12, etelä kaakko 6, Venö 13, itä kaakko 3. Uuttö 13, Pohjoisluoden 4, vesikuuroja 8. Rajakari 14, itäkoillinen 4, Fagerholm 14, itäkoillinen 2. Vilsanti 14, itä 1, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, pohjoinen 5, heikkoa vesisadetta 19. Nyhamn 13, pohjoisluode 8, heikkoa vesisadetta 10. Märket 12, tuulen suuntatiedot puuttuvat, tuulta 13 metriä sekunnissa. Isokari 13, pohjoinen 10, vesikuuroja 12. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 10, tihkusadetta 20. Tahkoluoto 14, pohjoinen 7, pilvistä 23. Selgrund 15, pohjoinen 6, pilvistä 41. Vretjäret 12, pohjoiskoillinen 11. Strömmingsbodan 10, pohjoinen 13. Valassaaret 10, pohjoinen 10. Kallan 9, pohjoiskoillinen 11. Tankkar 11, pohjoinen 11, pilvistä 20. Ulkokalla 10, pohjoinen 8, Nahkiainen 10, pohjoinen 8. Raahe 13, pohjoinen 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 12, koillinen 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoiskoillinen 10, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, pohjoiskoillinen 7, ajoksissa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 7 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteet. Länsi-Suomen merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueilla tiistaina 16. päivä kesäkuuta kello 12 ja 20 välillä ja keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta kello 9 ja 15 välisenä aikana.
Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöboda, Fjärgrund, Lübeskällarna, Lärgrund. Itäraja on Lärgrund, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöboda, Kalbudan, Suomen aluevesiraja. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hästöbuson ampuma-alueilla 9-17. Päivä kesäkuuta päivittäin kello 8 ja 22 välisenä aikana. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hästöbuson ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Kainuun prikaati räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella tiistaina 16. päivä kesäkuuta kello 9 ja 16 välisenä aikana. Käytössä on vaarallinen alue 1. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Nyt vielä kuullaan kirkaa ennen kuin kello koittaa 22 ja tulee vuoroon uutiset ja urheiluradio ja Laura Haikala on sitten teidän seurassanne tuossa tulevassa yössä. Ollaan varrella virran ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Trump kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa Ranskassa, jossa hän osallistuu G7-maiden kokoukseen. Trumpin mukaan sopimusteksti julkaistaan jossain vaiheessa sen jälkeen, kun aiesopimus allekirjoitetaan virallisessa seremoniassa perjantaina Sveitsissä. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
1: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltain välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai tästä rauhan polkua. Ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Iranin sota on pelastanut Israelin ydintuhon uhalta. Israel aloitti iskut Iraniin yhdessä Yhdysvaltojen kanssa helmikuun lopulla. Israel aikoo jatkaa uhkien torjumista alueella, Netanyahu sanoo. Hän toteaa, että Israel aikoo pysyä perustamillaan puskurivyöhykkeillä Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Asevalmistaja Patria tilaa Valmet Automotivelta satoja panssariajoneuvoja. Kyse on Patrian kuusipyöräisestä mallista, josta on tulossa merkittävä malli Euroopassa. Ajoneuvoja on toimitettu Suomen lisäksi Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Saksaan. Sopimus tuo uudessa kaupungissa töitä tehtaan lomautetuille. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa tulee paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
2: Ja sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Toimittajana Bettina Törnvall. Suomi saavutti 2 mitalia keilailun naisten EM-kisojen parikisassa Tanskassa. Sanna Oksanen ja Emma Palerma voittivat EM-kultaa kaadettuaan finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin. Näin Oksanen kuvaili tunnelmia finaalin jälkeen.
3: No tosi uskomattomat, että totta, kyllähän se kulta aina lähdetään hakemaan ja sitä toivottiin, mutta saatiin jännistää ihan tuohon viimeiseen saakka, että päästään edes mitalipeleihin, niin ihan käsittämätöntä. Että me tehtiin sen, päästiin päätyyn saakka. Eilen jo keilattiin siinä ekassa erässä ja eilisestä aamusta asti saatu tosiaan jännittää meidän tulosta, että riittääkö. Että eilen pelattiin 2 erää ja, tai on pelattu ja tänään 2 erää, että ja siitä sitten se top 4 mitalleille. Niin on ollut aika semmoiset pitkät päivät tässä, kun on pitänyt odotella ja seurata muiden pelejä, että miten tässä käy. Ja sitten sen jälkeen asennoitua siihen, että nyt pelataankin mitallista, niin aikamoiset päivät takana.
2: Ja toinen suomalaispari Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri otti pronssia. EM-kisat jatkuu heti huomenna triokilpailulla. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään. On pelattu tosiaan 1 ottelu ja vielä yöllä 3 ottelua ja nuo näytetään siis MTVn kanavilla. Yksi kisojen ennakkosuosikeista Espanja pelasi yllätyksellisen 0-0 tasapelin Cap Verdea vastaan. G-lohkon avausottelu Belgia-Egypti käynnistyy aivan hetki sitten. Yöllä kello 1 Saudi-Arabia kohtaa Uruguayn ja vielä kello 4 on vastakkain Iran Uusi-Seelantia. Ottelutapahtumia seurataan tietenkin myös Ylen verkkosivuilla sovelluksessa. Mainitaan vielä lähetyksen loppuun, että miesten superpesiksen illan ainoassa ottelussa Manse PP kaatoi Alajärven Ankkurit jakson 2-0 ja Manse on sarjassa toisena ja Alajärvi on sarjan hännillä.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Oikein ihanaa juhannusviikon alkua yöradiolaisille yöradiossa. On nyt Laura Haikala tämän viikon ajan aika tiiviisti viettämässä kanssanne juhannuksen aikaa. Ulkona on vähän sateista. No, ehkä se tunnelma siitä kohoaa, saadaan vähän semmoisia poutaisempiakin kelejä ja säätiloja. Toivon, että sulla on hyvä olla siellä, missä olet. Tästä hypätään Anssi Kelan kyytiin ja Levoton tyttö.

Anssi Kela ja Levoton tyttö oli Yöradion ensimmäinen kappale. Monet ovat jo ehtineet kysellä multa, että miten se mun Puolan reissu oikein meni, niin mä lupasin sitten siitä kertoa. Ja kerroinkin tosiaan tästä reissusta jokunen kuukausi sitten, että on lähdössä käymään Krakovassa ja kohteenani tuolla Krakovassa oli erityisesti Auschwitz. Ja reissuni oli semmoinen vajaa viikon mittainen, mutta siinä ajassa ehti hyvin tehdä ja nähdä monenlaista tuolla Krakovassa ja sen ympäristössä. Ihan ensiksi pari sanaa toukokuisesta Krakovasta, että oli todella kaunis ja vehreä kaupunki. Kiva kokea se. Ja menisin uudestaan ja pelkästään sen kaupungin kauneuden vuoksi. Mä ihastuin niihin vanhoihin taloihin ja vehreisiin puistoihin, joissa oli kymmeniä vuosia vanhoja ja kymmeniä metrejä korkeita isoja puita. Ja paikallinen ruoka oli ihan hyvää ja siihen oli kiinnostava tutustua erilaisten annosten kautta, kuten vaikka maistelen sellaisia piirokeja, erilaisia dumplingien kaltaisia täytettyjä pieniä piiraita, joita voi keittää tai paistaa. Ja ruoka ja hotelliasuminen oli kokemukseni mukaan ehkä hieman halvempaa.

0: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Aerosmith ja kaunis balladi I Don't Wanna Miss a Thing. 22.19 on kello yöradiossa. Laura Haikala kertoo Puolan reissusta ja Krakovasta. Ja kaikille, joita vastaava reissu kiinnostaa, niin mä kerron vähän kokemuksia niin kuin turistin näkökulmasta. Me siis varattiin etukäteen tänne Auschwitzia varten opastettu kierros. Siihen kuului myös Vielitskan suolakaivoksella käynti ja kierrokset siis Auschwitzissa ja Auschwitz-Birkenaussa. Hinta oli noin 100 € henkilö ja siinä kohti mä olin silleen, että mä haluan kaiken, että koko rahalla ja mahdollisimman paljon niin kuin sitä kuljetusta ja apua, että ei tarvitse mun itse järkätä tai yrittää miettiä. Mä vaan menen sinne ja kokemaan ja näkemään. Niin siitä syystä en ihan hirveästi kilpailuttanut hintaa. Ja tuo sisälsi tuo 100 € kuljetukset, sisäänpääsyliput ja opastukset kaikissa kohteissa, siis englanniksi. Koko reissu oli tosi huolella suunniteltu etukäteen ja tiedotettu ja tiiviisti aikataulutettu. Ja siinä oli semmoinen tunnin mittainen tauko päivän keskellä, jonka aikana kukin saattoi sitten löytää syötävää lähialueen ravintoloista. Muuten oli ohjeistettu varaamaan omia eväitä. Jotkut tämän kierroksen ostaneista pääsevät eka sinne Auschwitziin ja toiset sitten käyvät ensimmäisenä suolakaivoksessa. Että näiden kahden kohteen välillä sitten saattoi olla vaihtelua. Ja mun mielestä oli hyvä, että me mentiin ekana suolakaivokseen, koska sitten se reissun raskain, henkisesti raskain osio oli siellä loppupäässä päivää. Koko reissun aika iso ja merkittäväkin huono puoli oli ainakin minulle se, että me kuljettiin kaikissa kohteissa peräkanaa muiden turistiryhmien puristuksissa. Suolakaivoksissa ja leireissä me päästiin seuraavaan paikkaan tai sinne kohteeseen vasta, kun edellinen ryhmä oli ehtinyt poistua sen jonkun asian ääreltä, jossa viivähtivät hetken ja opas kertoi asioita. Ja ei me voitu viivähtää niissä kohteissa pitkään, kun meitä seuraava ryhmä hengitti meidän niskaan. Ja nähtävää oli tosi paljon, joten koko ajan oli vähän semmoinen kiireen tuntu. Ja mä otin sen takia aika paljon valokuvia, jotta mä voisin palata niihin paikkoihin jälkikäteen ja yrittää niin kuin sisäistää sitä kaikkea, mitä mä näin. Ja mä odotin Auschwitzilta ja Auschwitz-Birkenaulta sitä, että mä ehtisin kokea ja tuntea, mutta se tosiaan tämän kiireen tunnon vuoksi jäi aika vähäiseksi. Mulle olisi itselle ollut tärkeää saada viivähtää esimerkiksi sen Arbeit macht frei -portin luona ja sisäistää, että tässä se nyt on, että tästä monet kulkivat kohtalonsa ja tämän portin takana monet kauheudet tapahtuivat. Mä olisin halunnut olla siinä katsella ja niin kuin miettiä, että nyt mä oon täällä, että tänne mä oon niin kuin haaveillut pitkään pääseväni, mutta ei siinä ollut pitkää aikaa, kun piti jo siirtyä eteenpäin. Se meidän opas kertoi meille, että Auschwitzin keskitysleirien vierasmäärät oli kasvanut joka vuosi, että ehkä sen takia tämä tiivis tahti on sitten seurausta tälle kehitykselle, että on niin paljon ihmisiä, jotka haluavat käydä näissä kohteissa. Jatkan tästä hetken kuluttua tähän väliin vähän musiikkia.

0: aikapeili, jos sulla on toinen. Vielä Whitney Houstonia ennen kuin jatkan tarinaan ja raportointia.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Ja tarina jatkuu. Mä jätän nyt ajan puutteen vuoksi suolakaivoksen pois matkaraportista ja puhun nyt loppua kohti vain tästä Auschwitzin vierailusta. Olipa epätodellinen kokemus. Meille oli sattunut maailman kaunein loppukevään päivä. Parikymmentä astetta lämmintä. Aurinko paistoi, linnut lauloi kaikkialla. Siis lintuja oli kaikkialla. Ja kesäisen tuntuinen tuuli puhalsi iholla. Auschwitz punatiinirakennuksineen oli rauhallinen, idyllinen ja kaunis, vaikka se oli kaikkea muuta vajat 100 vuotta sitten. Eli voitte kuvitella, kuinka ristiriitainen olo oli kävellä siellä niitä parakkien välisiä katuja. Totta kai siinä oli paljon viitteitä siihen, mitä siellä on tapahtunut. Birkenau näytti, kuin olisin tipahtanut johonkin maalaisidylliin. Vihreä ruoho oli korkealla, kukat kukkivat ja laskeva aurinko toi sinne iltaa kohti kaunista väriä puuparakkien seinille. Ja silti mä kävelin ympäriinsä yhdessä ihmiskunnan historian kauheimmista paikoista. Ja me satuttiin aikaan, jolloin se pahin turisti ryntäys ei ollut vielä alkanut. Ihmiset oli vielä töissä, kukaan ei ollut kesälomalla, että oli silleen aika ihanteellinen aika vierailla siellä, eikä ollut kylmä. No jaa, mä olin katsonut 10 TV-sarjoja ja elokuvia ja lukenut paljon kirjoja juutalaisvainoista toisen maailmansodan aikana, joten mulla oli lähtöjään aika hyvät pohjatiedot tapahtumista. Ja mä huomasin, että monet oppaan kertomat asiat olivat itselleni kertausta, vaikka kyllä uutta tietoakin tuli ja siellä saattoi ehkä joissain kohdissa esittää myös kysymyksiä. Me käytiin monissa niissä parakeissa Auschwitzissa ja ne oli remontoitu museokäyttöön ja siellä oli tarjolla paljon tietoa, taidettakin. Siellä oli auennut joku uusi esittelykokonaisuus juuri hiljan ja lisäksi oli näytillä keskitysleirien vankien omaisuutta. Ja mä olisin halunnut kaikissa näissä paikoissa olla vähän pidempään. Muistaa, ymmärtää, kunnioittaa holokaustin uhreja. Ja jälkikäteen mietin, että ainakin itselleni olisi ollut ehkä parempi käydä siellä vain Auschwitzissa eikä niissä molemmissa leireissä siis, eikä siellä suolakaivoksessa, jättää ehkä se kokonaan pois toiseen päivään tai muuta. Päivän kesto nimittäin venyi nyt noin 14 tuntiin ja se sisälsi arviolta noin 10 kilometriä kävelyä. Tämä oli aika pitkä kävelymatka ja jaloillaan oloa ja se rivakka tahti myös, mitä me joskus käveltiin niin kuin aika nopeasti oppaan mukana, oli selkeästi liikaa joillekin kierroksella mukana olleille ja he jäivät sitten koko ajan jälkeen. Siellä Birkenaussa meillä ei ollut niitä kuulolaitteita, jolloin jos ei oppaan vierellä ollut, ei kuullut mitä hän kertoi. Suolakaivoksen jättäminen pois laskuista tosiaan saattaisi vähentää kävelymatkaa noin puolella ja ehkä se myös jättäisi sitten enemmän aikaa niiden leirien kokemiselle. Tämä viisaus tuli mulle sitten jälkikäteen selväksi. Ehkä mä saatan palata Auschwitziin joku päivä. Mutta haluaisin silloin kyllä rauhallisemman tahdin. Ja jos mahdollista enemmän aikaa, pitää tarkkailla, että olisiko tarjolla pidempiä kierroksia tai kuinka pitkäksi aikaa niihin paikkoihin pääsisi omaehtoisesti käymään ilman opastusta turistiryhmien ulkopuolella. Mutta ehkä nämä kokemukset sitten auttaa teitä kuulijoita, jotka suunnittelette omaa matkaa tuonne paikkaan. Voitte tehdä hyviä ennakkosuunnitelmia. Ja vielä tulossa yhteenveto tästä reissusta.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello on 22.40 ja ajattelin vielä päättää tämän mun reissuraportin, kun monia on kiinnostanut tämä mun Puolan reissu Krakovaan ja Auschwitziin erityisesti, niin semmoiseen yhteenvetoon. Totta kai kokemus oli tosi voimakas, kuohuttava ja jäi mieleen. Sitä samaa ovat kertoneet käytännössä kaikki, keitä olen tavannut, jotka ovat siellä myös vierailleet. Kun kerroin teille täällä Yöradiossakin, että olen lähdössä käymään siellä, mä pohdin ääneen teille, että ehkä mä palaan takaisin mukanani viesti, että tämä ei saa ikinä enää toistua. Kyse ei mun reissusta, vaan se, mitä tapahtui Natsi-Saksan hallinnon aikana. Tämä tuhoaminen. Ja kyllä se viesti on se, mutta kaksi muutakin seikkaa jäi mun mielen päälle vahvoina, ja ne ovat nämä. Juutalaisten poliittisten vankien ja muidenkin ihmisryhmien tuhoamista leireillä ja muuallakin sen Natsi-Saksan hallinnon aikana toteuttivat isoilta osin ihan tavalliset ihmiset. Se oli se toinen näistä kahdesta, joka oli semmoinen viesti, jonka tuon mukana. Toinen tärkeä muistettava asia on se, että nämä kauheudet eivät alkaneet yhtäkkiä, vaan pienin askelin ja muutoksin vietiin ihmisten oikeuksia, itsemääräämisoikeutta pois. Ja tämä liittyy minusta myös nyt siihen, että vastaavaa ei saisi ikinä tapahtua. Kun muutos tapahtuu hiljalleen, niin sitä ei välttämättä huomaa tai ainakin siihen tottuu ja sopeutuu ja pyrkii jatkamaan elämää. Eli pienin askelin ja muutoksin nämä muutokset tapahtuivat sinä aikana. Kiitos, että kuuntelit ajatuksia. Ehkä rohkaistut käymään itse joskus tuolla kohteessa. Suosittelen kyllä, voiko sanoa lämpimästi, suosittelen. Se on jotenkin tärkeää, että ihmiset muistaisivat, mitä siellä on tapahtunut.

0: vuonna.
1: Ilta ja Karin V, 2030. Moni on laittanut viestiä kyselyt, jotta voisiko toivoa. Kyllä, voi laittaa toiveiden yöhön viestejä. Ei ole erityistä teemaa siellä. Kaksi kappaletta vielä ennen kello 23 Yle Uutisia kuullaan täällä Yöradiossa. Alice Cooper ensimmäisenä ja Poison ja Eppu Normaali Tahroja paperilla jonossa myös seuraavaksi. WhatsApp-numero 0401455666 ottaa ainakin vastaan toiveita. Ja ne muuttavat myös on käytössä.

Alice Cooper, Poison ja nyt vielä sitä Eppu Normaalia. Kappale on Tahroja paperilla. Uutisten jälkeen paikka auringossa yö uusi.

0: Unkarissa parlamentti on hyväksynyt perustuslain muutoksen, jolla pääministerin valtakausien maksimimitta rajoitetaan 8 vuoteen. Muutoksen jälkeen entinen pääministeri Viktor Orbán ei voi enää palata valtaan. Parlamentti hyväksyi muutoksen äänin 135-50. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Peter Madjarin keskeisiä vaalilupauksia. Madjar syrjäytti Orbánin huhtikuun vaaleissa. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas on antanut asetuksen, jolla presidentin vaalit järjestetään vuoden 2027 alussa. Lisäksi parlamenttivaalit on tarkoitus pitää tämän vuoden marraskuussa. 91-vuotias Abbas on toiminut Palestiinan presidenttinä vuodesta 2005 lähtien, jolloin edelliset presidentinvaalit järjestettiin. Hänen 4-vuotisen toimikautensa olisi pitänyt päättyä jo vuonna 2009. Ei ole tiedossa, aikooko Abbas asettua ehdolle vaaleissa. Yhdysvaltain ilmavoimien B-52-pommikone on syöksynyt maahan Edwardsin lentotukikohdassa Kaliforniassa. Tukikohta kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Onnettomuuden syystä tai mahdollisista uhreista ei ole tietoa. Tukikohta sijaitsee Etelä-Kaliforniassa Mohaven aavikolla. EU on päässyt sopuun lentomatkustajien oikeuksista. Esimerkiksi korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu helpommaksi. Lentoyhtiöiden on jatkossa sisällytettävä sekä pieni henkilökohtainen matkatavara että suurempi käsimatkatavara normaaliin lippuhintaan. Lentoyhtiöt varoittavat, että uudet oikeudet voivat johtaa lippujen hintojen nousuun.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraava päälle puoli.

0: Tuntinen kuluu Jyrki Hakasen
1: hintojen nousuun.
0: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraava päälle puolituntinen kuluu Jyrki Hakasen seurassa. Kuunnellen paikka auringossa uusintaa. Minä täällä studiossa kerään samaa aikaa toiveita listalle. Saa siis toivoa.
2: Paikka auringossa uusi lähetysviikko vauhtiin tästä ja tänään ohjelmassa vanhojen suomifilmien ikonisia pariskuntia. Kuullaan Taunosta ja Ansasta, eikä pelkästään kuulla laulu Taunosta ja Ansasta, vaan Tauno Palo ja Ansa Ikonen myös itse pääsevät laulamaan yhteiskappaleen vuodelta 1974. Taunon ja Ansan ohella kuullaan Akselista ja Elinasta.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

vanhojen Suomi-filmien henkeä se myös huokui tämä kappale, vaikka olikin levytetty tämä versio siis vuonna 1990. Mutta alun perin niin Pekka ja Pätkä Lumimiehen jäljillä elokuvassa Olvi Virran tulkintana vuodelta 1954. Reino Helismaan ja Evert Suoni on tekemä suomenkielinen teksti ja edellä siis Toni Rossi ja Sinitaivasyhtyeen versio Sokeripala-kappaleesta. Seuraavaksi niin ikään uudelleen versiointi, alkuperäinen Matti ja Teppo, levytys vuodelta 1973 ja tällä vuosituhannella Irina levytti Hei hei -kappaleen vuonna 2014.

0: Irinan versio siis Matti ja Tepon kappaleesta. Hei hei!
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta Taunon ja Ansan ja Akselin ja Elinan tarinan pariin laulujen muodossa, vaan ennen tuota Suomi-filmien nostalgiaa, niin Hekumaan hujauttaa päivän uutuuskappaleessa meidät Vili Mustalampi.
2: Vili Mustalampi tässä, terve. Ihana, että Hekuma soi tänään uutuuspaikalla. Se on Hunajainen Batsata-kappale, jossa muisto merituulen tuoksusta ja yhdessä rannalla vietetystä kesäillasta herää eloon. Se kertoo kielletyn ja sallitun rajapintoja kutkuttelevan tarinan, joka sopii varmaan aika hyvin tämmöiseen kesäpäivään. Hei, ihanaa. Tämä on tosiaan Pala Havanna-albumilla ilmestynyt kappale, joka on nyt ollut 3 viikkoa ulkona. Se on suomilattaria, salsaa, batsataa, kumbiaa, boleroa, merengeä. Käykää kuuntelemassa ja hei, antaa Hekuman viedä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
3: Kun saavuin

0: Vuoden 1999 tango kuningatar Taina Kokkonen äänessä siinä Tauno Jaansa kappaleessa ja kyseinen laulu oli Turkka Malin sanoittama ja Pekka Laaksosen säveltämästä kappaleesta oli kyse.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.

Elettiin vuotta 1941. Toivo Särkän ohjaama mustavalkoelokuva Kulkurin valssi oli suurmenestys. Lauluna Kulkurin valssi, alun perin ruotsalainen sävelmä, johon J. Alfred Tanner teki suomenkieliset sanat ja mies myös itse levytti laulun vuonna 1926, eli 100 vuotta sitten. Ensimmäisen levytyksen teki Amerikan suomalainen Juho Koskelo vuonna 1920. Ja itse menestyselokuvan tähdet Tauno Palo ja Ansa Ikonen pääsivät tallentamaan oman versionsa sävelmästä vasta vuonna 1974 Kulkurin valssi. Taunosta ja Ansasta sitten Akseliin ja Elinaan.

0: täällä Pohjantähden alla oli elokuva, Edvin Laineen elokuva, johon tämä Heikki Aaltoilan upea sävelmä alun perin tehtiin. Akselin ja Elinan häävalssi valssisoi tuossa elokuvassa taustalla tarinan päähenkilöiden Akseli Koskelan ja Elina Kivivuoren hääkohtauksessa sekä sitten uudelleen elokuvan loppukohtauksessa. Alun perin kyseessä oli instrumentaalinen kappale, eli ilman sanoja. Sellaisena myös Aaltoilla levytti sen oman orkesterinsa kanssa vuonna 1968. Myöhemmin sitten Heikki Aaltoilla suostui kirjoittamaan sävelmään myös sanat. Tapani Kansan esittämä versio vuodelta 1982 Akselin ja Elinan häävalssista kuultiin edellä.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Juhannusviikon maanantain paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, terve. Seuraavaksi kuunnellaan Merja Raskea. Tango kuningatar 1993 vuodelta. Tässä on kappale Tähtiin asti.

0: kesän.
1: Paikka auringossa soi suloisinta suvea halki kesän ensi maanantaista alkaen. Sitten tuplasti kesän parasta iskelmää, kun jatketaan Paikka auringossa -ohjelman iskelmän nostalgiaputkessa aina kello 14 saakka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista, eli ensi viikon maanantaista alkaen siis. Tuplasti.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
1: Sininen on kesäyö, Joel Hallikaista kuultiin edellä, ja nyt ääneen seuraavaksi Jukka Ruusumaa. Tässä on kappale nimeltään Määränpää.

Jukka Ruusumaa ja Määränpää. Sitten otetaan kappale, joka oli Italian Euroviisu 83 vuoden viisuissa. Jonna Tervomaa levytti tämän Per Lucia-kappaleen isänsä Timo Tervomaan kanssa. Kappaleesta oli Turkka Malin suomenkielisillä sanoilla Vielä kerran kaikki muuttuu. Nimellä Katri Helena puolestaan levytti laulun ja sävelmän Raul Reimanin kirjoittamalla suomenkielisellä käännöstekstillä Kirje sulle. Ja äänessä on siis Katri Helena.

0: Näin päättyy Jyrki Hakasen toimittama Paikka auringossa uusinta ohjelma. Tilanne muuttunut tiellä 3 Kurikassa, tarkempi paikka välillä Ohranen ja Kurikka. Onnettomuus on aiemmin sattunut, ajokaista suljettu liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Eli tilanne muuttunut tie 3 Kurikka välillä Ohranen ja Kurikka. Onnettomuus sulkee ajokaista liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Tarkempaa vaikutussuuntaa tälle tilanteelle ei ole tässä kohti.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Voimakas balladi Halo Helsingiltä. Kaikki päättyy kyyneliin kello 23.44 näin viikon ensimmäisen päivän eli maanantain myöhäinen ilta alkaa taittua yöksi ja tiistaiksi samalla. Kerrotaan hetken kuluttua yhteystiedot toiveiden yöhön, joka koittaa keskiyön uutisten jälkeen, eli 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia tulossa tällä kanavalla. Ja olen tuossa kerännyt jo hyvän matkaa kappaleita listalle, eka tunti on melkein täynnä, lisää voi toivoa yhä, ja yhteystiedot kuulet siis kohta puoliin.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja hissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveita voi esittää 3 eri tapaa. Yksi niistä on tekstiviesti, joka tulee laittaa numeroon 16149. Eli 16149 ja viestin hinta on 40 senttiä. Viestin tulee aluksi laittaa sana toive, sen jälkeen lyöt välilyönnin siihen ja sen perään, mitä haluatkaan kirjoittaa musiikista, jota voisi tänä yönä soittaa täällä. Eli nämä ovat toiveita, ehdotuksia ja monesti jää ja aina jää kymmeniä, joskus jopa niin kuin kolminumeroisia lukuja toiveita soittamatta, riippuen vähän, että onko vappu, juhannusaatto tai joku muu pyhä päivä, jolloin ihmiset ovat paljon linjoilla toivomassa. No mutta yrittää voi silti ja täällä soitetaan sitten 2 tunnin ajan kotimaista ja ulkomaista musiikkia ilman nyt mitään erityistä teemaa. Esittäjä, kappaleen nimi, perustelut ja toivojan nimi on hyvä laittaa viestiin. Sähköpostia voi myös kirjoittaa, osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja sitten tuo aika kätevä tapa, jos vaan kännykästä löytyy WhatsApp-sovellus, niin kirjoittaa numeroon 0401455666.

Crash Test Dummies oli kappale. Pian tulossa myös Maija Vilkkumaata. Tämä on uutuuskappale Karaoke Queen. Ja päivän viimeinen kappale kuuluu elokuu yhtyeelle. Soutaa ja huopaa.

0: Yksi ehdottomasti kovimmista naisrokkareista Suomessa, Maija Vilkkumaa ja hänen tuore kappaleensa Karaoke Queen.
1: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, pitikin sanoa edes naisrokkari, siis yksi kovimmista rokkareista. Näin se kuuluu sanoa, Maija Vilkkumaa. Seuraavaksi elokuuyhtye. Soutaa huopaa ja pian vuorossa myös Yle Uutiset ja sitten niitä toiveita.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Trumpin mukaan sopimusteksti julkaistaan jossain vaiheessa sen jälkeen, kun aiesopimus allekirjoitetaan virallisessa seremoniassa perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan aiesopimus aloittaa 60 päivän tulitauon ja avaa Hormuzin salmen. Tulitauon aikana Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Polttoaineen hinnat laskevat, jos Iran ja Yhdysvallat allekirjoittavat rauhansopimukset. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajan lompakossa loppukesästä tai viimeistään syksyllä. Kauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että 95-oktaanisen bensiinin hinta asettuu alle 2 €.
1: Voi ennakoida, että se taso lievästi laskee tässä jo kesän aikana ja lievästi laskee sitten sitä loppuvuotta kohti, mutta jos ajatellaan sitä tasoa, mihin tästä lähdettiin tai miltä lähdettiin tähän kriisiin, niin bensiinin hinta täysi 50 oli tuossa joulukuulla 1,75, eli sitä tasoa lähelle nyt ei päästä tässä vielä lähikuukausina eikä välttämättä loppuvuodenkaan aikana.
0: Asevalmistaja Patria tilaa Valmet Automotivelta satoja panssariajoneuvoja. Kyse on Patrian kuusipyöräisestä mallista, josta on tulossa merkittävä malli Euroopassa. Ajoneuvoja on toimitettu Suomen lisäksi Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Saksaan. Sopimus tuo uudessa kaupungissa töitä tehtaan lomautetuille työntekijöille.
2: Keskiön Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tervehdys kaikille yökukkujille mökillä, kodeissa, työpaikoilla, tien päällä, missä ikinä kuunteletkin. Joku kuuntelee ulkomailla. Tervehdys sinne myöskin. Kesäisissä tunnelmissa ollaan, vaikka tietysti kesäiset säät vielä nyt odotuttavat itseään. Niitä on kyllä tässä ollutkin, mutta taas tämmöinen sateinen kolea vaihe menossa. Jospa se siitä. Ehkä kappaleiden avulla saadaan sitten kesäfiilis nousuun. Me kerrottiin yhteystiedot ennen keskiyötä, joten nyt vaan kovaa ajoa, hyviä biisejä, tunnelmaa. Olkaa hyvä. Markku Hyvinkäältä ja nyt ilmeisesti tarkemmin Oitista kirjoittaa, että Katri Ylander Aamu aurinkoon on toiveena. Minusta klassikko, joka pitää kuulla aina kesällä. Pitkiä kesäöitä kaikille. Yö on parasta aikaa, varsinkin toiveiden yön parissa.

Katri Ylander ja Aamu aurinkoon on aivan täydellinen toiveiden yön aloituskappale, etenkin näin kesällä. Jussi toivoo seuraavaksi. Hei radioon, hymyyn kääntyy suu, kun tämän laulun kuulen. Rakkaus on välittämistä ja huolenpitoa. Olen onnekas siinä asiassa. Terveisin Jussi ja toivoo kappaletta Heidi Kyröltä. Helppo on mun kanssas olla.

0: Heidi Kyrö, helppo on mun kanssas olla. Ennen kuin jatketaan, niin väliin liikennetiedot. Tie 12421 eli Vastalahden tie Nousiainen, tarkemmin paikasta Kaitaraisten tien risteys 200 metriä suuntaan Repolan risti. Tilanne haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja on siltatyö käynnissä. Kiertotie kulkee maanteiden 12421, 12419, 2010 ja 12414 kautta. Eli siellä on siltatyö käynnissä tie 12421 Nousiaisissa. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee maanteiden 12421, 12419, 2010 ja 12414 kautta. Siinä tulivat sitten melkein viikon lottonumerotkin samalla.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niin kuin, siitähän se on se mies, se on ristiriitaisuus.

reissustani Puolaan, Krakovaan ja Auschwitziin ja ehkä aiheen rankan teeman vuoksi moni on toivonut musiikkia liittyen tuohon kokonaisuuteen ja muutaman kappaleen olen nyt tähän listalle kerännyt, eli otetaan sukellus vähän syvempiin vesiin näiden biisien myötä. Hei Laura, kuuntelin matkakertomustasi ja mieleen tuli, että soittaisitko Koiton laulun esittämän Buchenwaldin hälytys. Voimakas kokemuksesi välittyy radion kautta ja haluaisin omalta osaltani välittää kuuntelijoille ajatuksen siitä, että ihmisyys ja heikomman puolustaminen vaatii meiltä tekoja joka päivä. Näin kirjoittaa Alma Tuulia.

Koiton laulu esitti kappaleen Buchenwaldin Hälytys. Hei Laura, yksi vaikuttavimmista keskitysleirin musiikkiesityksistä on Mikis Theodorakiksen Matthaus-kantaatti. Siitä esimerkiksi alun laulujen laulu, eli Asma Asmaton, en tiedä lausutaanko noin, sen voisi kuulla Toiveiden yössä, voi löytyä suomeksikin esitettynä. Juha, valitsin tämän kappaleen ja sen esittäjäksi kreikkalaisen Maria Farandourin, ja Mikis Theodorakis on orkesterin johtajana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä kaksi laulua tähän aiheeseeni liittyen. Ensimmäinen näistä kahdesta Maarelta. Jos sopii vielä listalle, olisi kiva kuulla We Are The World. En osaa perustella. Tuli vaan mieleen, kun kuuntelin tarinaasi. Näin Maare kirjoittaa. Ja joskus laulut puhuvat puolestaan. Toki näissä toiveiden yössä on mukava myös olla niitä perusteluita aina, kun mahdollista niitä kirjoittaa. Mutta Maare, ymmärrän kyllä. Aihepiiri on sen verran laaja ja rankkakin, että aina ei löydy sanoja.

USA for Africa oli alun perin tämä kokoonpano, joka esitti kappaleen We Are the World, maailman parannuskappale parempaa huomista toivoville. Ja sitten vielä yksi hyvin samaan genreen istuva arjemummi kirjoittaa, että tähän maailmantilanteeseen ja aikaisempiin kauheuksiin, joista kerroit, sopisi jokaiselle Toivotaan, toivotaan, Jamppa Tuomisen esittämänä. Näin Yöterveisin arjemummi kirjoittaa meille ja saa toiveensa toteen.

0: Toivo jää. Toivotaan oli kappale ja esittäjänä Jamppa Tuominen tällä kertaa.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmonen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmonen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toivekappale ei tullut tähän aiheeseen, mutta sopii tänne pötkön perään soitettavaksi jotenkin. Tämmöinen tunnelma ja joku sanoma tässä on niinku samankaltainen, niin semmoinen kaanon tässä toistuu. Matti P. on kirjoittanut, että toivoisin pahan ahistukseen, vaikkapa elämä on kaunis. Etenkin sittenkin olisiko Rydman veisaaja. Ystävällisin terveisin hän lähettää viestinsä matkaan.
6: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuljin kuusikkoon.

Kari Rydman esitti kappaleen Elämä on kaunis. Kello on 00.38 nuo lukemat ja tiistain puolella ollaan jo tätä juhannusviikkoa. Anonyymi saa seuraavan toiveensa. Hän on siis nimimerkillä kirjoittanut. C-kasetteja tallella pari muovipussillista ja enemmänkin, mutta mikään kolmesta kasettisoittimesta ei toimi. Siksi Europe ja Carrie, kiitos. Melodinen balladi näin lyhyesti.

Europe-yhtye esitti Carrie-kappale tässä toiveiden yön. Eka tunti alkaa lähestyä loppua. Meillä on vielä yksi tunti tämän jälkeen toki jäljellä. Mari kirjoittaa, että tervetuloa takaisin. Pitkään aikaan ei ole soitettu Mika ja Turkka Malin biisiä Valhe ja totuus. Olisiko mahdollista kuulla? Kiitti, terveisin Mari.

Mika ja Turkka, Mali, valhe ja totuus. Tämä oli Marin toive. Seuraava viesti. Mitäpä sitä ihminen muuta tarvitsee kuin Maria McKean upean esityksen Show Me Heaven, näin kirjoittaa Ulp.

Gloria McKee, Show Me Heaven. Kaksi kappaletta ennen uutisia vielä kuullaan. Ajomies kirjoittaa, että haluaisi kuulla Irvinin Hämärä laulu kappaleen. No Irvinhän oli monen vuosikymmenen legenda ja armoitettu säveltäjä. Monta hyvää kappaletta ja ikivihreää on tehnyt.

Kaikin puolin hämärä laulu, esittäjänä Irvin Goodman. Ennen uutisia vielä Evelinan toive. Täällä Merenkurkun saaristossa pitkäaikaisten ystävien kanssa haluttaisin kuulla David Lee Rothin Just a Gigolo, soitatko please? Jatketaan uutisten jälkeen.

0: Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahu mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen. EU on päässyt sopuun lentomatkustajien oikeuksista. Esimerkiksi korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu helpommaksi. Jatkossa lentolipun hintaan sisältyvät aina ilmaiset käsimatkatavarat. Lentoyhtiöiden on jatkossa sisällytettävä sekä pieni henkilökohtainen matkatavara että suurempi käsimatkatavara normaaliin lippuhintaan. Ja urheiluun. Belgian ja Egyptin kohtaaminen päättyi 1-1 tasalukemiin jalkapallon MM-turnauksessa. Belgian kavennuksen takana oli lopulta Egyptin oma maali. Belgia kohtaa MM-viheriöllä seuraavaksi Iranin, Egypti puolestaan Uuden-Seelannin. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Puolivälissä toiveiden yötä tänä yön ollaan nyt, kun alkaa toinen tunti toiveita ja kuulijat ovat jälleen runsain mitoin laittaneet toiveita, vai pitäisikö sanoa runsain määrin. Kiitoksia toivojille. Ensi yönä olen täällä myöskin ja sitten toteutan lisää näitä toivekappaleita. Seuraava toive tulee Tepalta. Nocturne on upea. Se kuuluu tähän kesään. Arne Pelkosen esittämänä hän on hyvä laulaja.

Nocturne ja solistina baritoni Arne Pelkonen, pianossa Iiro Rantala, kitarassa Marsi Nyman, saksofonissa Jukka Perkko, viulussa Erikka Maalismaa ja kontrabassossa Jani Pensola. Olipa komea kokonaisuus. Kiitos kun toivoit tätä, Tepa. Jarmo jatkaa seuraavaksi toiveellaan. Hei Laura, Alvari Tuohitorven Rokataan vaan, olisi kiva kuulla näin suviyönä. Kiitos, terveisin Jarmo.

0: Alvari Tuohitorvi. Rokataan vaan, 12 minuuttia yli yksi on kello.
1: Aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toive Mikolta. Def Leppardin biisi Now. Bändi saapuu nyt tiistaina Helsinkiin keikalle. Olen ihan pikkupojasta asti fanittanut bändiä ja nyt saan nähdä sen eka kertaa livenä, kuuluu Mikon viesti.

Def Leppard Now oli toiveena Mikolla. Charlotta, sinulla taitaa olla synttärit, joten oikein paljon onnea. Viestissä lukee, että jos tämä synttärisankari saisi toivoa yhden biisin, niin se olisi James Blunt, 1973. Äidin autossa kyseinen levy on jäänyt soittimeen, eli tämä soi aina repeatillä. Samalla siis terkut Lisbeth äidille myöskin studioon. No kiitoksia.

0: James Blunt, 1973.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lista tälle yölle on nyt täynnä, eli enää ei kannata toiveita lähettää tämän yön lähetykseen. Pari hyvää toivetta nappasin ensi yölle. Kyllä on taas niin kivoja ideoita tullut teiltä soitettavasta musiikista, että vähän säälittää ja harmittaa jättää niin moni hyvä kappale tänäkin yönä soittamatta. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä varmasti on aika kiva kattaus myös tuleville öille. Toivokaa joskus uudelleen näitä kappaleita. Kulukia on nimimerkki seuraavalla kuulijalla. Hän kirjoittaa, että tulevan juhannuksen kunniaksi toiveita herättävä kappale. Pitkän talven jälkeen löytyy Elonkerjun uudelta levyltä Kahden maailman välissä. Jaa. Olinkohan mä nyt laittanut väärän kappaleen tänne, kun minä otin ton Kahden maailman välissä. Nyt tehdäänkin niin, että laitetaan toinen kappale tähän nyt väliin. Tarkistan tilannetta, olenko nopeasti taas lukaissut viestin. Ja soitetaan Pekan toive ennen Kulukian toivetta. Anteeksi tästä. Minulla olisi yksi toive, jos olisi mahdollista toteuttaa. Eric Clapton, Leila. Se liittyy siihen, kun olen kirjoittanut muistojani ylös erään asian takia ja tämä tuli mieleen yli 40 vuotta sitten tapahtuneesta. Terveiset samalla Leilalle, jos sattuu kuuntelemaan. Nimi lähes sama. Ja Pekka Kirkkonummelta kiitos etukäteen.

0: Eric Clapton, Leila, akustisena. Kulukijalle vielä vastannut, joten jatketaan muiden toiveiden soittamista ja tarvittaessa sitten vaihdetaan johonkin toiseen biisiin. Seuraava toive on tässä jo valmiina.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Hyvää yötä sinne studion, Laura. Jospa soittaisit nyt Syke-yhtyeen kappaleen Noussut on kuu. On aivan ihana biisi tämä ja sopii hienosti kesäyöhön, toivoo Marja S.

sykeyhtiö. Noussut on kuu. 1.31 on kello, kun Kai Ari saa oman toiveensa. Tänään olisi mukava kuulla Dusty Springfieldin kappale In Private. Sitä kappaletta ei ole kuulunut pitkään aikaan radiossa, joten nyt olisi aika korjata tämä asia.

0: Dusty Springfield in Private -kappale soi tässä. Kai Ari oli tätä toivonut.
1: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee, tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Tuijan toive olisi tänä yönä Selma-yhtyeeltä kappale Kadonnutta onnea etsimään. Ysärin helmiä oli Selma-yhtye. Katosi jonnekin, mutta laulut jäivät, päättyy viesti.

Selma ja kadonnutta onnea etsimään. Sommarenne kort, lämpimiä kesäilmoja odotellessa, tuula toivoa.

Thomas Ledin ja Sommaren Kort. Tuossa lopussa muuten kuulosti tuo nä vähän niin kuin lällätykseltä, mutta ei se tietenkään sitä ole. Seuraavaksi kappale, jota en muista soittaneeni ikinä täällä Yöradion toiveiden yössä. Toivottavasti myös nostin nyt oikean kappaleen. Tähän muuten vielä huomiona, että tuo kulkijan toive nytten jää soittamatta. Hän ei ehtinyt ajoissa vastata kysymykseen, niin katsotaan joku toinen yö uudelleen hänelle sitä toive tänne listalle. Niin, tämä seuraava. Moikka, moi Yöradio. Täällä pakkaan matkalaukkua. Lähtö pohjoiseen juhannukseksi ja siitä kiilo päälle ihanaa. Kivaa Jussia kaikille. Toiveena Lappilaulu, joo se vähäsöyrinki. Kiitos paljon ja iloista juhannusta kaikille, kirjoittaa Maire. Kiitoksia toiveesta. Mä oletan, että hän tarkoittaa Laulu Lapin maalle -kappaletta. Tässä esittäjinä lapsikuoro Ilo, kuorojohtajana on Ilona Vähäsöyrinki, Salla Tofferi pianossa ja Stefan Stansiu panhuilussa ja huilussa Joose Vähäsöyrinki. Jospa tämä olisi se Mairen toive.

Siinä oli iso porukka esiintyjiä, jotka luettelin tuossa aikaisemmin, mutta Joose Vähäsöyrinkiä halusi Maire kuulla ja hän oli tuossa huilussa. Ja Raisan toive on seuraavaksi listalla. Hän noista maailmanparannuslauluista inspiroituneena esitti toiveen ja halusi kuulla kappaleen, joka on Whitney Houstonin The Greatest Love of All. Ja tähän teemaan hän liittää tämän kappaleen. Ja se on oikein kaunis kappale soittaa tähän loppu suoraan toiveiden yössä.

Whitney Houston, Greatest Love of All. Jotain tässä oli myös semmoisesta sisäisen voiman löytämisestä. Viimeinen toive tulee Raikulle. Äsken oli Raisa, nyt Raikku. Eikös Anna Erikssonin kappale, kesä yhdessä 99 valmistunut albumilta Odota mua, niin sopisi kuin nenäpäähän näin keskikesän yöhön? No kyllä. Ja hei, eikös me tää kesäkin vietetä yhdessä täällä Yöradiossa? Kiva, että olet kuulolla. Kiitos, että toivoit ja kuuntelit. Hyvää yötä. Ensi yönä kohdataan taas aalloilla.

0: Kaliforniassa useiden ihmisten kerrotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 pommikone syöksyi maahan eilen pian nousun jälkeen. Kaikkien koneissa olleiden 8 ihmisen kerrotaan kuolleen onnettomuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Trumpin mukaan sopimusteksti julkaistaan jossakin vaiheessa sen jälkeen, kun aiesopimus allekirjoitetaan virallisessa seremoniassa perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan aiesopimus aloittaa 60 päivän tulitauon ja avaa Hormuzin salmen. Tulitauon aikana Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat muun muassa Iranin ydinohjelmasta. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatka tavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, esimerkiksi pieneen vetolaukkuun. Kotimaassa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset edellä. Kello on 2 minuuttia yli 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos pidät vielä radiota päällä ja kuuntelet, etkä vielä mennyt nukkumaan tai mitä nyt sitten öisin tehdäänkään. Niin, minä kerron, että seuraavaksi on tulossa aivan ihanaa hittikappale Kaija Koolta. Ja sitten tuossa varttia yli kaksi kuullaan Radio Suomen musiikki-illan keskustelua tai haastattelu. Siellä Pelle Miljoona paikalla niin uudemman kerran. Se on siis siinä vajaa puolisen tuntia. Ympärillä musiikkia ja kolmen uutisten jälkeen sekahakuohjelma myös uusintana. Mutta nyt siihen Kaijakoon hittiin, et taatusti tule pettymään.

0: Kaija K. Tinakenkätyttö oli tietenkin tämä kappale. Uskaltaisinko sanoa, että jonkinasteinen kansallisaarre on tämä biisi? Monille ainakin se on niin hirmu tärkeä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt Karina näin.
1: Se on kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: radio sunshine.
1: Jannika B:n kaunis kappale tämä Jossain sä oot. Ennen tuota seuraavaa uusintaa kuullaan vielä Jonne Aaronia ja olettamuksia kappaleen.

0: Jonne Aaron olettamuksia. Musiikilla vieraana piipahti suomalaisen punkin ja rekeen todellinen kummisetä Pelle Miljoona. Vaikka ura on takana jo 5 vuosikymmentä, niin vierivä kivi ei sammaloidu. Pelle Miljoonalta ilmestyy tällä viikolla bändinsä kanssa uusi albumi Kaiho. Uudella levyllä Pelle katselee nostalgisesti kohti nuoruuden viattomuuden aikaa. Mutta miten kirjailijanakin tunnettu taiteilija näkee nykyisen maailmanmenon ja musiikin? Pelle Miljoonaa musiikkiillassa haastattelivat Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
2: Nyt laitetaan sitten illan vierasta ääneen Vanha Hamina, Pelle Miljoona -bändi. Ja tämän kappaleen jälkeen Pelle Miljoona musiikki-illan studiossa vierana.
3: Ja Mambo Italiano oli siis Pellen synnyinvuoden lista ykköskappaleen.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Pelle Miljoona.
1: Kiitos.
2: Hei, Pelle Miljoona Band julkaisee kesällä uuden albumin. Levyn nimi on Kaiho. Ja siis 17. päivä tarkalleen tämän viikon torstai.
1: Joo, tulee tonne Spotify. Sitten tulee nämä traditionaaliset vähän myöhemmin.
2: Tuleeko ihan vinyyliä?
1: Kyllä mä luulin, joo.
2: Mahtavaa. Hei, tossa kuultiin uutuuskappale Vanha Hamina, se tosta toukokuun lopulla. Se on tarina, joka on vähän niin kuin suorastaan jostain elokuvasta.
1: Niin, itse asiassa tätä tulee joku vanha Suomi-leffa, no. Mustavalkon, että tietenkin toi mittakaava nyt on vähän eri, että sieltä mennään, että se päättyy jonnekin Chileen ja tätä niin edelleen. Mutta periaatteessa tollainen tarina voisi olla vanha leffakin.
2: Siis tässä kappaleessa nuori mies lähtee merille ja vuosi on 1968. Joo. Miksi just silloin? Miten tämä valikoitu tämä?
1: No se oli hippivuosi. Ei kun se piti nyt sijoittaa johonkin aikakauteen, että kun eihän nykyisin siihen, ja kun mä itse asun, tai synnyin ja asuin nuoruuteni ja lapsuuteni Haminassa, niin se satama oli erittäin tärkeä sen kaupungin identiteetille sekä sitten taloudellisesti myös. Ja mä kävin pikkukundina aina, tai en aina, mutta joskus fillarilla siellä, siinä meni sellainen Tervasaaren silta, niin sitten se satama oli siellä sillan alla tavallaan, niin ajoin pyörällä sinne ja katsoin niitä. Se oli jotenkin niin mahtavaa nähdä, kun joku laiva lähtee, tiedätkö, ja sitten se katoaa sinne ulapalle ja se perässä oli joku ihan mitä tahansa lippu ja niin kuin, ihan kansainvälistä meininkiä.
2: No, sä olet sellainen maailmanmatkaaja ollut vähän itsekin. Ja sitten kun tässä kappaleessa päädytään sinne Chileen ja sitten ollaan siellä, vietetään sitä elämää. Miten tämä valikoitu nyt? Koska tämä on niin mahtava tämä tarina, että tässä mennään niinku isoa stooria ja sitten päädytään lopulta sinne Chileen. Niin miten tämä kokonaisuutena on synty?
1: No ehkä yksi syy on se, että mä oon ollut siellä Chilessä ja just nimenomaan se Valparaiso ja se on jotenkin, ja sitten se on sellainen kuin Puerto Montt, se on niinku mulle jotenkin rakkaita paikka, tai siinä on jotain sellaista vanhan liiton romantiikkaa ehkä. Ja se Puerto Montthan oli sellainen, se on niin kuin kalastajakylä, ja siellä sitten Pinochetin aikana oli hyvin veristä, että siellä tapettiin paljon ihmisiä. Ja siinäkin myös se on jäänyt mulle silleen niin kuin merkittäväksi pieneksi mestaksi.
2: Mm. Ja tämä, että tässä on Vanha Hamina, sä sanoitkin, että olet
1: syntynyt. Ja se on tupla vielä.
2: Niin, nimenomaan. Vanha Hamina.
1: Vanha Hamina.
2: Vanha Hamina. Mies voi lähteä Haminasta, mutta Hamina ei lähde koskaan miehestä.
1: Kyllä se näyttää olevan näin, että onneksi mä ehdin tutustua Veikko Laviin silloin vanhan liiton aikaa. Ja meistä tuli oikeastaan vähän niin kuin ystäviä ja mä kunnioitan suuresti hänen elämäntyötä ja samaten kuin hänen tämä luottohannuristi Husu Pepe, joka myös poistui tuossa vähän aika sitten yli 90-vuotiaana. Että se on yksi syy ja sitten mulla on ollut niitä bändejä lukioaikana ja nyt mä soitan niiden samojen heibojen kanssa, mikä on tosi nastaa.
2: Niin, siis Pelle Miljoona -bändissä soittaa sun lisäksi Timo Hyle. Basso, taustalla ollut Harri Tyni, Jari Vähämäki ja Juha Lampikari, menikö oikein?
1: Joo.
2: Tämä on nyt teidän, niin kuin, tämä Pelle Miljoona.
1: Joo, ja sitten meillä on Ella Teppunen ja Jenni Roslakka, jotka laulaa taustaa. Ja ne on antanut todella ison panoksen tuonne levylle, että mä todella arvostan heidän duunia. Ja ne on ollut keikolla mukana ja tosi nasta.
2: Minkä verran teette keikkoja?
1: No kyllä me tehtiin syksyllä sellainen 70-vuotisturne, siinä oli vissiin 15-16 keikkaa ja nyt me tehdään kesällä sekä sen bändin kanssa, sitten siitä on sellainen akustinen trio, niin, eli tuo Hylkeetippa soittaa kontraa ja Harri Tyni soittaa sitten erilaisia kielisoittimia, akustisia ja rämpytän kitaraa ja huuliharppua soittelee ja laulan.
2: No hei, siis tästä albumista, joka torstaina julkaistaan, sen nimi on Kaiho. Ja yhtään levyä, kun olemme koskaan tehty aikaisemmin niin pieteetillä kuin tätä.
1: Niin, siis mun
2: sun Pelle Miljoona -levyjä. Ja sitten on myös sanottu, että se on sun uran ehkä henkilökohtaisin, niin avaa vähän tätä.
1: Mahdollisesti ensinnäkin se, että sitä tehtiin aika pitkällä aikajänteellä. Ekat äänitykset oli vissi pari vuotta sitten. Ja yksi sellainen hieno asia, miksi se on venynyt näin paljon, että meidän rumpalilla Jusalla on studio siellä ja meillä on tavallaan rajattomasti aikaa, mikä on ihan uskomatonta. Välillähän se voi olla tosi huonokin asia, että se venyy ja paukkuu ja sitten kuunnellaan jotain bassorumpua saatana kuukausitolkulle.
2: Soita vielä kerran.
1: Ei ole hyvä vielä. Ei ole hyvä. Ja, mutta mä en niinku viihdy hirveästi studiossa. Et mä teen ne demot himassa ja sitten me treenat niin ne biisit ja sitten mä olin paljon poissakin, ja sitten kun aina tuli takaisin, niin kuuntelin, että wow, tämä kuulostaa tosi hyvältä. Ja, kyllä niin kuin arvostan heitä, kun he ovat malttaneet tehdä noin pitkään. Et toki siinä on ollut paljon tai pitkiäkin taukoja, mutta se on kuitenkin ollut niin kuin agendalla koko ajan sen levyn tekeminen.
2: No mistä tämä nimi Kaiho? Tälle? Kaihohan on meille suomalaisille. Me rakastetaan tämmöistä Kaihon tunnetta, mutta siis Kaiho, mitä Kaiho on Pelle Miljoonalle?
1: Mutta hei, sen alkuperän nimi pitää olla Saudade, mikä on Portugalia. Ja se on niin kuin fadolaulajien se olotila. Ja sitten sille ei ole...
2: Mutta sekin on vähän semmoinen Kaiho?
1: Se on, mutta niin. Sille ei ole niin kuin suomenkielistä vastinetta oikein. Sitten mä niinku ajattelin, että tuo Kaiho on niinku lähinnä Saudadea. Mutta siinä ei ole fadon musiikkia valitettavasti, mutta mä ymmärrän sen tunnetilan, mikä siinä fadon musiikissa on ja se portugalilainen kulttuuri. Mutta siitä toi sitten suomennettiin Kaihoksi.
2: Otetaan tähän väliin yksi kappale, joka on aika lailla kaukaa. Nimittäin mennään vuoteen 78. Silloin ilmestyi Pelle Miljoona et NUS. Yhtyeen esikoissingle Olen työtön ja Mä vain bogoon. Ja sit mä haiskelin
1: tuota... Se on Mie vain bogo.
2: Mie vain bogo. Ai niin joo, totta kai. Anteeksi, Mie vain bogo. Mutta sitten totta kai rupesi kiinnostaa, että mikä ihme NUS. Ja täältä löytyi sitten näitä erilaisia... Mitä tämä voisi olla? Tämä nuorison uusi suunta. Nouse unohdettu Suomi. Nuoriso unohdettiin saatana. Nuoret uudet sankarit. Mikä se nyt oikeasti oli?
1: No, jos nyt mun versio tästä on se, että tykästyin niinku amerikkalaiseen tällaiseen niinku vastakulttuuriin silloin Vietnamin sodan jälkeen. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen bändi kuin FUG. Eli FUGS. Ne oli sellainen underground ja poliittisesti kantaa ottavaa. Ja vähän samalla tavalla oli sitten MC5, joka tuli Detroitista. Niin sitten mä suomensin sen faksan.
0: No niin.
2: Ihan loistava. No niin, laitetaan. Joo, just näin. Olen työtön. Okei. Okay.

0: Pelle Miljoona, onko mikään muuttunut 48 vuodessa?
1: No sanotaan, että 27 markkaa ei ole enää mitään.
0: Kaikki muu pois pätee tänne
2: päin. Mutta muutenhan toi olisitte hyvät radion kuuntelijat, voiko sitten nähneet täältä niin Pelle reaktioita, että kuunneltiin biisiä vuodelta 78.
1: Joo, mä en ole kyllä moneen vuoteen tätä kuullut, mutta kun itse asiassa me soitetaan tätä joskus tätä, mulla on Pispala poikien kanssa sellainen Pispala Punks, tai niillä on sellainen bändi, ja mä joskus teillä kimppakeikko, niin ne halusi ehdottomasti tämän mukaan niin kuin repertuaari.
2: No joo, ja siis kyllähän toi tähänkin aikaan sopii.
1: No näköjään se sopii kyllä joo.
2: Sanomaltaan. No oot tehnyt musiikkia, julkaissut levyjä useilla vuosikymmenillä, niin mikä edelleen ajaa siihen musiikin tekemiseen?
1: Se onkin kyllä vähän outo juttu, kun on tosiaan niitä levyjä tullut väsätty tuossa. Kuulemaan joku yli 40 albumia, mikä tarkoittaa biisissä, niin tuossa satoja. Mut mä oon jonkun verran kirjoittanut myös proosaa, että se tavallaan on sellaista niinku hyvää vastapalloa tuohon. Mutta kyllä se silloin ihan pienenä, kun kuunteli radiota, niin sieltä tuli jotain Rolling Stonesia, Beatlesia ja et siitä se liekki tavallaan sytti, ja silloin oli tosi pikkuna kundi, niin kyllä niinku se pop ja rock musiikki on aina ollut läsnä mun elämässä. Tosin niinku me ei oltu kovin varakkaita niinku perhettä, että esimerkiksi meillä ei ollut hienoja vehkeitä, että Broidi oli ostanut sitten kesäansioina sellainen Hitachi Kelamanka, ja siihen meni 6 paristoa, ja sitten se kuunteli, äänitti radiosta, ja sitten mä sain myös kuunnella hänen kanssa, mutta sitten kun hän lähti ulos, niin se otti ne paristot veksi ja jemmas, mutta mä tiesin, missä ne on. Mä siellä vaatikaapissa, ja mä duonasin takaisin ja kuuntelin, ja sitten Ari veljesi, että se tuli himaan, niin halusi taas kuulla, niin se ihmetti, miten tämä vouvaa täällä, että batterit loppu.
2: Kuka ne on käyttänyt? Minä. No miten sun tapa tehdä kappaleita on? Onko se muuttunut mitenkään tässä näiden vuosikymmenten aikana? Ja miten löytyy niinku näitä tämmöisiä niinku inspiraatioita sitten niinku kappaleisiin ja tarinoihin?
1: Joo, se on myös vähän sellaista mystistä, mutta silloin vanhaa aikaa, kun Ari Taskinen oli tavallaan niin kuin sen Pelle Miljoona Oy:n liideri niin kuin musiikillisesti, ja hän oli tosi, tosi lahjakas ja teki hienoja sävellyksiä ja biisejä. Ja hän sitten poistui joukostamme tässä pari vuotta sitten. Et se oli kuitenkin sellaista niin kuin kimpassa tekemistä. Mutta kyllä se nyt on ihan tämä perinteinen, jos mä teen niinku omia lauluja, niin että se on se kitara siinä, ja sitten sä rämpyttelet siinä ja sointuja vetelee, ja sitten siihen saa ehkä jonkun melodian pätkä ja sitten se moodis siihen tekstiin, niin se on kanssa vähän sellaista, että jostain se tulee sitten joku, että siinä täytyy olla joku sellainen etiäinen, tiedätkö sä, että mistä mä nyt laulan tässä, ja sitten se alkaa niin kuin pikkuhiljaa muotoutua. Mutta se just, kun mähän on tehnyt paljon erilaista muusaa, että sen takia kun mä oon tykännyt niin paljon erilaista muusasta, että se on jotenkin hassu, että mut tunnetaan niin kuin 2 biisistä.
2: Niitä on aika paljon enemmänkin, niitä biisejä. No. Niin.
1: Ei se mua hämää, mutta se on jotenkin niin kuin esimerkiksi just niin kuin Tahdon rakastella -biisi, jonka kirjoitti Ari Taskinen ja lauloi Tumppi Varonen, ja mä soitin rumpuja.
2: Ja se on Pelle Miljoona. Niin. No mitä tästä tämän päivän musiikkiteollisuudesta oot mieltä, jos ajatellaan, että puhutaan striimauksista ja musiikin käyttö on hyvin paljon muuttunut niistä ajoista, kun sä oot aloittanut sitä sieltä 70-luvulta, että miltä se maistuu Pelle Miljoonalle?
1: No se on vaan niinku ilmeisesti luonnollista tuollaista kehitystä. Samahan se on niinku autojen valmistaminen tai mitä tahansa. Niin, mä en oikeastaan, mulla ei oikein mielipidettä siihen. Et se on nyt tämän ajan juttu, ja that's it. Ja sitten paljon tuotetaan musiikkia ja sit sitä myös myydään paljon nyt tätä.
2: Niin, näin se on. Mm. Otetaan vielä sananen tästä uudesta albumista, joka siis 17. päivä. Taisi olla tämän viikon keskiviikko eikä torstai.
0: Niin mä haluaisin kysyä Pelle sulta sen, että kun sanoit, että tämä on henkilökohtaisin levy. Mm. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: No sanotaan, että siinä ei nyt tapahdu niin kuin aikoinaan 80-90-luvulla, kun meni vanhan kuppila, niin Silu Seppälä ja ensimmäisenä, no Pelle, mitä vastaa tänään olla? Tässä ei ole mitään sellaista. Siinä on niinku, mun mielestä niinku enemmän sellaisen 60-luvun, kun oli nuori silloin, murrosikäinen ja vähän lukioikäinen, ja silloin biisit oli aika melodisia ja niissä oli niinku sellainen tietynlainen klangi. Ja niin mä oon silleen niinku ehkä alitajuisesti suuntautunut tällä levyllä sellaiseen, että siinä on vähän niinku balladimaista ja itse koettua asiaa ja että siinä ei oikeastaan julisteta mitään.
2: Niin, semmoinen niinku ehkä semmoinen sieltä puuttuu, mutta siellä on paljon tosiaan niinku semmoista tunnetta ja rakkaudesta lauletaan ja näin. Onko Pelle herkistynyt nyt erityisesti?
1: En mä tiedä. Sitä on vaikea itse selittää, mistä nämä biisit tulee. Mutta nyt on tuossa nippu sellaisia kappaleita, että Silu Seppäläkin saisi olla rauhassa, että nyt ei olla mitään vastaa. Kaiken puolesta.
0: Me ollaan nyt saatu tässä niinku etukäteis maistia, ne levy siis julkaistaan vasta myöhemmin nyt juhannusviikolla, mutta tämä soi meillä ensi kertaa.
2: Joo, me saadaan ihan ennakkosoittoon nyt joku, jota rakastaa kappale. Onko tässä niinku ydinsanomana se, että kaiken tämän hullun mylly maailman keskellä olisi hyvä, niinku, että kun kaikilla olisi se joku, jota rakastaa?
1: No, se on kyllä meidän ihmisille, niin meille kyllä yksi suuri osa meidän henkisyyttä ja elämää toi tällainen niin kuin, rakkaus ja toisesta välittäminen ja niin edelleen.
2: Se on hyvä muistaa tässä kaikessa.
0: Suuri kiitos Pelle Miljoona, että pääsit vieraaksi.
1: Yeah, kiitos paljon.
0: Suoraan lähetykseen.
2: Ja Kaiho-albumi sitten tällä viikolla päivänvalon näkee.
1: Ihanaa leijonat, ihanaa.
2: Ihanaa Pelle Miljoona. Hyvä, kiitos.
1: Kiitos.
0: Ennakkomaistiani.

0: Pelle Miljoona Band.
1: Myöhemmin tällä viikolla julkaistavalta Kaiho-levyltä saatiin etukäteissoittoon. Joku, jota rakastaa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: työyhtiö. Anita laittoi viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suoralla. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: No niin, nyt mä puhun päälle koko ajan. Yö-yhtye soitti tuossa uusintaohjelman jälkeen kiitos ja kunnia kappaleen. Nyt on Katri Helenan vuoro ja elämäntie.

Katri, Helena ja komea tämä elämäntie-versiointi. Ja sitten Maggie Reilly, Every Time We Touch. Kello on 2.51. Pape Maijoista kuullaan myös ennen kello 3 Yle Uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten vielä yksi uusinta ohjelma tälle yölle. Se on Heidi Pakarisen Sekahaku.

0: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa eilen ennen 30 paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavaksi sekahaku uusintaa ja siitä eteenpäin sitten 4 uutisten jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa uuteen päivän herättelee sinua Kati Lahtinen. Haikalan Laura kiittää tästä yöstä ja ensi yönä sitten taas kohdataan aalloilla Yöradion puitteissa. Hyvää huomenta ja hyvää yötä.